0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti į teritoriją, kurią mes lankome iš tiesų labai dažnai, kuri yra integrali, natūrali džiazo tikrovės ir istorijos dalis, neišvengiama, esminė, bet apie kurią retai kalbame kaip apie atskirą reiškinį. Musulmonų džiazas. Čia turiu mintį ne arabiškas įtakas ar kokius kitus tarpkultūrinius ryšius, o tikrų tikriausia 6-ojo dešimtmečio ir vėlesnių erų, aukso laikų, bopą ir gretutinius stilius ir tokias asmenybės kaip Kenis Clarkas, Džekis Maklynas, Artas Blakeis, Makojus Taineris, Ahmadas Džamalas, Juzefas Latifas, Sahibas Šihabas, Donaldas Triklandas, Džeimsas Bladas Olmeris, Abdula Ibrahimas ir taip toliau. Daugybė reikšmingų kūrėjų, daugmaž 200

socialinės, politinės padėties. Ir tas padarė apčiuopiamą įtaką džiazo raidai filosofiniu, pasaulėjautiniu lygmeniu. Šiam religijos plitimui, jo priežastims ir pasekmėms aš šiandien skirsiu šį pasivažinėjimą, kurį pradėsime su Juzefu Abdulu Latifu. Gimęs Viljamu Emanueliu Hadlstonu, jis priėmė islamą 1948 metais ir visą gyvenimą laikėsi religinių papračių, du kartą aplankė Meką ir jo kūrybinė atvirovė nevakarietiškiams liaudės instrumentams bei vidurio rytų dermių ir ritmų įtraukimų į džiazo spektrą. Nebejotinai susijusi su tikėjimu. Iš jo 1962 metų albumo Eastern Sounds mums nuskambės Ching Miao. Latifas su Bariu Hariu, Erniu Farau ir Lexu Humphreyu groja įprastų tenoro saksofonu čionai, bet melodikoje mes girdime tą rytietišką mantrą.

Juzefas Latifas, vienas iš didžiųjų ir labiausiai pasišventusių islamiškojo džiazo skleidėjų. Jo atsivertimas, kaip minėjau, nebuvo atsitiktinis. Anot amerikiečių istoriko Natano Lyno, ankstyviausias juodaodžio džiazo muzikanto atsivertimo į islamą atvejis yra trimitininko Alfonso Nelsono Reinio. Jis atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas vos 16 metų iš Antigvos ir Barbudos, mokėsi Džiulgardo koledže ir sėkmingai emigruoti profesionaliai džiazo scenoje, dalyvaudamas Louis Armstrongo, Jimmy Lansefordo, Rose Elridge'o ir kitų muzikantų ansambliuose. Filadelfijoje jis susipažino su Nasiru Ahmadu, atsivertusiu į islamą ir

aktyviai skleidusiu jo idėją žmogumi, kuris jį įtikino sekti jomis taip pat. Ir nuo 1942 metų Rainis vadinosi talibu Ahmadu Davūdu. Jis labai susibičiuliavo su Edmundu Gregoriu, kitų puikių muzikantų, saksofonininkų, kuris grojo ženkliuose ansambliuose. Vieną vakarą po koncerto 52 gatvėje jiedviem išėjus įkvėpti gryno oro, o galbūt tabako dūmo, kas labiau tikėtina, Davūdas prisipažino norintis pasakyti kažką svarbaus. Edmundas tikėjosi, kad jam pasiūlys darbą, tad jie susitiko jo namuose, bet bičiulis papasakojo visiškai ne apie muzikinius savo sumanimus, o apie tai, kad neseniai atsivertė į islamą. Ir tai pakeitė jo gyvenimą. Jis citavo draugui Koraną ir dalyjosi savo mintimis. Edmundas susidomėjo. Jis savo ruoštų perskaitė keletą knygų apie islamą ir pasijuto įkvėptas, įgalintas ir atradęs atsakymus į klausimus, kurie seniai jam iki tol rūpėjo. Ir jis atsivertė pats. Du draugai tapo galingi tokie misionieriai džiazo bendruomenėje. Jie supažindino su šios religijos nuostatomis William Huddlestone, kuris tapo Jusufu Latifu, Arta Blakey, kuris nepasirašinėjo Abdullah ibn Buhaino vardu, bet toks buvo jo musulmoniškasis vardas, Kenny Clarką, Jonathaną Timą, kuriame mes žinome Ahmedo Abdullo Maliko vardu. Šeštajame dešimtmetyje apie 200 juododžių džiazo kūrėjų priėmė islamo tikėjimą. Tai yra labai didelis skaičius ir galingas judėjimas, kuris nebuvo visuotinis, bet vis viena reiškia, kad islamo postulatai ir apeigos buvo džiazo katilo dalis. Jie visi buvo viena bendruomenė, nepaisant religinių skirčių. Ir štai mes girdime viename ansamblyje Donaldą Birdą, Johną Coltrane'ą, Walterį Bishopą jaunesnį, kuri taip pat žinome Ibrahimo ibn Ismailo vardu, Vendelą Maršalą ir jau mūsų minėtą Artą Blakey. Tai kompozicija Pristine.

džono koltreino pristin atliko donaldas berdas, džonas koltreinas, volteris bišopas jaunesnysis, vendelas maršalas ir artas blaikis. Mišrus musulmonų ir nemusulmonų ansamblis. Kodėl islamo religija buvo tokia patraukli džiazo muzikantams? Priežastis kartais supaprastinamos ir kaip apgailestauja istorikas Natanas Lynas, dažniausiai jų ieškoma vien tik rasės aspektuose. Iš tiesų, didelės įtakos tam turėjo tas neteisingumas, su kuriuo susidūrė juodaodžiai, ir nelygybė, kurią jie patyrė visais lygmenimis, įskaitant bažnytinę aplinką. Segregacija karaliavo dievo namuose tarsi pasaulietinėse institucijose, o islamas, kuris buvo tuo metu pristatomas per Ahmadijos mokymą, skelbė visų lygybę, visų orumą ir visų galimybę augti dvasiškai. Taip pat tai buvo nusigrėžimo nuo primestos kultūros simbolinis veiksmas juodaodžiams, nes jiems nuolatos buvo primenama vergovės praeitis ir dominuojančių krikščionybės atmainų jie nelaikė savo religiją. Jie neturėjo privilegijos patys interpretuoti dvasinius tekstus ir būti savarankiški dvasinėme gyvenime. Juos vis turėjo kažkas šviesti, edukuoti, kažkas pranašesnis. Islamas reiškia tam tikrą vidinio gyvenimo laisvę. Ir galiausiai islamo propaguojamas gyvenimo būdas, tam tikras režimas, tam tikras susilaikimas tapdavo muzikantams saugikliu tais labai sudėtingais laikais nuo narkotikų ir alkoholio pavojų. Ahmadas Džamalas tinkamai laikėsi visų taisyklių, įskaitant Ramadano. Kai buvo įrašinėjamas albumas The Awakening, jis paprašė savo prodiuserio tik vieno dalyko. Lygiai 15 minučių po 6 vakaro padaryti pertrauką, nes jie su Džemiliu Nasseriu ir Franku Grantu buvo tuomet smarkiai išalkę bepasnikaudami. Nebejotinai Ramadanas turėjo teigiamos įtakos meniniam rezultatui, kurį mes girdime.

Ahmado Džamalo The Awakening girdėjome dabar. Ne visi muzikantai priėmė islamą, naudojo savo naujuosius musulmoniškus vardus, savo įrašų viršeliuose ir prisistatydami koncertuose. Ne visi iš tiesų buvo religingi ir dėl to kartais tas džiazo muzikantų ženklios dalies susiliejimas su religija traktuojamas tarsi kokia mada, pasikliovimas patrauklių asmenybių įtaka ir labiau saviraiškos kelias bei antirasistinis manifestas nei nuoširdi religinė praktika. Be abejo, įsitraukimo lygmenys buvo labai skirtingi. Vieniems tai tapo viso gyvenimo pamatinė filosofija, kitiems etapu. Pavyzdžiui, kad Jackis McLeanas buvo priėmęs islamą, mažai žinomas faktas ir net ne kiekviename tekste apie jį minima reta įdomybė. Jis turėjo vardą Omaras Ahmedas Abdulas Karimas, kurio jis niekada nenaudojo kūrybinėme gyvenime. Su Kirčiu Fulleriu, Websteriu Youngu, Gilu Cogginsu, Paulu Chambersu ir Louis Haynesu jis atlieka Rėjaus Dreiperio Jackis Ghost.

Džekis Ghost atliko Džekis Makleinas, Kartis Fulleris, Websteris Youngas, Gilas Kogginsas, Polas Chambersas ir Louis Heisas. Judodžio muzikantų atsivertimo į islamą entuziazmas ir masiškumas iš tiesų rezonuoja su pilietinio judėjimo įkarščiu ir tapatybės savasties alternatyviosios gyvenimo filosofijos paieškomis, bet jie į tai žvelgia labai rimtai. Tai nebuvo tik tai kažkoks simbolinis protesto gestas, nes dauguma šių muzikantų skaitė ir citavo Koraną. Jie įtraukė į savo koncertų sutartis punktus, susijusius su jų religiniais įsitikinimais ir nuoširdžiai sekė šiuo dvasiniu keliu. Pianistas Džekis Bairdas, galbūt kam nors girdėtas Džemilio Baširo vardu, jis skambina Tribute to Ticklers.

Džekis Bairdas, vienas iš šimtų džiazo muzikantų, kurios patraukė islamas kaip nesegreguojanti, vienijanti religija, skleidžianti meilės žinią, visą apimančios, visą pasaulį pritvindančios, viską apglėbiančios ir visiems prieinamos. Jis atvėrė kelius kitaip mąstyti visatą, jis parodė, kad yra daugiau nei vienas būdas, kad pasaulis yra didesnis nei vienas mokymas ir viena tiesa, o dvasinis augimas yra prieinamas žmonėms nepriklausomai nuo jų kilmės. Tas atradimas suteikė didžiulį įkvėpimą ir tam tikrą euforijos antplūdį. Aš apie tai niekur neperskaičiau, bet mums apie tai labai aiškiai byla muzika. Nors Džonas Koltreinas ar Feroas Andersas nebuvo islamo išpažinėjai, nebent slapčia, tas giesmiškas pakilimas išsiveržęs jų kūryboje, kurį mes dabar vadiname dvasiniu džiazu, susijęs būtent su tuo kitų anapus bažnytinio kanono esančių dvasinių praktikų atradimu ir pajautimu, kad yra kažkas daugiau negu

dogma perduodama kažkokiu sustabarėjusiu būdu, nedraugiškui, segreguotojai bendruomeniai. Per islamą juodaodžio muzikantai patyrė, kad žmogaus siela yra laisva. Ir šis atradimas lėmė ne šiaip gausybę nepaprastos muzikos, bet ir atvėrė duris pačiai idėjai, kad džiazas gali būti priemonė žmogaus sielai ieškoti savo aukščiausiojo, didžiausiojo tikslo. Makojus Taineris išpažino islamą nuo 18 metų iki pat savo gyvenimo pabaigos ir mes žinome, kaip jis padarė didžiulę įtaką Johnui Coltrane'ui ir kokia muzika su tuo susijusi. O dabar mes išgirsime fragmentą iš jo albumo Illuminations. Tai bus Terence'o Blanchardo kompozicija Blessings, kurią aš taip pat priskirčiau tai muzikai, kuri išsiveržė kaip tų dvasinių atradimų pasekmė.

Tai buvo Terenso Blanchardo Blessings iš Makojo Stainerio albumo Illuminations. Šeštajame dešimtmetyje pastebėtas intensyvus džiazo muzikantų įsitraukimas į islamą suteikė šiai muzikai naują dimensiją dvasingumo paieškų ir nors džiazo diskurse privengiama konkrečių religinių nuostatų įžodinimo, dvasinis aspektas nuo tada visuomet išliko esmingas šioje muzikoje. Ir dar vienas to įrodymas šiuolaikinių muzikantų įrašas Williamo Parkerio, Cooperio Mūro ir Hamido Dreiko, kuris taip pat yra sufizmo išpažinėjas. Gero klausimo ir iki. Su jumis buvau aš, Laima Slepkovaitė.

0: LRT klasika.
1: 6:02 žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Kyjivas yra pasirengęs bet kokiam susitarimui su Rusija nutraukti puolimą prieš energetikos objektus, tačiau per susitikimą su Donaldu Trumpu esą nebuvo kalbama apie tai, kad Ukraina vienašališkai sustabdytų atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Niujorke po 40 minučių trukusio susitikimo su Trumpu ir jo komanda, Ukrainos lyderis pakartoja esantis pasirengę susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui ir pridūrė besitikintis, kad Jungtinės valstijos ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas. Kalbėjomės apie energetikos paliaubas. Nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie neatakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę bet kokiam energetikos paliaubų formatu. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perdo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jam Niujorke, susitinkant su Donaldu Trumpu, Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos smūgius įvairiose Ukrainos vietose žuvo 8 žmonės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius šiandien Niujorke susitiks su Rusijos užsienio reikalų ministru. Apie tai pranešė valstybės departamentas, tačiau susitikimo detalių ar aptariamų klausimų neatskleidė. Markas Rubijas ir Sergejus Lavrovas yra rengę derybas per Jungtinių tautų generalinę asamblėją pernai rugsėjį. Tuomet Amerikos sekretorius paragino nutraukti karą Ukrainoje. Jungtinės karalystės premjeras pareiškė, kad Didžioji Britanija yra pasirengusi vadovauti tarptautinėms pastangoms nubrėžti dirbtinio intelekto standartus, reiškiant susirūpinimą, kad naujoji technologija gali pranokti apsaugos priemonės ir kelti didėjančią riziką nacionaliniam saugumui. Savo kalboje Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje Endis Bernamas pabrėžė, kad dirbtinis intelektas gali tapti pražūties skleidėju, kurį priešiški veikėjai naudoja informaciją. Karui. Bernamas teigia, kad esminius sprendimus dėl dirbtinio intelekto turi priimti šalių vyriausybės, o ne palikti šį klausimą technologijų įmonėms. Visi esame girdėję įspėjimus, į kuriuos privalome atsižvelgti. Žinau, kaip žmonės nerimauja, tad privalome deramai pasitikti šį momentą. Esminiai sprendimai dėl šių technologijų yra pernelyg svarbus, kad būtų palikti atsitiktinumui. Juos turi priimti išrinktos vyriausybės. Jungtinės karalystės premjeras Endis Bernamas patvirtina, kad kitame didžiojo 20-uko susitikimui pirmininkausianti Jungtinė karalystė dirbtinį intelektą laikys savo prioritetiniu klausimu. Minima Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Sukakčiai paminėti Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Išsamiau Adomas Šimkus.
2: Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis, Lietuvą okupavę nacijai antrojo pasaulinio karo įkarštyje įkūrė miesto senamestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o nacijai, kartu su lietuvių kolaborantais, gyvenamojo ploto trūkumą sprendė masinėmis žudynėmis.

0: duomenimis. Didžiausios įvyko dar 41-ųjų rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8 tūkstančius žydų, vyrų, moterų, vaikų. 43-aisiais, keičiantis situacijai fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti, arba buvo perkelti į Latviją ir Estiją. Likę, daugiausia seneliai ir ligoniai, sušaudyti Paneriuose.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 9-11 laipsnių šilumos, šiandien protarpiais palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus 11-16 laipsnių šilumos. Dabar 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Jungtinių valstybių teologas Augustino tyrinėtojas paskelbtas šių metų Ratzingerio premijos laureatu. Popiežius kartu su vaikais kalbės rožinį už taiką. Fondas pagalba kenčiančiai bažnyčiai turi naują koordinatorių. Moteris krikščionė, Sirijos vyriausybės narė, dalyvavo Romoje vykusioje tarp religinėje konferencijoje ir popiežiaus audiencijoje. Jau tik kelios dienos iki popiežiaus kelionės į Prancūziją. Šioje laidoje apžvelgsime pastarųjų dešimtmečių statistikos duomenis apie bažnyčią Prancūzijoje. Per antradienį rugsėjo 22-ąją Vatikane surengta spaudos konferencija buvo paskelbtas šių metų Ratzingerio premijos laureatas. 2026 metų premija skiriama Jungtinių Amerikos valstijų teologui, Šventojo Augustino mokymo tyrinėtojui Johnui Cavadini. Premija jam įteiks popiežius Leonas XIV gruodžio 19 dieną. Laureatą išrinko Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondo mokslo komitetas, o komiteto sprendimą patvirtino popiežius. Profesorius Cavadini dėsto ir vykdo mokslinius tyrimus Notre Dame universitete Jungtinėse valstijose. Ratzingerio premija kasmet teikiama nuo 2011 metų. Su šių metų laureatu bendras apdovanotųjų skaičius pasieks 32. Jie atstovauja 18 šalių 5 žemynuose ir yra pasižymėję teologijos, šventojo rašto, patristikos, filosofijos, teisės, sociologijos, meno, muzikos bei architektūros srityse. Tarp laureatų yra ne tik katalikų, bet ir kitų krikščioniškųjų konfesijų atstovų bei vienas judaizmo išpažinėjas. Artėjant Jozefo Ratzingerio gimimo šimtmečiui, kuris bus minimas ateinančiais metais, lapkritį numatytos 3 tarptautinės konferencijos skirtos jo kaip teologo ir popiežiaus palikimui. Lapkričio 2-4 dienomis St. Mary universitete Minnesotoje Jungtinėse valstijose vyks simpoziumas apie grožį ir viltį Ratzingerio raštuose. Lapkričio 4-6 Jungtinių valstijų Rochesterio vyskupija rengia konferenciją apie Jozefą Ratzingerį ir šaltinius, kurie įkvėpė jo kūrybą. O lapkričio 18-21 dienomis Nairobyje, Kenijoje, vyks simpoziumas apie Afriką ir bažnyčios atsinaujinimą pagal Benedikto XVI viziją. Spalio 1 dieną popiežius Leonas XIV kartu su vaikais Vatikano soduose prie Lurdo grotos kalbės rožinį už taiką. Dalyvaus keli šimtai vaikų iš Romos.

Romos parapijų. Šiuo susitikimu prasidės pasaulinė maldos iniciatyva Milijonas vaikų kalba rožinį. Šią iniciatyvą daugiau kaip 20 metų rengia popiežiškasis fondas

Turimi išrinko kunigą Frydrichą Bechiną. Beveik prieš 80 metų įkurta organizacija Pagalba kenčiančiai bažnyčiai Kirche in Not šiuo metu veikia daugiau nei 140 šalių, bendradarbiauja su daugiau kaip 1300 viskupijų ir kasmet parengia daugiau nei 5000 projektų. Fondas turi nacionalinius skyrius 24 šalyse, kuriuose dirba bažnytiniai padėjėjai, padedantis puoselėti dvasinę fondo dimensiją. Naujasis koordinatorius davė interviu Vatican News ir priminė ilgalaikius popiežiaus Leono XIV ryšius su fondu, kurie užsimezgė Peru. Kai jis buvo vyskupas Peru, buvo vienas iš mūsų projektų partnerių, dirbo kartu su mumis. Jis nori, kad prisimtume atsakomybę ypač evangelizacijos srityje, sakė naujasis fondo koordinatorius. Jis dalyvavo bendrojoje audencijoje, po kurios nusifotografavo su popiežiumi ir trumpai pasikalbėjo. Šio Romoje vykusio fondo susitikimo tikslas buvo ne tik išrinkti naują koordinatorių, bet ir susitikti su naujuoju fondo prezidentu kardinolu Kurtu Kochu, vadovaujančiu krikščionių vienybės skatinimo dikasterijai, pabendrauti vieni su kitais, geriau suprasti visuotinę bažnyčią. Kardinolas Kochas pasidalijo ypač vertingomis įžvalgomis apie evangelizaciją. Jo žodžiai mums buvo labai svarbus, nes pagrindinis mūsų tikslas – tarnauti bažnyčiai ir remti evangelizaciją. Mes statome bažnyčias ir padedame kunigams, pasauliečiams bei pašvestojo gyvenimo asmenims tinkamai pasirengti skelbti Dievo žodį, sakė dvasininkas. Jis taip pat pabrėžė, kad fondo veikla įmanoma tik dėl daugybės geradarių dosnumo. Fondo misija – ne vien teikti finansinę pagalbą, bet ir remti projektus, kurie per evangelizaciją bei pastoracinę pagalbą stiprina vietinių bažnyčių gyvenimą. Mes padedame vietinėms bažnyčioms ir tikintiesiems, kuriems reikia pagalbos. Dalis mūsų misijos – pasakoti apie žmonės ir bažnyčias, persekiojamas dėl tikėjimo. Kartu privalome nepamiršti, kad persekiojamos bažnyčios turi savitų turtų, kuriais dalyjasi su mumis. Jos turi vilties, sakė naujasis fondo koordinatorius. Paklaustas apie tai, kur bažnyčiai šiuo metu labiausiai reikia paramos, kunigas Bechina paminėjo artimuosius rytus. Regioną, kuriame sugriauta daug bažnyčių, o krikščionių bendruomenės priverstos palikti savo namus. Jis atkreipė dėmesį į gausius kunigystės pašaukimus Afrikoje, kur daugeliui kandidatų trūksta tinkamų galimybių ugdymui ir studijoms. Fondas šiuo metu remia 250 seminaristų ar kunigų, studijuojančių užsienyje, kurie gauna tiesioginę finansinę paramą. Fondas taip pat remia vietos bažnyčias Venesueloje, Kolumbijoje ir kitose šalyse. Nukentėjusiuose nuo stichinių nelaimių, pilietinių konfliktų ar kitų krizių, reikalaujančių skubios reakcijos. Kunigas Bechina kaip svarbią veiklos kryptį įvardino persekiojamos bažnyčios gynimą, kadangi fondas užsiima persekiojamos bažnyčios gynimu ir visuomenės informavimu, jo nariai gali aiškiai ir tiesiai kalbėti apie problemas, kurių kiti dėl įvairių priežasčių negali viešai aptarti. Sirijos ministrė Hind Kabawat portalui Vatican News sako, kad norint, jog Sirija atsigautų po dešimtmetį trukusio žiauraus pilietinio karo, vyriausybė privalo įsiklausyti į įvairių etninių ir religinių grupių atstovus. Jei dirbsime kartu, galime pasiekti didžių dalykų, jei ne, niekur nejudėsime. Hind Kabawat, teisininkė, profesorė ir aktyvistė, kuri yra vienintelė moteris ir vienintelė krikščionė ministrė Sirijos pereinamojo laikotarpio vyriausybėje, ant savo darbo stalo nelaiko nei politikų, nei šeimos narių nuotraukų. Vietoj jų ten stovi italų jėzuito kunigo Paolo Dalolio paskyrusio savo gyvenimą tarp religinių santykių kūrimui Sirijoje nuotrauką. Jis buvo mano mentorius, būtent jis mane išmokė dialogo. Portalui Vatican News pasakojo Hind Kabawat, dalyvavusi Romoje vykusioje tarp religinėje konferencijoje ir popiežiaus Leono XIV audencijoje. Dialogas yra itin svarbi sąvoka Hind Kabawat, kuri didelę savo karjeros dalį skyrė taikos kūrimui ir tarp konfesinėms iniciatyvoms prieš tapdama darbo ir socialinių reikalų ministrę 2025 metais.

0: metais, žlugus Asado režimui. Be to, dialogas yra svarbus ir vyriausybei, kurioje ji dabar dirba ir kuri į valdžią atėjo po žaibiškos karinės kampanijos 2024 metų pabaigoje. Kabavat įsitikinimu, moterų balsas šiame procese yra itin svarbus. Ji nekarta pabrėžė lemiamą moterų vaidmenį išsaugant Sirijos visuomenės struktūrą pilietinio karo metu ir reiškė nusivylimą, kad naujojoje pereinamojo laikotarpio vyriausybėje jos nėra pakankamai atstovaujamos. Religinė įvairovė dar vienas svarbus klausimas ministrei. Jos nuomonė ši tema turi išlikti diskusijų apie šalies ateitį centre. Apie Siriją, kurioje daugumą sudaro musulmonai sunitai, tačiau gyvena ir nemažos mažumos, ji kalba kaip apie įvairių religinių konfesijų mozaiką ir pabrėžia nuo konfesinio susiskaldimo laisvą sirų mąstyseną. Kiekvieno sirų musulmono gyvenime yra krikščionis gydytojas, mokytojas ar draugas ir atvirkščiai. Pokalbio metu ministrė prisipažino, kiek daug skolinga Paolo Dall'Olio, italų kunigui, kurio nuotrauka stovi ant jos darbo stalo. Kaip ir ji, Dall'Olio buvo atviras tarp religinio dialogo šalininkas ir kaip ir ji kritikavo Asado režimą. Išvarytas iš Sirijos pirmaisiais revoliucijos metais, Dall'Olio grįžo į sukilėlių kontroliuojamą Rakos miestą, kur dingo be pėdsakų. Kabavat jautriai pasakoja apie paskutinį susitikimą su juo, paminėdama, kad po daugelio metų atsidūrusi Rakoje, jie aplankė kavinę, kurioje paskutinį kartą matytas Dall'Olio, norėdama ten pasimelsti.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Duomenys iš bažnyčios statistikos metraščio, kuriame apibendrinami ir statistiniai duomenys apie kraštų katalikų bendruomenės, rodo, kad 1980-2024 metų laikotarpiu katalikų bažnyčios Prancūzijoje gyvenimas smarkiai susitraukė kone visose srityse. Katalikai sudaro gana ženklę 63,3 milijono populiacijos dalį. Jei 1984-aisiais 84 asmenys iš 100 nurodė esą katalikai, tai 2024-aisiais 74 asmenys iš 100. Tačiau įvairios apklausos rodo, kad daugelio sąlytis su bažnyčios gyvenimu ir tikėjimo praktika yra minimalus, paviršutiniškas, neegzistuojantis. Antai gana didelė dalis krikštytųjų katalikų bažnyčioje nurodė, kad patys savo vaikų krikštyti nežada. Ši žemėjanti krikšto sakramento statistinė kreivė labai akivaizdė. Jei 1980-aisiais buvo pakrikštyti 513,501 vaikas, tai 2024-aisiais krikštas suteiktas 186,165 vaikams. Tai beje šiek tiek daugiau nei 2020-aisiais, kai pakrikštyta kiek daugiau nei 173,000 vaikų. Tokios pačios tendencijos ženklina ir kitų sakramentų praktiką. Antai, jei 1990-aisiais pirmajai komunijai rengėsi 230,629 vaikai, tai 2024-aisiais 73,143 vaikai. 1980-aisiais metais katalikų bažnyčioje susitokė 217,479 poros, 2024-aisiais 40,678 poros, taigi 5 kartus mažiau. Jei 1980-aisiais Prancūzijos katalikų bažnyčioje darbavusi 31,481 diecezinis kunigas ir 7,395 vienuolijoms priklausantis kunigai, iš viso 38,876 Tai po 40 dešimtmečių šis skaičius sumažėjo daugiau nei 3 kartus. Iki 12 590 kunigų. Iš jų 9095 yra dieceziniai ir 3495 vienuolijoms priklausantis kunigai. Atsižvelgiant į šiuos pokyčius buvo jungiamos ir stambinamos parapijos. 1980-aisiais jų skaičius siekė 38391, o po 2024 metų jų buvo 10925. Vyskupijų skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo vienetu nuo 98 iki 99. Seminaristų skaičius taip pat sumažėjo, nors ir netaip ženkliai. Jei 1980-aisiais seminarijose studijavo 1278 vaikinai, tai 2024-aisiais Prancūzijoje kunigystėje rengėsi 1075 jaunuoliai. Moterų vienuolių skaičiaus pokytis 1980-2024 metų laikotarpiu nuo 87044 iki 17452. Vyrų vienuolių be kunigystės šventimo skaičius sumažėjo nuo 5333 iki 2126. Kaip žinia, daug moterų ir vyrų vienuolių darbavusi socialinės pagalbos centruose skirtuose seneliams, ligoniams, našlaičiams. Mažėjant jų skaičiui, dalį darbo perėmė pasauliečiai, tačiau nemažai tokių centrų teko uždaryti. Jei 1980-aisiais veikė 1944 socialinės pagalbos centrai, tai po 40 dešimtmečių 2024 jų skaičius buvo sumažėjęs iki 1119. Gerokai išaugo nuolatinių diakonų, kurie, kaip žinia, gali būti sukūrę šeimą skaičius. 1980-aisiais jų Prancūzijoje buvo 108, o 2024-aisiais 3147. Taip pat išaugo lankančiųjų katalikiškas mokyklas skaičius. 1980-aisiais katalikiškose mokyklose mokėsi 1,959,480 vaikų, o 2024 metais 2,234,563 vaikai. Kaip žinia, pastaruoju laiku Prancūzijoje stebima kita augimo tendencija. Vis daugiau suaugusiųjų ir jaunuolių pradeda katechumenų kelią, o užbaigia jį priima krikštą, paprastai per velyknaktį. 2026 metais per Velykas Prancūzijos bažnyčiose pasikrikštijo 13234 suaugusieji, 4/5 jaunesni nei 40 metų, taip pat 8152 paaugliai savanoriškai priėmė tokį sprendimą. Bendras 2026-aisiais pasikrikštysiųjų suaugusiųjų ir jaunuolių skaičius 21380 daugiau nei 3 kartus viršyje katechumenų skaičių prieš 10 metų. Bažnyčia Prancūzijoje yra labai atidi šiai tendencijai ir daug diskutuoja, kaip katechumenams suteikti deramą formaciją ir kaip juos priimti parapijose. Jiems dėmesį skirs ir popiežius Leonas XIV savo kelionės Prancūzijoje metu. Rugsėjo 26-ąją yra numatytas jo susitikimas su Paryžiaus sinodinės provincijos tarybos nariais, neofitais, tai yra neseniai krikštą priėmusiais, ir naujais katechumenais. Jis įvyks Paryžiaus katalikų institute.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Volodymyras Zelenskis, remdamas žvalgybos duomenimis, pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Zelenskis nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Kiek anksčiau po susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu, Zelenskis pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi visiškai nutraukti smūgius rusų energetikos infrastruktūrai, jei Maskva sutiks su tomis pačiomis sąlygomis. Zelenskis pabrėžė, kad ukrainiečiai kasdien gyvena tarp nuolat krentančių raketų ir dronų, todėl, kol tęsiasi karas, sankcijos Maskvai turi galioti ir būti tik griežtinamos. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistines raketas, kad pasinaudotų oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive ir padarytų kuo didesnę žalą. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės, teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušai, bei galbūt pažeisto viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Šį klausimą etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymų nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad laikotarpiu, kai nebuvo rinkimų komisijos narė, Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Matijošaitytė 2017-21 metais buvo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Vėliau po pertraukos į komisiją sugrįžo pernai gegužę. Maždaug tuo metu naujos sudėties komisija sprendė dėl Nemuno aušros politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų Matijošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus. Dalyje susilaikė. Matijošaitytė tvirtina, kad šie balsavimai, jos nuomonė, nesudarė interesų konflikto ir pagrindo jai nusišalinti. Seimo kontrolierė sako, kad pastaraisiais metais daugiau nei pusė apsaugos nuo smurto orderių skiriami pakartotinai, o pernai vienam asmeniui per metus orderis buvo skirtas 14 kartų. Pasak Erikos Leonaitės, apsaugos orderis yra reikalinga operatyvios apsaugos priemonė, tačiau tokios apsaugos nepakanka tais atvejais, kai susiduriama ne su pavieniu incidentu, o su pasikartojančiu smurtu.
2: Per pastaruosius 2,5 metų yra stebima, kad vis daugiau auga atvejų skaičius, kai orderis yra išduodamas tam pačiam žmogui daugiau nei 2 kartus. Todėl reikia kalbėti ir yra šiandienai kalbama, teikiamos naujos papildomos priemonės, tokios kaip ilgalaikis apsaugos orderis, priemonės nukreiptos ir į darbą su pačiais smurtautojais, jų nuostatų keitimą, taip pat didinama atsakomybė.
1: Seimo kontrolierė Erika Leonaitė. Šiandien minima Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Šiandien Panerių memoriale bus pagerbtas holokausto aukų atminimas. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis, Lietuvą okupavę nacijai antrojo pasaulinio karo įkarštyje įkūrė miesto senamestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o nacijai, kartu su lietuvių kolaborantais, gyvenamojo ploto trūkumą sprendė masinėmis žudynėmis. Didžiausios įvyko dar 41 rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8 tūkstančius žydų, vyrų, moterų, vaikų. 43-aisiais, keičiantis situaciją į fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti, arba buvo perkelti į Latviją ir Estiją. Likę, daugiausia seneliai ir ligoniai, sušaudyti Paneriuose.
1: Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 9-11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Pūs šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. 7:05.
4: Intermezzo.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Stenthing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Ilgą laiką sporto atributika apsiribojo žaidėjų marškinėlių imitacijomis bei suvenyrais užkietėjusiems fanams. Vis tik pastaruoju metu sporto komandos pradeda veikti kaip mados prekių ženklai ir patraukia netikėtai plačią auditoriją. Apie tai laidoje tendencingai kalbėsios tiek su Vilniaus FC Žalgiris dalininku Eriku Mališausku, tiek ir Kauno krepšinio klubo Žalgiris prekių ženklo atnaujinimo bendraautoriumi Augustinu Paukšte. Jau šiandien 10 valandų 5 minutės.
4: Naujausias palėpės radinys tavęs laukia Paryžiuje, o jo autorius spalvingasis Francisas Poulenc. Pašėlusi Vilniuką ir rimtą vienuolį savyje derinęs kompozitorius paliko didžiulį ir mėgiamą kūrinių katalogą, kuriame tiek labiau pasislėpusi klausytojų laukia Obada, Aušros serenada. Laidos svečias, labas rytas Lietuva vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Janaševičius, Aušros garsuose ieškome paties kompozitoriaus autoportreto. Prisijung prie mūsų jau šį trečiadienį 13.05 min. Per LRT klasiką.
5: Šiandien 15.05 min. Laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kalbėsime apie gyvybingą, pašėlusią, vibruojančią, tvinpyksišką Klaipėdą epochų ir amžių sandūroje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
6: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštunto šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti LRT klasikos eteryje laidą ryto Allegro. Su jumis Marius Eidukonis, iki devintos kviečiu praleisti drauge su kultūros naujienomis ir aktualijomis. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Po aštuntos domėsimės, kokiagi situacija su lietuviška animacija, kodėl reikia papildomų edukacijų ir susipažinimo su ja. Šiandien prasideda renginių ciklas Lithuanian Animation Focus, tad tiek apie šį renginį, tiek ir apie tą fokusą į Lietuvos animaciją mes ir pasikalbėsime. Druskininkuose duris atveria istorijų kavinė, kas tai per kavinė ir kodėl ji turėtų rūpėti kultūros gerbėjams, ne tik kavos, bet ir kitos. Su Justu Terteliu šios erdvės įkūrėjų taip pat šnektelsime, pakalbėsime ir apie poetinį Druskininkų rudenį ir apie naują dzūkų kultūros žurnalą Dainava, prie kurio dirbo ir nauja kūrybinė komanda. Aplankysime ir parodą Čiurlionio namuose, bei netrukus nukeliausime į Marijampolę, kur laukia nauja spektaklio premjera. Marijampolės dramos teatras vaikus ir suaugusiosius kviečia į pirmąją naujo sezono premjerą Antis, mirtis ir tulpė. Jautri istorija apie gyvenimą ir mirtį kviečia atrasti drąsos kelti sudėtingus klausimus. Marijampolės dramos teatre lankėsi mūsų kolega Andrius Baranovas.
2: Naujasis Marijampolės dramos teatro spektaklis Antis, mirtis ir tulpė pasakoja apie netikėtą draugystę tarp dviejų skirtingų pasaulių.

0: Saulo. Scenoje, kuriai nagrinėja gyvenimo ir mirties santykį. Simona Paulauskaitė, režisierė.
1: Šitas spektaklis yra apie gyvenimą iš esmės, apie netikėtą kažkokią draugystę tarp dviejų visiškai skirtingų pasaulių, tarp gyvenimo ir mirties. Kaip tokie du visiškai skirtingi pasaulyje veikiantys organizmai gali tapti kažkiek vienas kitam artimi. Tai šitas fenomenas įvyksta šiame spektaklyje.
2: Pamatė keista, niekad anksčiau negirdėta gėlė.
0: Pagal vokiečių rašytojo ir iliustratoriaus Volfo Erlbrucho paveikslėlių knygą Antis, mirtis ir tulpė, sukurtas spektaklis kviečia nebijoti užduoti klausimus. Net ir tokius, kurie ne visada turi atsakymus. Simona Paulauskaitė, režisierė.
1: Spektaklis tikrai nebando atsakyti į klausimą, kas ta mirtis, ar mes turim bijoti mirties. Labiau spektaklis klausia. Kokia ta mirtis iš tikrųjų yra? Kaip mes ją suprantam? Kaip su vaiku galima pradėti tuos pokalbius apie mirtį, kurie, man atrodo, iš tikrųjų yra tikrai labai didelė dalis mūsų kaip žmogaus vystymosi. Pati prisimenu, kai buvau maža, kažkaip nebuvo atrodo progos, kaip tą klausimą užduoti. Ir tada susikuri savo labai didelių baimį, mistifikuoji tą mirtį, baisiai. Nes, aišku, mirtis yra baisi, kad ir kaip tu ją bandysi gražiai pateikti, bet tai, kad mes esam ne vieni visam šitam pasaulyje, man atrodo, padeda kažkiek jaustis, kad jo, visi mes esam tame pačiame. Reikia vertinti tai, ką turim dabar.
0: Anties vaidmenį spektaklyje, kurią aktorė Kamilė Pilibaitytė.
3: Tai mano personažas yra Antis. Mes, kadangi apie jos visą gyvenimą pasakojam, tai vienokia ji, kai gimsta, judri, smalsi, tada kitas etapas prasideda, kai jie prisitaiko, susitaiko su savo rutina, kurioje gyvena viena tarp gamtos. Ir tada kitas etapas, kai jie susiduria su mirtimi. Tai tada pradedam kelti jau klausimus, kaip toliau gyventi, kai susiduriam su ta mirtim, ką reiktų daryti, susitaikyti tikriausiai, mūsų toks atsakymas ir vertinti kiekvieną akimirką, kurioje esi. Tai visas spektaklis jis yra toks labai šviesus, gražus, įvedantis į tą mirtį po truputį, žingsnis po žingsnio. Tada pats personažas mirties, jis yra labai žmogiškas, mielas. Tada ta draugystė, kurią jie užmezga, taip pat dar vienas iš elementų yra humoras, kuris irgi šiek tiek išlengvina tą temą ir leidžia žiūrovui ir vaikui tuo pačiu į tą mirtį pasižiūrėti kaip į tiesiog sąvoką kažkokią. Ir galbūt net ir pamiltą personažą.
0: Mirties personažą įkūnijo aktorius Jogaila Šimkus.
4: Tai aš esu mirtis, mano personažas. Nu, aš esu tai, kas yra neišvengiama. Aš pasirodau čia Anties namuose, pats nežinodamas, kada ir kur aš pasirodysiu. Ir aš tiesiog atsirandu. Tai yra mano toks darbas, atsirasti. Ir kadangi mirtis pati iš savęs gazdina, tai susitikęs su Antimi, aš pradedu stengtis ją prisijaukinti, neišgazdinti, susidraugauti galbūt. Ir kadangi šita Antis, kuri čia gyvena, ji yra kažkiek kitokia, aš tokios dar nesu niekada matęs, iš to atsiranda nuotykiai ir visokie prisitaikymai, kaip ji supranta mane kaip mirti. Ar bijo manęs, ar ji kaip tik domisi manimi.
0: Simona Paulauskaitė, režisierė.
1: Antis yra mūsų gyvenimas, gyvybė, simbolizuojantis paukštis, truputį toks atkaklus, nuožmus, gal netgi kartais šiame spektaklyje, bet kartu ir labai švelnus taip pat. Tulpė simbolizuoja tarsi ženklą mirties pasirodymo, nes mirtis, kad ir kaip keista, atneša tulpę. Ne ateina su kažkokiu dalgiu ar dar kaip nors baugiai, bet ji atneša gėlę. Gėlę, kuri niekada nenuvysta. Bėga metai, keičiasi viskas, o jie lieka tokia, kokia buvusi. Tai čia yra toks ženklas mirties, gyvybės. Ir kai ta tulpė nuskinama, tai reiškia, kad atėjo pabaiga.
2: Ančiai nerimą kėlė ne tik gilis netikėtas atsiradimas, bet ir nepaaiškinamas jausmas. O gal nuojauta, kad kažkas netaip.
0: Spektaklis Antis, mirtis ir tulpė skirtas vaikams ir jų tėvams. Anot kūrėjų, spektaklis nekalba apie mirtį kaip apie baimę, nebando jos paaiškinti. Veikiau skatina svarstyti, kalbėtis ar tiesiog nepabijoti nežinojimo. Simona Paulauskaitė, režisierė.
1: Manau, reikia nebijoti neturėti atsakymą. Manau, reikia nebijoti pasvarstyti. Manau, čia yra raktas. Nereikia visko žinoti, nereikia viską atsakyti. Reikia išklausyti, išgirsti ir pabūtame, nežinojame, galbūt kartais kartu, pasvarstymuose kartu. Manau, čia geriausias mano nuomonė sprendimas, kaip kalbėti su vaikais. Nes jie labai daug ką supranta, šiaip patys iš savęs.
0: Šis spektaklis – pirmasis režisierės Simonos Paulauskaitės darbas Marijampolėje.
1: Su Marijampolės dramos teatru turėjom pirmas susitikimas, iš visų Marijampolės miestų man yra pirmas susitikimas, tai toks daug naujovių, daug naujų tokių pažinčių. Visas procesas tikrai labai geras, nuoširdus, žmonės labai nuoširdus čia, čia labai tas man smagu. Negirdėjau dar nei vieno kažkokio konflikto, kuris būtų įvykęs tą gražiai tokią marijampolietišką tarmę.
0: Antis, mirtis ir tulpė. Pirmoji Marijampolės dramos teatro naujojo sezono premjera. Netrukus žiūrovams kūrėjai pristatys ir daugiau naujienų. Gabrielė Nazaraitė Masevičienė, Marijampolės dramos teatro vadovė.
5: Iki naujų metų mes visą rudenį, tai reiškia rugsėjį, spalį ir lapkritį, žiūrovam pasiūlysim po vieną naują premjerą. Pirmasis spektaklis rugsėjo mėnesį, tai Antis, mirtis ir tulpė, skirtas vaikams ir visai šeimai. Aš tai net neapibrėžiu taip tos auditorijos, norisi, kad eitų nuo jauniausio iki vyriausio iš tikrųjų į tą spektaklį, nes tikrai kiekvienas atras jame ir save, ir savo mintis, ir plotmės pamąstymams. Ir kas svarbiausia, man atrodo, šitas spektaklis turėtų paskatinti kalbėtis vaikus kartu su tėvais, su seneliais. Žodžiu, vaikus ir suaugusius turėtų suvesti į vieną temą ir bendram pokalbį. Spalio pabaigoje pristatysime spektaklį, kuris bus rodomas, jau dabar yra kuriamas ir rodomas, bus netradiciniai erdvėj. Tai pakviesime į Karalius miršta, Karaliaus rūmai bus įkurti cukraus fabrike. Ir trečias spektaklis, tai lapkričio mėnesį Živilė Mičiulytė stato remdamasi Kopenhagos trilogiją, spektaklį, kuris vadinsis Vaikystės kvapas.
6: Nesupaisysi tų ančių. Aš nežinau, kad antis moka dainuoti.
0: Andrius Baranovas iš Marijampolės.

0: Patirti kraštą galima ir klausantis, kaip kalba jo gyventojai. Etnolingvistinėse ekspedicijose Ignalinos rajone dalyvaujanti lingvistė daktarė Daiva Kardelytė Grinevičienė pasakoja, kad tokiose ekspedicijose susitikus su žmonėmis, jų pasakojimuose galima atrasti labai daug istorijos, tradicijų ir tautosakos, tai reikia įsiklausyti. Apie etnolingvistinės ekspedicijas su lingviste kalbėjosi Gabrielė Kloniūnaitė.
1: Tai miškan, kai eidavo, tai vis tiek vietas žinodavot, kur grybai auga. Ir kokie ženklai, kokie, kaip žinot, kur?
2: Man ženklų nereikdavo, man dievas nuvesdavo. Va, atrodo, nu nigdyti nėra. A vat patraukia eit, patraukia dabar nu vieni grybai.
3: Tai trumpa ištrauka iš vieno šios vasaros interviu per kalbos ir kultūros specialistų etnolingvistinę ekspediciją Ignalinos rajone. Komanda fiksavo vietos gyventojų tarmes ir rinko kraštotyrinę medžiagą apie tradicinį gyvenimo būdą. Viena jos dalyvių, lingvistė daktarė Daiva Kardelytė Grinevičienė, pasakoja, kad tokiose ekspedicijose domimasi ne tik gyventojų istorijomis, bet ir tuo, kaip jos pasakojamos.
4: Ir tas klausimas yra labai svarbus ir pradedame nuo klausimo, pradedame nuo paprasto pokalbio, kaip žmonės gyvena, kaip čia jie, nuo kada. Ir tada tiesiog žmonės visada labiausiai nori kalbėti apie save. Ypač tokio amžiaus žmonės, jiem labai svarbu tas bendravimas, jiem labai svarbu, kad jų kažkas klauso. Ir tada mes jau įsiklausydami bandome įterpti tai, kas mums įdomu. Pavyzdžiui, pastaroji ekspedicija mūsų tema buvo maisto tema. Kaip ruošiami patiekalai, gal kažkokie tradiciniai, gal kažkokių šeimos tradicijų turi. Tai vat mes tada tuos pokalbius bandome pakreipti truputėlį tą linkmę, kuri mums yra šiai ekspedicijai tokia įdomesnė. Bet tikrai nepertraukiame žmogaus arba nesakome kažkoks klausimas ir atsakykite dabar. Nes stengiamės klausyti, nes žmonės labai daug pasako ir tuose pasakojimuose yra viskas. Ir kalba, ir istorija, tradicijos, ir tautosaka, žodžiu viskas, reikia tik įsiklausyti.
3: O įsiklausius pašnekovų kalboje galima išgirsti itin daug dalykų, pasak lingvistės, taip pat kilusios iš Ignalinos krašto, komanda domina kalbinė visuma.
4: Tai fonetika, kaip tariami garsai, konstrukcijos sakinių yra šiek tiek specifinės ir aišku leksika, tai yra labai daug slavizmų. Kaip bebūtų, bet tokia yra to krašto kalba, yra labai daug slavizmų, bet taip pat yra ir tų senųjų žodžių, tarmės būtent to krašto. Tas įdomiausia turbūt dabar ir gaudyti, ar dar yra tų tokių gražių, senų, nes juk visi dabar žiūri televiziją, klauso radiją, jie girdi visai kitą kalbą, apie tos pačius reiškinius jie girdi kitais žodžiais. Tai vat irgi būna gražu žiūrėti, kad dar yra ir tikrai vyresnės karto žmonių kalba yra labai graži ir tada taip širdį glosto, atrodo, kaip smagu klausyti.
3: Prieš išvykstant į ekspediciją atliekami ir namų darbai.
4: Planas yra pirmiausia vieta, kur važiuosime, konkretų žmonių skaičius, kiek mes ten turime, o tada jau prasideda improvizacijos, nes mes nežinome, ar žmogus kalbės, jisai sutiko, bet ar jisai norės ir daug žinos ir daug galės pasakyti, tai jau mes pamatome tik atvažiavę. Tai trukmės niekada negalime nustatyti iš anksto, būna kartais pusvalandukas, o galime ir pusę dienos su žmogumi sėdėti, kalbėtis ir jisai turės ką pasakyti. Tai irgi taip vertiname. Taip pat, kadangi vis tiek svarbus ir kalbinis aspektas, tai įsiklausome, kaip žmogus kalba. Jeigu yra tarmė jau netokia tradicinė, arba netgi yra tokių, kurie jau nebekalba tarmė, nors ir gyvena toje teritorijoje, tai tada mes žiūrime, jeigu yra mums kažkokios įdomios informacijos, mes taip pat paklausome, bet būna žmonių, kuriem, na tiesiog, ne visi mes pasakotojai, taip, tai čia lygiai taip pat, tai tiesiog visada žiūrime pagal situaciją, pagal žmogaus būseną, ar pavargo, ar nori kažką pasakoti, ar ne, tai įsiliejam į tą bendrą erdvę.
3: Pastarosios ekspedicijos Ignalinos rajone, kaip pasakoja lingvistė daktarė Daiva Kardelytė Grinevičienė, komanda kalbėjosi su vyresniais žmonėmis.
4: Labai priklauso, kaip žmogus gyveno. Jisai galbūt gyveno tame pačiame kaime, bet dirbo, sakykime, toje vadinamoje apylinkėje, tai yra, kur buvo administracija, sakykime, kolūkių. Ir jeigu ten buvo žmonių, kurie kalbėjo standartinę kalbą, tai žmogus tiesiog iš įpročio, jisai ir dabar kalba. Arba būna tiesiog žmogus pradžioje pradeda kalbėti standartinė, kaip per televizorių, kaip mes sakome, ir paskui, kai atsipalaiduoja, būna labai gražu klausyti, kaip pradeda vienas žodis, kitas ir žmogus persijungia. Tai irgi čia tie kalbos kodai dar vienas aspektas, kuris yra labai įdomus.
3: Kiekviena ekspedicija vieno nuo kitos labiausiai skiria būtent sutikti žmonės.
4: Pernai buvo šiek tiek jaunesnių ir apie tą žūklę daugiau buvo galbūt, nes ežerų kraštas, tai yra žmonių gyvenimas, jie tai darė, yra tų žūklės būdų, kurie jau dabar nebenaudojami, tai žmonėm buvo įdomu patiem apie tai pasakoti. Maistas, žinot, tokia tema. Bandai klausti, o žmogus sako, tik jūs viskų žinat, nu tai kučia jums posakat. Ir žodžiu, vėl labiau apie savo, tai gal va toks niuansas, kad šį kartą buvo šiek tiek sunkiau išklausti tai, kas mum aktualu, bet buvo labai įdomu klausyti apie žmonių gyvenimus. Ypač moterų buvo šį kartą nemažai ir tokios stiprios istorijos, aš sakau, geriausia psichoterapija.
3: Kaip pasakoja lingvistė daktarė Daiva Kardelytė Grinevičienė, per etnolingvistinės ekspedicijas galima itin daug sužinoti ir apie patį regioną.
4: Tiek istorinių, tiek kultūrinių realijų, tiek kaip žmonių likimai persipina arba keičia kryptį dėl tų istorinių globalesnių įvykių, tai tikrai turbūt kiekvieno žmogaus pasakojimuose tai atsispindi, nes jiems labai norisi pasakoti apie tuos senesnius laikus. Ir kad ir šį kartą mes norėjome tų receptų ar maisto gaminimo kažkokių ten ritualų, bet jie vis tiek krypsta į savo asmeninės patirtis. Ką galėčiau išskirti, praeitų metų ekspedicija buvo, jeigu nekalbėsime tą kalbinį lygmenį, bet tą kultūrinį, tai buvo apie tremtį labiau. Tokius, man susidėliojo tokios linijos. Žmonių buvo daugiau, kurie pasakojo apie tai, kaip jie buvo ištremti, kaip jiems reikėjo grįžti. Šių metų kažkaip linija susivedė apie kolūkių kūrimosi laikus. Tai buvo man be galo įdomu, nes kartos keičiasi ir mes anksčiau rašinėjome žmonės, kurie pasakodavo apie karus, tada atėjo tremtis, dabar ateina žmonės, kurie pasakoja dar kitą laikmetį, tai yra kolūkių kūrimasi ir ten viskas irgi, tai juk ir istorija, ir kultūriniai, moraliniai dalykai, tiesiog buvo labai šiuo kartu stiprus emocinis toks krūvis, klausant žmonių istorijų apie tą laiką.
3: Kalbos specialistė pasakoja, kad tokiose ekspedicijose pasitaiko ir apsigalvojusių ir kalbėti nebenorinčių gyventojų, bet būna ir labai smagių istorijų.
4: Buvo Meironių kaime viena moterytė, kuri humoro jausmas nuostabus, nors jau amžiui, bet energija spindi ir pripasakojo mums labai visokių įdomių dalykų, kaip jie pokštus, aukštaitiškai mes sakom, zbitkas krėsdavo. Tai kalbos ekspresija, tada leksika eina tokia visai kita ir šiaip labai įdomu žmogaus klausyti, kai jisai toks visas žaižaruojantis gyvybingumu ir jinai mūsų taip laukė. Mes pirmą kartą atėjome, pas ją jinai buvo išgerusi vaistų ir prisnūdusi. Ir sakom, viskas persigalvoja, neįsileidžia mūsų, beldžiam, durų neatidaro. Ir paskui sakau, reikėtų grįžti, vis tiek žmogus laukia, gal jau dabar prisibelsime. Tai va, ir grįžome, ir jinai buvo tokia laiminga, tai ir kalba, ir emocija, ir tas kultūrinis toks kontekstas, santykių žmonių, to meto buvo labai įdomu klausyti.
3: Daktarės Daivos Kardelytės Grinevičienės teigimu, šių ekspedicijų tikslas tarsi užkonservuoti tai, ką išgirdo.
4: Tai jeigu mes norėtumėme jau nustatyti kitimą, tai tada reikėtų turbūt daryti tikslinį tyrimą, važiuoti į tą pačią vietą, į tą patį kaimą, kas kažkiek laiko, ir įrašinėti žmonės ir paskui lyginti tą medžiagą. Tada galėtume turėti jau tokius apčiuopiamus ir aiškius įrodymus, kinta kažkas ar ne. Bet kalba toks dalykas, aš dabar su jumis kalbu taip, grįšiu namo su vaikais, kalbėsiu šiek tiek kitaip, paskambins mano giminaitis iš Ignalinos krašto, aš kalbėsiu tarmiškai. Tai čia, jeigu norime daryti kažkokius labai konkrečius apibendrinimus, turi būti laiko ir žmonių imtis visai kitokia. Tai vis dėlto mūsų šitų ekspedicijų tikslas taip, fiksuoti šiek tiek tą kitimą, bet be kažkokių labai didelių išvadų, bet ir užkonservuoti, įrašyti, kad tai būtų ir paskui po ilgesnio laiko tarpo jau galbūt bus galima lyginti ir daryti kažkokias išvadas, bet jau ilgesnio laiko tarpo.
3: Apie etnolingvistinės ekspedicijas kalbėjome su lingviste daktare Daiva Kardelytė Grinevičiene. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: Nuskambėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio preliudas ne veltui, nes vakar Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienio proga Čiurlionio namuose Vilniuje atidaryta paroda Pasaulis be Čiurlionio – Valkirija Vilks Motulė, skirta kompozitoriaus ir dailininko sesers Valerijos Čiurlionytės Karužienės 130 metų jubiliejui. Apie parodą kalbamės su menotrininke Aušra Česnulevičiene. Aušra, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kodėlgi reikėjo parodos Valerijai?
1: Kodėl reikėjo?

0: Kad mes labai dažnai ir gal per dažnai kalbama apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Pernai šventėm labai entuziastingai jo jubiliejų, bet visus metus neišgirdau klausimo ir šiais metais tai bangai šiek tiek nuslūgus, kodėl mes turime Čiurlionį. Mes jo galėjome neturėti tiek kartų, kad šiandien pabandysim atužlengti rankos pirštus, kiek kartų mes jo negalėjome turėti. Tai prisiminti tą seserį, tą sesutę, kuri nuo 7 metų tvarkė plovė teptukus ir paletės, tai tiesiog buvo gyvybiškai svarbu, nes tai yra esminis klausimas, kodėl mes šiandien galime didžiuotis ir turime muziejų, ir tėvų namus, ir daug ką.
1: Aušra, tai kiek ir kodėl tada mes turim dėkoti Valerijai ir kiek pati paroda galbūt pasakoja apie tą Valerijos indėlį, kad mes turim išlikusi vizualų jį įvardinkime taip ar ne, Čiurlionį, jeigu Jadvyga rūpinosi labiau muzika, tai Valerija taip labiau rūpinosi tuo tapyba jos.
0: Taip, tai paroda tuose 2 jaukiuose Čiurlionio namų kambarėliuose ir bandėme papasakoti, pristatyti naujai, atverti pirminį šaltinį Valerijos Čiurlionytės namų knyga, jos buvo užrašai, svarbiausius dalykus jinai tiesiog aprašinėdavo, tai remiantis tuo pirminiu šaltiniu ir buvo suformuotas parodos turinys. Iš tikrųjų, reikia nueiti vienam, nesikalbant ir patyrinėti. Tai pirmiausiai, prasidėjus evakuacijai, niekas gi nesirūpino, nebuvo sudarytas algoritmas, kaip mes evakuosim Čiurlionio darbus. Dabar mes apie tai rūpinamės. Tada tai buvo tos 17-metės merginos rūpestis, kuri stovėdama mažutėse jo dirbtuvėse, ko gero, jau formulavo, o gal toj vat vidinė atminty, jei kaupėsi tas didžiulis uždavinys, tas svarbiausias gyvenimo žygdarbis, kurį nuveikė, tai išvežti, tai rasti vagoną, Maskvoje rūpintis, galiausiai kas buvo parvežus ir kaip išpešti reikėjo iš Rusijos, tai tokie esmingiausi klausimai. Jeigu tiesiog labai greitą kalbį.
1: Taip, Valerija buvo ta, kurį jūs paminėjot, rūpinosi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio tą paveikslų išlikimu 4 kartus. Čia, man atrodo, yra ir parodai suskaičiuota, išgelbėjo tos darbus, kad mes apie juos dabar galime kalbėti, galime juos matyti, nekalbame kaip apie išnykusi kažkokį tai paveldą. Kiek pasakojimas apie Valeriją Aušrą šitoje parodoje remiamasi per Čiurlionį, ar visgi bandėt sudėlioti viską taip, kad Čiurlionis čia liko šiek tiek fone?
0: Ne, Čiurlionis neliko fone, tai jinai ne tik tuos darbus išgelbėjo, visą gyvenimą paskyrė tam rūpesčiui, tiesiog padėjo sugrįžti, bet ji vėliau tą paveldą, ką išvežė jaunutę, ką parvežė, išsaugojo nuo sunykimo Kaune banko saugyklose, ji skleidė tą žinią, aiškino tai tą paveldą, ji tiesiog visą gyvenimą pristatinėjo ir rūpinosi jos klaida. Ir parodoje pirmiausiai susitiksit su Valerijo žvilgsniu. Va tuo vilko valkirio žvilgsniu, tomis akimis, kurios lydės per parodą, ir yra aiškinama Žalčio sonata ir Saulio sonata. Tai gal visko taip išpasakot ir nenorėčiau, nei kaip ten pateikta, nei kaip tiesiog vat, iš jos rankraščių yra transkripcijos padarytos Romo Lileikio, Jadvygo Šiulionytės, Vaikaičio Nuko. Ir tiesiog patyrinėti, vat, kiek yra Čiurlionio, kiek yra Valerijos. Tai yra tiesiog viena šalia kitų, tiesiog yra neinantis dalykai, tai yra ta vienuma.
1: Aušra, Žinau, kad yra ir eksponatų, kurie apskritai plačiai auditorijai, sakykime, matyt, gal ne menotyrininkams, ne specialistams, ne čiurlionistams rodomi pirmą kartą.

0: kartą, tai iš kur yra tie eksponatai?
1: Yra Valerijos paletė, yra teptukai ir tos namų knygos yra iš Kaščio Zakio, tai yra anuko šeimos archyvo. Tai yra tos relikvijos, kuriomis remtasi ir suformuota paroda. Tai yra labai brangus, daug dalykų yra neskelbta arba buvo kas skelbta, tai buvo labai su didelėmis interpretacijomis, tai dabar yra skelbiama, tiesiog jūs galėsit matyti Valerijos raštą, ką nėra labai lengvai skaityti ir todėl šalia yra patiktas, na, tiesiog spausdintinis vertimas, ką jūs galėsit labai ramiai ir jaukiai sėdėdami paskaityti.
0: Aušra, apskaitai, na čia galbūt toksai ir platesnis klausimas, na kiek kalbant apie Čiurlionio palikimą, mes neturėtume pamiršti ir jo seserų ar tų žmonių, kurie to išlikimo iki šių dienų ir toliau ateičiai rūpinosi. Kiek tai yra svarbi istorijos dalis?
1: Man atrodo, minint Čiurlionio, tai reikia iškart minėti abi dvi seseris, nes yra didžiulė nuostaba. Apie tą jubiliejų, tai ne tik, kad šią parodą visok dirbiama Druskininkuose su žmonėmis, o ir vakar, už vakar rengiant parodą, ėjo žmonės ir visok nežinau, kodėl jų nežino. Ir tas klausimas, kas šitos seserys, kas ta Valkyrė, kas ta Valerija, kodėl, tai vat mums visiems tas klausimas yra. Labai atviras, kodėl mes jų nežinome ir kodėl seseris ir Valerija dėl dailės palikimo mums reikia minėti kartu. Čiurlionis, nes Valerija. Turime Čiurlionį, nes Valkyrija. Turime, nes motulė. Motulės vardas buvo šeimoje. Valkyrija, kaip žinot, vilka, tai suteikė vyriausias brolis Čiurlionis, tai nebuvo patyčios, kaip dabar galima pasakyti. Kiekvienas brolis ar sesuo turėjo šeimos narys, turėjo savo pravardę. Tai,
0: O pati Valerija pasirašinėjo Vilks tokio, ar ne, žodžiu. Ačiū Jums labai, Aušra, už pokalbį. Aušra Česnulevičiūnė, menotyrininkė, buvo su mumis. Mes pakalbėjome su ja apie šviežiai Vilniuje esančiuose Čiurlionio namuose atidarytą parodą Pasaulis be Čiurlionio, Valkyrija, Vilks ir Motulė. Laidą tęsiame toliau, netrukus žinios apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Likite drauge.

0: LRT klasika.
1: 8 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Ukrainos prezidentas tvirtina, kad Kyivas yra pasirengęs nutraukti puolimą prieš Rusijos energetikos objektus, jeigu su tomis pačiomis sąlygomis sutiktų ir Maskva. Niujorke po 40 minučių trukusio susitikimo su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu ir jo komanda, Ukrainos vadovas pakartojo esantis pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui, ir pridūrė besitikintis, kad Amerika ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas.
2: Kalbėjomės apie energetikos paliaubas. Nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos, perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie neatakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę bet kokiam energetikos paliaubų formatu. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perduo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jam Niujorke susitinkant su Donaldu Trumpu, Ukrainos pareigūnai pranešė, kad per Rusijos smūgius įvairiose Ukrainos vietose žuvo 8 žmonės. Zelenskis, remdamas iš žvalgybos duomenimis, taip pat pareiškė, kad Rusija rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Zelenskis nepateikė daugiau detalių apie numatomą smūgį ar žvalgybos pranešimų turinį. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins

0: karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Sekmadienį Irano kariuomenė pranešė gavus informacijos, kad Vašingtonas rengiasi atnaujinti karines operacijas. Teheranas perspėjo, kad į tai atsakytų be jokių apribojimų. Pasak pareigūnų, generalinėje asamblėjoje esanti Irano delegacija turi įgaliojimus atnaujinti diplomatinės derybas. Niujorke viešintis Irano prezidentas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybininkus tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Visgi prezidentas pagrasino smogti dar vienam įtariamam Irano branduoliniam objektui, kuriame, kaip manoma, šiemet buvo vykdomi statybos darbai.
1: Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo. Kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Po tokio Amerikos lyderio pareiškimo beveik 10 dolerių už barelį smuko naftos kaina. Niujorke viešintis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva gali tapti dirbtinio intelekto įmonės palanti ir technologijų centru. Kaip praneša prezidentūra, Nausėda Jungtinėse valstijose susitiko su bendrovės bendra įkūrėju ir vadovu Aleksu Karpu. Kaip teigiama pranešime, per susitikimą aptartos bendrovės plėtros Lietuvoje galimybės, bendradarbiavimas gynybos ir saugumo srityse, bei Lietuvos potencialas tapti palantir regioniniu centru Baltijos šalims ir NATO rytiniam flangui. Šalies vadovas pabrėžia, kad jau dirbanti palantir komanda Lietuvoje ir bendrovės bendradarbiavimas su šalies gynybos sektoriumi sukuria tvirtą pagrindą tolesnei plėtrai. Šią valandą Klaipėdoje yra 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Pus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 10-15, kiek šilčiau bus vakariniuose rajonuose, čia diena šils iki 17 laipsnių šilumos. 8 valandos beveik 5 minutės.
2: Ryto Allegro.
3: Tęsime trečiadieninį Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Edukacinė iniciatyva Anima Test ir lietuviškų trumpametražių filmų agentūra Lithuanian Shorts pirmą kartą kviečia į renginių ciklą Lithuanian Animation Focus, Lietuvos animacijos fokusas, jeigu taip lietuviškai, skirta labiau susipažinti su lietuviška animacija. Apie šią iniciatyvą mes dabar ir pasikalbėsime. Su mumis agentūros Lithuanian Shorts vadovė Rimantė Daugėlaitė Cegelskienė. Rimantė, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ir Animatest vadovė Varots Eva, labas rytas ir jums.
5: Labas rytas.
3: Rimantė, kaip čia Lithuanian Shorts, na, daugiau jūs galbūt dirbate, arba tiksliau, mažiau dirbat su animaciniu kinu, nusprendėt prisidėti prie tos animacijos, kas lėmė tokį sprendimą?
4: Tai iniciatyva yra, iš tikrųjų, kolegijų Animatest, gimusi Animatest organizacijai, tai mes šiuo atveju tik tais atkeliavom partnerių teisėmis, bet nuo pat pirmo akimirką, aišku, labai palaikėm šitą iniciatyvą. Vien dėl to, kad tai labai atitinka, aišku, mūsų apskritai agentūros misija, tai yra kaip pristatyti, populiarinti lietuvišką trumpametražį kiną ir kaip žinia, iš tikrųjų, animacinių trumpametražių filmą mes kasmet jau matome vis daugiau pagamintų Lietuvoje, tačiau progų juos taip gal viešai ir daugiau ir dažniau pamatyti, iš tikrųjų nėra tiek daug, todėl labai entuziastingai priėmam Evos kvietimą prisijungti kaip partneriais į šią iniciatyvą. Ir štai esam čia ir laukia 4 nuostabus puikus renginiai lietuviškai animacijai.
3: Eva, tai apie tos renginius, kur dėsit akcentus?
5: Tai bus keturi akcentai. Tai pirmas šiandieninis akcentas - kalbėsime apie animacijos gamybą. Tuomet pakalbėsime apie animacijos produsavimą ir šiaip duosim balsą prodiuseriams pasikalbėti ir prabilt, nes, kaip minėjo, kad neturi galimybės pasireikšti. Tuomet parodysim, kad egzistuoja ir jaunoji animatorių karta, nors pati animacijos industrija yra pakankamai jauna.

0: ir jinai tik tokia kaip besivystanti, bet besivystanti labai stabiliai, bet jau egzistuoja daug jaunų žmonių, kurie ją palaiko ir dalyvauja industrijoje. Ir tuomet paskutinis renginys, jis apie animacijos perspektyvas ir ateitį. Tai paskutiniam renginyje bus apriepta daug daugiau animacijos sričių. Tai ne tik kino bendruomenė, ne tik iš kino perspektyvos pažiūrėsime animaciją, bet ir bus pakviesti ir žaidimo industrijos atstovai. Ir tuomet atskleista kaip ir iš skirtingų pusių pakalbėsim ir apie naujas technologijas, kur veržiasi į animacijos pasaulį. Tai va.
1: Eva, kiek apskritai, kalbant apie šitą jūsų renginių ciklą, jūs akcentuojat, tai nėra skirta vaikų auditorijai. Kodėl reikia tą pabrėžti?
0: Tai dėja, bet plačiai visuomeniai animacija visiems asocijuojasi su vaikystės prisiminimais, tai yra su vaikišku turiniu, kas nėra kaip ir blogai, bet mums labai svarbu atskirti ir parodyti, kad animacijos kino forma yra plati ir jinai apima skirtingas auditorijos ir ją gali žiūrėti ne tik vaikai, bet ir suaugusi. Tai visi filmai, šiaip dauguma filmų, nes mums buvo rašė neseniai nemažai žmonių klausia, ar galiu ateiti su mažu vaiku. Tai deja ne, nes turinys, nu, jis kaip ir nėra kažkoks provokuojantis, bet jame, nu, jis nėra tinkamas to lygio amžiaus suvokimui. Tai šiek, tai va, tai vat,
1: Rimantė, kiek
0: turinys.
1: Ar ne, kiek kalbant apie tai, ar ne, net galbūt jūs ir darbuodamėsi su trumpametražiu kinu ir tada darydami ne vieną jau dešimtmetį, kiek jaučiat, kad, na, ir pavyzdžiui, į trumpą kiną ateina žmonės per animaciją arba net ir į jūsų festivalį kreipiasi animacijos kūrėjai. Kiek tai yra, na, jūs jaučiat patrauklus tam, pavyzdžiui, ir pradedančiajam kino kūrėjui animacija kaip žanras, kurio gali imtis?
2: Na, tiesiog animacija kaip žanras, aš manau, kad yra tiesiog tokia, na, savarankiška kino meno forma iš tikrųjų ir dažnai pasirenkama yra dėl to, kad jinai geriausiai turbūt nupasakoja kūrėjo sugalvotą istoriją. Tai dažnai matom, kad iš tikrųjų tam tikrom net ir socialiniam temom, politiniam temom, kažkokiam istorinės atminties temom puikiai tinka atpasakoti būtent animaciją, animacijos techniką, nes kaip ir Eva minėjo, animacija yra iš tikrųjų be galo plati, jinai yra labai įvairi, jų technikų yra įvairiausių, taip kad tai viena, ką mes matom turbūt tą tikrai populiarią animaciją skirtą vaikams kino teatruose, kita dažniausiai animacijos technika, jinai yra kur kas įvairesnė, įdomesnė, yra taikoma trumpametražiam kine arba nekomerciniam kine. Tai iš tikrųjų, grįžtant prie klausimo, tai kūrėjai turbūt pasirenka animaciją ne dėl to dažnai, kad patys gal yra be abejo ir animacijos kūrėjai, bet būna ir tokių, kurie daugiausiai dirba su vaidybiniu kinu, bet nusprendžia, pavyzdžiui, kurti animacinius trumpametražius filmus, nes jaučia, kad būtent ta technika ar tas formatas jis yra labiausiai tinkamas pasakoti tam tikrom istorijom, tam tikriems naratyvams.
1: Eva, kiek mes turim apskritai na šalyje pajėgumų kurti animaciją, nes tai irgi labai imlus, na, galbūt atrodo, kad čia sėdi tiesiog ir nupieši, dabar čia kompiuterinė technika galbūt tam pradeda, bet kiek reikalinga, na, infrastruktūra, įvardinkim taip, labiausiai matyti žmogiškoje animacijai kurti ir kaip čia Lietuva paveikslė šitam atrodo.
0: Tai vat kaip tik šiame Lifanimation Focus projekte dauguma partnerių visi yra animacijos studijos ir kiekviena šita studija yra apsijama animacijos gamyba ir dažniausiai dėja kol kas, bet dauguma filmų pagaminame koprodukcijos būdu, tai dalyvauja kitos šalis, šiaip animacija pakankamai tarptautiniu mastu Lietuvos animacija yra labai kaip ir žinoma, nes tokiu būdu, nu, čia taip ne iš to, kad norėtųsi, kad nu, nors ir gerai gaunasi, bet išeina taip, kad animacijai reikia kitų šalių, kad jinai būtų pagaminta Lietuvoj. Tai tokiu bendradarbiavimo būdu mes ir pagaminam lietuvišką animaciją, kuri yra inicijuota Lietuvoj. O šiaip tikimės, kad nu, ir mūsų iniciatyva, kaip edukacinė iniciatyva, irgi prisideda nemažai prie to, kad animatorių, būtent nacionalinių animatorių,

atsirastų daugiau ir po truputį tikrai jų atsiranda ir paklausa taip pat atsiranda, jau nėra tų tokių skambučių, kaip buvo pačioj iniciatyvos pradžioj, kas ta animacija yra. Dabar

0: pranešimų, kad pateiktumėt, net vyksiu į Šalčininkėlius kalbėti apie animaciją. Tai tikrai yra, tiesiog, kaip čia pasakyti, dabar, kai kalbama apie tai, kad yra studentai, nežinau, moksleiviai, su kurie susidomi kinu, jie jau nepamiršta apie tai, kad egzistuoja ir animacijos, ir dokumentinis kinas. Tai jie kalba ne tik apie vaidybinį kiną, bet kalba apie jį plačiau. Tai dėl to tikriausiai atsiranda tas toks poreikis ir pakviesti ir mus, ir papasakoti. Tai va.
1: Rimantė, kalbant apie tai, ką paminėjo Eva, kad na, be kooperacijos dabar kol kas sudėtinga matyti Lietuvos animacijos sektoriui vystytis, bet aš apskritai galvoju ir apie kiną plačiau, kad na, tokia ta kooperacija galbūt net trijų Baltijos šalių masteliu, Lietuva, Latvija, Estija vyksta, jūs, kiek žinau, net ir į festivalius važiuodami kooperuojatės šito šalis, tai kiek čia na, galbūt ir reikia žiūrėti į tą animacijos rinką, kai Lietuva yra nedidelė šalis, Latvija ir Estija, tokių trijų šalių bendro darbo principų.
2: Tai tikrai taip, manau, kad apskritai koprodukcija yra na, tokia įprasta turbūt filmo gaminimo praktika ir dažnai net ir ne dėl to, kad turbūt trūktų biudžeto pačiam projekte, bet tos koprodukcijos bendradarbiavimo jie irgi atneša tam tikrų turbūt ir kūrybinių užmojų ir naujų darbo kultūrų, tai aš vertinu tai irgi labai gerai ir Baltijos šalių partneriai ten yra bent jau tiek, kiek mes dirbam, yra tikrai tampri ir organizuojam ir Baltic Pitching Forum industrijos renginį Lietuvoje, jau daug metų su partneriais Latvijoje ir Estijoje bendradarbiavom. Tai yra taip, mes dažnai pristatom kaip regionas iš to, kad esame maža šalis, bet kartu tie pasiekimai lietuviško kino paskutinių metų irgi rodo, kad mes jau galim kaip ir na, nepriklausoma savarankiška šalis save pozicionuoti ir sakyti, kad štai lietuviškas kinas jau yra tam tikras kokybės ženklas. Bet aš dar visai grįšiu prie tų koprodukcijų, tiesiog dar paminėsiu, kad paskutiniais metais irgi matom, kad koprodukcijos yra populiarios net ir lietuviškam trumpametražiam animaciniam kine. Animaciniai trumpametražiai filmai dažnai irgi turi užsienio partnerius. Aišku, dėl to, kad ir biudžeto klausimai, bet dėl to, kad ir pati gamyba labai ilgai trunka. Bet vėlgi, tai, kad yra koprodusuojama, tai iš dažnų atvejų projektų padeda būti labiau matomam, vėliau pagamintam projekte pasaulinėmuose festivaliuose, tai kad yra kelios šalys įtrauktos, dažnai reiškia, kad projektas bus pamatytas ir parodytas.
1: Eva, prieš porą metų, ar ne, 2024-aisiais Ginčio Zilbalodžio Flow arba Potvinis laimėjo Oskarą, kiek jaučiat, kad tai na, mūsų regionui davė tokį spyrį lengvą įvardinkime taip ir daugiau susidomėjimo animacija atsirado po to?
0: Na, man atrodo, buvo tokia kaip ir banga susidomėjimo ir jinai šiek tiek nuslūgo, bet iš tikrųjų nežinau, vat bus įdomu ateiti renginį šiandien vakare ir pažiūrėti, ar iš tikrųjų yra tų žmonių ir ar iš tikrųjų susirinks paprasti žmonės, kurie po šios bangos susidomėjo animaciją ir noris apie ją sužinoti daugiau. Nes, jo, nes kai aš, nu, labai dažnai tai būna, bet dirbi savo burbule ir šiek tiek negali suprasti, kas vyksta aplink, tai vat manau, kad man asmeniškai šitas renginių ciklas padės įsivertinti, kokia yra situacija.
1: Apskritai, va tai, ką jūs ar ne ir paminėjot, ir kas jūsų šitose keturių renginių serijoje apie animaciją bus įtraukta, tai ir žaidimų industrija, ir kiek, na, kalbant apie animaciją ar animacijos specialistų ruošimą, mes turim nepamiršti kalbėti ir apie žaidimų industriją, kur galbūt net yra greitesnė, nežinau, gal net ir finansiškai naudingesnė terpė animacijos kūrėjams dirbti arba dirbti greta filmo kūrimo ir kažko tai kūrimo būtent žaidimų rinkai.
0: Tai be abejo, jo, kaip tik dabar vat Blon animacijos ir video žaidimo festivalyje buvo pristatytas tyrimas, kuris buvo skirtas animacijos industrijai ir ten buvo padaryta, Tomas Mitkus padarė visą apžvalgą, kokia yra ta Lietuvos animacijos industrija, kokių kūrėjų daugiausiai yra, tai be abejo, žaidimų industrijos atstovų, kurie užsiema animaciją būtent šios srityje yra daugiausia ir juos rūpia.

0: Puošia yra dalis atstovų Lietuvos, kurie gyvena užsienyje ir dirba Lietuvos animacijai, nes animacijos šiaip kaip ir profesija nereikalauja tau būti būtent tam tikroje šalyje, tam tikroje vietoje, tu gali daryti viską nuotoliu. Ir jo, tai situacija yra tokia, kad taip, žaidimų industrija yra kol kas didžiausia iš visų, populiariausia, bet tuo tarpu faina, kad egzistuoja tam tikras ir bendradarbiavimas bei susijungimas tarp šių specialistų ir dažniausiai vienas animatorius, jis apima ne tik vieną industriją, jis gali kaip ir pereiti iš vienos į kitą, priklausomai nuo to, kokią technologiją ir ką jis išmano, arba bendradarbiaus su tais, kurie dirba kito industrijai. Tai va, tai šiaip, nu, kaip ir minėjau, pati industrija yra gan auganti ir po truputį besivystanti, tai tas skaičius žmonių didėja ir žiūrint į tos jaunus žmonės, kurie eina studijuoti animacijas, jis ne tik Lietuvoje, bet ir skirtingose šalyse ir paskui sugrįžta arba dirba Lietuvai, tai jo, tai nežinau, aš tikrai ne iki galo supratau klausimą, bet tikiuosi atsakiau, kad kažką.
1: Taip, taip, man sakė, na čia iš tiesų apie tai, kad na kiek svarbu, kalbant apie animaciją, nepamiršti kalbėti ir apie žaidimų rinką, kuri yra, na galbūt irgi priežastis rinktis animaciją, nebūtinai tampant filmo kūrėjų, bet tampant žaidimo kūrėjų, kur irgi labai svarbi animacija. Tai iš principo šitos rinkos ir šitos ir verslo galbūt net sferos arba užimtumo sferos labai susisieja tarpusavį. Tai, Rimantė, kalbant dar ir apie patį renginio formatą, mes turėsime ir na, filmų peržiūras ir po to sekančias galbūt diskusijas, tai kiek ir tai irgi yra svarbu, kad galbūt bus iš karto galima klausinėti apie tai, kaip ir kas sukurta, nes, na, sakykime, ir skirtinga animacija yra panaudota, matau, čia bus ir Blonė laimėjęs Gertrūdos Nemčiauskaitės filmas Pingvinas ir Balandis, kur yra to stop kadro animacija ar to plastilininė animacija, kiek čia irgi bandėt galbūt ir sudaryti tą ir programą kartu, kad pamatytų tą skirtingą animaciją ir skirtingą animacijos raišką.
2: Tai formatas renginių yra iš tikrųjų toks, na, vienas kitą papildantis. Mes visą laiką labai palaikom tą idėją, kad būtų rodomi ne tik filmai, ne tik filmų programa, bet tai būtų dar ir ją palydintis įvairūs renginiai, pokalbiai, diskusijos, susitikimai su kuriais, tai ir laukia šitos keturis renginius. Ir būtent po peržiūrų tai, kad būtų galima užduoti klausimus, sužinoti daugiau apskritai, kaip ta animacijos industrija veikia iš vidaus, kokios yra apskritai perspektyvos, kokios tendencijos, kokie iššūkiai kino kūrėjų, su kokiais iššūkiais kino kūrėjai susiduria, aš manau, kad tai yra tikrai toks, na, praturtinantis renginio formatas. O dėl filmų programos, tai iš tikrųjų filmų programų autorė yra pati Eva ir man pačiai yra be galo smalsu pamatyti dalį filmų, nes dalis filmų yra studentų darbai, kurių mes ne visada iš tikrųjų matom, mes tai turime į lietuviškų trumpametražų filmų agentūrą, tai kartu ir man pačiai smalsu pamatyti, kokius darbus, kurie studentai, dažnu atveju tai yra tiesiog kaip mokykloje, kino mokykloje studijų metu sukurti darbai, ne visada iki mūsų atkeliavo, todėl bus ir žiūrovams, bet to pačiu ir mano industrijos atstovams puikiai proga susipažinti su naujų, jaunų talentų darbais.
1: Eva, tai apie tą programą ar ne, ir kiek bandėt atskleisti tas skirtingus animacijos tipus, ar ne, kad tai nebūtų vien tik tai ta, gal kaip čia vardinti, prašmatnioja animacija, prie kurios mes esam pripratę, bet ir kitokia.
0: Tai iš tikrųjų aš, kaip čia pasakyti, pasiemiau viską, kas egzistavo ir tuomet, nu, pasižiūrėjau, į ką galiu kreiptis ir kaip galiu tos filmus surinkti vieną vietą. Tai be abejo, norėjau parodyti, kad animacijos turim labai skirtingos ir daug ir iš naratyvinės pusės ir iš technologinės pusės. Tai jo, kaip matom, sustabdyto kadro animacijos nėra daug, nes jos šiaip pagamint yra labai sudėtinga, bet jos yra. Tai iš tikrųjų, tokiu vat, būdu ir atrinkau. Norėjusi parodyti tą įvairovę, bet, vat, pavyzdžiui, dėja nėra nei vieno 3D animacinio filmo. Tiesiog iš pajėgumo organizuotumo neįspėjau įtraukti į programą, bet galvoju apie tai, kad būtų smagu kažkur paskelbti tam tikroje programai kažkokį bonusinių filmų. Bet šiaip pačios programos savaime jau pakankamai ilgos. Kiekviena programa trunka iki pat 60 minučių ir reikėjo kažkur save ir stabdyti tam tikrų atveju. Ir tas pats buvo ir su jaunųjų kūrėjų programa, nes filmų yra labai, labai daug, bet sustoti reikėtų, kad žmonės galėtų suvirškinti kiekvieną tą filmą ir suprasti, apie ką jis.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį apie iniciatyvą, renginių ciklą ir Lithuanian Animation Focus, skirtą susipažinti su lietuviška animacija. Mes šį rytą ir kalbėjome, su mumis buvo Lithuanian Shorts vadovė Rimantė Daugėlaitė Cegelskienė ir Animatest vadovė Eva Rots.

Na, o dabar keliaujame link Druskininkų. Apskritai čia paskutinės 45 minutės laidoje beveik bus apie tą Lietuvos pusę kalbų. Druskininko šiandien duris atveria istorijų kavinė. Kągi šių siūlys ši nauja erdvė mieste, mes ir pasikalbėsime dabar su šios erdvės sumanytoju ir kuriejų

0: režisieriumi, aktoriumi Justu Terteliu. Justai, labas rytas.
1: Labas rytas visiems.
0: Justai, kodėl reikia naujos kavinės Druskininkuose?
1: Na, gal čia reikia iš tikrųjų šiek tiek tai prasklaidyti, įvesti aiškumą. Tai neatsidaro visiškai nauja kavinė, tokia kaip, kaip mes dažnai pratę mąstyti apie naujos kavinės, kaip pasakyti, atsidarimą mieste. Tai iš tikrųjų labiau yra Druskininkų kultūros lelijoje visas renginių ciklas, kurie ir vadinasi istorijų kavinė. Iš esmės tas pats renginio formatas, jis ir labai primins kavinę. Ir joje susijungia tie du dalykai, toks geras, šiltas ir jaukus bendravimas, kuris dažnai būna jaukioje kavinėje. Ir istorijos kaip turinys, žodžiu, kuris užpildo tą kavinę. Tai aš sakyčiau taip, kad ta istorijų kavinė atsidaro ir ji veiks kiekvieną trečiadienį Druskininkų kultūros lelijos patalpose. Tai toks atviras formatas.
0: Taip, ja. Jūs tai, aš galvoju, toks trečiadienis, na kaip čia pasakyti, kultūros renginiui trečiadienis nėra galbūt palankiausia diena, bet kartu aš galvoju, galbūt kaip atvykstančiojo į Druskininkus pozicijų tokio savaitgalinio turisto, tai kiek tai yra galbūt, na, į pačius druskininkiečius orientuota erdvė ir orientuotas laikas toksai.
1: Mariau, labai gražus aspektas, kurį palietė, nes iš tikrųjų labai dažnai ir aš pats, kadangi jau metus taip nuosekliai gyvenu Druskininkuose ir gyvenu kultūriniam gyvenime tiek Druskininkuose, tiek Vilniuje, aš pastebiu, kad Druskininkuose labai nemažai kultūros yra iš tikrųjų tiem atvažiuojančiam poilsiautojam arba žmonėm, kurie atvažiuoja poilsėti ir su to yra viskas gerai. Bet dažnai susiduria tie du kultūros aspektai tie, kad o kuri kultūra yra skirta vietos bendruomenė arba žmonėm gyvenantiems čia ir irgi nuostabiai, kaip pasakyti, kuriantiems šitą miestą. Tai šitas renginys sąmoningai buvo pagalvotas apie trečiadienį, kad jis nekonkuruotų su kitais kultūriniais renginiais sostinėje ar kažkur, bet kad jis tuo pačiu tiems žmonėms, kurie yra mieste, būtų labai atviras ir prieinamas. Kad mes taip pagalvojom apie trečiadienį, kad jis toks viduriukas, kad mes iš tikrųjų, plus mes neužsinaktinėsim, nežinau, gal norėsis ir labai ilgai užsibūti, bet tikrai neužsinaktinėsim, o gerai praleisim nuo 6 valandų vakaro iki kokių 8, aš taip vis daugiau pusė 8, mes labai turiningai, kultūringai ir įdomiai leisime laiką. Tai toks, man atrodo, visai sveikas formatas ir laikas.
0: Jūs tai pati vizija, kas tampa tais pasakotojais kavinės? Kas nori, ar turi sąrašą?
1: Taip, tai aš, žinai, kaip teatro režisierius, aš noriu pasidalinti to, kad tas istorijų pasakojimas man nuo pat teatrinės profesionalios kūrybos ryties buvo įdomis rytis, tas pats teatras Atviras ratas pradėjo nuo to, kad mes susėdame ir pradėjome pasakoti istorijas ir, aišku, po to, kaip aktorijas daugiau vaidinti, improvizuoti. Tai ir po to kelyje mano labai daug buvo tų susidūrimų su istorijų pasakojimu, su asociacija kūrybinės jungtis, kur mes daug dirbame su kūrybingumu ir kultūriniu ugdymu, ir tie irgi buvo daugybė mokymų, kur, kaip pasakyti, vakarų kultūroje tas istorijų pasakojimo formatų yra labai daugybė ir įvairiausių. Tai ką mes bandysime, aš kaip teatro režisierius bandysiu kreipti visą vakarą, kad iš tikrųjų istorijų pasakotai taptų ne kažkokie išskirtiniai svečiai aktoriai, kurie atvažiuoja ir pasakoja istorijas, o žmonės, kurie tą vakarą ir ateina. Ir mes iš tikrųjų pradžioj pradėsime dalintis istorijomis tie, kas norės prie staliukų, ramiai susėdę. Ir galbūt, jeigu bus drąsiausi vakaro eigoje, kurie norės papasakoti istorijas visiems bendrai susirinkusiems, tai tam irgi bus erdvės. Bet šitas formatas, man atrodo, leis pasirinkti, kokį vaidmenį tu nori ir lankščiai būti tam vakare, jeigu tu turi kuo pasidalinti, papasakoti istorijas, tu turėsi tam erdvę, jeigu tu nori tiesiog išgirsti ir paklausyti, susipažinti su žmonėm ir išgirsti jų patirtis, irgi tam bus erdvės. Tai žodžiu, pats formatas, aš jau kaip teatro režisierius šiek tiek leidžiu savo čia parežisuoti tą visą vakarą ir aš manau, jeigu žmonės tie, kas ateis ir tie, kas įsitrauks, tikrai turės įdomu tokį dalyvaujamosios kultūros patirtį tokį vakarą.
0: Jūs tai, ar, nežinau, ar iš principo tuomet tema yra skelbiama, ar tiesiog visi žino sutartą laiką, susirenka ir iš principo, nu, kaip iš pažinties šiek tiek ateina papasakot.
1: Ne, iš tikrųjų, ne, gal aš tai tą, žinai, aš sukčiau į tai, kad tai nėra tokia iš pažinties formatas, žinai, čia taip kaip einant į diskusijų festivalį, tarkim, ar ne, tu irgi žinai, kad ten bus va toks diskusijų formatas, iš kurios pusės, į kurią pusę paeis klausimas, niekad nežinai, bet esi su tokio einiso smalsumu ir atvirumu. Tai čia, tiesą pasakius, aš sąmoningai neskelbiau pirmo vakaro temos, bet aš galiu dabar šiandien, kaip pasakyti, kadangi už šiandien
0: atsidaro.
1: Jo, kad būtų daugiau dar intrigos, tai pirmas vakaras ir vadinsis pirmas susitikimas. Arba pirmas susitikimas, pirmas kartas, o po to mes kiekvieną vakarą turėsim vis naują temą. Ir tų temų bus įvairių, bet aš dabar nesinoriu viską ateities kleisti, bet šiandienos tema bus būtent, kadangi pirmas vakaras, tai pirmas susitikimas apie visokius pirmus kartus ir pirmus atvažiavimus į Druskininkus, pirmą pamatymą arba, pavyzdžiui, pirmą darbą, kurį dirbai ir taip toliau, ir taip toliau.
0: Dėliojant toliau, na ir šiek tiek galbūt tokios refleksijos norėtųsi, ar ne pats paminėjai, kad apie metus Druskininkuose esi, apie metus, na, pusmetį tiksliau, jeigu nuo balandžio skaičiuojam, kultūros lelyje veikia ir tai, ką jūs darot, kiek jauti, kad tai šiek tiek, na, kažkaip siubuoja tą Druskininkų kultūros laivelį ar tos pušies spyglius barsto ant žemės labiau. Kiek jūs jaučiatės tokie, kad supranta druskininkiečiai, apie ką jūs čia ir ką jūs čia provokuoja šiek tiek?
1: Aš nežinau, sunku pasakyti bendrai, bet aš ką jaučiam, kad iš tikrųjų labai daug sutinki žmonių ir druskininkiečių, kurie džiaugiasi tuo reiškiniu kultūros lelyje. Ir man atrodo svarbu pasakyti, kad čia labai svarbu žodis yra bendruomenė, nes tiek taip kaip kultūros lelyje nėra, kad vienas yra žmogus, kuriam priklauso, tai yra irgi kūrybos sričių žmonių bendruomenė, kur jie irgi daro labai skirtingus formatus, nuo parodų atidarimo, renginių, koncertų ir taip toliau. Taip lygiai taip pat ir su žiūrovais. Man atrodo, tiek miesto svečiai atranda tą erdvę ir sako, o kaip įdomu, kas čia kada, kur, kaip vyks. Ir to pačiu ir vietos bendruomenė, tai yra tokia irgi erdvė, kur daug smalsių druskininkiečių ateina, kurie tikrai smalsiai pažindinasi nuo poezijos skaitimų iki filmų peržiūrų, iki naujų parodų, kurios, man atrodo, pačios parodos irgi, aš pats, kadangi su parodom nedirbu, bet jos irgi turi savas, nu, tokias temas, kurios kviečia pokalbį, kviečia kalbėtis, o kaipgi mes matom šitą miestą, kokį mes miestą matom, kokią norim ir taip toliau, ir kokios čia dar istorijos yra nepapasakotos. Tai aš tai žiūrėčiau labai pozityviai, aš galbūt iš tos perspektyvos, kadangi tikrai ir sostinėje ilgai gyvenęs ir užsienyje daug buvęs festivalių, kultūrinių renginių, tai man atrodo visuomet, kuomet yra kultūroje kuo didesnė įvairovė, tuo labiau mes galim šnekėti apie tokią kultūros demokratiją, kultūros pasirinkimus kultūroje ir man atrodo iš to išlošia visi tiek kūrėjai, tiek žiūrovai, dalyviai, nes tuomet visi gali kurti naujus ryšius, atrasti naujus procesus ir to pačiu kurti naują tapatybę, tiek miesto, tiek mūsų pačių. Čia aš gal labai plačiai išneku, bet
0: bet koncepcija atskleista.
1: Viskas po to vis tiek susiveda į tą realų susitikimą su žmonėmis ir dalinimasi tiek savo kūrybą, tiek perspektyvomis.
0: Ačiū labai jums tai už pokalbį. Justas Tertelis, kalbėjom apie naują iniciatyvą, naują tokią buvimo erdvę, bendruomenės erdvę, istorijų kavinę Druskininkų kultūros lelyjoje, vyksiančią kiekvieną trečiadienį. Justas, kaip sakė, imasi šiokios tokios režisūros visų tų susitikimų, tad jei norit pabūti šiek tiek parežisuoti Justo Tertelio ir galbūt kartu pasidalinti istorijomis ar tų istorijų išgirsti, tai Druskininkų lelyje trečiadieniais 6 valandą betoje Druskininkų lelyjoje, rytoj ir poetinis Druskininkų ruduo startuoja, o apie poetinį Druskininkų rudenį jau netrukus su jo vadove Greta Ambrazaite.
2: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – Choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčia.

0: Bažnyčioje lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau horasvilnius.lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Ilgą laiką sporto atributika apsiribojo žaidėjų marškinėlių imitacijomis bei suvenyrais užkietėjusiems fanams. Vis tik pastaruoju metu sporto komandos pradeda veikti kaip mados prekių ženklai ir patraukia netikėtai plačią auditoriją. Apie tai laidoje tendencingai kalbėsios tiek su Vilniaus FC Žalgiris dalininku Eriku Mališausku, tiek ir Kauno krepšinio klubo Žalgiris prekių ženklo atnaujinimo bendraautoriumi Augustinu Paukšte. Jau šiandien 10 valandų 5 minutės.
5: Šiandien 15 valandų 5 minutės laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą dingstančio pasaulio archeologija. Kalbėsime apie gyvybingą, pašėlusią, vibruojančią, tvinpyksišką Klaipėdą epochų ir amžių sandūroje. Aš Aurimas Švedas kviečiu įsijungti LRT klasiką.
6: Ryto Allegro.
7: Na, o šiandien prasideda 37 kartą poetinis Druskininkų ruduo. Šių mečio festivalio tema – poezijos ritualai. Apie patį festivalį aš ir kalbuosi su jo vadove Greta Ambrozaitė. Greta, labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Nuo poezijos festivalio temos, poezijos ritualai, apie ką tema?
8: Tema kilo diskutuojant su bendro organizatoriais, kurie taip pat dauguma yra poetai. Pernai turėjome temą apie minkštoją poezijos galę, šiemet priėjome prie ritualo, tai tiek paties festivalio, tokios savotiškos savirefleksijos, bandymo suprasti, ką mes patys 37 metus veikiame, vis kurdami šį ritualą, kurdami kitus ritualus. Taip pat labai plačiai iš tikrųjų galima žiūrėti šią temą, nes viena vertus ironiškai, kad pati poezija yra kaip tam tikras ritualas ir šiais laikais tai yra gana nišinės rytis, bet vis dėlto mes kuriame ir toliau. Taip pat galima kalbėti apie tam tikrą poezijos mitologiją ir tam tikrą net poeto kaip tokio pranašo, čia vėlgi truputį ironizuoju, vaidmenį, bet iš tikrųjų keičiantis epochoms tie dalykai vis kito ir labai įdomu, kaip šiemet konferencijoje bus tema išdiskutuota. Tai tikrai labai laukiu ir labai įdomu, ką, kokiomis mintimis pasidalins tiek lietuvių poetai, tiek ir užsienio svečiai.
7: Greta, aš neišvengiamai turiu paklausti ir apie poetinio Druskininko rudens tą vizualą, tuos poezijos ritualus, ar ne, kuriuos jūs pasakojat. Ir čia berods Kornelijus Platelis, bet diktuojantis visiems ar beklausantis, kaip čia tokia vizualo idėja kilo?
8: Taip, vizualas yra adaptacija 19 amžiaus vokiečių paveikslo. Tai iš tikrųjų ta figūra, kurioje vaizduojamas Kornelijus Platelis, yra Šileris. Taip pat matome ten netolies ir Giotę ir kitus, na, galima originaliame paveiksle atpažinti būtų. O mūsų variante, kurį adaptavo dizainerė Birutė Bikelytė, veidai yra pakeisti festivalio laureatus, buvusius Jotvingių ir Jano Jotvingio premijos laureatus.
7: Ir toks vizualas dėl to pasirinktas, kiek tai irgi galbūt šiek tiek apie tam tikrą ritualą, kuomet na, ir poetinis Druskininkų ruduo yra ritualas, visi matyt maždaug žino laiką, žino, kad reikia rudenį rezervuotis kokias geras 5 dienas, jeigu nori prabūti ar ne visą festivalį. Bet Greta, kalbant ir apie festivalio tradicijas ir apie naujienas, tai

0: kas naujo šiųmečiame festivalyje?
1: Šiemet turime filmų peržiūrą, kuri vyks jau šiandien Vilniuje, kavinėje Films and Coffee, 17 valandą. Tai bus labai įdomu susipažinti su poetų videomeno darbais. Taip pat pristatysime festivalio išleistą amerikiečių poeto, gyvenančio Vilniuje, Kerry Shonkys poezijos knygą Metlaikiai šunkaimyje, kurią jisai kuria dialogą su Kristijonu Donelaičio metais. Taip pat turėsime edukaciją vaikams Druskininkuose šeštadienį, kurią ves Daiva Molytė Lukauskienė. Dar bent 4 poetai vyks įvairias Druskininkų mokyklas, ves kūrybinius užsiemimus. Na ir visa tai...
0: Kiek apskritai dar, Greta, ar ne, galvojant apie patį festivalį, nes jūs ir sakot, pradedam ar ne ir su poetų filmais, tada ir poetų fotografijos, kiek apskritai galbūt ir poetinio Druskininkų rudens tikslas yra parodyti tos poetus ne tik kaip poetus, nes, na, ne tik iš poezijos gyvigi esat, ar ne?
1: Be abejo, ir juolab, kad dauguma poetų, kuriančių dabartyje, jau užsiema keliomis skirtingomis meno šakomis, disciplinomis, ir festivalis ir siekia parodyti įvairią pusiškumą ir kiek įmanoma galbūt pasiekti vis kitokias auditorijas. Tai net, žinoma, festivalis tradiciškai yra pirmiausia skirtas telkti poetų bendruomenę, sukurti sąlygas, dalinti savo kūrybą, bet nemažiau svarbu yra ir publikos dalyvavimas, įsitraukimas, todėl siekiame įvairiais būdais įtraukti nuo mažiausių, nuo vaikų, kurie gali edukacijų metu susipažinti, kasgi yra ta šiuolaikinė poezija, kaip atrodo tikras gyvas poetas, iki įvairiausių publikų, galbūt ir tų, kuriuom įdomesnis šiuo atveju video menas, o ne pati poezija, bet per skirtingas ir kitas meno šakas poeziją būtent ir galima taip pat atrasti.
0: Dar vienas įdomus dalykas, ar ne, anoniminio eilėraščių konkursas, galbūt šiek tiek apie jį ir šiemet tam laureatui tokia ypatinga dovana atitenka geriausiai.
1: Taip, anoniminių eilėraščių konkursai taip pat yra vienas iš tradicinių poetinių Druskininkų rudens tokių aspektų, tradicinių dalykų. Visi poetai, norintys pagal 3 temas, teikia konkursus komisijai, nepasirašę vardu ir pavardę. Ir šiemet labai džiaugiamės turėdami mecenatus Latorė Blair. Tai yra lietuvių Ispanijoje įkurtas viešbutis unikalioje vietoje 13 amžiaus pilyje ir šie mecenatai dovanoja vienam poetui galimybę viešėti 10 dienų tokioje kūrybinėje rezidencijoje. Tai manau, kad šis prizas tikrai paskatins dar didesnį susidomėjimą šiais anoniminiais konkursais, pakels taip pat ir ambicijas poetų ir tikiuosi, kad visa tai sukurs dar daugiau gerų eilėraščių lietuvių literatūrai.
0: Greta, apskaitai kalbant apie tą tarptautinę galbūt tokią publiką, nes vienas dalykas, ką jūs paminėjot, poetinio Druskininko rudens tikslas telkti tą lietuvių poetų bendruomenę, bet kartu mes kalbame ir apie tuos užsienio poetus atvykstančius, paminėjot ir apie pristatomą visą vertimų knygą, tai kiek čia irgi svarbu, na, savam poetų burbule neužsidaryti, o matyti plačiau ir išgirsti plačiau.
1: Be abejo, tai yra labai svarbu. Šiemet dalyvauja 9 svečiai iš užsienio, iš 3 žemynų, tai visas būrys Europos poetų, taip pat poetas iš Pietų Afrikos Respublikos, poetė iš Jungtinių Amerikos valstijų. Kiekvienais metais siekiame pasikviesti tam tikrą skaičių užsienio svečių, pristatyti jų kūrybą Lietuvoje, nes manau, kad labai svarbu pamatyti ir pabendrauti su užsienio svečiais, parodyti lietuvių publikai, kaip atrodo svetu rašoma poezija, kokia ji, kuo skiriasi nuo mūsiškės. Ir žinoma, tai pasiranda naujos idėjos ateičiai. Labai dažnai išeina ir taip, kad svečiai vėliau pasikviečia lietuvių poetus į užsienio festivalius, tai pasiranda naujų lietuvių poezijos vertimų ir vyksta tokia idėjų apykaita.
0: Čia apie poezijos vertimus, ar ne, Greta, ir jūsų leidykla Baziliskas daug atrodo investuoja į tai, kad mes pažintume kitų šalių poetus, kitų šalių poeziją, kiek tai yra svarbu ir kiek jūs jaučiate, kad ir ne tik poetai gerbėjai, poetai profesionalai skaito kitus poetus, bet ir auditorijai reikia labiau ir plačiau pažinti tos

0: užsienio poetus, užsienio kūrėjus?
1: Bet kuriuo atveju labai svarbu neužsidaryti, neužsivirti savo sultise, tai lygiai taip pat kaip skaitome užsienio prozą, lygiai taip pat vertinga ir užsienio verstinė poezija. Tai taip, aš matau prasmę šioje savotiškoje misijoje ir juo labai džiaugiuosi, kad net ir šių metų jo jauno jotvingio premijos laureatas Dominykas Norkūnas yra apdovanotas būtent už verstinę poeziją, už vertimus iš latvių ir anglų kalbų. Taip, kitaip tariant, už darbą, kuris prilygsta originaliosios poezijos rašymui. Tai tikrai tą misiją regiu ir poetinio Druskininkų rudens festivalyje ir savo bazilisko veikloje ir apskritai manau, kad neturėdami verstinės poezijos būtume truputėlį skurdesni.
0: Ačiū Greta už pokalbį. Greta Ambrazaitė buvo su mumis, poetinio Druskininko rudens poezijos festivalio vadovė. Vyksta festivalis 37-ąjį kartą tarp Vilniaus ir Druskininkų, skirtingos veiklos ir skirtingi susitikimai.

0: Šiomis dienomis pasirodo naujas dzūkų kultūros žurnalo Dainava numeris ir jį rengia jau nauja komanda. Kokius gi pokyčius išgyveno žurnalas, mes dabar ir pasikalbėsime. Naujoji žurnalo redaktorė rašytoja Lina Simutytė su mumis. Lina, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ir dizainerė Justina Laukaitytė. Justina, labas rytas ir jums.
2: Labas rytas.
0: Lina, aš tai norėčiau jūsų redaktorės žodį pacituoti, tiksliau paskutinę pastraipą. Jūs tikiuosi žinot, ką ten parašėt, o klausytojai, kurie nežino, tai jiems aš ir pacituoju. O tam, kad žurnalas išliktų, reikia ne vien idėjų ir entuziazmo, reikia laiko, žmonių ir neišvengiamai pinigų. Kol kas jų turime mažai. Ir štai kodėl pradžioje sakiau, kad keista rašyti skaitytojui, kurio nepažįstu. Nežinau, ar Dainavos apskritai laukiate. Nežinau, ar jos pasigendate. Tikiuosi, kad sužinosiu. Tikiuosi, kad žurnalas taps toks, kokio reikia, ne tik mums jį kuriantiems, bet ir skaitantiems ir dar tiems, kurie sprendžia, kiek verta kultūrai skirti. Tai, Lina, tai ar išties taip nepažinojot nei kiek Dainavos skaitytojo?
1: Na, Dainavos skaitytoje aš galėjau nebent nutuokti. Tai taip pat skaitydama, vartydama ankstesnius numerius, turiu visą jų archyvą ir dalyvaudama pristatymo renginiuose, tai čia ankstesnių žurnalų. Aš suprantu, kad Dainava per 26 metus tikrai užsiaugino, galbūt ir nedidelį, bet ištikimų skaitytojų būrį. Tačiau tai yra susijęs su vyresnės kartos žmonėmis ir su tais, kurie galbūt prie žurnalo kūrimo prisidėjo, nes vis tik tai 26 metai kultūros leidiniui ir gana nišiniam kultūros leidiniui yra gana daug. Tačiau galvodama apie naują skaitytoją, nes esu nauja redaktorė ir neišvengiamai tikiuosi sukursanti ir naujų skaitytojų būrį ratą, kol kas galvoju labiau apie jaunesnius žmonės, tačiau šį skaitytojų būrį auditoriją taip pat reikia užsiauginti.
0: O tai kaip tada ketinat užsiauginti ir kiek, na nežinau, kiek, sakykim, tas jau naujasis jūsų redaguotas, jūsų komandos redaguotas ir kurtas numeris, tai atspindi, nes aš šiek tiek apie tai, kasgi jame jau dalinasi savais tekstais, tai kiek suprantu, tiek ir vietiniai, tik ir nevietiniai, tai čia ir Žymantas Morkvienas, ir Patricija Gudeikaitė, ir Rasa Stenevičiūtė, Teklė Kaftaradzė, Dainių Gintalą atrasim, Deividą Priešegelavičių, Mindaugą Lapelę. Na, tiek tie, kurie žinomi matyti ir vyresniesiems ar tiems ištikimiesiems Dainavos skaitytojams, tiek ir galbūt pavardės, kurios nuskambės naujai.
1: Taip, tai būtent ir norisi ieškoti naujų skaitytojų per naujų autorių tekstus. Ir dalis autorių pirmą kartą debiutuoja Dainavos žurnale. Kita dalis, kaip minėtas Mindaugas Lapelė, taip pat Margarita Janušonienė arba žinomas ir Šaltinio redaktorius buvęs Henrikas Gudavičius, jie jau pažįstami Dainavos skaitytojams šios pavardės, tačiau norėjosi suteikti ir naują tam tikrą optiką žiūros kampą į Dzūkiją iš jaunesnių žmonių perspektyvos, iš tų, kurie čia yra vadinami ir užeiviais neretai, tas terminas gana populiarus čia girdimas. Taip pat žmonių, kurie su Dzūkija susiję, galbūt čia gyveno, kaip Teklė Kaftaradzė, tačiau išvyko ir grįžta, tai norėjosi pirmiausia pamatyti Dainavos kraštą ir Dzūkiją iš įvairių perspektyvų, neapsiribojant vien tuo, kas anksčiau galbūt žurnale buvo publikuojama. Todėl atsinaujino tiek autorių tas sąstatas, tiek ir temos, rubrikos.
0: Taip, nes yra užeiviai, alternatyvos, gamta ir žmogus, etnografija ir paveldas, literatūra ir apžvalgos. Kiek šitie blokai bus visada ir jie yra įkalti, ar tai kiekvieno numerio iššūkis?
1: Aš manau, kad nėra kol kas nieko taip tvirtai įkalto, dėl to, kad kiekvienas numeris vis tiek pats irgi atneša naujų minčių kiekvieni metai yra kupini iššūkių, įvairių renginių ir Dzūkijoje tas gyvenimas iš tiesų verda. Manau, kad kas yra iš tikrųjų nepajudinama, tai būtent ir etnografijos, ir paveldo temos, gamtos ir žmogaus santykis Dzūkijoje labai reikšmingas ir norėtųsi šią kryptį taip pat išsaugoti, įnešant ir šiuolaikinės Dzūkijos, užeivių Dzūkijos dainavos, kuri kuriama jau naujųjų kartų ir manau, kad šita cirkuliacija, kai žmonės atvyksta, kraustosi ar trumpam užsuka, yra be galo svarbi, nes naujos kartos įneša ir naujų srovių, tai neišvengiamai keičia ir pačios Dzūkijos veidą.
0: Justina, kaip sukurti, na, ar perkurti, ar pergalvoti ir žurnalo dizainą, nes keičiasi ar ne šiek tiek ir turinys, ir tada kaip tas vizualas turi tą pokytį atliepti, bet kartu ir labai nešokiruoti, kad oho, kaip Dainava pasikeitė, nežinau, nuo kur pradėt vartyti.
2: Taip, tai pirma mintis ir buvo nešokiruoti, bet kadangi žurnalas egzistuoja jau 26 metus, norėjusi įnešti į jį tokio vizualinio rūmo, oro kažkokio, bet ir išvalyti jį nuo, tarkim, kažkokių nereikalingų elementų. Tai prieš tai jisai jautėsi gana suspaustas ir tikslas buvo šiek tiek pagyvinti jį ir su, tarkim, spalvotom nuotraukom ir pakeitus šriftą, bet taip pat vieną šriftą išlaikant senai, kad galbūt senasis skaitytojas jį atpažins ir jaus kažkokį ryšį su tuo nauju dizainu.

0: bet galbūt ir pirmoji vietoj norėjosi, kad tas žurnalas jaustųsi naujas. Tai tarkim viršelio su Lina buvo daug pokalbių, ką ten išlaikyti, ką išimti. Tai kažkaip stengiamės, kad pats dizainas ir naujam skaitytojui neatrodytų kažkoks senoviškas, kad atrodytų patrauklus, ir bet senam skaitytojui nebūtų svetimas.
1: Kiek va čia atrodo, ne, ir svarbu išsaugoti tai kažkokį tai palikimą kaip ryšį, galbūt nepaisant to, kad ir nauja komanda kuria Justina šitą, bet ir per tą vizualumą išlaikyti ryšį su tuo, kas buvo.
0: Taip, taip, tai, tai čia labai galbūt tai nusako net ir pačio viršelio nuotraukos pasirinkimas, kur turime Andrej Polikord nuotrauką kabelių Pizos bokšto, turim pasvirusį bokštą, kuriame sėdi močiutė. Ir čia turbūt šitam naujam numeriui startas toks ir tas vizualas yra labiausiai tinkamas ir nusako geriausiai, kas yra bandoma padaryti.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį ir už mintis. Lina Simutytė, rašytoja ir žurnalo Dainava, dzūkų kultūros žurnalo Dainava naujoji redaktorė bei dizainerė Justina Laukaitytė buvo su mumis. Mes ir aptarėme pasirodantį dzūkų kultūros žurnalą Dainava numerį, prie kurio darbavosi nauja kūrybinė komanda. O šiandien laidoje tiek. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis. Laidą parengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Ugevičiūtė. Na, o laidą sau patogiu metu visuomet galite atrasti LRT radiotekoje ir kitose platformose. Ryto Allegro kiekvieną darbo dieną nuo 7:30 iki 9:00, visai netrukus 9:00 naujienos apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, o paskui muzikinis intermezzo. Likite drauge.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi ugniagesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, kur apžiūri civilinės saugos rezervo sandėlį. Per vizitą jam bus pristatyta esama situacija dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių, jų kaupimo ir saugojimo. Balandį po audito valstybės kontrolė pranešė, kad tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos, įvertinus realias grėsmes. Valstybės kontrolė tada vyriausybės kanceliarijai rekomendavo pertvarkyti atsargų saugojimą, vietas parinkti pagal galimus pavojus ir jų padarinius bei didinti decentralizaciją, kad atsargos būtų arčiau gyventojų. Valstybės atsargų rezervas sudaro maisto produktai, medicinos susisiekimo ir civilinės saugos priemonės. Per dronų ataką Kyjive šiąnakt buvo apgadinti sandėliai ir degalinės. Apie tai praneša vietos pareigūnai. Apie apšaudymą skelbiamą Ukrainos ir Jungtinių valstijų lyderiams vakar susitikus New York'e. Po susitikimo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs nutraukti puolimą prieš Rusijos energetikos objektus, jeigu su tomis pačiomis sąlygomis sutiktų ir Maskva. New York'e po 40 minučių trukusio susitikimo su Jungtinių valstijų lyderiu Donaldu Trumpu ir jo komanda, Ukrainos vadovas pakartojo esantis pasirengęs susitikti su Rusijos prezidentu, dalyvaujant Trumpui, ir pridūrė besitikintis, kad Amerika ras būdą įtraukti Maskvą į bet kokias derybas.
2: Kalbėjomės apie energetikos paliaubas, nenorėčiau leistis į smulkmenas, tačiau esame tam pasirengę. Jei rusai nenori, kad atakuotume jų dizelino saugyklas, naftos perdirbimo gamyklas ir panašius objektus, mes tam pasirengę. Su sąlyga, kad jie netakuos mūsų energetikos sistemų. Esame pasirengę įvairiems energetikos paliaubų formatams. Toks yra mūsų pasiūlymas. Esame labai dėkingi amerikiečiams, jie perdo šią informaciją rusams. Nežinau Rusijos pozicijos, tad belieka tikėtis, kad Vašingtonas ras būdą, kaip įtraukti juos į kokias nors derybas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

0: Policija praneša į areštinę uždariusi karį, kuris Vilniuje nesumokėjo už statybinės prekes ir pasišalino iš parduotuvės. Pranešama, kad paėmęs įvairių statybinių prekių už daugiau nei 600 eurų, vyras jas paslėpė savo automobilyje. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas sako, kad neįlinę Seimo sesiją rugpjūtį be pateisinamų priežasčių praleido 19 parlamentarų.
1: Ta diena vyko du posėdžiai rugpjūčio mėnesį, tai 13 Seimo narių, kurie nedalyvavo visą dieną, tai nei rytiniam, nei vakariniam posėdėje, ir 6 Seimo nariai, kurie arba rytiniame, arba vakariniame nedalyvavo, tai viso 19 Seimo narių. Kurie priežasčių, kodėl nedalyvauja posėdėje, jie nenurodė, arba tos priežastys buvo nepateisinamos. Tikrai nėra kažkaip tai tragiškas lankomumas, tikrai nebūtų galima rugpjūčio mėnesį išskirti iš kitų mėnesių. Po vieną ar po kelis posėdžius praleidžiančių pasitaiko tikrai nuolat, pavyzdžiui, Seimo Jis pasirinko susitikimą su ministru ir tą dieną dirbo apygardoje. Mes pateisinti tokio posėdžio negalim, bet iš esmės jis dirbo parlamentinį darbą.
0: Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas. Informacija apie neposėdžiavusius parlamentarus šiandien bus pateikta Seimo valdybai. Prasideda 37-asis tarptautinis festivalis Poetinis Druskininkų ruduo. Festivalio vadovė Greta Ambrazaitė sako, kad Druskininkuose ir Vilniuje viešės 11 užsienio svečių ir 40 lietuvių poetų.
2: Tema buvo formuluota atsižvelgiant pirmiausia į pačių poetų norus, jiems aktualius dalykus, nes manau pats rituališkumas yra šiais laikais labai svarbi bendruomenė vienijanti. Gale šią temą rengsime ir diskusiją, konferenciją, tiek užsienio, tiek Lietuvos poetai diskutuos penktadienį. Renginiai vyks iš viso 7 skirtingose Vilniaus ir Druskininkų erdvėse ir svečių turėsime iš 3 skirtingų žemynų.
0: Festivalio Poetinis Druskininkų ruduo vadovė Greta Ambrazaitė. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje yra 11, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis. Dieną sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. 9:05.
3: Intermezzo.

0: Ilgą laiką sporto atributika apsiribojo žaidėjų marškinėlių imitacijomis bei suvenyrais užkietėjusiems fanams. Vis tik pastaruoju metu sporto komandos pradeda veikti kaip mados prekių ženklai ir patraukia netikėtai plačią auditoriją. Apie tai laidoje tendencingai kalbėsios tiek su Vilniaus FC Žalgiris dalininku Eriku Mališausku, tiek ir Kauno krepšinio klubo Žalgiris prekių ženklo atnaujinimo bendraautoriumi Augustinu Paukšte. Jau šiandien 10 valandų 5 minutės.
1: Naujausias Palėpės radinys tavęs laukia Paryžiuje, o jo autorius – spalvingasis Francisas Poulenc. Pašėlusi velniuką ir rimtą vienuolį savyje derinęs kompozitorius paliko didžiulį ir mėgiamą kūrinių katalogą, kuriame tiek labiau pasislėpusi klausytojų laukia Obada – Aušros serenada. Laidos svečias – Labas rytas Lietuva vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Januševičius, Aušros garsuose ieškome paties kompozitoriaus autoportreto. Prisijung prie mūsų – jau šį trečiadienį 13.05 min. Per LRT klasiką.
2: Šiandien 15.05 min. Laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kalbėsime apie gyvybingą, pašėlusią, vibruojančią, tvinpyksišką Klaipėdą epochų ir amžių sandūroje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
3: LRT klasika.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad ketinama plėsti sandėlių tinklą, kuriame saugomos valstybės civilinės saugos rezervas. Taip ministras pirmininkas kalbėjo po apsilankimo ugnegesių gelbėtojų mokykloje Valčiūnuose, kur apžiūrėjo vieną iš civilinės saugos rezervo sandėlių. Balandį po audito valstybės kontrolė pranešė, kad tik apie 10% valstybės rezervo atsargų saugojimo vietų Lietuvoje parinktos įvertinos realias grėsmes. Valstybės kontrolė tada vyriausybės kanceliarijai rekomendavo pertvarkyti atsargų saugojimą, vietas parinkti pagal galimus pavojus ir jų padarinius bei didinti decentralizaciją, kad atsargos būtų arčiau gyventojų. Premjeras patikina, kad priemonių įgyvendinti rekomendacijas yra imamasi.
2: Žinau, kad ir pagdo vadovai keliauja į Seimą, pristatys audito komitetą, teiks ataskaitą, kaip sekasi realizuoti tas rekomendacijas. Taip, kad mes bendrai į valstybės kontrolės rekomendacijas žiūrim labai rimtai. Viskas gerai, kad vyksta sandėlių decentralizavimas, tai reiškia, kad mes nesutelkiam rezervo vienoje lokacijoje arba kelios. Mes norim turėti per kelias lokacijas, tai yra turbūt logiškai suprantama ir paaiškinama. Bet ir vėlgi, kiekvienoje lokacijoje, kiekvienoje vietoje, kiekvienoje savivaldybėje turbūt neturėsi po sandėlį. Tai aš klausiu labai aiškiai, tai kaip vyks ta logistika, kaip daiktai, kurių prireikia, arba priemonės, ar medikamentai, ar kažkas bus transportuojami arba pasieks institucijas, gyventojus. Tai supratau, kad iš tikrųjų yra rengiamas planas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Valstybės atsargų rezervo sudaro maisto produktai, medicinos, susisiekimo ir civilinės saugos priemonės. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija renkasi į posėdį, kuriame spręs ar pradėti tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės teisininkės Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai, bei galbūt pažeisto viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Šį klausimą etikos komisija ėmėsi svarstyti rugpjūčio pabaigoje, iš asmens gavusi pranešimą dėl Matijošaitytės galimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad laikotarpiu, kai nebuvo rinkimų komisijos narė, Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą rinkimų komisijai. Matijošaitytė 2017-21 metais buvo vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė. Vėliau po pertraukos į komisiją sugrįžo pernai gegužę. Maždaug tuo metu naujos sudėties komisija sprendė dėl Nemuno aušros politinės kampanijos finansavimo pažeidimų. Dalyje balsavimų Matijošaitytė pritarė, kad partija padarė pažeidimus. Dalyje susilaikė. Matijošaitytė tvirtina, kad šie balsavimai, jos nuomonė, nesudarė interesų konflikto ir pagrindo jai nusišalinti. Atlikusi statybos darbų kokybės kontrolė dviejose Europinės geležinkelio magistralės Rail Baltica ruožuose, valstybinė Lietuvos geležinkelių grupė nustatė rimtų defektų. Apie tai skelbia portalas Delfi. Jo duomenimis defektai nustatyti ruožuose, kuriuose tiesia FEGDOS grupiai priklausančios bendrovės FEGDA ir TILSTA. Lietuvos geležinkeliai su šiomis bendrovėmis 2022 metų pabaigoje pasirašė dvi sutartis, kurių bendra vertė siekia 180 milijonų eurų. Dar viena per 123 milijonų eurų vertės sutartis su įmonėmis pasirašyta ir pernai. Kaip portalui teigia Lietuvos geležinkelių atstovė, nors už atliktus darbus rangovų jau sumokėta, tai nepanaikina jo pareigos ištaisyti nustatytus trūkumus ar defektus. Tuo metu FEGDA grupės generalinis direktorius Jonas Jablonskis nesutinka su vertinimu, kad defektai yra rangovo atliktų darbų trūkumai. Tai ne pirmas kartas, kai FEGDOS atliktuose infrastruktūros darbuose nustatomi defektai. Anksčiau jų buvo rasta kelyje į Rūdninkų poligoną. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose yra 10, Kaune ir Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota, daugelyje rajonų protarpiais palis, pus šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 10-15, vakariniuose rajonuose kai kur bus iki 17 laipsnių šilumos. Dabar 10 valandų 5 minutės.
0: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Sporto komandų atributika ilgą laiką pirmiausia atliko labai aiškią funkciją. Tai reiškia, leido sirgalių drabužių parodyti, kokią komandą jis arba jį palaiko. Tačiau šiandien sporto merčas vis dažniau peržengia stadiono ar arenos ribas, nes klubai kuria ne tik rungtynių aprangos kopijas ir marškinėlius su logotipais, bet kartais netgi pilnas laisvalaikio kolekcijas, riboto tiražo dropus, bendradarbiauja su žinomais dizaineriais ir įvairiausiais mados namais. Taip sporto klubai ima veikti ir kaip gyvenimo būdo prekių ženklai, o jų atributikai tenka, netgi sakyčiau, tokia kaip ir dviguba užduotis. Visų pirma, išlikti atpažįstamų priklausimo komandai ženklų, tačiau kartu tapti savarankišku ir kasdieniame garderobe aktualių drabužių. Ir būtent šis sporto, mados, dizaino ir sirgalių kultūros santykirta šiandien ir keičia mūsų supratimą apie tai, kas apskritai yra komandos atributika arba paprasčiau tariant merčas. Ir šiandien norėjau pasikalbėti būtent apie šį labai įdomą atributikos virsmą ir su manimi studijoje yra netgi du pašnekovai ir abudu atstovauja Žalgirio klubams, bet skirtingams. Tai visų pirma studijoje su manimi yra dizaineris, verslininkas, Vilniaus futbolo klubo Žalgiris dalininkas Erikas Mališauskas. Labas, Erikai.
3: Labas.
0: Ir taip pat dizaineris and studio bendrai kūrėjas ir Kauno krepšinio klubo Žalgiris rebrando vienas iš autorių Augustinas Paukštė. Labas, Augustinai.
4: Sveiki.
0: Tai galbūt pradėkim tiesiog nuo jūsų pačių apšilimui. Koks yra jūsų pačių santykis su sporto merču? Aišku, aš dabar, kadangi gyvai matau priešai save, tai santykis jau kaip ir aiškus, bet vis tiek, papasakokime radio klausytojam, koks yra jūsų geriausias matytas ar įsigytas būtent merčo objektas ir kuo jis jums įstrigo? Tai gal, Erikai, nuo tavęs pradedam.
3: Aš šiaip labai mėgstu merčą su istorija, su žinute ir man labai patinka senasis merčas, ta prasme 90-tieji ir panašiai, ir turbūt mano mėgstamiausias ir daugelis lietuvių turbūt žino jį, ypač dizaino bendruomeniai, tai yra tas Barcelonos Lietuvos krepšinio rinktinės merčas, kur...
0: Skulmenas?
3: Taip, Skulmenas, kur Grateful Dead kartu su Lietuva padarė tą tie-dye, tokį išdažytą, gražų visą komplektą, šortus ir marškinėlius. Tai man tai yra kažkas nuostabaus, tai visų pirma dėl tos istorijos, kas slypi po to merčiu, bet kartu ir tai, kaip tai atrodė, kaip tai buvo neįprasta, kaip tai buvo tuo metu išskirtina ir sakyčiau, kad aplenkė laiką, nes net ir dabar, man atrodo, matome tą merčą gatvėse ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir draugų epizodas.

0: Berods buvo legendinis su tuo merču, tai jo, jis labai plačiai nuskambėjęs ir turbūt tai būtų mano top vienas.
1: Augustina, kas tau būtų? Tau įsimintiniausias merčas, kur arba nusipirkai, arba galbūt niekad taip ir neturėjai ir gailiesi dėl to?
2: Jo, mano santykis su merču yra toks kontroversiškas. Man jis labai patinka, aš jo labai norėčiau. Bet aš niekad žinau, kad pats nenešiosiu, nes vienok kartais jaučiuosi nepakankamas merčui, kad per mažai palaikau, arba per mažai nueinu, ar per mažai parašau apie tą, ką domiuosi, ar ten tai būtų ar krepšinis, ar futbolas. Iš kitos pusės aš toks pats esu kapsulinis žmogus, tai suku tuos pačius drabužius taip pakankamai daug negalvodamas ir šiek tiek pats prisibijau eksperimentuoti, bet šitą savo tokį kaip stigma arba tokį nepakankamumą išpildau dovanodamas kitiems. Ir dažnai mano sporto merčas pasirinkimas būna netgi ne tada, kai aš manau, kad žmonės žino ar palaiko komandą, aš tiesiog ją naudoju kaip simboliką, kai noriu atkreipti dėmesį į Lietuvą arba miestą arba kitur. Man atrodo, sportas yra toks gražus iš visų pusių ir morališkai suvienijantis ir estetiškai produktas, kurį galima panaudoti įvairiomis progomis.
1: Jūs abu pakviečiau šiam pokalbiui pagrindą dėl to, kad abu esat prisilietę prie vienų iš svarbiausių Lietuvos sporto klubo merčų. Tai Erikas dabar, kadangi tapo Vilniaus Žalgirio dalininku, tai iš viso vysto visiškai naują merčo liniją, kuri naujai parodytų būtent Vilniaus Žalgirį patiems miestiečiams ir klubo fanams. O tu, Augustinai, prisidėjai prieš porą metų prie Kauno Žalgirio rebrendo ir be abejo, rebrendas neapsiribojo vien tik logotipu. Neabejotinai reikia atiduoti duoklį ir sirgaliams, kurie vis tik nori tapti klubo dalimi, nori jausti tą priklausymą, visą jauseną. Bet iš karto noriu paklausti jūsų tokio paprasto dalyko. Kai klubas turi įsisenėjusią savo fanų bazę, kurie potencialiai klubą palaiko maždaug nuo tada, kai galbūt netgi ir jūs buvo atgimę, kaip reikia tvarkytis su tuo, kai fanai į naujus dizaino sprendimus, pradedant logotipais, baigiant galbūt netgi ir produktais, kuriuos siūlo klubas, reaguoja atsargiai arba kartais netgi neigiamai. Tai nežinau, Augustinai, gal nuo tavęs pradėkim, nes Žalgiris, kaip žinia, buvo valstybinės svarbos klausimas.
2: Taip, tai seniai buvo, bet dabar jau smagu prisiminti, bet pačiu tuo įkarščiu buvo ir tokių visai įdomių epizodų, kaip pavyzdžiui, sulaukiau grasinamų žinučių susidoroti už realiai logotipo ir dizaino pakeitimą, kas skambėtų taip pakankamai nerealiai. Atrodytų, kada dizaineris dar kitu atveju būtų gavęs tokių pasiūlymų,
1: Kaunas.
2: bet man atrodo, tai labai gerai iliustruoja tą ryšį ir tą tokią aistrą, kurią žmonės jaučia ir man atrodo, tai yra daugiau išraiška, ne visada kažkokių tais dizaino ar apskritai preferencijų estetikai, bet daugiau išreiškimas, kad tai yra svarbu, kad tai yra įdomu ir kad tai yra na, labai arti širdies ir tada tos emocijos prapliūpsta. Tai man atrodo, merčas yra labai svarbi simbolika, prie kurios tu prisiriši, ypač Kauno Žalgirio atveju, tai pasikeitimų nebuvo dešimtmečiais ir žmonės labai stipriai įprato ir bet koks pasikeitimas būna skaudus, žaidėjai galbūt keičiasi dažniau, šiuo atveju dizainas keičiasi rečiau.
1: Erika, kaip dabar yra su Vilniaus Žalgiriu? Nes Augustino atveju mes kalbame apie tai, kas vyko prieš porą metų, emocijos šiek tiek
2: Taip.
1: nugeso. Vilniaus Žalgiryje šiemet iš viso vyksta milžiniški pokyčiai, kalbant tiek apie valdybą, tiek apie visą komandos vidinių reikalų ir procesų tvarkymą. Kaip žinia, tu esi atsakingas būtent už merčą.
2: Taip.
1: Tai kaip dabartinė fanų bazė priima tuos pokyčius ir ar galbūt netgi su tuo nauju merču pavyks ir kažkokių naujų fanų prisivilioti? Ir bendrai, kokia tavo galbūt merčo strategija net dabar yra?
0: Okay. Platus klausimas. Tai pradėsiu nuo reakcijos. Aš manau, kad dabartinės reakcijos žmonių, bent jau ką aš pastebiu ir ko sulaukiu, tai daugumą atvejų yra

0: tą auditoriją. Tai faktas, dabartinė auditorija, mes turime daugybę fanų, kurie dešimtmečiais galbūt jau seka klubą, jiems labai svarbu istorija, jiems labai svarbi mūsų emblema ir panašiai. Ir galbūt ta auditorija skiriasi ir, sakyčiau, ganėtinai skiriasi stipriai nuo naujos auditorijos, kurią aš taipogi noriu pritraukti. Ir mes neseniai turėjom tendenciją tos tylios prabangos. Aš manau, kad ką aš dabar jaučiu, aš nežinau, ar yra toks terminas, bet tas tylus priklausomumas, aš bandau tai pasiekti. Tai vadinasi, mes naujus rūbus, kuriuos kūrėme ir kolekcijas, kurias leidžiame, būtent tą lifestyle kategoriją, tai mes nesistengiame labai stipriai pabrėžti mūsų emblemos, rodyti, kad aš esu už Žalgirį per visą krūtinę ar panašiai. Mes kūrėme tiesiog gerą produktą, mes norime kurti mados produktą, kurį žmogus galėtų nešioti kiekvieną dieną. Ir aš tikiu, kad ateityje, 3 metų perspektyvoje, mes galbūt turėsime žmonės nešiojančius Žalgirio brandą ant savęs ir net nežinančius, kokioje pozicijoje šiuo metu Žalgiris yra turnyrinėje lentelėje. Tai strategija yra tokia, plėsti auditoriją, tokiu būdu Žalgirį pristatyti naujiems žmonėms. Taipogi galvoju apie daugelį kolaboracijų, kaip pavyzdys su kitomis sporto bendruomenėmis, galbūt su kokiais nors bėgimo klubais, tai bendruomenės, kurios jau turi kažkokią auditoriją ir aš norėčiau joms pristatyti ir futbolą. Ir vėlgi, mada tai galėtų būti geras pirmas žingsnis, sukurti kažką kartu ir tokiu būdu pasidalinti savo auditorijomis. Galbūt mūsų auditorija, futbolo fanai, susipažįsta su bėgimo kultūra, bėgikai susipažįsta su futbolu ir nenori apsiriboti tik su bėgimu, bet kolaboracijos irgi yra ta tema, kur labai norėčiau stipriai judėti pirmyn.
1: Pasiklausius jūsų, iš karto prisiminiau tokį pavyzdį, kurį perskaičiau, kai ruošiausi būtent šiai laidai, tai yra Paryžiaus Saint-Germain futbolo klubo pavyzdys ir jie šių metų sausį Londone atidarė savo pop-upą, kuris iš principo buvo toks kaip ir kultūrinė platforma, netgi sakyčiau, kur buvo kalbama ne tik apie futbolą ar galvojama, kad futbolo bendruomenė domisi tik sportu, bet vyko ir poezijos skaitimo vakarai, buvo išleistas specialus super madingas dropas, žodžiu, tai futbolo klubas parodė, kad jis veikia kaip visiškai pilnavertis gyvenimo būdo ženklas. Ir šitame gyvenimo būdo ženklė, žinoma, svarbus momentas yra ir mada, bet vis tik kalbant tiek iš jūsų abiejų darbo perspektyvų, kiek merčas gali arba turi būti madingas, kad jis neatstumtų nei senesnio klubo fano, tačiau galbūt ir nebūtų pernelyg demonstratyvus, kad jo negalėtum dėvėti kiekvieną dieną. Tai tiesiog koks yra šiuolaikinis merčo santykis būtent su tuo stiliumi, ta mada, nes aišku, sakau, visi sako, kad norime, jog merčą dėvėtų ir kiekvieną dieną ir nebūtinai klubo fanai. Bet vis tik kiek to madingumo gali šitoj rūbų kategorijai būti?
0: Aš šiuo atveju galiu pasidalinti savo patirtimi. Mes prieš keletą savaičių pristatėm naują kolekciją, tokius marškinėlius, kurie polo marškinėliai, kurie nėra sportiniai ir mes išpardavėm viską per pirmą savaitę ir tai buvo toks pirmas Vilniaus Žalgirio mados produktas, kur tikrai buvo įdėta darbo tiek į dizainą, tiek į patį produktą, kaip pasiuvimą ir panašiai, mes arse gaminomės viską Portugalijoje. Ilgą laiką darėme tuos pavyzdžius, procesas buvo ganėtinai ilgas ir tai buvo, sakau, toks pirmas mados prekė Žalgirio klube ir tai buvo labai sėkminga. Ir aš manau, kad tai yra suderinama ir tiesą pasakius, kai aš galvojau vat, apie tą tokią tarsi susipriešinimą tarp to, vadinkim, tikro fano ir to laisvalaikio fano, jeigu taip galim pavadinti, kuris galbūt asocijuoja save su klubu labiau per, sakykim, per madą. Tai aš nemanau, kad jų reiktų priešinti, aš manau, kad galima jiems tiesiog kurti atskirai. Mes galime turėti vieną dalį kategorijos, tarsi, prekių, kur yra skirta būtent tiem sporto fanam, tai galbūt yra žaidybiniai marškinėliai, galbūt tai yra kažkokie marškinėliai labiau, nežinau, apie sportą, apie visas skanduotės, ten dar kažką, ir tada galime turėti šalia mados prekės ženklą. Ir tiesą pasakius, mes taip ir darom, mes dabar naują kolekciją, kurią leisim irgi, mes tiesą pasakius galvojom net nenaudoti Žalgirio logotipo ir mes sukūrėme naują prekės ženklą, kuris atspindi ne tik futbolo klubą, bet ir miestą.

0: miestą, tai yra toks stilizuotas geležinis vilkas. Ir tai yra mums, jo, tai atspindi tiek futbolo klubą, tiek mūsų miestą, tiek galbūt netgi Lietuvą, nes Žalgiris labai stipriai yra susijęs su rezistenciniu judėjimu nepriklausomybės atgavimo metu. Tai aš manau, kad tiesiog galima pabandyti padengti visas vietas, nebandant sukurti vieno produkto, kuris tiktų visiems, nes aš manau, kad tai sunkiai, sunkiai įmanoma.
1: Augustino, kaip tu manai, nes vis tik Kauno Žalgiris, žinai, tai tokia irgi, sakyčiau, negi labiau tokia nacionalinė institucija turinti milžinišką.
2: Čia mes galim pradėti dėl šito ginčytis, bet aš taip turbūt nukreipčiau į tokį gal pragmatiškesnį komercinį požiūrį, nes kaip vyko Žalgirio ir brendo klausimas, jis vyko pakankamai pragmatiškai. Tiesiog strategai iš Synthesis Consulting atėjo, mes pasiėmėm apklausas, 1500 lojalių fanų ir tiesiog pamatėm tokį krytį. Žmonės iki 16 metų buvo nustatyti, kad jie pakankamai lojalūs, auganti grupė, nes greičiausiai jų tėvai, mamos atsitempia juos už rankų ir jie nori, nenori, yra bendruomenės dalis. Ir tada mes nuo to amžiaus matome didelį kritimą, nuo 16 iki 25 metų tendencingai fanų bazė krenta žemyn, nes iš tikrųjų tikrai yra nemažai pasiūlos be krepšinio ką veikti ir internetinė erdvė ir kiti dalykai. Na ir tada jau nuo 25 metų vėl visi po truputį grįžta tiek į arenas, tiek ant savo sofų, dedasi tuos marškinėlius ir čia turbūt iš karto indikavom, kad šitą grupę paliesti nebeužtenka tų paprastų tradicinių būdų, kur tiesiog yra logotipas užmestas ant žalios spalvos ir tiek, ir čia reikia fantazijos. Ir mes šitoje vietoje turbūt nesistengiam paimti tikrų kūrėjų, dizainerių darbo, tiesiog pasiūlėm klubui kreiptis į tokius žmonės kaip Erikas ir kiti, tiek drabužių, tiek artistų, apskritai muzikos kolaboracijom ir šitą auditoriją viliotis per kitus jų pomėgius. Ar tai būtų muzika, ar kelionės, ar kiti dalykai, kurie aktualūs ir po truputį temtis iš kitų kategorijų į būtent krepšinio.
1: Man vis tik yra smalsu pakalbėti galbūt ir apie paties dizaino subtilybės, nes man yra tiesiog smalsu, ar kai dizaineris, kuris turi, sakykime, kurti merčo objektus, kai jis gauna logotipą, tai tas logotipas yra geras atspirties taškas, ar tai kaip tik yra labai griežtas apribojimas. Nes, pavyzdžiui, kai pradėjau gilintis būtent į šitą temą ir patikrinau, pavyzdžiui, Europos garsių sporto klubų merčą, ką ir kaip jie daro, tai, pavyzdžiui, kai kurie klubai yra pakankamai stiprus, kad jie netgi be jokių akivaizdžių klubo simbolikos elementų vis tiek tas merčas yra atpažįstamas kaip priklausantis tam klubui. Tai tiesiog įdomu, kaip pats dizainas merčo vyksta, kad tai sykiu būtų ir atpažįstama labai gerai, bet galbūt ir pakankamai neutralu, kad būtų tinkama dėvėt kasdienį. Ar iš viso tas dizaino approach'as yra dar kitoks šiuo atveju?
2: Turbūt priklauso nuo kokie tikslai yra. Jeigu tikslai yra auginti atpažįstamumą, turbūt logotipas yra vienas iš tų kelių. Jeigu tikslai yra kurti labiau mados prekės ženklą arba išeiti iš jos ribų į plotį, tada turbūt tai tampa mažiau svarbu. Vėlgi aš toks jau gal nuobodus darausi, bet vėlgi apklausa užkulisiuose vyko Žalgirio ir mes labai aiškiai pateikėm sąrašą nuo tokių atributų kaip žalgirinis, arena, skydas, šriftas ir kiti atributai ir paprašėm fanų įvertinti nuo svarbiausių iki mažiausiai svarbių. Tai, pavyzdžiui, nesvarbu, kad tas tipografinis raidžių logotipas užima beveik pusę marškinėlių, bet jis fanams visiškai nesvarbus. Arba žalgirinis, dėja, bet irgi absoliučiai nesvarbus meskotas Kauno Žalgirio yra. Tai turbūt šita vat sintezė to, kokie yra tikslai ir kas iš tikrųjų yra atpažįstama, yra atsakymas, ar tas logotipas reikalingas, ar nereikalingas ant merčio.
0: Aš visą laiką šiaip galvoju apie produktą iš esmės, ar tai kaip produktas, jeigu jį atriboti nuo visko, ar jis yra geras produktas ar ne. Ir aš turiu labai gerą pavyzdį, kai šiais metais lankiausi pasaulio futbolo čempionato finale ir aš turėjau užsidėjęs mūsų naujos kolekcijos retro marškinėlius, kur mes net neturim Žalgirio naujojo logotipo, ten naudojame senai logotipą iš ankstyvųjų 80-ųjų. Ir aš buvau nustebęs, kiek daug komentarų susilaukiau iš praeivių. Ir aš tuomet supratau, kad tai yra netgi geras tarsi medijos kanalas. Nes šiaip žmogus Amerikoje, jis gyvenime nėra girdėjęs futbolo klubo Žalgiris ir jam turbūt nelabai yra tai įdomu, bet jis pamatė, atkreipė dėmesį į merčą, jisai užkalbino mane, pasakė, kad tai gerai atrodo ir kur aš tai įsigijau. Ir aš tada turėjau progą papasakoti apie Žalgirio istoriją, apie Žalgirio klubą ir panašiai. Tai aš manau, kad kartais net tiek logotipas gali sukurti tą atpažįstamumą, bet ir kiti dalykai, netgi ta pati kokybės kartelė gali būti irgi atpažįstamas ženklas kartu su spalvomis ir panašiai.
1: Man, pavyzdžiui, yra visai smalsu, tarkim, pati merčo pasiūla. Nes visuomet klasikinis merčo produktas yra marškinėliai, kadangi Lietuvoje yra šalta žiema, tai dar atsiranda šalia džemperiai, tada atsiranda šalikai ir tada po truputį, bent jau užsienio didieji klubai pradeda visą tai auginti vos ne iki pilno aprangos komplekto. Kokios merčo kategorijos jūsų nuomonė Lietuvoje dar nėra pakankamai išvystytos? Nes marškinėlius juk žino visi, bet kas dar galėtų būti?
0: Bet kas, tausia, aš dabar, kai dėlioju strategiją kitiems metams, ką mes norime turėti su merčiu, tai yra tokie atsiveria klodai, kad iš esmės absoliučiai viskas, ką mes dėvime, galbūt išskyrus kažkokias vakarinės suknelės, smokingus ar panašiai, bet tausia, kasdieniai drabužiai, aš manau, kad visiškai bet kas gali būti klubo atributika. Nuo batų iki striukių, iki praktiškai bet ko. Viskas, ką mes turime madoje, lygiai taip pat tai gali būti klubo atributika. Ir aš tiesą pasakius, kai tik atėjau į Žalgirį, aš iš karto stengiausi netgi šiek tiek atsisakyti to žodžio atributika, nes tai labai nukreipia į tą linkmę, kad tarsi tai kažkoks klubo marškinėliai ar panašiai. Aš tiesą pasakius, mūsų Žalgirio merčą aš vertinu kaip tiesiog mados prekės ženklą. Ir aš noriu, kad kaip mados prekės ženklas, jisai būtų stiprus, jisai turėtų gerą pasiūlą, jisai būtų atpažįstamas, jisai būtų mėgiamas, žmonės galėtų lengvai su tuo asocijuotis. Ir futbolas šiuo atveju tai yra tik tai dalis, kuri padeda man į visą tai įgyvendinti. Nes mes turim labai stiprią istoriją, labai, labai visą tą futbolo dalį, kuri šitą prekės ženklą dar labiau kelia į viršų. Tai aš tiesiog stengiuosi nežiūrėti į merčą ir atributiką tik kaip į kažkokią sporto aprangų dalį, bet aš žiūriu tai kaip į madą iš esmės.
1: Augustinai, kaip tavo atveju buvo, kai reikėjo tą merčo strategiją dėlioti? Nu vis tiek, aš tikiu, kad reikėjo atsirinkti, kokie produktai, tarkime, būtų svarbiausi ir kurie pirma turėtų adaptuoti naują Žalgirio visą brandingo sistemą. Tai ar pas išvelgiai, kur galbūt yra potencialių visiškai nepaliestų kategorijų?
2: Aš vėl gal kažkaip pragmatiškai į šitą žiūriu. Aš manau, kad Lietuva ir ką Erikas sako, nu, tikrai labai progresyviai žiūri. Ir ką mes atrodo dar prieš du metus, kiekvienas klubas tarp jų ir abu Žalgiriai turėjo, ką maksimum, tai paprasta žalia maikė su logotipu, tai dabar mes esam išsiplėtę ir į formalesnę, ir į retro, ir į vintažinę liniją, ir į kolaboraciją su muzika, ir įvairių tų krypčių ir sričių, kas yra, nu, žavu, kad tokioj pakankamai mažoj rinkoje mes turim tiek laisvės ir iš tikrųjų tai yra perkama, nes kartojasi tos kolekcijos, tai tuo progresu reikia pasidžiaugti, bet aš taip nenuvertinčiau ir tų paprastų dalykų viso komercinio poreikio ir būtinybės. Iš tikrųjų daug žmonių nori labai aiškumo ir paprastumo ir neieško tų subtilybių ir manau, kad puikiai tai atsiliepia. Man atrodo, turbūt pasidarykite eksperimentą, kada nors įsijunkit kurio nors žalgirio rungtynes ir pažiūrėkit, kokia įvairovė.

0: Yra tų maikučių ir atributikos, nuo labai tokių alternatyvių iki labai paprastų, iki merčo, kuris buvo išleistas ten 95-ais ar 94-ais metais. Ir čia yra žavesys apie klubą, kad jis yra toks pakankamai atviras visiems ir skoniams, ir šitoj vietoj nėra kažkokios labai didelės atskirties.
1: Ir kalbant apie unikalius produktus, aš dar prisiminiau, kai dirbau būtent po Kauno Žalgirio rebrandingo ir dariau jiems merčą, tai mes netgi buvom pristatę net ir juvelyriką, kas atrodytų labai neįprasta sporto klubui. Tačiau, kiek žinau, tai buvo visai komerciškai sėkminga.
2: Bet ar ta juvelyrikos idėja, ar ji atėjo iš NBA žiedų tradicijos,
1: Ne,
2: ar iš kur?
1: tai buvo pakabukas, sidabrinis pakabukas su ten 90 cirkonio akmenų.
0: Laikrodžių kolaboracijos irgi yra pakankamai populiaru. Kauno
1: Taip.
0: Žalgiris turi kolaboraciją su Breitling, prabangių laikrodžių šveicariškų prekės ženklu. Ir man atrodo, laikrodžio kaina yra tikrai gerokai virš 4000 eurų ir perkamas dalykas.
3: Tendencingai.
2: Norėčiau priminti klausytojams, jog klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai ir šiandien kalbamės apie sportinės atributikos aktualumą, galbūt netgi šiandieniniame mados ir sporto lauke. Dropai man asmeniškai kaip mados žurnalistė yra labai įdomi tema, kartu ir įvairios kolaboracijos su kitais prekių ženklais ir aš pati esu ne kartą sakiusi, jog būtent praeitą dešimtmetį dažnai pavadinu kolaboracijų dešimtmečiu, nes tai buvo vienas paprasčiausių būdų įvairiems prekių ženklams iš naujo gauti aktualumą bei labai aiškią tiek dizaino, tiek ir komercinę naudą, nes tai galiausiai servina, sakykime, abudu prekių ženklus, kurie į tą kolaboraciją eina. Tai dėl to šitų dalykų sporto lauke yra be galo daug, aš pati vakar žiūrėjau, ką AC Milanas daro su Off-White ir tada tiesiog nukritau į tą vadinamąjį rabbit hole, kiek daug įvairių panašių pavyzdžių atradau. Bet kolaboracijos buvo šviežias ir naujas dalykas praeitame dešimtmetyje, pagrindė tai tiesiog norėjau paklausti jūsų abiejų, kaip manot, kiek jos sporto komandoms, ypač lietuviškame kontekste, dar yra aktualios dabar. Ar tai yra tam tikra tiesiog rinkos logika, kuri yra nusistovėjusi ir tai yra patikrintas būdas, kuris dažniausiai gerai veikia ir atneša tą naujumą ir netikėtumą pojūtį. Ar tai yra kažkas, kuom bandai užlopyti skyles savo pačių merčo kolekcijoje ir dizaine?
1: Kadangi kalbėjau apie kitų metų strategiją, tai taip, kolaboracijos Vilniaus Žalgirio merčo strategijoje kitais metais yra gan svarbus elementas. Ir aš manau, kad tai yra gražus būdas išplėsti, dar labiau išplėsti savo tiek auditoriją, tiek, sakykim, katalogą. Ir pasiūlyti įdomesnių prekių ir naujų būdų žmonėms asocijuotis su futbolo klubu. Tai jo, aš neturiu dabar, nenoriu dar dalintis pavardėmis, su kuo dirbsim, bet ruošiame kolaboracijas ir aš manau, kad tai turbūt jau yra tapę tokiu kaip ir standartu, nekalbant net nei apie merčą, nei apie sporto klubus, bet aplamai kolaboracijos šiais laikais yra jau toks nusistovėjęs standartas ir mes matom, ir tai yra gražu, tarsi kolaboruoja visi, kolaboruoja muzikantai, skirtingų stilių kolaboruoja dizaineriai, prekės ženklai, kartais mes matom visai netikėtų kolaboracijų, kai galbūt kažkokia organizacija sukolaboruoja ar ten su mados prekės ženklu ar dar su kažkuo. Tai aš manau, kad taip, tai turbūt jau yra tapę standartu, tai nėra, kad kažką galbūt stebina kolaboracijos ir tai tiesiog yra tapę nauju
2: Bet mes kalbam
1: dalyku.
2: šiuo atveju apie kolaboraciją su lietuviškais mados prekių ženklais.
1: Taip, tiek su mados prekės ženklais, tiek su jaunais dizaineriais, kurie bando savo vardą, sakykim, išnešti į platesnius vandenius ir panašiai. Tai aš manau, kad tai vėlgi tai yra toks win-win situacija, kada laimi abi pusės. Klubas gauna kažkokį naują produktą ir galbūt aktualumą tarp mada besidominčių žmonių, o tuo tarpu, pavyzdžiui, jaunas kūrėjas gauna progą padirbti su prekės ženklu, kuris jau dešimtis metų yra linksniuojamas ir dažnai aptariamas medijose ir tokiu būdu galbūt tą savo vardą išnešti į viršų.
2: Augustinai, jau labai nustebinai paminėjęs, kad Kauno Žalgiris turi

0: kolaboraciją su breitling laikrodžių gamintojais ir kad buvo dar atskira kolaboracija su Eriku, kai darėte papuošalus. Ką dar Žalgiris ėmėsi daryti?
1: Na, aš manau, kad kolaboracijos yra tiek pat aktualūs kaip flešmobai. Čia iš turbūt visos geriausios pusės, kad po kolaboracijom nebesislepiama kaip po kažkokia tais inovacija arba automatinė sėkme. Tai jau tampa tokia pati norma, kaip ir flešmobai, jie egzistuoja toliau, žmonės daro įvairias aktyvacijas ir galim pamatyti visokių smagių dalykų erdvėje ir su žmonėm lygiai taip pat ir kolaboracijos ir bendradarbiavimai vyksta daug ir sparčiai ir aktyviai ir manau, kad niekur nedings, tiesiog juos įdedama daugiau darbo, nebesislepiama už to, kaip vien tik tais, kad kolaboracija yra kažkokias sėkmės garantas ir Žalgiris taipogi nuolatos tai daro, tai nėra kažkokia tais sporalinė arba trumpalaikė strategija, tai vyksta nuolatos ir aš jau prisipažinsiu, kadangi mes dirbom prie visos strateginės dalies ir nepalaikom tų naujų iniciatyvų, jau net nebeseku, nes tai vyksta kas keli mėnesiai ir tos kolaboracijos vyksta va, tarp tokių tarptautinių šveicariškų prekės ženklų iki lietuviškų visai mažų kūrėjų.
0: Noriu jūs abi tokią nepatogaus klausimą paklausti, nes dažniausiai, kai įsivaizduoju sportinį merčą, ir kai atsidarau internetinėse parduotuvėse skirtingų sporto klubų merčo skiltis, tai savaime suprantama, kad susiduriu su vyriškais drabužiais. Ir kadangi matau pati pastarosius metus kaip mados žurnalistė, seku, ką žmonės dabar dėvi, kas įdomus vyksta, tai matau, kiek daug moterų, pavyzdžiui, pastaruoju metu irgi dėvi, sakykime, futbolo stiliaus marškinius arba futbolo stiliaus sportinius batelius, tada atsiranda krepšinio šortai, na ir įvairi kita panaši atributika, kuri šiaip originaliai moteris jos per daug įsigyti negali. Ir priežasčių tam, aišku, yra pačių įvairiausių, bet dėl ko tai atėjo į madą, tai pati prisimenu, kaip prieš keletą metų vyko moterų futbolo čempionatas Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, kurį laimėjo amerikietės futbolininkės. Tai buvo rekordinio žiūrimumo ir rekordinio medijo biudžeto čempionatas, po kurio atsirado negi gausybė futbolo žvaigždžių moterų visame pasaulyje. Tada, aišku, pradėta kalbėti ir apie lygų užmokestį, ir apie sponsoršipo dylus ir kitus panašius dalykus. Bet mano nuomonė, kas vis tiek yra tikrai maža bėda, tai merčas, kuris būtų skirtas moterims fanėms. Tai kokia jūsų nuomonė apie tai?
2: Aš būsiu nuoširdus ir prisipažinsiu, kad mes tikrai turim per mažai merčo moterims, kas liečia mūsų klubą. Ir mano vienintelis pasiteisinimas yra tas, kad kai tik atėjau į Žalgirį, aš iš karto susidėjau strategiją, kas yra labiausiai degantis dalykai ir na, normalu, moterų auditorija yra kur kas mažesnė futbole, tai pradžiai reikėjo pasidengti vyrus, tada eina vaikai galbūt ir galiausiai seka moteris, bet aš taipogi tikrai nenorėčiau spjauti šitą šulinį ir aš manau, kad moterų auditorija yra auganti. Moterų futbolas, tarp kitko, irgi yra vienas iš mūsų tokių kertinių dalykų, ką mes planuojame ir čia labai daug darbo įdeda mūsų klubo prezidentas Andrius Tapinas, tai aš manau, kad mes neišvengiamai turėsime kolekcijų skirtų tik moterims. Aš nenoriu prisižadėti, bet kada jos bus, bet aš manau, kad taip, tai yra vieta, kuri dažnai yra praleidžiama ir kuri neturėtų būti praleista. Nes nors ir visos tos unisex prekės yra naudojamos tiek vyrų, tiek moterų, tačiau reikėtų pripažinti, kad dažniausiai pasiuvimas ir viskas yra labiau orientuota į vyrus. Ir moteris tai perka turbūt labiau kaip iš neturėjimo iš ko rinktis, o ne kaip pirmą opciją. Tai pasižadu pasitaisyti.
0: Augustinai, tu jau minėjai, kad reikia daryti įvairias dėlių fanų apklausas ruošiant rebrandą. Ar tuomet buvo kažkokių pokalbių apie tai, kaip segmentuojas auditorija, ar toji auditorija yra moterų? Nes, pavyzdžiui, kai įsivaizduoju, tarkim, būtent Kauno Žalgirio rungtynės, na, eina visa šeima, turbūt dažniausiai, ne?
1: Taip, faktas, ne, Kauno Žalgiris turi šiek tiek šiek tiek to merčo, kuris visiškai yra orientuotas į moteris, bet turbūt apmaudu, kad gale dienos tai yra turbūt tiesiog kitas dydis arba kitas pasiuvimas. Bet turbūt, kaip ir Erikas pats sako, komerciškai šitie dalykai, nu, jie nėra savaime suprantami. Jie taip neišsivysto iš eigos ir savaime. Bet turbūt prekės ženklai, klubai, tie, kurie turi tą įtaką ir galę iš tikrųjų šiek tiek padaryti įtaką visuomeniai ir apskritai daug kam turėtų kartais atsakingiau žiūrėti tai ir išnaudoti tą savo galę dalykams, kurie yra geri ar reikalingi ir tą patį progresyvumą parodyti ir šitoj srityje. Tai manau, kad tikrai apytragiškė situacija šitoj vietoje tiek ir su moterų sportu, tiek ir su pačiu merču, kurią galima turbūt netaip sunkiai iš įsiti su viena kita kolekcija.
2: Ir aš norėčiau pabrėžti, kad šitoje vietoje taipogi labai gerai įsipaišo kolaboracijos. Kodėlgi klubui nepadaryti kolaboracijos su dizaineriu ar prekės ženklu kuriančių moterims?
0: Klausimas jums abiems. Bet turiu dar vieną temą, kuri irgi potencialiai gali būti šiek tiek nepatogi, bet manau yra visai svarbu ją paminėti, nes man šitas klausimas kilo man pačiai prieš porą dienų einant per savo spintą. Ir irgi tu paminėjai tuos Kalmano marškinėlius legendinius. Man pačiai vienas LRT kolega, linkėjimai Armui, man jos parvežė, jo teta iš Čikagos man parvežė tuos marškinėlius originalius. Tai čia yra vienas toks merčo dalykas, kuriuo aš tikrai labai didžiuojuosi, tačiau savo spintoje turiu tokį vos ne atskirą stalčių marškinėlių iš įvairių renginių, na žodžiu, toks atributikos marškinėlių stalčius, kuriuo aš niekada neužsidėjau ir niekada neužsidėsiu, bet juos išmesti man yra be galo gaila, nes na tai yra tiesiog geras medvilninis audinys, nu tiesiog yra žiauri nesąžininga jį išmesti, nors na tiesiog nekyla ranka, bet nekyla ranka įrengtis. Ir sporto merčas šita prasme irgi iš vienos pusės gali atlikt kartais vos nepanašią funkciją, ypač jeigu yra prastai pagamintas, na, kad tiesiog panešioji keletą kartų užsidedi ir tada daugiau nebelėti, ypač jeigu nesi labai aktyvus klubo fanas, ar ne. Žiūrint iš kitos pusės, tai irgi gali būti objektas, kurį kažkoks labai intensyviai klubų besidomintis fanas saugos visą gyvenimą, kaip kažkas vat saugo tos Kulmano marškinėlius nuo 90-ųjų. Tai kiek kuriant merčą šiandien iš viso yra galvojama apie ilgamžiškumą, nes ilgamžiškumo tema ne visuomet sutampa su klubų strategija veikti kaip mados brandams, nes mados brandai apie ilgamžiškumą tikrai daug negalvoja.
2: Aš manau, kad priklauso turbūt nuo produkto kategorijos. Čia vėlgi reikia būti nuoširdžiam, kad nemaža dalis kuriamų produktų turbūt per daug negalvojam apie ilgamžiškumą kuriant juos ir netgi atvirkščiai kartais būna tokios, sakykime, kažkokios įvyksta progos, kurioms sukuriami marškinėliai. Ir tai gali tapti, iš dalies tai gali tapti kažkokia kolekcinė vertybė per laiką, tačiau kuriant jį tu galvoji būtent apie greitį, apie norėjimą greitai įamžinti tą įvykį, kurį tu nori įamžinti ir ilgamžiškumas turbūt lieka antroje vietoje. Tačiau kai kalbam apie rimtesnės kolekcijas, kur jau būtent, vat, kaip ir pasakau, apie mūsų kolekciją, kurią kūrėme su dizaineriais ir siuvomės Portugalijoje, tuomet tu žinoma galvoji apie ilgamžiškumą, tu galvoji tiek apie produkto kokybę, tiek apie medžiagiškumą ir, sakyčiau, ilgamžiškumas būna tikrai svarbioje vietoje, nes tai yra aukštesnės, sakykime, aukštesnės lentynos prekė. Jinai tuomet ir kainuoja daugiau ir tiesiog turbūt būtų labai negražu siūlyti produktą, kuris nėra ilgamžiškas, aukštesnėje kategorijoje už didesnę nei standartinę kainą. Tai jau vien dėl to ilgamžiškumas yra tikrai atkreipiam dėmesį į tai, kaip būtent kai darom tos vat, jau aukštesnės lentynos, sakykime, perkes.
1: Aš turbūt vėl taip apskritai šitą klausimą atsakysiu. Aš manau, kad yra labai didelė atskirtis tarp klubų, kaip ten Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris, Rytas, kiti didieji klubai, kurie galvoja apie šitus dalykus ir tikrai investuoja ir daro, nes tai yra nu, su tarptautinė ambicija arba tarptautiniai klubai, kurie žiūri tas tendencijas, įsileidžia žmonės, profesionalus, tiek merčo, tiek kitų dalykų. Ir yra kiti klubai, kurie nieko negalvoja. Ne tik apie tvarumą, apie marketingą ir apskritai netgi apie pačią klubo būseną ir pulsą ir daugiau yra susikoncentravę į tokius egzistencinius klausimus. Ir čia, man atrodo, yra didelė klaida. Kai žmonės neįvertina to tokio jausmo, kai neįsileidžia, kai izoliuojasi, kai yra įsikibę to, kas sena veikia ir galbūt veiks. Ir jeigu kas nors klausosi LRT klasikos ir gali padaryti įtaką savo miesto ar miestelio klubui, tai padarykit. Ir ta įtaka yra paprastai. Įsileiskit jaunesnių žmonių, kurie domisi, kurie supranta šitus dalykus ir kartais net nepatikėsit, kaip kažkokia aistra gali atnešti ne tik ir tokios teorinės, bet ir komercinės sėkmės.
0: O kaip, pavyzdžiui, meršas yra įkainojamas ir gaminamas šiuo metu? Čia sakšyk, man dabar iškilo toks klausimas. Kas jį gamina? Ar yra kažkokie vieni konkretūs partneriai kiekvienam klubui, kurie yra atsakingi už viso meršo gamybą? Ar kiekvieną produktą gamina skirtinga įmonė skirtingoje šalyje? Kaip veikia?
2: Turbūt priklauso nuo susitarimo. Dažniausiai sporto klubas turi vieną generalinį partnerį, kuris gamina žaidybinius marškinėlius ir visą tą sportinę aprangą. Kartais tas susitarimas gali įtraukti ir kažkokią dalį laisvalaikio rūbų, tačiau kalbant apie mus, apie Vilniaus futbolo klubo Žalgiris, tai mūsų visa sportinė apranga yra gaminama Hummel įmonės, tai yra mūsų partneriai, o visa kita, kas yra laisvalaikio linija, tai mes gaminamės patys ir tuomet mes jau ieškome geriausios vietos gamintis, geriausio produkto, tai kartais galbūt suomės užsienyje, kartais gaminamės čia Lietuvoje ir iš esmės viskas operuojam praktiškai kaip mados prekės ženklas.
1: Aš manau, čia tikrai labai įdomi tema ir tau Deimantę panarstyti, kad daugelis tų gamyklų, kurios yra Europoje ir Portugalijoje, jų turbūt netgi liūto dalis nėra siūti mados prekės ženklams ir tie patys tos pačios gamyklos, kurios siuva tikrai žymiems ir dideliems prekių ženklams arba prisiduria arba kartais netgi išlaiko tas gamyklas ant merčo gamybos. Mhm. Ir čia nėra turbūt paslaptis kažkokia tais rinkoje, bet turbūt yra paslaptis tokia plačiosios visuomenės. Mhm. Ir turbūt visi, kas domisi tavo laida, žino, kad visa rinka apskritai nebedisponuoja tokiais biudžetais, kokiais disponuodavo anksčiau ir čia jau yra toks turbūt standartas, neišimtis.
0: Na taip, aš puikiai prisimenu, kad kai karas Ukrainoje prasidėjo, iš tiesų labai nemažai Europos, ne tiek ir mados namų, bet ir įvairių klubų savo atributiką Ukrainoje siūdavosi pagrinde dėl visai gerų kainų ir kaip tik po 22 metų, kai daugelis tų fabrikų turėjo užsidaryti, labai daug tos gamybos perėjo į Europą, dalis perėjo į Lietuvą, tačiau tikrai labai daug kas žiūrėjo būtent į pietų Europos regioną. Bet galbūt patruputį einant link pabaigos, aš turiu tokį dar vieną visai provokuojantį klausimą, bet manau, kad irgi yra svarbu jo paklausti, nes nebijoju, kad žmonėms, kurie galbūt jau ilgą laiką palaiko kažkokią komandą arba galbūt jau turi pusę spintos to meršo prisipirkę, tai gali būti aktualu. Tai fanas, aišku, nėra tas pats žmogus kaip paprastas pirkėjas, kuris vieną kartą iš vieno brando kažką nusiperka, kitą kartą iš kito, tada kažką išvintė, dar kur. Ir pirkėjas gali ir toj pasirinkti kitą ženklą, o fanui klubo atributikos pirkimas dažnai yra būdas patvirtinti savo priklausimą kažkokiai bendruomeniai. Ar tai būtų būtent to klubo bendruomenė, ar tai būtų tiesiog jo draugų bendruomenė, su kuriais jis eina į rungtynes, ar tai būtų netgi galbūt savo miesto palaikymo kažkoks simbolis, sakykime. Tai kiek agresyviai jūsų nuomonė klubas gali monetizuoti šitą emocinį ryšį ir kur atsiranda riba?
2: Puikus klausimas. Aš manau, kad vėlgi ta monetizacija, jinai, aš kaip pasišventęs kapitalistas, aš manau, kad tai nėra būtinai blogai. Ta prasme, jeigu klubas sugeba uždirbti iš merčo ir jeigu jisai sugeba monetizuoti ne tik pasišventusius fanus, bet gal ir kažkus aplink esančius žmonės, visi tie pinigai, kuriuos gauna klubas, vis tiek galų gale nueina į patį klubą. Ir galbūt už tuos pinigus galime pagerinti sportinius rezultatus, galbūt galim išplėsti organizaciją ir galų gale vis tiek tie pinigai sporte dažniausiai jie negrįžta kažkam į kišenę. Dažniausiai viskas yra reinvestuojama ir ta bendruomenė pati tuos vaisius galiausiai raško su geresniais sportiniais pasiekimais ir panašiai. Vėlgi, aš manau, kad sunku nubrėžti ribą, kas yra ta riba, kur jau monetizuojama yra per stipriai, bet sunku pasakyti, aš galvoju,

0: Kaip brandas gali nubrėžti ribą, kada jie jau monetizuoja per daug. Galbūt jeigu jau žaidžiama per kažkokius, sakykim, jau, nu, vat, sunku pasakyti, kada yra peržengama riba, kada žaidžiama jausmu. Galbūt, kai jeigu tu kurtum kažkokią merčą, rinkdamas paramą ir tada tą paramą naudotum kažkiem blogesniem tikslam, sakykim, ne tiem tikslam, kuriuos tu skelbi, tada tikrai būtų ribos peržengimas. Tačiau jeigu tu tiesiog kuri atributika ir jinai yra komerciškai sėkminga ir perkama, aš nežinau, ar tai gali būti blogis.
1: Aš gal pavyzdį tokį ištrauksiu. Klubas kartais gali ne tik tais pasakoti tą tokią fanų istoriją, ar atstovauti miestą, ar šalį, bet gali ir tam tikras politinės pažiūras papasakoti. Tai vat yra toks, sakykime, klubas Vokietijoje, kuris atstovauja tokį pakankamai konservatyvų regioną ir jų reglamente yra įrašyta, kad pagrindinis klubo remėjas, kuris dažniausiai būnant marškinėlių priekio, negali būti atitolęs toliau nei 100 km nuo stadiono. Ir čia įdomi istorija yra, kad Turkish Airlines norėjo juos remti, siūlydami 16 kartų daugiau negu jų dabartinis regiono remėjas, netgi į vietinio oro uostą, kuris buvo absoliučiai nereikšmingas Vokietijos mastu, ten pastatė du savo lėktuvus, bet vis tiek klubas atsisakė tos paramos ir išsirinko kažkokį tais vietinį remėją, kuris pagal reglamentą yra nutolęs mažiau negu 100 km ir taip išpildė tas savo tokį moralinį pažadą sietis su regionu. Tai čia turbūt vat, yra atvirkščias to kapitalizmo ir komercializmo, nors labai tokio dešiniojo požiūrio į sportą ir regioną.
0: Šiaip manau labai svarbu iš tikrųjų, ką pati bendruomenė apie tai mano. Ir aš, kadangi ką tik lankiausi Kroatijoje, kur žaidėm prieš Splito Haidu komandą, aš ten buvau labai nustebęs, kiek daug įtakos tenai turi bendruomenė, kad netgi pats klubas yra valdomas iš esmės bendruomenės. Jie turi 120 tūkstančių narių, mokančių metinį mokestį, ir būtent jie išrenka valdybą, kuri po to išrenka visą managementą klubo ir tokiu būdu iš esmės bendruomenė valdo klubą. Tai aš manau, kad turbūt futbolas, sporto klubai yra apie žmonės, apie bendruomenę, kuriai atstovauja, kartais tu atstovauji miestą, kartais tu atstovauji regioną, kartais tu galbūt atstovauji visą valstybę. Ir turbūt čia yra klausimas, tavose, kaip tu geriausiai gali atstovauti savo bendruomenę. Ir turbūt tik bendruomenė tau ir gali pasakyti ir parodyti, kada ribos yra jau arti.
2: Na ir tada paskutinis klausimas jums abiems, bet negalima minėti Lietuvos komandų atsakant. Kas, sakykime, bent jau iš Europos ar pasaulio komandų sportinių turi geriausią merčą jūsų akimis?
0: Aš manau, Juventusas.
2: Kodėl?
0: Gerai, aš manau, kad pasirinksiu kitus italus, galbūt Venecija. Aš manau, kad jie daug investuoja į merčą. Venecija šiuo metu ir galbūt Como FC man patinka iš sakykime, verslo ir mados požiūrio.
2: Supratau. Tai ačiū Jums labai tada abiem už pokalbį. Buvo labai įdomu daugiau sužinoti apie šitą sritį, apie kurią viešumai, mano nuomonė, kalbama gerokai per mažai, nors yra milžiniška industrija su milžinišku potencialu. Ir noriu klausytėms priminti, jog šiandien svečiuose buvo dizaineris, verslininkas, Vilniaus klubo Žalgiris dalininkas Erikas Mališauskas ir dizaineris and studio bendrai kūrėjas Kauno krepšinio klubo Žalgiris rebrando vienas iš autorių Augustinas Paukštė. Ačiū Jums abiem.
0: Ačiū.
1: Ačiū.
2: Ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
3: Naujausias Palėpės radinys tavęs laukia Paryžiuje, o jo autorius – spalvingasis Francisas Poulenc. Pašėlusi Vilniuką ir rimta vienuolį savyje derinęs kompozitorius paliko didžiulį ir mėgiamą kūrinių katalogą, kuriame tiek labiau pasislėpusi klausytojų laukia Obada – Aušros serenada. Laidos svečias – Labas rytas Lietuva vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Januševičius, Aušros garsuose ieškome paties kompozitorius autoportreto. Prisijung prie mūsų – jau šį trečiadienį 13.05 min. Per LRT klasiką.
4: Šiandien 15.05 min. Laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kalbėsime apie gyvybingą, pašėlusią, vibruojančią, tvinpyksišką Klaipėdą epochų ir amžių sandūroje. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija ką tik atakavo Kyjivą. Ataka surengta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Tiesiogiai su mumis yra ir Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. Eldoradai, kokia yra situacija?
2: Labadiena, šiuo metu esu vieno namo Rusijoje, nes atskrido trys dronai atskrido prieš vat, ką tik dabar ketvirtas progo ir visus mus išginė su vieno namo Rusijoje, čia vat, žmonės su mažais vaikais, viena moteriškė verkė, ką tik atskridus, išsigando. Nu, čia atskrido į ofisų pastatą ir sako, pataikė pirmas dronas ten į viršutinį aukštą. Kalbėjau tos firmas darbuotojai, didmeninį firmą, kuri ten pavadinimą neatsakė, kuri užsiminėjo maisto gyvūnėliams pardavimu. Ir tenai skaidom žurnalistai, atėjo darbuotojai, liepė visiems greitai bėgti, nes sako, lekia antras dronas, jo vos spėjom išbėgti, aš vis pėvo žmedžiaus įsilėti ir didžiulis toks garsas, sužiesys pro galvas, pasibirėjo akimirkšnės praugą, nu pirmą kartą, taip man, kaip sakant, prapat, nes dabar dronai nebe tokie, kaip anksčiau girdėdavai, kaip motorinį motorolį, dabar jie skrenda labai aukštai, ten gali net 7 km aukštį, ir po to staigiai skrenda žemyn, ir tik vien tik užiesys praeina kaip lėktuvas ir viskas, ir, jo, ir tenais tada nubėgom į šalia esančios spaustuvę. Bet tenais po antrojo, trečio skridimo liepė visiems darbuotojams bėgti namo, visi žmonės įsigandė, ir vat, kad po to atrodo jau vėl ramu, vėl su žurnalistais fotografuoti ir vėl pranešė, kad ketvirtas visi ir matė telefonus, čia dabar su žurnalistais, krūva žurnalistų, gal 15 kokie subėgėjo, ir žmonės atsipavė, viena moteriškė verkė ir vat, su mažais vaikais, bet Rusys čia toks yra, kaip sakant, netikras lėptuvų žmonės persigandė, yra paprasčiausias pirmas aukštas, šią naktį atakavo dar ir didegalinės Kyjive.
1: Tai šiandien Kyjivas suprantu, kad atakuojamas nuo pat paryčių, ar ne?
2: Nu, naktį atakavo, taip, nuo pat paryčių. Jau ir vakar visą dieną buvo kas valandą, kas šaudimą į dronus. Ir vakar į sandėlis, į Kyjivo rajonį ir sandėliai. Nu, sandėliai dega praktiškai į Kyjivo regionį kiekvieną dieną. Visokius.
1: Ačiū, tai buvo Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. O visą informaciją atnaujinsime ir kitose žiniose. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, neturys informacijos apie galimą Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos dar vadinamo antrojo muftijato grėsmę Lietuvos saugumui. Vyriausybės vadovo teigimu, imigracijos tema turi būti žiūrima atsakingai, neaštrinant situacijos.
3: Kol kas tokios informacijos neturiu, kad būtų asmenų, kurie keltų kažkokią tai konkrečią grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui. Manau, kad bendrai situacija ir jos paaštrėjimą, tą, ką mes matėm ir čia Kaune įvykiui, ir Vilniui įvykiui, turėtume žvelgti rimtai, visokius ketinimus mitinguoti, protestuoti ir kelti migracijos temas. Turbūt galima demokratiniai šaly, bet tą turim daryti atsakingai, žvelgdami ir iš migracijos tematikos, bet tuo pačiu galvodami ir apie nacionalinio saugumo interesus.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl šio klausimo Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šią valandą renkasi į posėdį. Pasak komiteto vicepirmininko, Seimo nariai domėsis, ar ši organizacija kelia kokią nors riziką nacionaliniam saugumui, ar kyla radikalizacijos pavojus. Savo ruoštų bendruomenės lyderis, muftijus Aleksandras Baganskas, patikina, kad antrasis muftijatas grėsmės Lietuvos saugumui nekelia ir iš jų su radikaliomis organizacijomis nepalaiko.
4: Jeigu pas mus kažkokia būtų problema arba kažkokie prieštaravimai arba ten mūsų požiūriai būtų kažkokie skirti prieš Lietuvą, prieš Lietuvos visuomenę, tai jau senokai valstybės saugumo departamentas pareikštų kažkokie pretenzijos arba skatinimai arba dar kažkada kažką. Dar kartelį pabrėšiu, sakoma, kad neva antras muftijatas jau valdo trys mečetės, tai yra šmeištas ir melas.
1: Muftijus Aleksandras Baganskas. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie galimą susitarimą su Minsku dėl baltarusiškų trąšų pirkimo, europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Vašingtonui ir Minskui susitarus nėra pagrindo manyti, kad trąšos keliaus per Lietuvą. Taip jis kalbėjo žinių radijoj. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio teigimu kol kas sunku pasakyti, kad dėl sankcijų Baltarusijai Briuselis nuspręs vasarį, kai šios baigs galioti. Tačiau tuo metu Europos sąjungos tarybai pirmininkausianti Lietuva turės svertų siekti jų pratesimo. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 10 ir 12 laipsnių šilumo, šiandien debesuota, daug kur palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Įdienojus temperatūra išsilaikys tarp 10 ir 15, vakariniuose rajonuose bus iki 17 laipsnių. 11:05.

viva fortepijonas. Šią savaitę LRT klasikoje karaliauja fortepijonas, jau jūs su tuo susitaikėte turbūt ir mėgaujatės tuo, tai instrumentas, kuris gali būti herojus, solistas, įtaigus ir jaudinantis didžiausiose koncertų salėse, o gali būti lygiavertis partneris dideliam simfoniniam orkestrui. Tačiau taip pat fortepijonas gali būti ir kuklus, bet rūpestingai palaikantis draugas, kamerinių ansamblių narys. Laba diena, būtent į tokį skambesį šiandien kviečiu aš, Gabija Narušytė. Šiandien Oro radio koncerto programoje išgirsime nepakartojamo Liukos Debargės poetiško fortepijono ir Viktoro Žulieno Laferjero virtuoziškos violončelės dialogą. Mūsų laukia lyrikos persmelkta programa, kuri mus pasiekė iš Prancūzijos žydrosios pakrantės koncerto šių metų Lia Rock Danteron fortepijoninės muzikos festivalyje. Na, svarbu tai, kad šis koncertas įvyko festivalio lauko scenoje ir fantastiškai tokioje gražioje vietoje Chateau du Floran parke, kur aplink sceną ir klausytojų amfiteatrą yra daug senų medžių ir visą koncertą lydi cikadų giesmė. Na, galbūt esat buvę šiame parke, tai puikiai galite įsivaizduoti, arba tai išgirskite dabar. Mes girdėsime būtent tas cikadas. Na, galbūt skambės panašiai, lyg būtų garso brokas, tačiau taip nėra. Tiesiog cikados irgi nori ar turi teisę būti išgirstos. O galbūt jums netgi ir patiks toks šiuolaikiškas aktualumo atspalvis, bet kuriuo atveju jos tikrai padės mums prisiminti vasaros vakaros ir vasaros koncertus po atviru dangumi. Taigi, pradėkime tuo mėgautis šį jau tokį visoką rudenį ir visų pirma skambės Gabrielio Fore pirmoji sonata violončelei D-mol. 1905-aisiais Fore užėmė Paryžiaus konservatorijos direktoriaus pareigas, šis postas jam suteikė didžiulį žinomumą ir šiek tiek suteikė šlovės jau jo muzikai. Tačiau taip pat tapo tam tikra našta, atitraukiančią nuo jo kūrybos. Europoje prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, jis turėjo mažiau galimybių keliauti ir suprato, kad dabar jau turi daugiau laiko skirti naujų kūrinių rašymui. Fore savo pirmąją sonatą violončelei sukūrė 1917 vasarą, poilsiaudamas pietryčių Prancūzijoje. Ir jau ji yra visiškai kitokio pobūdžio, nepastovi su šiurkščiomis briaunomis ir nenuspėjama plėtotės forma. Ji atspindi dalį to meto, kai buvo sukurta siaubo ir netikrumo, taip pat modernistinės tendencijas, kurios įsiskverbė į Fore muziką jo karjeros pabaigoje. Taigi netrukus išgirsime tai, Gabrielio Fore pirmąją sonatą violončelei ir fortepijonui D-mol groja violončelininkas Viktoras Žulienas Laferjeras ir pianistas Liuka Debargė.

Štai taip skambėjo Gabrielio Fore pirmoji sonata violončelei ir fortepijonui D mol nuostabiame parke vasarą Prancūzijoje, lydama cikadų ir dabar šį rudenišką vidurdienį LRT klasikos bangomis. Ir jie koncertą Le Roc d'Anteron festivalyje pradėjo violončelininkas Viktoras Žulienas Lafarieras ir pianistas Liuka de Parke. Ir dabar šiek tiek apie šį prancūzų duetą. Gimė tais pačiais metais, 1990-aisiais, Liuka de Parke ir Viktoras Žulienas Lafarieras pažįsta vienas kitą ir susitinka jau seniai, tačiau drauge koncertuoti pradėjo ne taip jau seniai. Liukos de Parkės karjera visiškai neįprasta, palyginus jis pradėjo mokytis groti gana vėlai, būdama 10 ir po 5 metų metė fortepijoną, susidomėjęs literatūros studijomis. 20 metų vėl grįžo prie instrumento ir netrukus po 4 metų jau įsitvirtino tarp laureatų prestižiniuose konkursuose ir be abejo tarptautinėje scenoje. Viktoro Žulieno Lafariero karjera yra labiau klasikinė, tačiau nemažiau įspūdinga tiek violončelės, tiek dirigavimo srityse. Šis prancūzų muzikas šiandien yra pripažįstamas vienu patikimiausiu jaunosios kartos prancūzų violončelininkų talentu, praneša tarptautinė žiniasklaida. Ir jo laimėjimų sąraše yra pirmoji vieta prestižiniame Karalienės Elžbietos konkurse, taigi šis ir kiti laurai jam atvėrė duris į tarptautinę sceną labai ir labai plačiai, kurioje jis dabar susitinka su dabarties ryškiausiais muzikais. Ir šiuo kart jo partneris Liuka de Parke, kurie šiame festivalyje Prancūzijoje susitelkė į 19-20 amžių sandūros prancūzų muziką. Ir koncertą jie dabar tęsė populiariąją Cezaro Franko sonatą smuikui. A-dur, jos transkripcija violončelei ir fortepijonui. Įdomu tai, kad smuikininko Eugeno Izayi ir Lizo Bordo vestuvės įkvėpė Franką sukurti vienintelę sonatą smuikui. Įdomu tai, kad nors 1886-aisiais jam buvo jau 64, Frankas vis dar buvo žinomas pirmiausia kaip vargonininkas ir vargonų profesorius konservatorijoje. Ir tas pripažinimas, kurį jis jau pelnė paskutiniaisiais savo gyvenimo metais, daugiausia buvo nulemtas būtent tokių rėmėjų kaip Izayi, olaus misionieriško darbo. Smuikininkas daug kartų grojo Franko sonatą gastrolių metu, sakydamas savo klausytojams, kad grojo ją con amore, su meile, nes tai buvo vestuvių dovana. Įdomu tai, ar šios dienos atlikėjai taip pat gros con amore. Netrukus mes ir išgirskime. LRT klasikos eteryje Viktoras Žulienas Lafarieras ir Liuka de Parke.

plojimai violončelininkui Viktorui Žiuljenui Lafarjerui ir pianistui Liukai Debargi ir cikadoms Prancūzijos parke, kas labai tikrai tiko meilės įkvėptos Cezaro Franko sonatos smuikui A-dur transkripcijai violončeliai ir fortepijonai. Na, priminsiu, kad klausomės šio dueto koncerto Le Rock d'Anteron fortepioninės muzikos festivalyje įrašo koncerto, kuris vyko šią vasarą scenoje po atvirų dangumi, todėl muzika papildo ir cikadų giesmės. O dabar dar viena prancūziška kompozicija, kurios autorė Nadia Boulanger. Ji iš pradžių vargoninius kūrinius buvusius tris pjesės violončelei ir fortepijonui perkūrė šiems instrumentams 1914-aisiais. Ir tai padeda iš dalies paaiškinti jų neįprastus pavadinimus, sudarytus tik iš numerio ir tonacijos, kas labiau būdinga vargonų repertuarui. Tuo metu trumpos kompozicijos violončelei ir fortepijonui paprastai turi vaizdingus pavadinimus, arba bent jau tempo nuorodas. Tačiau vargonų versijų rankraščiuose, kaip ir pirmojo atlikimo metu, pavadinimai buvo kitokie. Pirmoji pjesė vadinosi improvizacija, antroji preliudas, o trečioji ispaniškasis šokis. Na tiesa, kiek vėliau išleidžiant natas ir atliekant jau aranžuotę violončelei ir fortepijonui, tie pavadinimai dingo, bet žinant, tai galime labiau įsijausti į muziką. Išgirskime tai, kaip išgirdo šis prancūzų duetas, tai Viktoras Žiuljenas Lafarjeras ir Liuka Debargi.

Čia toks ispaniškas šokis, kuris sugūrė į Nadijos Boulanger tris pjesės violončelį ir fortepijonų. Ir tai yra violončelininkas Viktoras Žulienas Lafarjeras ir pianistas Liuka Debargi, kuriems ploja Prancūzijos festivalio publika. Viva fortepijonas, na tokia yra šio savaitės tema. Mes siūlome jums įdėmiau įsiklausyti šio instrumento balsą ir pamastyti apie fortepijono svarbą kaip klasikinėje muzikoje, taip ir mūsų gyvenime. Ir prancūzų duetas dabar keliasi į šiaurę. Koncertą tęsia ir baigia Edvardo Grygo vienintelė sonata violončelei ir fortepijonui A mol. Ji buvo sukomponuota Bergene 1883 žiemą Grygui sunkiu laikotarpiu. Aš nesijaučiu gerai nei dvasiškai, nei fiziškai, rašė jis, ir kas antrą dieną nusprendžiu nebekomponuoti nei vienos natos, nes vis mažiau ir mažiau esu patenkinta savimi. Bandymas sukomponuoti antrąjį koncertą fortepijonui buvo nutrauktas dėl įkvėpimo stokos ir galbūt tai paaiškina, kodėl sonata violončelei taip stipriai primena Grygo garsiojo koncerto fortepijonui A-mol stilių, na lyg grįžimą į saugų prieglobstį. Grygas dedikavo sonatą savo broliui Jonui, grojusiam violončele, ir premjera įvyko Leipcige scenoje grojant abiem Grygams, kompozitorius skambino fortepijonu. Beje, vėliau Pablas Kazalsas, garsus violončelininkas, taip pat turėjo garbės atlikti šią sonatą su kompozitoriumi, ir Grygas buvo taip sužavėtas, kad pareiškė, kad šis žmogus negroja, o jis prikelia. Taigi, toji prikelianti sonata, kai ją puikiai atlieka, dabar vainikuoja fortepijono muzikos festivalio koncertą Prancūzijoje. Vienintelį Edvardo Grygo šio žanro kūrinį groja Viktoras Žulienas Lafarjeras ir pianistas Liuka Debargi.

Vienintelė, bet tikrai nuostabi Edvardo Grygo sonata violončelei A-mol iššaukė štai tokias ovacijas prancūzų muzikų duetui. Tai violončelininkas Viktoras Žulienas Lafarjeras ir pianistas Liuka Debargė. Jie šiuo opusu šiaurietišku baigė na tokį prancūziškos muzikos koncertą šių metų vasarą Le Roc Dantheron fortepioninės muzikos festivalyje scenoje po atviru dangumi. Taigi girdėjome, kad muzikantams talkino viso šio koncerto metu ir cikados jos labai kažkaip įkvėpė, manau, šį tokį darganotą vidurdienį dabar, kai mes šio koncerto klausomės LRT klasikos bangomis. Ir norėdami sugrįžti į vasarišką parką Prancūzijoje ir vėl išgirsti šio prancūzų dueto dialogą, dar kartą galime tai padaryti ir ne kartą šį Euroradio koncertą susiradę LRT radiotekoje, jis jūsų pasiklausimui budi dar 30 dienų programą parengė Junija Galėjeva, su jumis buvau aš Gabija Narušytė ir jau atsisveikinu, o duetas atsisveikina su Gulbe. Pjesė iš Kamilio Sensanso įsijytos Žvėrių karnavalas. Klausykimės.

0: Ketvirtasis tarptautinis Virgilijaus Noreikos dainininkų konkursas rugsėjo 19-26 dienomis. Pirmieji turai vyks Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Finalinis gala koncertas rugsėjo 26 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre su teatro orkestru. Diriguoja Martinis Uozalinis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis rėmėjas LRT. Daugiau informacijos noreika.link.
1: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika – choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
2: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto. Snaujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Naujausias Palėpės radinys tavęs laukia Paryžiuje, o jo autorius – spalvingasis Francisas Poulenc. Pašėlusi Vilniuką ir rimta vienuolį savyje derinęs kompozitorius paliko didžiulį ir mėgiamą kūrinių katalogą, kuriame tiek labiau pasislėpusi klausytojų laukia Obada – Aušros serenada. Laidos svečias, labas rytas Lietuvą vedėjas Kristupas Naraškevičius ir aš, Gintaras Januševičius, Aušros garsuose ieškome paties kompozitorius autoportreto. Prisijung prie mūsų – jau šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Ar žinote, kaip klasikinėje muzikoje skamba ruduo?

0: Galbūt tai medžioklės ragai ar siaučiantis vėjas, o gal rugsėjai primenantys nuobodus fortepijoniniai pratimai. Laidoje Kaip tai skamba šį kartą kviesiu išgirsti, kaip įvairiai klasikos kompozitoriai garsais perteikia rudenį. Ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno Aušrai teiktų konsultacijų. Bus vertinama, ar Matijošaitytė nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo vyriausiųjų rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė.
2: Turimais duomenimis 24 metų rudenį, galbūt ir kitų metų, ji politiniai partijai Nemuno Aušra galėjo teikti teisinės advokato paslaugas susijusias su varka nagrinėtais klausimais. Tad komisija aiškinsis, ar dėl šių aplinkybių Matijošaitytė nekilo pareiga nusišalinti nuo dalyvavimo varka svarstant, priimant sprendimus susijusius su šia politinė partija Nemuno Aušrai, ar jos atstovais, taip pat ar jį privalėjo deklaruoti privačius interesus susijusius su partija bei jos atstovais, nurodyti privačių interesų deklaraciją.
1: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 24-aisiais konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė. Jie tapo 25-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometės teisingumo ministras Rimantas Mockus. Po pavasario atlikto audito paaiškėjus, kad nelaimės atveju valstybės rezervo atsargos gali laiku nepasiekti gyventojų, valstybės kontrolė teigia, kad iki šiol neįgyvendinta dalis svarbiausių rekomendacijų. Valstybės kontrolės atstovė Žemyna Pauliukaitė Gečienė.
3: Šitas auditas turi 16 rekomendacijų, 10 iš jų didelės svarbos ir juose yra 11 priemonių, kurių 10 iš jų turėtų būti įgyvendinamos iki metų pabaigos, tačiau jau 6 iš jų jau vėluoja šiam momentu. Turi būti patobulintas valstybės rezervo planavimas ir formavimas, kam, kiek ir kada turi būti tie rezervai naudojami, kad būtų pasiekiami gyventojams.
1: Valstybės kontrolės atstovė Žemina Pauliukaitė Gečienė. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro planavimo skyriaus vadovas Aurimas Gušius sako, kad į pastabas atsižvelgiama.
4: Ta pati valstybės kontrolė indikavo, kad reikia vadovautis grėsmėmis, kurių tikimybė yra didžiausia, tai tomis grėsmėmis mes ir vadovaujamės. Šiuo metu vyksta ir jau baiginėjasi iš esmės didelės reformos. Ir šiai dienai ir esam sukaupę numatytą kiekį ir 27 metais mes jau pasieksim savo tą galutinį tikslą, kai mes galėsim pasakyti, kad šiai dienai didžiausiai grėsmiai maisto rezervas yra sukauptas 100%.
1: Aurimas Gušius iš Nacionalinio krizių valdymo centro. Kinijos vadovas Si Jinpingas atvyksta 3 dienų vizito į Jungtinės valstijas. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitinka antrą kartą. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
5: Dar gegužę Donaldui Trumpui lankantis Pekine, abu lyderiai kalbėjo apie strateginį stabilumą. Tačiau Si Jinpingui atvykstant į Vašingtoną nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos netrūksta. Vienos svarbiausių temų – prekyba, technologijos ir kritiniai mineralai. Kinija kontroliuoja didžiąją dalį pasaulio retųjų žemių gavybos, todėl Vašingtonas nori, kad Pekinas lengvintų jų eksportą. Kinija savo ruoštų siekia, kad Vašingtonas švelnintų pažangiausių lustų eksportų į Kiniją ribojimus. Šios technologijos be kitako itin svarbios dirbtinio intelekto plėtrai. Abi šalys vis labiau konkuruoja dėl lyderystės šioje srityje. Tikima, kad būtent dirbtinio intelekto srityje įgytas pranašumas gali lemti ir valstybių ekonominę bei geopolitinę galią. Vizito metu Si Jinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Tačiau, pasak ekspertų, Pekinas neturi didelės paskatos atsisakyti pigios Irano naftos, kuri padėjo Kinijai stiprinti savo ekonomiką. Kinijos vadovo vizitas Vašingtone truks 3 dienas.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 10 ir 11 laipsnių šilumos, prie jūros kiek šilčiau, čia 15 laipsnių, šią naktį vietomis trumpai palis, beje šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 11 ir 16 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, LRT klasikos eteryje Palėpės radiniai, o su tavimi šią valandą leisiu aš, Gintaras Januševičius. Mano radinys šiandien yra toks įvairias spalvės ir su taip greitai besikeičiančiais charakteriais, kad linkiu tavo galvai neapsisukti. Tai kūrinys, kuriame išgirsi ir mitologijos, ir psichologinių žaidimų, o svarbiausiai išsimaudysi mano mėgstamoje fortepioninio pedalo vonioje. Sveika ir sveikas atvykęs į Paryžių. Netrukus tęsime.

Šiandienos palėpės radiniuose kompozitorius, kuris vieną akimirką gali skambėti tarytum Mocarto reinkarnacija, kita tarsi rašytų muziką Moulin Rouge vakarėliui, o dar kita tarsi koks religinio paveikslo dailininkas. Tokį apibūdinimą šiame pasaulyje atrodytų atitinka tik vienas žmogus – Francisas Poulenc. Jis pats yra pasakęs, mano muzika yra mano portretas. Ir iš tiesų, kalbant apie Poulenc, gana sunku atskirti jo muziką nuo jo paties asmenybės. Jo muzika tokia pat greita, nenuspėjama, humoristiška, elegantiška, dažnai vulgari, kartais sentimentali, o kartais netikėtai rimta, kaip ir pats jos autorius. Poulenc gimė Paryžiuje 1899 metais. Jo šeima buvo pasiturinti ir mažajam Francisui viskas buvo pasiekiama. Jo tėvas buvo vienas iš šeimos chemijos įmonės, vėliau tapusios didžiulę farmacijos kompaniją vadovų. Jo šeima buvo kilusi iš Aveirono, pietų Prancūzijoje, ir buvo giliai katalikiška. Tuo tarpu motinos pusė buvo visiškai kitokia. Jenny Royer buvo kilusi iš senos Paryžiaus amatininkų šeimos. Ji buvo gabi pianistė, mėgėja, mylėjo meną ir sūnui nuo pat vaikystės suteikė labai platų muzikinį akiratį. Taigi mažasis Francisas augo tarp dviejų pasaulių – katalikiško, konservatyvaus šeimos paveldo ir labai pasaulietiško, meniško Paryžiaus. Vėliau kritikas Claudas Rostanas šią dvigubą prigimtį apibūdino tokią formulę – Poulenc esą yra ir vienuolio, ir padykusio berniuko. Būsimasis kompozitorius pirmasis fortepiano pamokas gavo būtent iš mamos. Ji supažindino jį su Mocartu, Šubertu, Šopenu, bet kartu ir su populiariomis saloninėmis dainomis. Poulenc visą gyvenimą išsaugojo meilę tam, ką pats vadino žavinga bloga muzika. Būtent todėl Poulenc vėliau prisipažins niekada netikėjęs, kad menininkas privalo apsimesti, jog jam patinka tik tai, kas laikoma aukštuoju menu. Jis galėjo mylėti Kuperoną ir Mocartą, bet tuo pačiu metu domėtis ir lengvąją muziką, Paryžiaus gatvių garsais, kabaretu ir populiariomis melodijomis. Paauglystėje įvyko vienas svarbiausių jo gyvenimo susitikimų. Būdamas 14, Poulenc išgirdo vieną pirmųjų Igorio Stravinskio Šventojo pavasario atlikimų. Jam tai buvo tikras sukrėtimas. Netrukus jis pradėjo mokytis pas katalono pianistą Ricardo Vinjesą, vienas svarbiausių tuometinių moderniosios prancūzų fortepiono muzikos atlikėjų. Vinjesas Poulenc atvėrė Debussy, Stravinskio, Satie ir kitų naujosios muzikos kūrėjų pasaulį. Visgi Poulenc nebuvo tas vunderkindas, kuris nuo 4 ar 5 metų buvo sistemingai ruošiamas konservatorijai. Tėvas norėjo, kad sūnus įgytų stiprų bendrą išsilavinimą, todėl Poulenc į Paryžiaus konservatoriją taip ir nestojo. Profesionalių kompozicijos studijų jis ėmėsi gana vėlai, tik būdamas 22 metų. Jis pradėjo rimčiau studijuoti kontrapunktą pas Charlesą Coquelin'ą. Šios studijos tęsėsi 3 metus. Vyresnis už kitus kurso draugus, Poulenc dažnokai girdėdavo patyčias. Jis pats labai aiškiai suprato, kad jo muzikinės žinios nėra tokios gilios, kaip kai kurių bendramokslių. Tačiau galbūt būtent dėl to jis ir tapo Poulenc. Jam tiesiog nerūpėjo, ką pasakys teoretikai. Jam buvo svarbu, kad muzika veiktų. Kai išgirsi, suprasi, ką turiu omeny. Nepaisant to, kad pradėjo vėliau stieptis profesionaliame muzikos pasaulyje, jis sugebėdavo nesunkiai rasti atlikėjų ir organizatorių savo kūrinių atlikimui. O ryšiams stiprinti tikrai nepakenkė turėti ištaigingą vilą Paryžiaus centre, kurioje galima būtų rengti populiarius vakarelius ir vaišinti bendraminčius šeimos vynuogynuose brandintais vynais. Tokie vakarėliai lydėjo visą suaugusio Poulenco gyvenimą, o apsilankyti juose buvo garbės reikalas visiems, kurie save laikė Paryžiaus grietinėle. Čia lankėsi ir dailininkai, ir kompozitoriai, ir net politikai, o kai kurie jų tapo Poulenco draugais ar net mūzomis, kaip pavyzdžiui dainininkė Edith Piaf. Jai jis dedikavo fortepioninę miniatiūrą, tiesiog pavadintą improvizacija numeris 15, kurios siūlau paklausyti. Skambina prancūzų pianistas Aleksandras Tarot.

menininkas. Visų pirma, puikus pianistas. Pulonkas fortepijonu groja ne kaip santūrus akademinis atlikėjas, o labiau kaip roko ar kabareto žvaigždė. Jo atlikimo maniera buvo fiziška, spalvinga, iššaukianti. Apie jo grojimą yra išlikę amžininkų aprašymų, kad jis ne tik grodavo, bet ir dainuodavo, vaidindavo, tarsi pats taptų vieno žmogaus šou. Ypač mėgdavo Pulonkas dešinįjį, garsą prailginantį pedalą, ir kartais natose net nurodydavo išmaudyti publikos ausis, cituoju, pedalo vonioje. Pulonkas nebijojo stebinti klausytojų, iššaukti juoką, susižavėjimą ar net pasibjaurėjimą. Jo harmonijos yra didžiausia tokių siurprizų aukso kasykla. Atrodo, kad klausaisi vienos tonacijos, vieno muzikinio pasaulio ir staiga vos po kelių akordų grindys pasislenka. Melodija lieka paprasta, kartais net vaikiškai daininga, bet harmoninis fonas gali netikėtai pasukti visiškai kitą kryptimi. Dažniausiai jis buvo vadinamas neoklasiku, ir tam žinoma yra pagrindo. Jo muzikoje aiškiai girdime Mozarto, Schuberto įtaką, tačiau tai nėra muziejinė citatų kolekcija. Pulonkas šiuos garsus pasiima, perleidžia per savo temperamentą ir paverčia kažkuo labai asmenišku. Todėl viename kūrinyje gali atsirasti Mozartui artima frazė, po jos paryžietiškos kavinukės melodija, grubus ritminis smūdis, sentimentali daina ar tiesiog bažnytinis choralas. Taip teatrališka muzika, kuri mėgsta gestą, staigius charakterio pasikeitimus ir žinoma over the top emocijų kokteilį. Vis tik jo asmenybėje netruko ir krizių, leidusių perprasti ir sudėtingesnio likimo personažus, kurių apstu ir jo paties kūryboje. 1930 metais mirė jo artima vaikystės draugė Raimonde Linosier, kurios svarba jo gyvenime buvo didžiulė. Pulonkas jai net pasipiršo, tačiau jo pasiūlymas buvo atmestas. Vėliau jo asmeninis gyvenimas ir seksualinė tapatybė tapo sudėtingo vidinio proceso dalimi. Dar vienas lūžis įvyko 1936, kai automobilio avarijoje žuvo jo draugas, kompozitorius Pieras Oktavas Ferudas. Pulonkas netrukus po to net nuvyko į Rokamadur piligrimystės vietą. Ten patirta religinė patirtis jį paskatino grįžti prie katalikų tikėjimo. Visgi Pulonkas niekada taip savęs iki galo ir nesusitvarkė į vieną gražų nuoseklų paveikslą. Galbūt todėl jo muzika yra tokia įtikinanti, kadangi žmogiška. Kompozitorius mirė Paryžiuje 1963 metais, po savęs palikęs tokį didelį ir spalvingą repertuarą, kad kai kuriems kūriniams teko pasislinkti į muzikinę palėpę. Ir būtent ten mudu dabar ir kilsime. Pulonkui buvo 30 metų. Jis jau buvo žinomas, bet dar labai jaunas kūrėjas. Tuo metu jį kreipėsi vieni garsiausių Paryžiaus meno pasaulio mecenatų – Vikontas Denuailis su žmona. Denuailiai buvo nepaprasta pora. Jie rengė prabangius avangardinius meno vakarelius ir rėmė daugybę tuo metu menininkų. Pulonkui jie užsakė kūrinį savo privačiam vakarėliui. Taip gimė Obada arba Aušros serenada. Jos centre graikų mitologijos figūra Diana, medžioklės ir skaistybės deivė. Tačiau Pulonkas ją įsivaizduoja ne kaip didingą antikinę dievybę, o kaip vienišą nelaimingą moterį. Kūrinio veiksmas prasideda auštant, miško laukymėje. Dianos palidovės, nimfos viena po kitos bunda iš miego. Pasirodo ir pati Diana, tačiau jos rytas nėra linksmas. Ji kenčia dėl likimo, kuris jai paskyrė amžiną skaistybę. Ji yra meilės trokštanti būtybė, tačiau jai neleidžiama gyventi tokio gyvenimo, kokį gyvena paprastos mirtingos moterys. Palidovės bando ją paguosti, jos aprengia Dianą ir įteikia jai lanką, jos kaip medžiotojos ir deivės atributą. Medžioklė turėtų tapti būdu pabėgti nuo minčių ir savo troškimų. Tačiau Dianai tai nepadeda. Savo solinio šokio metu ji atmeta lanką ir pasitraukia į mišką. Nors jos palidovės ir mėgina ją sulaikyti ir paguosti, tačiau galiausiai Diana renkasi vienatvę. Ji vėl išeina į mišką, o jos draugės užmiega. Kita rytą, saulei kylant, Diana vis dar viena. Taigi, kūrinys prasideda aušra ir baigėsi su aušra. Prabėga visa para, tačiau Dianos viduje niekas nepasikeičia. Ir taip pat bus ir rytoj, ir poryt.

ir visą amžinybę. Žodis obada reiškia rytinę serenadą, dainą ar muzikinį kūrinį atliekamą auštant, dažnai mylimajam arba mylimajai. Tai tarsi serenados priešingybė. Serenada skamba vakarais, o obada rytais. Taigi galima obadą traktuoti kaip rytinį meilės prisipažinimą arba atsisveikinimo dainą, kai rytas nutraukia naktį praleistą kartu. Tačiau Pulonko kūrinyje meilės nėra. Diena jos trokšta, bet yra pasmerkta jos niekada nepatirti. Rytas, kuris tradicinėje obadoje būtų mylimojo susitikimo arba atsisveikinimo akimirka, Pulonko balete tampa dar vienu priminimu apie jos vienatvę ir kančią. Jau paminėjau baletą. Obada iš tikrųjų buvo pirmiausiai planuojama būtent baleto pavidalu. Tiksliau, Pulonkas jį pavadino choreografiniu koncertu. Visgi, solo fortepijonas čia varžosi ne su didžiuliu orkestru, o su vos 18 instrumentų ansambliu. Tokį sudėties dydį iš dalies lėmė tai, kad kūrinys buvo skirtas privačiam namų vakarėliui. Pulonkas net pats nubraižė scenos planą, kuriame fortepijonui skyrė vietą priekyje dešinėje, o kitus instrumentus susodino pianistui už nugaros, kairėje pusėje. Visų naudojimų instrumentų kūrinyje yra po du, tik trimitas yra vienas, o timpanų trys. Įdomiausia, kad net instrumentų pasirinkime Pulonkas pasuko netradiciniu keliu. Jame nėra be nepopuliariausio orkestrinio instrumento smuiko. Tokiu būdu aukščiausios styginiais griežiamos melodijos priklausys altams. Pasimėgauk ypatingų jų garsų. Premjera de Noailių rezidencijoje Paryžiuje įvyko 1929 metų birželį. Choreografiją sukūrė legendinė Pronislava Nižinska, o patį baleto scenarijų parašė Pulonkas. Laidos pradžioje citavau Pulonką, sakantį, kad jo muzika yra jo paties portretas. Taigi ir obadą galima suprasti kaip vieną įdomiausių to portreto fragmentų. Ryškus, teatrališkas, kartais net juokingas, bet galiausiai vienišas ir negalintis turėti tos meilės, kurios nori. Būtent tais 1929 metais Pulonkas laiško forma atskleis jį ilgai kamavusias abejones dėl lytinės orientacijos, bei pradės santykius su dailininku Richardu Chandleru. Aplink tuos metus Pulonkui tarytum žemės slydo iš po kojų, bandant susivokti savyje bei aplinkinėme pasaulyje. Taigi obada tikrai turi nemažai potencialo būti tam tikru jo portretu muzikoje. Klausysimės pianisto Eriko Lesažo, dirigento Stefano Denevo ir Liežo filarmonijos orkestro interpretacijos. O kol tu klausysis iš šio kūrinio žinodama arba žinodamas jo sukūrimo istoriją bei kontekstą, laidos Labas rytas Lietuva vedėjui Kristupui Naraškevičiui nepapasakojau nieko. Pažiūrėsime, kokios bus jo reakcijos ir kokį menininko portretą ši muzika pasufleruos jam. Mūsų pokalbis jau po 20 minučių. O dabar pasigarsink, įsipatogink ir klausyk. Francis Pulonkas. Obada.

0: LRT klasikos eteryje skambėjo prancūzų kompozitoriaus Franciso Poulenco Obada, choreografinis koncertas, skirtas fortepijonui ir 18 instrumentalistų. Girdėjai pianistą Eriką Lesažą, dirigentą Stefaną Denevą ir Liežo filharmonijos orkestrą. O aš kviečiu į pokalbį su Kristupu Naraškevičiumi, laidos Labas rytas Lietuva vedėju ir šiokių tokių aušros ir ryto energijos ekspertu. Neatskleidžiu jam jokių detalių tam, kad jis mums galėtų kuo objektyviau papasakoti apie savo klausimo patirtį. Kristupai, kas tau pirmiausiai atsitinka, kai girdi muziką, kurios dar nepažįsti? Į ką pirmiausiai atkreipi dėmesį klausydamas?
1: Labai geras klausimas. Suklustu ir man turbūt pirmiausia ištinka, na, tokia susidomėjimo fazė. Turbūt be jokios abejonės priklauso, kas skamba, nes tai turi patraukti ausį, kad būtų įdomu toliau. Tai sakyčiau, kad melodija turbūt

0: būt yra tas pirmasis dėmesį patraukiantis dalykas, žinoma, iš karto ir emocija, kurią ta melodija neša, bet pirmiausia, turbūt visą tai sudėčiau tokį pirmąjį įspūdį, nes jeigu patinka, jeigu imponuoja, jeigu intriguoja, tai klausausi toliau, jeigu ne, tai sustoju.
1: Šiuo atveju buvai priverstas klausyti toliau ir kūrinyje girdėjai labai didžiulę emocijų ir nuotaikų kaitą. Ar tave klausant, pavyzdžiui, labiau taip nelietuviškai išnekant paima tos greitos ir energingos dalys, ar labiau esi mėgstantis melancholinį ir lyrišką muziką?
0: Iš tiesų, būna įvairiai, aš mėgstu atmosferinę muziką, mėgstu ambientinę muziką ir šiuolaikinę klasikinę muziką taip pat, tai tas lėtas augimas ir dinamikos kūrinė nebuvimas, tam tikras repetatyvumas man pažįstama ir sakyčiau, kad imponuoja. Kartu tikrai yra labai įdomu klausytis, kai kūrinė yra daug dinamikos ir toks didelis kismas, kalbant ir apie pačią kompoziciją ir vėlgi apie emociją, kaip Gintarai ir paminėjai, tai kompozicijoje, kurios klausiausi ką tik iš tiesų, tas kismas buvo labai intensyvus, kas, na, neabejotinai tikrai prikaustė mano dėmesį, kas gal truputėlį sukėlė, na, tokių, net nenoriu sakyti problemų, bet tam tikrą iššūkį, bandant įsivaizduoti, kokią istoriją pasakojimą šiuo kūriniu, nes iš tiesų atrodo, tik nurimsta ir iš karto pučiamieji smogia, tada vėl trumputė tylos pauzė, vėl ramiai kūrinys plaukia, tai man patiko tas kismas, jisai man gal truputėlį net per intensyvus buvo, aš tiesą sakant, tas 20 minučių girdėjau kaip, na, ne vieną kūrinį, sakyčiau, galėčiau sakyti, kaip tam tikrą gal albumo pristatymą su to albumo ištraukomis. Bet, na, čia sako žmogus, kuris neturi labai didelės kompetencijos, tiksliau neturi jos apskritai klasikinėje muzikoje.
1: Tu jau minėjai, kad klausydamasis įsivaizdavai tam tikrus dalykus. Tai sakyk, galbūt galėtų mus dar toliau nuvesti į tą būtent įsivaizdavimo pasaulį. Galbūt netgi kažkur tai prašmėžavo kažkokie vaizdai tarytum filme, kuriuos galėtum šiek tiek ryškiau apibūdinti.
0: Taip, kompozicija iš tiesų vizuali, vaizdinga. Aš galvojau, klausydamasis, kad tikrai šiame kūrinyje nejaučiu gamtos, nemačiau jokių gamtiškų peizažų, bet įsivaizdavau, tiesą sakant, turnyrą, kažkokį kovos turnyrą, laikmečio gal ir neapibrėšiu, na, turbūt, kad renesansas, sakyčiau taip, turnyras ir jo metu, šiuo metu yra pristatinėjami to turnyro dalyviai, galbūt todėl, kad tas kūrinys tikrai labai skirtingas, kaip ir skirtingi jo dalyviai. Vėliau man tarsi išmežavo galvoje ir prašmatnios menės, kažkoks veiksmas jose, tai su rūmais, su aristokratija, su kilmingųjų turnyrais asocijuojasi šis darbas.
1: Jei reikėtų duoti šitam kūriniui pavadinimą, prieš tai kaip sužinojai tikrąjį pavadinimą, kurį kompozitorius arba kompozitorė jam suteikia, ar turėtum kokį nors variantą?
0: Aha, aš dabar akimirką steptelėsiu ir pabandysiu pagalvoti, nes tikrai kūrinys leidžia interpretuoti ir burti kažkokius žodžius, kurie asocijuojasi su juo, tai galvodamas apie tą turnyrą. Iš karto noriu sakyti dvikovą, bet dvikova, man atrodo, yra toks dviejų veikėjų susidūrimas, o jų čia susidūrė, na, mažų mažiausiai keliolika. Tai būtų sunku tą pavadinti dvikova, lai būna turnyras. Turnyras, apie kurį ir kalbėjau.
1: Iš ties labai smagu, kad paminėjai daugiau negu du, kadangi kūrinys yra skirtas 19 atlikėjų tuo pačiu metu. Daugelis girdė jame visą pilną orkestrą, tačiau tai yra daugiau kompozitorės arba kompozitoriaus talentas per 19 instrumentų atskleisti pilną partitūrą. Sakyk, o jeigu kažkas kurtų kūrinį apie tave, apie Kristupą Naraškevičių, kokios natos ar temos privalėtų jame suskambėti? Ir ar turi, pavyzdžiui, mėgstamą muzikos instrumentą?
0: Geras klausimas taip pat. Aš labai mėgstu violončelę, galbūt dėl to emocinio krūvio, kurį violončelė geba nešti. Žinoma, yra gerokai daugiau instrumentų, kurie tą irgi puikiai daro, na, kiekvienas instrumentas tą daro, bet violončelė man asocijuojasi su melancholija ir man atrodo, kad melancholija ji labai gerai įkūnė, galbūt dėl darbų ar kino muzikoje, ar ne tik kino muzikoje, tokios asociacijos kyla man. Tai man atrodo, kad be violončelės ta kompozicija apie mane gal ir neapsieitų. Kita vertus, galbūt, jeigu jos nebūtų, tą galėtų kompensuoti fortepijono garsai, kas irgi yra tikrai labai labai jautru ir su tuo tikrai nepasiginčiasi. Tai atrodytų, kad labai norėtųsi toje kompozicijoje arba vieno arba kito paminėto instrumento ir tam tikro dvilypumo, galbūt ne taip intensyviai kaip klausytoje ką tik kompozicijoje, bet na, tos dvi kovos tai tikrai galima būtų kompozicijoje tikėtis.
1: Darbo dienomis keliesi nepavydėtinai anksti. Visgi, tokiu būdu gauni pamatyti Vilnių, kurio dažnas žmogus net nemato. Sakyk, kaip skamba tau tas auštantis Vilnius?
0: Jis skamba paslaptingai ir dar labai priklauso, koks metų laikas tuo metu yra, kai keliauju laidą Labas rytas Lietuva, nes vasara gauni pasitikti kylančią saulę, žiemą be jokios abejonės važiuoji tamsoje, bet man ta kelionė iki darbo vietos labai ankstyvą rytą asocijuojasi su ramybe, kuri tvyro vis dar dalinai miegančiame mieste. Kita vertus, aš tokiu metu matau, kad miestas bunda ne tik todėl, kad saulė jau pamažu kyla, bet ir todėl, kad tikrai neretas žmogus jau brūzda mieste. Tikrai turiu gabalėlį kelio, kurį reikia įveikti iki pasiekiant darbo vietą. Tai matau, kad žmonės jau būrėsi ir viešojo transporto stotelėse ir kažkur keliauja pėsčiomis. Tai jisai taip paslaptingai jau judrus yra. Ir tas judėjimas yra tam tikra paslaptis, nes mes neretai galvojame, kad na štai naktį dirba tik galbūt specialiosios tarnybos, pagalbos tarnybos, bet daug žmonių iš tiesų jau veikia ką nors tokiu metu.
1: Aš galėčiau pakankamai nesunkiai įsivaizduoti tave karaokėje. O ar kada nors pačiam teko dainuoti serenadą?
0: Neteko, tiesą sakant, niekada, nebent kokį nors serialą žiūrint paauglystę arba vėliau ir, na, taip akomponuojant, neturint vokalinių gebėjimų, tai ne, iš tiesų neteko serenados dainuoti, neteko labai ir kitų žanrų kūrinių dainuoti, jeigu negalvojame apie mokyklą, muzikos pamokas. Vieną kartą muzikos pamokoje dainavau, solfedžiavau, tai nebuvo labai sėkminga ir šiandien būtent tą momentą kaltinu dėl neįvykusios dainininko karjeros.
1: Visgi valingai ar nevalingai, obada tau tenka dainuoti vos ne kas ryt. Nes obada tai yra ryto arba dar tiksliau aušros serenada, kurią dainuoja po nakties išsiskiriantis mylimieji. Klausėsi kūrinio būtent tokiu pavadinimu, kurį sukūrė prancūzų kompozitorius Francis Poulenc.
0: Oho, oho, net akimirkai steptelėti norisi. Kaip pirmiausia gražiai Gintarai suvesta ir štai ką tu turėjai galvoje užsimindamas dar prieš mūsų pokalbį, kad radai tikrai labai tinkamą kūrinį. Ir iš tiesų dabar, kai paminėjai pavadinimą, man tiesą sakant pirmasyk šis žanras girdimas, obada, ar ne? Du mylimieji ryte išsiskiria ir štai tokiu kūriniu palydė tą įsiskirimą. Labai labai įdomu iš tiesų. Ir, na, turbūt neblogai iliustruoja santykių dinamiką ir santykių sudėtingumą, nes tų kalnelių pakilėjimų ir kritimų žemyn buvo tikrai nemažai.

Dar viena savaitė, dar vienas atradimas. Labai džiaugiuosi tuo, kad radai šią valandą ir praleidai ją su kūriniu, kuris Lietuvoje dar neskambėjo, tačiau tiesiog prašosi į sceną. Jeigu tokios kelionės po palėpės tau patinka, tik vieną savaitę trečiadieniais įsijung palėpės radinius, o jeigu praleidi epizodą, tada gali užsukti į LRT radioteką ir ten juos visus susirasti ir išklausyti. Aš, Gintaras Januševičius, atsisveikinu iki kitos palėpės, linkėdamas sveikos ir įdomios savaitės. Lik su LRT klasika. Iki.

0: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija tęsime pokalbių ciklą Dingstančio pasaulio archeologija. Kalbėsime apie gyvybingą, pašėlusią, vibruojančią, tvinpyksišką Klaipėdą epochų ir amžių sandūroje. Aš Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
1: Ar žinote, kaip klasikinėje muzikoje skamba ruduo? Galbūt tai medžioklės ragai ar siaučiantis vėjas, o gal rugsėjai primenantys nuobodus fortepijoniniai pratimai. Laidoje Kaip tai skamba šį kartą kviesiu išgirsti, kaip įvairiai klasikos kompozitoriai garsais perteikia rudenį. Ketvirtadienį 5:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija nuo ankstyvo ryto atakuoja Kyivą. Atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar per 20 sužeista. Dalis atakų surengta netoli centrinės geležinkelio stoties. Kol kas tikslus žalos mastas neaiškus, mieste matomi dūmai vietomis.

0: sutrikęs internetas. Atakos vyksta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai šalies lyderis paskelbė po susitikimo Niujorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamu. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistines raketas, kad pasinaudotų oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive ir padarytų kuo didesnę žalą. Prezidento patarėjo Deivido Matulionio teigimu, jei Jungtinės valstijos su Minsku galutinai sutartų dėl ES sankcionuojamų baltarusiškų kalio trašų pirkimo, tai būtų savotiškas moralinis pažeminimas. Interviu LRT radijui Matulionis patikino, kad baltarusiškos trašos nebūtinai keliautų per Lietuvą ir Klaipėdos uostą kaip anksčiau ir neigia, kad dėl to Amerika Lietuvai daro spaudimą.
1: Šiuo metu mes jaučiamės pakankamai aiškiai ir komfortabiliai, yra ES sankcijos, kurios veiks iki vasario mėnesio ir bet koks sankcijų pažeidimas turėtų ir moralinį aspektą, ir teisinį, ir to pačiu finansinį. Tai reikštų, kad tam tikras savotiškas moralinis pažeminimas būtų, o kitas dalykas, tai mes patys tada būtume sankcionuojami. Tai šiuo atveju manau, kad galbūt per ankstyva kalbėti apie vienokį ir kitokį sprendimą, bet visi sprendimai turi būti priimti nesivadovaujant ideologiniais sumetimais, bet remiantis nacionaliniu interesu.
0: Prezidento patarėjas Deividas Matulionis. Finansų ministerija skaičiuoja, kad nepaisant nuo šių metų padidinto pelno mokesčio tarifo, valstybė šiemet gali nesurinkti apie 300 milijonų eurų. Lėtėja ir visas pajamų rinkimo tempas. Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė.
2: Turime turbūt pačią sudėtingiausią situaciją su pelno mokesčio surinkimu. Dėja, paskutinės mūsų prognozės sako, kad tai gali siekti ir 300 milijonų eurų tas nesurinkimas pelno mokesčio metinio plano. Tikrai nerimo kelia apdirbamosios gamybos sektoriaus minusas. Apmokestinamųjų pajamų bazė pas juos yra sumažėjusi.
0: Finansų viceministrė Lineta Jakimavičienė. Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fedorovas sako, kad neįlinė Seimo sesija rūpjūti be pateisinamų priežasčių praleido 19 parlamentarų. Sesija surengta dėl kartelės pagrindiniam išsilavinimui įgyti griežtesnių reikalavimų įsigaliojimo buvo nuspręsta atidėti iki 29 metų. Parlamentaras Viktoras Fedorovas.
3: Tą dieną vyko du posėdžiai rugpjūčio mėnesį, tai 13 Seimo narių, kurie nedalyvavo visą dieną, tai nei rytiniam, nei vakariniam posėdėje, ir 6 Seimo nariai, kurie arba rytiniame, arba vakariniame nedalyvavo, tai viso 19 Seimo narių. Kurie priežasčių, kodėl nedalyvauja posėdėje, jie nenurodė, arba tos priežastys buvo nepateisinamos. Tikrai nėra kažkaip tai tragiškas lankomumas, tikrai nebūtų galima rugpjūčio mėnesį išskirti iš kitų mėnesių. Po vieną ar po kelis posėdžius praleidžiančių pasitaiko tikrai nuolat, pavyzdžiui, Seimo narys pasirinko susitikimą su ministru ir tą dieną dirbo apygardoje. Mes pateisinti tokio posėdžio negalim, bet iš esmės jis dirbo parlamentinį darbą.
0: Seimo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas Viktoras Fedorovas. Informacija apie neposėdžiavusius parlamentarus buvo pateikta Seimo valdybai. Prasideda 37-asis tarptautinis festivalis poetinis Druskininkų ruduo. 5 dienas truksančio festivalio tema – poezijos ritualai. Festivalio vadovė Greta Ambrazaitė sako, kad Druskininkuose ir Vilniuje viešės 11 užsienio svečių ir keliasdešimt lietuvių poetų.
4: Tema buvo formuluota atsižvelgiant pirmiausia į pačių poetų norus, jiems aktualius dalykus, nes manau pats rituališkumas yra šiais laikais labai svarbi bendruomenė vienijanti gale. Šią temą rengsime ir diskusiją, konferenciją, tiek užsienio, tiek Lietuvos poetai diskutuos penktadienį. Renginiai vyks iš viso 7 skirtingose Vilniaus ir Druskininkų erdvėse ir svečių turėsime iš 3 skirtingų žemynų.
0: Festivalio poetinis Druskininkų ruduo vadovė Greta Ambrazaitė. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 11, Utenoje 12 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 11 ir 16 laipsnių. 2 valandos 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Konstitucinis teismas skubos tvarka nagrinės LRT įstatymo pataisų atitikimą Konstitucijai. Grupės opozicinių Seimo narių kreipimėsi teigiama, kad naujos visuomeninio transliuotojo vadovo atleidimo taisyklės turėtų būti taikomos tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams. Pasak kreipimosi autorių naujasis reguliavimas galbūt pažeidžia teisinės valstybės principus. Naujos pataisos parengtos po to, kai pernai valdančių atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Vakar LRT taryba pripažino visuomeninio transliuotojo generalinę direktorę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko įvairias paslaugas. Šis sprendimas buvo sulaukęs ir generalinės prokuratūros kritikos. Jei per vienus metus būtų nustatytas antras panašus pažeidimas, direktorė galėtų būti atleista iš pareigų. Tarybos pirmininkas Mindaugas Irkinas sprendimą pavadino geltoną kortelę, o Monika Garbačiauskaitė Budrienė psichologiniu spaudimu. Lietuviškų dronų gamintojai piktinasi krašto apsaugos ministerijos iniciatyva keisti taisykles ir leisti kariuomeniai pirkti dronus su Kinijoje pagamintais komponentais. Toks nutarimo projektas yra rengiamas ministerijoje. Pasak bendrovės RSI Europe vadovo Tomo Milašausko, toks žingsnis keltų grėsmę nacionaliniam saugumui.
2: Labai keistas ir mums nesuprantamas yra šitas sprendimas ir nutarimas. Kinija akivaizdžiai yra ne mūsų pusėj, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti ir Rusija, kokią gauna paramą iš Kinijos, jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus. Kinija, akivaizdžiai, yra ne mūsų pusėj, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti ir Rusija, kokią gauna paramą iš Kinijos, jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus.
1: Dronų gamybos įmonės vadovas Tomas Milašauskas. Krašto apsaugos ministerija kol kas nekomentuoja nutarimo projekto, kuriame teigiama, kad kariuomenė susiduria su kliūtimis įsigyjant dronus. Karinės įrangos ekspertas Artūras Plokšto sako, kad dėl kainos kiniškos detalės gali būti patrauklios ir jų pirkime nemato grėsmės.
3: Jeigu kalbam apie dronus, tai dronai yra kaip amunicija, šoviniai. Greitai iššaunam ir pamirštam. Ir kuo pigesnis šovinys, to daugiau jų galim turėti. Todėl man apribojimai, kuris mažina gamybą ir kelia kainą, nepatinka. Tai čia, aišku, reikia pažiūrėti detalės ir tas detalės, kuris kelia grėsmę, tai yra tas, kuris perduoda informaciją apie dronų buvimo vietą. Iš tikrųjų negalima turėti. Bet jeigu kas liečia, pavyzdžiui, elektros varikliukus, kurie yra Kinijos monopolis, tai aš nematau problemų, iš kokios šalies jos yra.
1: Ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto. Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija kreipėsi į vyriausybę su prašymu atšaukti tokią iniciatyvą. Krašto apsaugos ministerija sako tikslinantį nutarimo projektą. Iranas per 7 dienas gali vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, jei Jungtinės valstijos sumažins karinį spaudimą ir panaikins Irano uostų blokadą. Tai agentūrai Reuters pareiškė aukšto rango Irano pareigūnas. Sekmadienį Irano kariuomenė pranešė gavusi informacijos, kad Vašingtonas rengėsi atnaujinti karinės operacijas. Teheranas perspėjo, kad į tai atsakytų be jokių apribojimų. Pasak pareigūnų, generalinėje asamblėjoje esant Irano delegacija turi galiojimus atnaujinti diplomatinės derybas. New York'e viešintis Irano prezidentas su Donaldu Trumpu nesusitiks, tačiau per derybininkus tariamasi, kaip nutraukti karo veiksmus. Trumpas sako, kad matomas didelis postumis susitarimui pasiekti. Visgi prezidentas pagrasino smogti dar vienam įtariamam Irano branduliniam objektui, kuriame, kaip manoma, šiemet buvo vykdomi statybos darbai.
4: Steve'as Witkoff'as ir Jared'as Kushner'is surengė labai produktyvų susitikimą su Irano derybininkais. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Tarpininkavimo procesas vyksta jau kurį laiką ir manau, kad yra didelis postumis susitarimui pasiekti. Didelė dalis mūsų veiklos buvo skirta užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinio ginklo, kai kurie objektai jau buvo susprogdinti. Gali tekti susprogdinti dar vieną, nors jame didelio aktyvumo kol kas nematyti.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 11 ir 10 laipsnių šilumos, prie jūros kiek šilčiau, čia 16 laipsnių. Šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Dieną temperatūra išsilaikys tarp 11 ir 16 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.
5: Homo cultus. Istoriko teritorija. Su Aurimu Švedu.
6: Labą dieną, su jumis LRT klasikos laida Istoriko teritorija. Šiandien trečioji ciklo Dingstančio pasaulio archyvai dalis, joje kalbėsime apie Klaipėdą epochų kaitos ir šimtmečių sandūros akivaizdoj, apie miestą ir žmonės, tuo metu aistringai užsiėmusius savosios laisvės kūrybą. Manaisiais pokalbininkais šiandien yra muziejininkė ir rašytoja romano Potvinis Bohemoje, kurį išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla autorė Sondra Simana, bei kultūros centro kūrybos gelmės darbuotojas, įvairių kultūrinių projektų ir neįtikėčiausių sumanimų, kurie virto gyvenimu Klaipėdoje iniciatorius Henrikas Žižys. Gerą dieną, Sondra, gerą dieną, Henrikai.
7: Sveiki, sveikas, Aurimai.
8: Gerą dieną.
6: Tikiuosi, kad internetinis ryšys tarp Vilniaus ir Klaipėdos bus stabilus, mes vienas kitą ir girdėsim, ir matysim, ir suprasim. Leiskit jums užduoti pirmąjį klausimą. Kodėl 20-ojo amžiaus 10-asis dešimtmetis tapo tokia populiaria kelionių laiku entuziastų kryptimi? Kodėl daugelį iš mūsų traukia šis erdvėlaikis, o kino režisieriai, rašytojai, komiksų piešėjai nuolat siūlo mums keliauti su jais kartu į šią praeities teritoriją? Sondra, kaip jūs atsakot savo į šitą klausimą?
7: Man atrodo, kad čia susidarė tokia fenomenali situacija. Mes esame žmonės, kurie gyvenome tam laikmetyje, ar ne, ir laiko mašina, aišku, galima nusikelti, žinai, tūkstančius, šimtus ir dar daugiau turbūt metų atgal, kaip tu įvardinai, bet įvyko toks technologinis lūžis labai labai stiprus. Ir mes jaučiamės labai atitolę nuo to laikmečio. Ir mes tada sakome, sėdame į tą laiko mašiną ir leidžiamės. Tai aš manau, kad jeigu mes būtume gyvenę stabiliai, kažkaip aiškiai, labai ramiai ir mūsų sąmonė nebūtų privalėjusi tiek stipriai keistis, įgauti vis naujų tokių gebėjimų, tai mes negalvotume, kad tie, žinai, 30 metų mums čia reikia juos kažkaip labai leistis. Nu, mes tiesiog gyventume ir tai būtų natūraliai. Tai manyčiau, kad dėl to išmanių technologijų žengimo į mūsų gyvenimus. O tas laikmetis, žinai, man patiko, klausiausi su Mateliu, vat, kur buvo praeitas jūsų pokalbis. Ir režisierius Matelis, man atrodo, pasakė, kad mes taigi nesam, vat, istorikai sako, tą terminą naudoja lūžio karta. Jisai sako, aš su to terminu nesitapatinu ir aš esu to laikmečio žmogus. Ir galvoju, kad tas laikmetis man yra daugiau, kai aš sakau, tai sąjūdžio. Aš esu sąjūdžio laikmečio žmogus. Tai va tas sąjūdžio laikmetis, kodėl jis nuo mūsų taip kažkaip įdomiai nutolęs, tai čia klausimas mums patiems turbūt.
6: Ačiū, Sondra. Henrikai, o kaip jūs atsakot šitą klausimą, kodėl 20-ojo amžiaus 10-as dešimtmetis taip domina daugelį iš mūsų?
8: Aš manau, kad tas laikotarpis buvo pilnas visokiausių įvykių, naujų įspūdžių, naujų nepatirtų dalykų, nes iki tų 90-ųjų metų stovėjo, vanduo stovėjo ir paskui staiga atsidaro užtvanka ir pasileidžia srautas visokiausių naujienų, naujų įspūdžių, naujų veiklų, muzika, laisvė, kūryba, viskas čia susimaišo į vieną. Ir aš taip prisimenu tokio kaip gaivalingą srautą visko, informacijos, keisčiausios, prieštaringiausios ir kažkokio laukimo, naujo gyvenimo, kažkokio naujų, kažkokių, tai nežinau, pokyčių. Taip turbūt trumpai.
6: Ačiū, Henrikai. Sondra, klausimas jums. Apie savo romaną Potvinis Bohemoje jūs esate pasakiusi tokius žodžius, cituoju. Trečioji knyga turėjo būti parašyta. Žinojau, kad turiu labai įdomią medžiagą, kurią sukaupiau darydama tyrimą apie Klaipėdos meninius reiškinius 1985-2000 metais. Papasakokite, prašau, apie šį tyrimą, kaip sugalvojote jo imtis, kokius tikslus sau kėlėt ir ar pavyko tuos tikslus įgyvendinti?
7: Tai aš intuityvistė tokia esu ir daug tas logikos takelis irgi eina, vat, kai sakai kokius tikslus. Tai kai pradedu, negalvoju, kad aš vat, padarysiu tą ir tą, parašysiu romaną ar ten Tiesiog darau viską tai, kas kyla į paviršių iš manęs pačios. Ir kai aš jau Klaipėdoj apsigyvenau ir pradėjau pažinti žmonės, menininkus ir įsiklausyti kažkokią vidinę klausą, tokia jautri aplinkai, kas tie fachverkai, kas tose plyšiuose, kokie čia žmonės, kodėl jie čia. Kodėl aš tai žinau, bet kodėl vat, visi kiti, tarsi jie ir nevietiniai, kažkokie tokie, bet pritapę prie tos vietos. Ir tada pirmoji pašnekovė man buvo, kur aš jau įsijungiau diktofoną, buvo keramikė, Daiva Ložytė. Aš atėjau jos mažytę dirbtuvę tenais didžiojoje vandens gatvėje. Ir mes ilgai sėdėjome, per du kartus įrašiau pokalbį su ja. Ir jinai man taip vaizdžiai atskleidė Klaipėdos vaizdinį, kaip jinai atvyko, kaip jinai net stotį nakvojo, neturėjo kur nakvoti. Ir tuometinis, reiškia, vykdomo komiteto pirmininkas Alfonsas Žalys davė darbą būtą. Ir per tą vaizdinį visą Daivo

0: Slažytės. Aš paskui pradėjau galvoti, bet aš kažkokį siūlo galą pagavau. Ir tada pradėjau vieną kitą ir tada jau dabar turiu 58 pasakojimus. Tai jie visi labai iš skirtingų pozicijų, nes vienas dalyvavo ten, kitas ten. Vat Henrikas buvo labai ryški ir man tai tebėra labai ryški Klaipėdos asmenybė ir spalva. Tai su Henriku ir Sonata Žižienė, jo žmona, rūbų dizainerė, mes 5 valandas įrašėm. Tai leidomės ten prie vyno taurės į prisiminimus. Tai manau, kad mane įkvėpia žmonės, jų istorijos ir mane įkvėpia ne tiek jų istorijos, kiek jų požiūriai į savo laikmetį. Tai vat manau, kad pagrindinis šitas buvo. O tas tyrimas, jisai ir išaugo paskui į tyrimo, kad aš įrašiau, tada prašydavau archyvų, skanuodavau nuotraukas, jiems gražindavau, jas aprašydavau, kaip muziejininkė, kas, kur, kada. Žinom, kad nuotrauka be metrikos neturi tokios svorio. Ir tada dabar turiu, nu, panašiai turbūt apie 1000 nuotraukų nuskanuotų. Tai buvo dieną naktį darbas, dar COVID periodas į tą laikmetį pakliuvo, tai sėdėdavau iki 4 nakties, tada pamiegodavau aišku iki 10, nes jau, bet matyt, naktinis darbas jau paskui nuo 2 valandų pradėjo permušinėti širdį, toks kažkoks čik, čik, čik, atsirado toksai kažkoks, ko niekad nebuvo. Tai va, tai aš sakau, kad ir širdies dūžių tas tyrimas. Ir kai aš jį pabaigiau, galvoju, palauk, bet jis padarytas. Padarėm parodą ten didelę, dalį Ignas Kazakevičius parodų rūmuose, jisai ten ir žemėlapį sudarėm bohemos vietų. Ir tada galvoju, bet palauk, tai viskas, o tai ką dabar daryti? Ir paskui galvoju, taigi aš esu rašytoja, tai gal pabandyti parašyti romaną. Ir tada vat, po truputį, nes galėtų būti du, galėtų būti dokumentika, ar ne? Labai su daug nuotraukų, su, vat, pavyzdžiui, ten parašė apie Vaivos, man atrodo, yra parašyta Bohema Vilniaus, kur Vaivoj, mano, ne Vaivoj, o šitoj...
1: Kavinėje, restorane Neringa.
0: Neringa, taip. Neringa. Va, Neringos restorano yra dokumentinė tokia apibraiža istorinė, labai įdomi, aš ją irgi nusipirkau. Tai va, ten yra daugiau dokumentika, tai aš įsivaizduočiau, kad galima išleisti iš tikrųjų labai įdomią dokumentiką apie tą laikmetį ir tai būtų nemažiau įdomu, bet romanas man buvo iššūkis, nes aš norėjau pati save integruoti savo jauseną, nes aš, kaip sakau, esu sąjūdžio žmogus ir mano pagrindinis leidimas parašyti romaną, sau leidimas tą daryti, nes pirmiausia, aš sau turėjau tą leisti. Tai yra, kad aš esu to laikmečio žmogus. Man buvo pagrindinis dalykas.
1: Ačiū, Sondra. Aš tiesiog istoriko teritorijos klausytojams ir klausytojams paminėsiu, kad Sondra ką tik tai prisiminė Neringos Jonušaitės, žurnalistės Neringos Jonušaitės knygą Neringos kavinė, sugrįžimas į legendą. Labai džiaugiuosi, kad jūs, Sondra, pasirinkot kitą žanrą ir kitaip papasakojot Klaipėdos ir šio miesto žmonių istoriją. Henrikai, klausimas jums. Jūsų kaip kultūrinių renginių organizatoriaus ir įvairių kultūrinio vyksmo vietų Klaipėdoje steigėjo biografija tiesiog įspūdinga. Aš ruošdamasis mūsų pokalbiui skaičiau ne vieną jūsų interviu, kuriame pasakojat apie vietas, apie žmones, apie mano ką tik paminėtus kultūrinius renginius, jau deja tapusius istoriją. Henrikai, koks jausmas būti gyvosios istorijos šaltiniu ir pasakotis apie savo gyvenimą, kuris kitiems jau tapo istorija? Tai yra susidomėjimo ir netgi tyrimų ir netgi knygų objektų.
2: Žinot, jausmas dvejopas ir Sondros knygą perskaičius, taip kažkaip iš šalies pasižiūri tai, ką tu padarei ir pagalvoju, gal nebereikalo ten užsiemiai tokiais, galima sakyti, mano tėvų požiūrių keistais dalykais, nes aš visą laiką studijavau tiksliosius mokslus, kaip tėvukas mano inžinierius, taip ir aš, bet paskui staigiai pasukau į muziką. Ir tėvų buvo nusivylimas, bet aš tiesiog tuo keliu nuėjau ir dabar va, daug metų tą dirbu ir manau, kad gerai pasirinkau. Turbūt Sondros, reiškia, tyrimas tik patvirtino mano pasirinkimo teisingumą.
1: Sondra, viena patyrusi leidėja prieš knygos pristatymą vienam autoriui sakė, visų pirma, privalai auditorijai papasakoti apie savo knygą, svarbiausia idėją, siužetą, pristatyti herojus, o po to jau filosofuo, ką nori. Tai pasekime šitos patyrusios leidėjos patarimu ir Priminkime, jūsų romano dar galbūt ir rankose nelaikiusiems potencialiems skaitytojams ir skaitytojams, kad jūsų romano karkasas sudarytas iš įvykių, kurie realiai vyko Klaipėdoje 1992-1999 metais. Apie

yra potviniai, du potviniai, kurie audros dvi, tai Šarlotė, uraganas Šarlotė 93-aisiais įsivyko ir jo metu nuskendo ant tokių lynų pakibo, bet jau paskui buvo į laivų kapines nutemptas laivas Regata, laivas restoranas Regata, tai buvo nuo, žinome, kad Tarybų sąjungoje tokie ten laivai buvo ir Volgoje, turbūt ir Kaspijos jūroje ir visur toks buvo populiarus restoranas ant vandens. Jis laivas buvo atplukdytas iš Rusijos, kažkur pagamintas ir dangėje jisai plūduriavo. Ir taip pat man atrodo, kad tie 93 metai, kai Šarlotė jį pakabino ant paskutinių lynų ir buvo tokia griūtis tos sovietinės Atlantidos. Ir ten tada dalyvauja, toje audroje dalyvauja Saulius, vienas pagrindinių veikėjų, kurio mirtimi ir baigėsi 99-ais vėlgi uraganas Anatolijus, gruodžio 4-5. Realiai prototipas tai yra Raimundo Urbono fotografo, kuris įspūdingiausiai yra fotografavęs Karaliaučiaus katedrą ir Karaliaučiaus kraštą ir užfiksavęs savo fotografijose unikalią savo regą. Ir Sauliaus, nu, Raimundo Urbono šiuo atveju tragizmas, tai, kad jisai žuvo, man asocijuojasi vat, su tuo potviniu, kuris nuskandino daugybę sielų, nuskandino daugybę tokių gabių labai to laikmečio menininkų, nes daugelis tuo metu, neslėpsim, vartojo daug alkoholio, daug narkotikų įvairių, ten yra užrašyti mano, kurie gal taip neišsiskleidė romane, kaip buvo verdama aguonų visi tie dalykai ir kaip viskas. Yra iš tikrųjų daug labai tų pasakojimų ir galima viską labai detalizuoti. Bet tai, kad aš pasirinkau, kad yra 9 vidiniai balsai, kurie dalyvauja mano pasirinktuose svarbiuose kultūriniuose, daugiausia kultūriniuose įvykiuose Klaipėdoje. Ir jie pasakoja iš savo perspektyvos, kas vyko. Apjungdama, aš apjungiau laikraščių, informaciją iš laikraščių, nes nu, aš juk nedalyvavau tada tose įvykiuose. Man buvo labai svarbu sukurti objektyvų tokį žvilgsnį. Tai labai reikėjo informacijos, labai tikslios. Ir kai aš dabar paimu knygą, aš pati galvoju, stebiuosi, kiekvienas žodis aš žinau, kodėl jisai čia ir iš kur jis atkeliavęs. Spalva, forma, kažkas yra, nemažai yra mano vaizduotės, bet iš tikrųjų toje vaizduotėje labai aiškiai funkcionavo tikrovės tos formos ir tai, ką realiai, ką mes matėme tuo metu gatvėse ir aplinkoj. Tai tie 9 balsai, taip, jie turi prototipus, aišku, negalima jokių būdų jų tapatinti su tikraisiais, tai, kad aš miniu čia galbūt ir nėra labai gerai minėti, kas yra kas, nes vis tiek, taigi, kai kalba vidinis balsas, jisai, nu, jis negali būti autentiškas to žmogaus, bet aš taip to žmonės pajaučiau per jų meną, per jų fotografijas konkrečiai, per jų eilėraščius. Kai kuriuos herojus aš mačiau gyvai, su kai kuriais, su Ovidijum Petkevičium susitikau, jis buvo girtas prieš pat jo išėjimą turbūt meno kieme ir man tai padarė tokį įspūdį, jisai pakėlė į mane tik akis, ir pasakė kažkokį tik draugišką sakinį iš savo tolybių. Ir aš jį taip įsidėjau giliai, kad nu, jo paveikslas yra romane man labai brangus ir labai artimas. Tai vat jis kaip tas biografinis partneris yra, kaip vat Rastauskas mini tie biografiniai partneriai, tai vat jis ir yra Beno Šarkos Rastausko biografinis partneris. Tai va, leidau sau kalbėti, žinojau, kad noriu rašyti, buvo pradėjus romaną rašyti to objektyviuoju pasakotojų balsu. Bet paskui supratau, kad noriu tik iš vidinės tikrovės, kad galėčiau minčių šuolius daryti nuo išorės į vidų, į kažkokius tai savo savęs vertinimo, lyginimo dalykus, vėl į išorę. O tam reikalingas jau vidinis balsas. Tai todėl 9 yra vidiniai balsai, skirtingi, rašančių teatro žmonių, rašytojų, žurnalistų, dailininkų. Ir vienas balsas, kuris atėjo pirmiausia, aš jį susapnavau ir vardas, aš atsibudau ir vardas, mano galvoje, Maldauja Gurje. Man pasirodė, kad labai įdomus sąskambis – maldauti, maldauja, gurgėti, gurkti, kažkas tokio. Ir

0: kad aš galvoju tikrai geras ir supratau, kad nuo jo ir prasidėti turėtų romanas. Ir jis per visą romaną tokiais blyksniais atsiranda. Ir kaip Kukulienė, jinai gal pirmai ir pastebėjo šios knygos redaktorė, kad jinai sako, bet žiūrėk, jis kaip Charonas. Nes jinai iš pradžių sakė, pažiūrėk, jis neišvystytas tavo tas herojus dešimtas, gal tu jo atsisakyk. Aš sakau, aš negaliu, taigi nuo jo atsirado knyga, aš negaliu jo atsisakyti, jis mano yra tiesiog toks dvasinis atskaitos taškas. Ir tada jinai sako, bet jis tikrai kaip Charonas, žinai, pergabenantis tuos mirusius į kitą krantą. Ir tada tas maldaujas gurijas mokinys man va toks jis ir yra, ir jis vis iškyla kažkur tai pasirodo. Ir tie visi, kurie kalba, jie mirę yra tie veikėjai. Ir berašant knygą 2 metus mirė dar 2 žmonės, kurie buvo tos knygos veikėjai, dalyvaudavo tose visose vakarėliuose, scenose. Ir kai jie mirė, jų balsai antroji pusėje vėlgi atsiranda knygoje. Nes man tie žmonės be galo atrodo svarbus Klaipėdos kultūriniam gyvenimui.
1: Ačiū, Sondra. Henrikai, klausimas jums. Tiek savo romane, tiek įvairiuose pokalbiuose apie knygą Sondra brėžia paraleles tarp Klaipėdos ir kino režisieriaus David Lynch vaizduotėje egzistavusio Twin Peaks'o miestelio, kuris daugeliu iš mūsų žiūrėjusiam jo serialą yra daugiau negu realus. Ar ši Sondros pasiūlyta paralelė jūsų nuomone padeda atskleisti tuometinę Klaipėdos tapatybę? Jeigu taip, tai kas tokio Twin Peaks'iško yra 20-ojo amžiaus pabaigos Klaipėdoje jūsų nuomonė?
2: Man atrodo, kad taip, nes tas Twin Peaks'as tvyrojo turbūt Klaipėdoje. Nežinau, kodėl, ar Sondra buvo girdėjusi, kad prieplaukoje mes dažnai grodavom muziką šito serialo, Badalamenti net kelis kūrinius. O šiaip tai situacija Klaipėdoje buvo tikrai tokia siurrealistinė, galima sakyti. Ir visas tas blogio prasiveržimas, tas tokio nusikalstamo pasaulio, ten santykiai, sprogimai gatvėse, nu, sutikit su manim, kad tai nėra normalu. Ir iš kitos pusės, man kaip renginių organizatoriui buvo palankus metas, nes publika visa tiesiog buvo ištroškusi naujų renginių, naujų kažkokių formų, naujų kažkokių dalykų ir mielai ir maloniai lankydavo renginius, kas šiais laikais yra sunku pristraukti klausytoją žiūrovą. Kiti vaizdeliai ten, tarkim, mes prieplaukoje, kurie įsiduodavom, tai uosto teritorija tam tikra, nukrauta išardytais tanketėmis ar tankais, prisimenu toks vaizdas, kalnas sukrautas metalo, dar žvaigždės tos taip apibražytos, nulupinėtos, bet vis matosi, kad čia yra armijos, raudonosios armijos turtas, kuris keliauja greičiausiai į Vokietiją ir bus perlydytas ten į aliuminio kopečias ar į kažkokį tai. Visą tai kūrė tokį keistą kažkokį keisą atmosferą. Taip pat tos viltis, prisimenu, akademikų kelių paskaitas Klaipėdoje, ekonomikos, mat berods Vilko akademiko, kad čia Klaipėda didžiausia perspektyva, čia Klaipėdoje viskas taip tiesiog turi būti nuostabiai gražu. Ir visa tai yra sumišę su dabartinė tokia prasta situacija. Tai va tas gėrio ir blogio toks kažkoks balansavimas ir santykiavimas, man tai buvo Twin Peaks'iška pakankamai.
1: Ačiū, Henrikai. Sondra, jūs pasakojot, kaip diskutavot su savo knygos redaktore Deimante Kukulienė apie Maldauju Gurje herojų ir svarstėte, kiek jis gali atsiskleisti ir atsiskleidžia jūsų knygoj. O ar buvo siužetinių linijų, kurios jums atrodė ir įdomios, ir vertingos, ir perspektyvios? Juk jūs, primenu, istoriko teritorijos klausytojams ir klausytojams įrašėte daugybę valandų pokalbių su Klaipėdos menininkais ir renginių organizatoriais bei dalyviais. Tai ar buvo tokių siužetinių linijų, kurios įdomios ir perspektyvos, tačiau dėl vienokių ar kitokių priežasčių vis tik tai nusprendėt jų neįtraukti į bendrą romano pasakojimų pynę?
0: Aš galvoju, kad man pavyko labai daug įtraukti, bet tas įtraukimas įvyko nuorodų, vat nuorodos ar ne, į tą dokumentiką, nes aš galvoju, kad šiaip, ką norėjau, aš viską įtraukiau. Bet aš įtraukiau kai kur vienu sakiniu, kai kur ten, žinai, pastraipa, bet viskas yra paminėta. Ir prisimenu, kad man buvo toksai dilema, galvoju, aha, kaip čia daryti dabar su ta dokumentika. Bet tiek daug darbo padaryta, tiek visko įdomaus, visokio laikraščių iškarpos viskas, galvoju, ką čia padaryti. A, taigi padarysiu aš išnašas ir tada gausis kažkoks labai įdomus dvigalvis kūrinys. Aš dar tada nebuvau Borgeso, ten iš tikrųjų paskui, man atrodo, aš atsiverčiau Nešlovės istoriją jo. Tai ten yra, lygiai taip pat yra pasakojimas ir yra nuoroda į tikslius labai žmonės ten su jų biografijom, bet aš pati taip sumaščiau, bet, nu, žinai, tas pati, tai visą laiką mes veikiami begalės dalykų esam dabar, bet kad iš manęs pačios ta mintis atėjo, tikrai prisimenu ir aš įtraukiau, nu, sakyčiau, beveik viską, ką norėjau, išskyrus tai, kad aš tikrai neliečiau labai jautrių temų, tai yra santykių temų, kur buvo įsimylėjimai, meilės, šeimos, griuvo, kažkokie dalykai. Yra pasakojimuose kai kur tokių dalykų, kur žmonės atsiverdavo man ir aš priimdavau taip, kaip atsiverimą mano asmenybei, bet tikrai ne viešumai. Nes esu susidūrusi su tą nuomonę, sako, su taim labai pavojinga kalbėti. Viena, vat, irgi dalyvė, bet aš jau jos ir nekalbinau iš tikrųjų, bet aš išgyvenau jos atsargumą mano atžvilgiu. Ir taip truputėlį gal ir skausmingai jį išgyvenau, nes jis sako, tu labai pavojinga žmogus esi, nes paskui tu parašysi apie tai. O sako, aš visai nenoriu, kad tai būtų parašyta. Ir sako, nu, aš tikrai su tavim negalėčiau kalbėtis, žinai, nes tuo metu juk buvo žmonės visi jauni. Daugybė veikė kažkokių tokių komunikacinių bendravimo dalykų po vandeninių, kur viduj viskas vyksta, pavyzdžiui, tu įsimylė, ar ne, kažkokia tokia, tave viskas degina iš vidaus, bet tu jau turi įsipareigojimus dar. Ir kaip tai vyksta, kaip tai atsiskleidžia bare bohemoj, per kokius bendravimus, per kokius prisilietimus ir ateimus, juk baras labai mažas, visi stovi vieną šalia kito liesdamiesi kūnais. Visą tai aš galiu nujausti iš tų pasakojimų. Bet aš labai save šitoj vietoj iš etinės pusės tikrai pasakiau, kad tikrai nebus jokių, kas galėtų žmonės, kurie yra gyvi, būti jiems nemalonu ir žeisti juos. Nu, išskyrus vieną tokį momentą leidau, dabar nesakysiu kokį, kuris reikalingas buvo siužetui ir kuris buvo reikalingas tam herojui, Dantei būtent, ką jis padaro. Man reikėjo šito būtinai įvykio, aš jį aprašiau, bet, nu, aš galvoju, gal nieko tokio, jis nebuvo toks labai. Tai buvo tiesiog dviejų vyrų, matyt, idėjinis susidūrimas, kuris baigėsi muštynėmis. Tai ir tai aš jau jį kvestionavau savo vidui kaip tokį, kur aš peržengiu truputėlį ribą. Nes yra realiai buvęs konfliktas, realiai žmogus trenkė į veidą ir tai yra smurtas. Ir aš jau sau sakau, suprantu, kad tai laikmetis buvo smurtinis visiškai ir tai aš suprantu iš Vakarų Ekspreso dešimtmečio tų laikraščių, kuriuos išsifotografavau ir visus peržiūrėjau, kai kiekvieną dieną buvo sužalotas veidas žmogaus nužudyto, dedamas į laikraštį ir sakoma, tokio ir tokioj gatvėje, tokio ir tokio valandą rastas toks ir toks. Nu, neįtikėtinai dalykai, žinai, kaip pasižiūrėjau, tai buvo, kaip Henrikas yra pasakojęs, kad ten ausis mėtosi ryte einant, žinai, kažkur, va taip, va po tokių sprogdinimų, tokia buvo Klaipėda. Tai viena vertus, netgi dabar, aš kai atvažiavau į Klaipėdą gana anksti, bet čia nieko nepažinojau, 94-ais ir dar aš su vaiku ir dar kitą vaikų jau laukiausi, pagimdžiau ir tas laikmetis man buvo mano kaip mamos, kaip upelės žemėje, tas brandinausi aš. Tai tikrai nežinojau, kad aš atvažiavau į Twin Peaksą, realiai į Twin Peaksą gyventi. Mane tas Twin Peaksiškumas, aš jį išgyvenau būtent rašydama romaną. Tuo metu aš tik tai mačiau, kad labai man tamsus, depresyvus kažkoks, nu man tuo metu jis toks atrodė po Vilniaus, kur aš jau buvau bendruomenėse, folkloro visose sąjūdžiuose, Romuvoje dalyvaudavau ir ten, nu, viskas vyko kažkaip kitaip. O čia buvo visai kita atmosfera, kurią reikėjo labai, labai prisijaukinti. Ir dar prie Memelio Twin Peaks'o, vat, norėčiau grįžti, kad dar aš ne tai, kad Klaipėdos Twin Peaks'as, ar ne, aš vartoju Memelio Twin Peaks'as, nes Memelis yra tas simbolinis palikimas Klaipėdos, ar ne, ir jisai lyg šiol yra gyvas, va dabar Memelio Fest buvo tik praėjo savaitgalį, jis visur kultūroje, kaip Memelis, kaip ženklas, jis visur funkcionuoja, lyg šiol. Ir tas Memelio istorijos, tai yra vokiškosios istorijos pasakymas, kad ne, šitas miestas ne su 45-ais raudonąja armija prasidėjo. Šitas miestas prasidėjo 1252, kada vokiečių ordinas atvyko čia ir įkūrė jį. Ir kad čia Lietuva yra nuo 23 iki 39, kai ateina Hitleris ir tada jau, kai ateina sovietai. Nu, ale, kad nuo 45 mes jau, taip, mes Klaipėda, bet vis tiek okupuota. Tai va, tai Memelio Twin Peaks'as man labai tiko šitas ir paskui vėlgi noriu pasakyti, kad nebuvau tos esė Rastausko skaičiusi, kurisai vadina Klaipėdą Twin Peaks'u, sujungdamas tuos du sandus, tai šitą sujungimą padariau pagal jį, nes aš iš pradžių rašiau Memelio Twin Peaks'as, nu, iš dviejų, kaip originalo Linčo filmas, bet kai pamačiau Rastausko esė, perskaičiau, kad jis vadina Klaipėdą Twin Peaks'u. Tada aš sujungiu tuos du sandus rašydama, taip tarsi irgi su juo, jam, nu, kaip sakyt, eidama lygi grečiai kažkokia tai tokia biografinė partnerystė iš dalies prisimdama. Lyg šiol egzistuoja toksai prie Jono Kalnelio bariukas, mes jį užėjom, o grinai Twin Peaks'iukas toksai, mažiukas, žmogus savo, nusipirkęs jau senai, turbūt nuo 90-tų kokių metų ir ateina toks tamsus, raudonas spalva, gali ten kažką išgerti, kažko, tai dabar dar galima atrasti to Twin Peaks'o tokios atmosferos. Klaipėdos Memelyje. Memelyje, nu čia sakau, Klaipėdos Memelyje ir Memelio Twin Peaks'e, kaip čia. Daugybė iš tikrųjų tokių įdomių su tapatybė susijusių pavadinimų gali šis miestas turėti.
1: Henrikai, tęskime 20 amžiaus 10-o dešimtmečio Klaipėdos tapatybės tyrimą ir dabar norėčiau priminti, kad 2010-aisiais Vakarų eksprese publikuotame interviu jūs sakėte. Klaipėda ilgą laiką buvo pirmaujanti progresyvių pramoginių renginių ir gerų didžėjų požiūrių. Lietuvos didžėjų programų konkursuose ir festivaliuose iki pat 1997 metų mūsų komanda ir Klaipėdos didžėjai laimėdavo pirmasias vietas. Tačiau Vilniui ekonomiškai smarkiai pralenkus kitus Lietuvos miestus, situacija pradėjo keistis. Kultūrinių bei pramoginių įvykių koncentracija ir žiniasklaidos dėmesys persikėlė į sostinę. Gaila, bet Vilniaus spindesys, jūs įrašot kabutėse šitą žodį, užgožė Klaipėdos potencialą, vietinės galimybės ir vietinius įvykius. Citatos pabaiga. Kas jūsų nuomonė tuo metu kūrė tą Klaipėdos išskirtinumą, apie kurį jūs taip jautriai ir su meile kalbėjot?
2: Tai turbūt tas išskirtinumas ir buvo, ašis buvo, turbūt buvo prieplauka tas klubas vadinamas. Ten vyko toks stiprus kultūrinis gyvenimas, 93-ais kažkaip susikoncentravo ir muzika, ir menas, ir fotografija, ir tas namas per visus keturis aukštus būdavo pilnas kažkokių įvykių. 93-5 metais ir buvo pakilimas, ten ir alternatyvi mada prasidėjo, ten ir džiazo festivalis prasidėjo. Prisimenu tokius pokalbius tada su įkūrėjais dviem, reiškia, būgnininku Edmundu ir Kongu, kad kažkaip vat, pasikalbėjom, kad Klaipėdai reikia kažkokio džiazo festivalio, jie buvo džiazmenai, mes išėjom iš prieplaukos, iš pastato, tiesiog į kiemelį tokį ir va, prieš mūsų piliavėte. Va, tai bus Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Tai va, daug tokių iniciatyvų tai prieplaukoje ten radosi. Ir Raimondo Urbono fotomenininko parodos, ir Doris visokie kūrybiniai eksperimentai. Žodžiu, per visus keturis, nu, sakyčiau, per tris aukštus, nes į ketvirtą aukštą niekas per daug nelipdavo, ten buvo toks aukštas belangų, nes ten buvo kalbama, kad ten kažkas gyvena. Na, žodžiu, mes patys palaikėm tokį surrealistinį pastato gyvenimą. Tai va, ir ta prieplauka ten tikrai generavo daug labai naujų, smagių idėjų ir vyko visa Lietuva. Muzikantai važiuodavo koncertuos su didžiausiu malonumu. Ir paskui 5 metais, kaip taip staiga pasibaigė tas gyvenimas, iš inercijos dar 2-3 metus Ta, tiesa, ten ir didžiai festivaliai gimė Respublikos. Kartu mes su vilniečiais Arnoldu Klevečka ir Martynu Tyla ten kažkaip sumąstėm, kad reikia daryti didelius respublikinius diskžokėjų festivalius, kuris keliautų, jo organizavimas keliautų po visą Respubliką. Žodžiu, daug tokių ten neišvardinsiu net visko. Ir 95 metais, kai staigė ten nutrūko viskas, kažkaip dar iš inercijos kelis metus judėjimas vyko ir paskui ges pradėjo tas visas kultūrinis, bent mano akiratyje tas gyvenimas, žmonės išsivažinėjo, kas va, Eksemų matas į Vokietiją, didžiai vienas į Čikagą, Sagas į kitas į Vilnių, kiti vėl į Vilnių ir aš likau vienas ir taip kažkaip ir entuziazmas mano prigeso ir toks tikrai nuosmukis prasidėjo.
1: Henrikai, dar vienas patikslinantis klausimas. Sondra pasakojo apie tą Klaipėdos tvinpiksiškumą iš savosios perspektyvos, stebėtojos, tyrinėtojos šio miesto. Jūsgi visą tą Sondros pasakojimą įžeminat konkrečiais pavyzdžiais, prisimindama senąją prieplauką, ten vykusius dalykus. Aš niekada ten nebuvau, deja, bet aš girdėjau tuo metu studijuodamas Vilniaus universitete savo kursiokų iš Klaipėdos ir tų, kurie vilniečiai nuvažiuodavo į Klaipėdą labai tokius gražius atsiminimus. Jeigu jums reikėtų, tarkim, sudalyvauti mano rengiamam seminare Vilniaus universitete, istorijos fakultete ir pabendrauti su kultūros istorijos studentais, kokias jūsų nuomonė kultūrinio vyksmo svarbiausias tvinpiksiškiausias vietas tuo metu Klaipėdos mieste ant žemėlapio jūs padėtumėt bendraudamas su studentais ir kodėl būtent tas?
2: Nu, žinot, turbūt tikriausiai pirmo tai būtų prieplauka. Jeigu taip apie 90-ųjų metų pradžią kalbėti, ten tikrai buvo pasatas pilnas surrealizmo ir kažkokių kultūrinių meninių idėjų. Keliaujant po miestą, tai vat, Bohemos baras, kuris irgi mažytis jaukutis, kur ten betarpiškai vyko toks pasikeitimas informacija ir muzika ir šalia galerijos. Ir kultūros komunikacijos centras ten irgi toks taškas buvo. Toliau aš pasakyčiau dar, bet Sondra nepamini, apie Klaipėdos grūdų teritoriją tokia ypatinga, kur užsidarius prieplaukai ten persikėlė mūsų muzikinis tam tikra prasme gyvenimas, tai tokia teritorija, jeigu Klaipėda žiūrint aukštynų peno prieplaukos, praėjus Jono kalnelį ir visą tą salą, ten tokia didžiulė buvo milžiniška teritorija su tokia ypatinga istorija, ten po karo buvo laikomi belaisviai. Vokiečiai, prancūzai, žodžiu, europiečiai. Ir ten jų gyveno keletą tūkstančių ir jie ten gyveno tokiuose barakuose. Tai tie barakai, kiek aš suprantu, paskui buvo kažkaip perdaryti ir jie stovėjo iki pat 2000-ųjų. O tų barakų ten tokie plotai, tai 1000 kvadratinių metrų, tai 500 kvadratinių metrų. Ir ten vyko labai 97-ais, 2000-aisiais iki pat nugriovimo tos teritorijos. Va ten vyko ir meno akcijos, ten ir tokia Džono Leno gimtadienį taip įspūdingai buvom pradėję švęsti ir paskui tapo kasmetinę tradiciją. Ir koncertai, ir parodos, ir didžiulės masinės diskotekos su visokiais tokiais keistais posūkiais ir nežinau, ir tragiškais dalykais. Va, ten, sakyčiau, irgi buvo Twin Peaks'o tiesinys. Nu, po 2000-ųjų nežinau, tas Twin Peaks'o turbūt dvasia išgaravo.
1: Ačiū, Henrikai. Sondra, klausimas jums, apibūdindama laikmetį, kuris yra taip pat jūsų romano herojus ir jo žmonės, sakėt vienam interviu, cituoju, tuo metu psichodinaminė kreivė nebuvo kylanti, menininkai savo jautriais radarais fiksavo, jog vyksta žemės drebėjimas, bet kaip gyventi nežinojo, o juk baisiausias dalykas yra nežinojimas, citatos pabaiga. Jūs apie šituos dalykus ir šiandien, vienaip ar kitaip, abu su Henriku pasakojot, primindami istoriko teritorijos klausytojams, kad to meto realybė nebuvo rožinė arba nebuvo labai graži. Bet kaip jūsų nuomonė šita nesvarumo būklė paveikė tuo metu gyvenusius Klaipėdoje ir čia kūrusius žmones, ir jūsų romano herojus. Ir Aš pats ieškojau atsakymo į šitą klausimą ir radau vieną labai gražų sakinį jūsų romane, kurį ir pacituosiu. Jie šoko, laikydamiesi vienas kito ant tirpstančio ledo lyčių. Ar čia apie tai?
0: Nu, čia turbūt apie būseną čia yra, žinai, buvimas ant tirpstančio ledo lyčių, vat mariose, mes, kai būna ledas ir jis pradeda tirpti ir eiti lytis, kaip pereiti tą, pavyzdžiui, iki smiltynės, kaip pereiti, ar ne, be tilto, be laivo, o vat per tas lytis, įmanoma tai padaryti. Ir čia kalba yra turbūt apie pusiausvyrą. Kaip žmogus sugeba išlaikyti pusiausvyrą tarp dvasinio ir to išorinio gyvenimo, tarp savo poreikių, meninių poreikių, asmeninių poreikių ir tarp sociumo poreikių ir kaip kokia sociumas kelia jam kelia kokius tokius iššūkius. Tai manau, kad šis bėgimas per stovėjimas, man ten tas vaizdinys, tai kad daugiau stovi, ta lytis jau pradeda aižėti aplinkui ledas, jie stovi susiglaudę, laikydamiesi vienas už kito ir tikėdamiesi, kad jie ta lytis juos atneš iki kranto, kur jie galės išlipti ir toliau nueiti. Manau, kad tas nežinojimas, kaip bus rytoj, didelės viltys, lūkesčiai ir tuo pačiu bendravimas, ta komunikacija su vakarų Europa, jinai nebuvo tokia sklandi iš tikrųjų. Vokiečiai pradėjo čia važiuoti, taip, ir ten yra ir romane, aš laikraštyje skaičiau, kaip vyksta visi tie dalykai, kokiom iškreiptom formom, kaip stengiasi vietiniai įtikti vokiečiams ar ne turistams, kurie buvo vadinami tuo metu nostalgijos turistai, nes jie užplūsdavo ir Karaliaučių, ir Klaipėdą. Ir kaip įtikti tiems nostalgijos turistams, tai aišku, Dorisai, kuriems ir priklausė Raimundas Urbonas, ir Remigijus Treigys, ir Karvelis, ir Jankauskas, ir dar penktas dabar neužkrito. Tai jie visi nesitaikstė prie šito, jie visi darė savo happeningus, darė savo tokį avangardinį meną, tai yra, jie kalbėjo savo balsais, bet va tas tvimpiksiškumas, būtent norėjimas įtikti kai kurių menininkų tai rinkai atsiveriančiai Europos, jisai veikia šito miesto atmosferą ir tas va spėtimas jis į tą salelę ant tos lyties, jie vis tiek turėjo spėstis, nes jie kitaip mąstė, jie norėjo būti autentiški, jie norėjo išlikti savimi tai, ką jie yra sukaupę ir kartu būti paklausus toj Europoje. Tai va manau, kad tas intelektualų ir menininkų sluoksnis, jisai buvo tuo metu kažkaip vienas kitą labai jie palaikė, bet vat kaip ir Henrikas sako, kažkas atsitiko, visi išbirėjo, kas į Europą, kas į Vilnių, kas į Kauną. Ir tas sluoksnis toksai perėgimas, toksai labai pasidarė, labai toks plonas. Ir aš sakyčiau, kad tas intelektualinis sluoksnis, nu, jis lik šiol Klaipėdoje, jisai nepriauga, jisai vat baroti galeriją su Andželika ir Israel Johnu. Jie palaiko tą senąją, tą tokią, tikrai tą kartelę, kurią jie buvo užkėlę vaizduojamojo meno srityje. Muzikoje irgi, juk, nu, yra tie tam tikri dalykai ir Henriko dabartinė veikla, vėlgi jisai grįžta prie tuo laikmečiu, kviečia grupės, tokias įdomias pristato. Bet tai yra tokie, sakyčiau, dabar net nebeapmastomi dalykai, o gal reikia laiko visą tam. Man labai trūksta refleksijos apskritai, kas vyksta ir kažkokio vientisumo, va tos vienos lyties, nu gal ir nebegali jos būti iš tikrųjų, gal tai ta lytis ir buvo tik tuo metu.
1: Henrikai, klausimas jums. Jūs jau pasakojot apie 1993 metais jūsų įkurtą klubą Senoji Prieplauka, minėjote, kas ten vyko, bet dar vienas labai svarbus dalykas, mano nuomone, turėtų būti aptartas. Papasakokit, kokios muzikos banga atėjo į Lietuvą per Klaipėdą ir per Senąją Prieplauką.
2: Žinot, muzika sklido iš visų pusių. Galbūt Prieplaukoje daugiau jinai būdavo sukoncentruota ir galima sakyti kaip Aš buvau gi senas didžėjus jau tais laikais, su didžiulė patirtimi, nuo 80 metų grojantis muziką, orientuojantis muzikoje. Respublikos čempionatai didžėjų vykdavo 84, 5, 6 metais. Mes ten buvom įsibėgėję ir buvom laikėme gan stiprias pozicijas ir turėjome tos visus įgūdžius. Kada jau 93, 4 metais prasidėjo tokia chaoso tranzo muzikos banga, ji kažkaip labai stipriai čia Klaipėdoje sustiprėjo, kada užsuko olandų didžėjai 93 metais. Jie pro Vilnių pravažiavo, bet ten kažkaip gal ir nesuskambėjo taip stipriai. O čia Klaipėdoje, kadangi jau rezidavo geri didžėjai, tikrai geri, kurie ir vėliau keletą metų iš eilės čempionas Respublikos būdavo, tai Krembo, Digitalas, Saga vėliau, labai pajuto tą chaoso muzikos tokią bangą ir labai stipriai vat, ją užnešė. Ir prasidėjo to kaip ir virusas, nuo Klaipėdos pradėjo sklysti visas pusės, nes kaip aš ir pats įsivaizdavau senos didžiųjų mokyklos, reiškia, mokinys, kad muzikos per vakarą turi būti įvairios. Bet tarkim, olandų didžiai pademonstravo, kad visas vakarėlis gali būti vien chaoso, įvairių sričių, ten įvairių pakraipų, tempų. Ir vien per visą vakarą, 4-5 valandas, galima nenobodžiai pasiklausyti ir, aišku, puikiai pašokti pagal tokią muziką. Tai va, chaosas, transas per olandų didžiais. Po to labai stipri buvo repo dozė. O ta repo dozė užnešė amerikiečių jūreiviai, juodaodžiai kažkaip užplūdo vieną vakarą ir ten pasirodė, kad jų tarpe kažkoks labai stiprus reperis buvo. Tai jis irgi tokį puikų padarė pavyzdį, ne pavyzdį tokį, reiškia, pademonstravo irgi. Tada iš karto atsirado kelios grupės vietoje. Ir Uzi, ir Triumfas, ir ten dar, žodžiu, ir kažkaip labai stipriai suveikdavo tie pavyzdžiai. Ir šiaip paskui ir Eksemai ten atsirado su tokia elektropopo, elektroninė muzika, ten ir XXL'ai, ir dar visa plejada naujų atlikėjų.
1: Ačiū, Henrikai, kad priminėt tam tikrus dalykus, kurie iš tiesų jau galėtų būti atgulę į lietuviškos šiuolaikinės muzikos enciklopediją. Sondra, aš galvoju apie tam tikrą mūsų pokalbio apibendrinimą. Mums liko 4-5 minutės ir vienas iš paskutinių klausimų, kurį esu jums paruošęs, skamba taip. Vienas jūsų romano, šiandien jau beje paminėtas herojų, Dantė, ištarė tokius žodžius. Žiauriai smalsu žvilgtelti į save amžinybės akimis. Ir tegaliu tik su Dantė sutikti, man irgi žiauriai smalsu, kaip mes ir mūsų gyvenimai kažkada atsiskleis tiems, kurie gyvens po mūsų. Todėl kaip istorikas, kaip žmogus, aš nuolat galvoju, kokį pasakojimą norėčiau pasiųsti savo erdvėlaikio, kaip liudijimą tiems, kurių dar nėra, tačiau apie kuriuos aš galvoju, kuriems aš linkiu sėkmės. Kokį sakinį iš potvinio Bohemoje jūs perskaitytumėt kaip balso žinutę ir pasiųstumėt į ateitį tiems, kurie žvelgs į mus amžinybės akimis?
0: Aš pagalvočiau, žinai, apie pačią pabaigą romano, tai paskaitysiu. Saulius pasidalino į daugybę smulkių dalelių, keliauja su kiekvienu asmeniškai susikibęs ir jau niekas niekada nesijaus vienišas po to, kai susidraugavo su mirusiaisiais. Jie ištirpsta lyg cukrus vandenyje mūsų prisiminimuose ir mes išgeriame juos, pasisotindami iki valiai.
1: Ačiū, Sondra, už šitą citatą iš jūsų romano, ačiū už potvinį Bohemoje, bet nenoriu jūsų paleisti be savotiško postskriptų. Mes dar turim minutę arba dvi, o minutė arba dvi eteryje yra labai daug tylos arba žodžių. Mes daug kalbėjom apie laiką, į kurį mintimis vis atsigrėžiam ir keliaujame. O ar jūs jaučiate nostalgiją tai Klaipėdai tame laike, ir savo patiems tame laike. Henrikai?
2: Žinokit, nejaučiu nostalgijos, jaučiu kaip, turiu kaip gražų prisiminimą. Tiesiog turiu kaip gražų prisiminimą to laikmedžio. Žmonės, muzika, meną. Nostalgijos nejaučiu, žiūriu į priekį.
1: Ačiū, Henrikai. Sondra.
0: Aš tai, žinai, nostalgija yra tas ilgesys ir man buvo tuo metu labai svarbus Parulskio balsas. Jis buvo labai autentiškas ir jo pirmoji knyga 90-ais metais iš ilgesio visą tai. Tai aš manau, kad ilgesys to autentiškumo ir tos vidinės ramybės, kad viskas bus gerai, Hebra, judam į priekį. Tai va šito aš pasigendu, nes tada buvo iš tikrųjų labai visko, labai daug ateities.
1: Ačiū Jums abiems už atsakymus ir dabar te lieka priminti, kad šiandien istoriko teritorijoje

teritorijoje svečiavosi muziejininkė ir rašytoja Sondra Simana ir kultūros centro kūrybos gelmės darbuotojas, įvairių kultūrinių projektų Klaipėdoje iniciatorius Henrikas Žižys.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: 1, 2, 3, mažus renkasi visi. 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: Ar žinote, kaip klasikinėje muzikoje skamba ruduo? Galbūt tai medžioklės ragai ar siaučiantis vėjas, o gal rugsėjai primenantys nuobodus fortepijoniniai pratimai. Laidoje Kaip tai skamba šį kart kviesiu išgirsti, kaip įvairiai klasikos kompozitoriai garsais perteikia rudenį. Ketvirtadienį 5 minutės po 1 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Vidaus reikalų ministras teigia dėl galimų grėsmių nutaręs uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Martynas Katelynas Facebook'e rašo, kad šiuose centruose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Katelynas teigia, kad sprendimą priėmė įvertinęs saugumo rizikas ir terorizmo grėsmę. Migracijos departamento vadovė anksčiau šią savaitę sakė, kad pastaraisiais metais daugėjanti Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Departamento duomenimis šio mėnesio pradžioje galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių, iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkstančių, Baltarusijos piliečių beveik 48 tūkstančiai, toliau eina Rusijos, Uzbekistano, Indijos ir Tadžikistano piliečiai. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad su padidėjusia imigracija susijusios tendencijos yra neraminančios, nes be kita ko stebima kai kurių prieš imigraciją nusiteikusių vietos gyventojų radikalizacija. Tai Rimantas Sinkevičius komentuoja po uždaro komiteto posėdžio, kurio metu kalbėtasi apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą Lietuvoje. Kaip skelbiama, Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie vadinamojo antrojo muftijato keliamą grėsmę.
2: Radikalizuojasi lietuvaičiai. Šiuo atveju aš neku apie baikerių klubą, apie kitą baikerių klubą.

0: klubą Voras ir taip toliau. Mūsų visuomenės nepakantumas arba kartais ir nežinojimas, na, gali iššaukti radikalizaciją ir iš musulmonų pusės. Nežinau, ką duos vat, šitie užvesti du teisminiai procesai, bet visuomenė turi žinot, kad toks radikalizavimas prie gero neveda.
1: Parlamentaras Rimantas Sinkevičius šiuo metu teisėsauga tiria atvejį, kai Vilniuje buvo galbūt degintas Koranas. Taip pat tebevyksta tyrimas ir dėl incidento Kaune, kai prie mečetės susirinko apie 100 baikerių, kurie triukšmavo ir trukdė pamaldas. Lenkijos kariuomenė praneša, kad Rusijos karinis sraigtasparnis trumpam pažeidė šalies oro erdvę. Kaip rašo portalas TVP World, sraigtasparnis Mi-8 iš Rusijos Kaliningrado srities buvo trumpam įskridęs į Lenkijos oro erdvę. Lenkijos kariuomenė teigia, kad incidento pobūdis rodo, jog Rusija dar kartą tikrina šalies oro gynybos parengtį. Anksčiau šiandien dėl Rusijos oro smūgių Ukrainai Lenkija taip pat buvo pakėlusi karinius orlaivius savo oro erdvėje apsaugoti Liublino ir Žešuvo. Oro uostai laikinai sustabdė veiklą, o su Ukraina besiribojančios Liublino vaivadijos gyventojams buvo įsiųsti perspėjimai. Intensyvėjant klimato reiškiniui El Niño, mokslininkai skaičiuoja, kad iki vasario pabaigos dėl klimato poveikio gali būti mirę apie 500 000 žmonių. Šie skaičiai pateikiami įtraukiant jau mirusius nuo birželio. Manoma, kad daugiausia aukų bus Nigerijoje, Indonezijoje, Sudane, Indijoje ir Brazilijoje. El Niño apie stichiją yra stichiją sustiprinantis klimato reiškinys. Artimiausiais mėnesiais prognozuojama dar daugiau gaisrų, sausrų bei potvinių. Mokslininkai sako, kad šių metų El Niño gali būti pats intensyviausias. Iki šiol jis stiprina visuotinis atšilimas. Tai reiškia, kad 2027-ieji gali tapti karščiausiais metais planetos istorijoje. El Niño reiškinys taip pat veikia maisto tiekimą. Rugpjūtį skaičiuota, kad dėl jo poveikio apie 50 000 000 žmonių gali atsidurti bado akivaizdoje, o maisto kainos kils. Lietuvos futbolo teisėjų brigada sulaukė įvertinimo prasidėsiančiame naujajame UEFA tautų lygos cikle. Donato Rumšo teisėjų komanda vadovaus Portugalijos ir Velso komandų dvikovai Lisabonoje. Pagrindiniam teisėjui Rumšui talkins asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedelis bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Peržiūros sistemos VAR teisėjo asistentas šiame susitikime bus Donatas Šimėnas. Tai dar viena akistata, kai Rumšas turi galimybę teisėjauti be nežinomiausiam pasaulio futbolininkui Krištianui Ronaldui, 41 futbolininkas po pasaulio čempionato nusprendė tęsti karjerą Portugalijoje. Galijos rinktinėje, todėl šiose rungtynėse turėtų pasirodyti aikštėje. Šią valandą Vilniuje yra 10, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Ryto dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, pūs stiprokas, vakarinių krypčių vėjas bus 11-16 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
2: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos. Su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Rugsėjo 25 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre vyks tarptautinė kritikų konferencija, skirta aptarti kritikos ir kritikų situacijai šiandien. Visai netrukus domėsimės konferenciją ir analizuosiamomis temomis. Vilniaus mažasis teatras 38-ąjį sezoną pradeda režisierės Gabrielės Tuminaitės premjera Vasarotojų karštinė pagal 18 amžiaus italų dramaturgo Karlo Goldonio Vasarotojų trilogijos pirmąją dalį. Į repeticijas mus nulydės kolegė Karina Metrikytė. Rugsėjo 9 dieną Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis Dorianas, režisuotas Roberto Vilsono, atidarė Buenos Airių tarptautinio teatro festivalio tarptautinę programą. Plačiau papasakos apie gastroles mums aktorius Dainius Svobonas ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus.

Dijus Stancikas. Tai jau bus šiek tiek po 16:30. Na ir taip pat domėsimės antrąją Kauno knygų mugę. Šįmet ji pateikė nemažai naujovių. Lankytojus stengtasi sudominti ne tik knygomis, bet ir literatūriniais protmūšiais bei stalo žaidimais. Tai štai tokios temos artimiausią valandą. Kviečiu likti kartu su LRT klasika iki pat 17:00.

0: Pakeliui su klasika.
1: Rugsėjo 25 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre vyks tarptautinė kritikų konferencija, šiemet skirta aptarti kritikos ir kritikų situacijai. Konferencijos tema – muzikinis teatras kritikos akiratyje. Atspindys apverstoje tikrovėje siūlo apmastyti kūrėjų, teatrų, kritikų ir kultūros leidinių tarpusavio lūkesčius bei aptarti iššūkius ir galimybės, su kuriais susiduria kritika rašantys autoriai ir publikuojantys leidiniai. Apie tai dabar pasikalbėsime su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir muzikologė, operos kritikė Beata Baublinskienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Taip, abi pašnekovės yra nuotoliu, tačiau abi, kaip suprantu, ir mus puikiai girdi, ir mes puikiai girdime. Tad galbūt pradėkim nuo jūsų, gerbiama Laima. Po ne vienerių metų pertraukos konferencija jau antrus metus iš eilės vyks. Ir turbūt labai svarbu iškart suprasti, kodėl ji yra reikalinga, kodėl svarbu šiandien kreipti žvilgsnį į operos kritiką ir bendrai kuo kvėpuoja operos kritikos laukas šiandien.
2: Taip, iš tiesų, tiesą pasakius, įdomus faktas, kad šiemet mes švenčiame 20 metų šios konferencijos istoriją, nes pirmoji konferencija įvyko 2006 metais. Aišku, toje istorijoje buvo nemaža pertrauka 7 metų, todėl šiemet, pernai met mes atgaivinome tą tradiciją, o šiemet tai yra 13-oji konferencija. Tai jau kaip ir turinti savo tradicija konferencija arba na, tiesiog ta veikla, kurios iniciatoriai ir buvo būtent mūsų teatras. Kodėl kilo poreikis tokią konferenciją rengti? Na, manau, kad ta situacija nelabai pasikeitė nuo to, ką mes turėjom prieš 20 metų ir tos situacijos, kurią mes turime po 20 metų. Todėl, kad visų pirma, tai be abejonės, tai kilo iš tokio gilaus suvokimo reikšmės kritikos, būtent operos teatrui, puikiai suvokiam, kad tai yra tikrai neatsiejama teatro gyvavimo ekosistemos dalis, kaip ir iš kitos pusės matome, kaip čia pasakius, ne tai, kad tendencijas, bet situacija šitam lauke, šitam profesiniam lauke, nes tai vis tik yra labai nedidelė bendruomenė, labai tokia neskaitlinga bendruomenė, taip įvardinkim, kritikų. Šio labai sudėtingo žanro, aš turiu omeny, operą, baletą.
1: Taip, todėl tai yra specialistai, taip, iš tikrųjų.
2: Taip, tai yra specialistai, ekspertai. Tai mūsų turbūt ir tas pirmasis impulsas buvo vis tik, na, sudaryti tą platformą, suburti tuos žmonės, ar tai būtų muzikos kritikai, ar teatro kritikai, ar scenos meno kritikai, ar dailės kritikai, ar kultūros filosofai, mąstytojai. Na, visi, kurie, kaip sakant, tame vyksme dalyvauja, kurie leidžia mums taip pat kaip teatrui pajusti temperatūrą, toje veikloje, nes mes veikiame, mes sudarome sąlygas rastis kūriniams ir atiduodam, aišku, iš vienos pusės auditorijai, bet šalia visuomet yragi kritikai, ekspertai, mąstytojai. Tai suvokti ir mum patiem leidžia, kokioj mes situacijoje esam galų galiai ir platesnį kontekstą Taip. Suvokti. Tai todėl pradėdami jau rengti šitą konferenciją, mes galvojam apie ir tarptautinį kontekstą, pasikviesdami ir tikrai tokių žinomų leidinių atstovus, žinomus kritikus, aišku, pagal temas, kurias mes savo konferencijom ir sudarydavom Taip. Tos temos.
1: Mhm. Aš dar gal truputėlį norėčiau įsterpti, gerbiamą Laimą, pasiteirauti apie tai, kad na, jūs keliaujate tikrai nemažai, kas seka socialinius tinklus, gali matyti, kad operos įvairiose konferencijose ar forumuose dalyvaujate ir matote tą, na, galbūt situaciją ir svetur. Ir tikrai tikiu, kad pasikalbate ir su kolegomis iš kitų kraštų, iš Europos, galbūt ir iš tolėliau, apie kritikos padėtį ten. Nes mes, kai kalbame apie siaurą lauką, na, jis šiaip jau yra siauras ir pasaulyje. Lietuvoje apskritai tai yra siaurutė terpė ir tikrai nedaug žmonių. Ar galėtumėt sakyti, kad na, išgyvena panašią situaciją šiuo metu kritikos lauke ir, sakykime, mūsų Lietuvos ar gal Baltijos regiono operos kritikos pasaulis ir, na, pavyzdžiui, kokia Prancūzija ar Jungtinės Amerikos valstijos, ar ten jau viskas yra visiškai kitaip?
2: Aš manau, kad ta situacija yra tikrai labai panaši visose Europos šalyse. Tik tiek, kad galbūt na, tose ilgesnės tradicijas turinčiose šalyse, galbūt jinai yra kiek stabilesnė ta situacija. Bet mes suvokdami, kaip sakant, tos situacijos trapumą, todėl ir galvojame, ir apie jaunąją kartą, apie augančią kritikų kartą ir, na, tarkime, nepaliekame vien tik tai mokymo, švietimo įstaigoms, na, jų puoselėjimą, pritraukimą, tačiau tos edukacinės misijos imamės ir mes patys. Randam būdų, kaip pritraukti jaunuosius kritikus, dominti šituo žanru ir šita sritimi ir taip užsitikrinti na, ir mūsų teatro kritikos ateitį.
1: Taip. Tai, Norėčiau taip. Dar truputėlį, kadangi turime operos kritikę kartu su mumis, muzikologiją Beatą Baublinskienę, tai gal trumpai dar norėčiau dabar prijungti prie pokalbio ir ją. Gerbiam Beatą, operos ir bendrai muzikos kritikos gyvavimui šiandien, kaip mes čia jau ir dabar kalbame su direktore, tarsi erdvės kaip ir gal reikėtų ir daugiau, bet vis dėl to, kalbant apie Lietuvą, štai buvo užsiminta ir apie jaunosios kartos ugdymą, ko šiandien jūsų akimis labiausiai trūksta? Nes mes na, žinome, kad ta situacija tokia galbūt net ne tik operos pasaulyje.

gal ir dramos teatro pasaulyje, šokio kritikos pasaulyje. Labai visi, paprastai kalbant, visi vieni su kitais yra smarkiai susiję ir kartais

0: kuoti kažkur, turi būti terpė, kaip ir viskam, taigi, kurį gali gyvuoti leidiniuose, portaluose, kažkur, jeigu mes kalbame apie rašytinę kritiką, tai tiek, kiek yra stiprus vat, leidiniai ir tam tikri portalai, tiek jie gali ir na, pritraukti tos kritikos ir tiesiog publikuoti tekstų. Taigi, ko trūksta, nežinau, tai čia labai, labai tokia, toks kompleksinis klausimas. Ir reikėtų žiūrėti taip labai bendrai, sakykime, turėtume tada kalbėti apie kultūros žiniasklaidą apskritai, apie jos rėmimą, apie tai, kaip galėtų gyvuoti, kaip gyvuoja, bet apskritai tai, na, mūsų, kaip sakant, yra mažai, bet vis dėlto mes esame ir rašome. Ir kaip pritraukti jaunus žmonės, na, iš savo, grinai galiu pasakyti, iš savo praktikos redaktorinės, tai iš tikrųjų jauna arba, sakykime, pradedanti autorių, tai nebūtinai turi būti jaunas žmogus, bet tiesiog ateinantis į tą sritį, tai yra toks santykis redaktoriaus to naujo autoriaus yra, kaip sakyčiau, meistro ir pameistro. Tiesiog mokomasi bedarant iš tos praktikos. O apskritai, bet kaip ir direktorė minėjo, sakykime, lyginant su pavyzdžiui, kitom Europos, tokiom vakarų Europos šalim arba senesnės tradicijos turinčiom šalim arba, pavyzdžiui, ir Amerikos, tai tiesiog iš tikrųjų įtakos daro vat, visa tą bendrą situaciją. Tai, sakykime, kokie nors leidiniai, dienraščiai, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystėje arba Amerikoje, jie vis dar turi skilti kritiko. Mūsų dienraščiai jau nebeturi tokios skilties, apskritai kritiko, nebūtinai vien tik operos, bet šiaip žmogaus, kuris parašo apie kažkokius kultūros renginius. Tai, žodžiu, tai yra labai toks kompleksinis klausimas, bet iš tikrųjų, na, nėra tokios vienos priežasties, kad tu gali įvardinti, vat, ko konkrečiai trūksta. Labai kompleksiškai reikėtų žiūrėti. Būtent į tą visą ekosistemą, bet aišku, tokie renginiai kaip kritikų konferencija, na, tai jie suburia ir leidžia, kaip sakant, mums, vat, kolegoms, plunksnos broliams ir seserims pasijusti kažkaip bendruomeniai ir tiesiog prisideda galbūt ir prie tokio, ir mes galim ir tarpusavį pakalbėti, ir mes galim iškelti kažkokias temas ir tiesiog patyrinėti kažkokias mums įdomias temas.
1: Na, nepaisant to, kad galbūt tam tikrose leidiniuose, kaip jūs ir minite, Beata, ta kritikos skiltis yra nunykusi, arba ten viršų ima kokie nors socialinių tinklų, tokie blykstelėjimai ir nebūtinai iš ekspertų mūsų jau įvardytų lūpų ar minčių ateina kažkokie pamąstymai, nes šiandien ko gero labai daug kas užsiema ta tokia vadinamąja recenzavimo veikla ir tiesiog išsako mintis. Ir visgi, kadangi ta tikra tiršta, ta na, svari kritika yra reikalinga, jeigu reikalinga, tai kam ji jūsų nuomonė yra labiau reikalinga? Kūrėjui ar žiūrovui? Ar žiūrovas vis dar gali ir nori kliautis eksperto pozicija eksperto mintimis ir kiek, pavyzdžiui, kūrėjui yra svarbu išgirsti, pamatyti tai, ką galbūt pamatė ir išgirdo kritikas?
0: Manau, kad svarbu ir žiūrovui, ir kūrėjui, nes žiūrovas, na, nėra tokio vieno, sakykime, žiūrovo, yra žiūrovai ir labai skirtingos grupės yra tų žiūrovų. Ir iš tikrųjų yra nemažai ir tokių, kuriems nereikalingas tas toks argumentuotas, svarus žodis, kurie renkasi, kurie patys labai nemažai nusimano. Viena vertus, kita vertus, kūrėjui irgi yra svarbu galbūt išgirsti tą pačią argumentuotą poziciją. Na, ne vien, kad, sakykime, ten patiko, nepatiko, kad buvo gražu ar negražu, bet tam tikrus tokius, na, jau labiau apgalvotus, išmastytus argumentus. Ir aš manau, kad ir tiems sritiems yra svarbu, kaip ir bet kurioj srity, kur ta ekspertinė nuomonė, jinai, aišku, neužima labai plataus, sakykime, daug eterio, taip kalbant, bet jinai visur, kiekvienoj srity yra reikalinga. O, sakykime, meno kultūros rytis iš tikrųjų yra, na, svarbi, stipri. Ir opera irgi yra svarbus toks žanras, seniai gyvuojantis, galbūt kai kam atrodantis irgi egzotiškas, bet pagal tai, kaip pas mus yra mėgiamas šis žanras, tai iš tikrųjų pakankamai tikrai pritraukia daug ir publikos, ir žiūrovų. Ir, na,

0: ir, žodžiu, kai yra kažkoks toks svarbesnis reiškinys arba didesnis reiškinys, tai vis tiek reikalinga ir ta tokia profesionali refleksija, profesionalus atspindys, kad tu pamatytum save ir žiūrovai pagal tai gali orientuotis, kurie tai taip pat tam tikrą prasme irgi gali orientuotis.
1: Taip. Konferenciją pradės kompozitorės operos Apversta tikrovė autorės Žibuoklės Martinaitytės pasisakymas, ko menininkai tikisi iš kritikos. Tai galbūt gerbiama Laima dar ir jums klausimas, tai kaip jūsų akimis, žvelgiant į tuos, kurie atvyksta į kurti galbūt koprodukcijas, kurti net į mūsų operos teatrą, tai kogi menininkai tikisi iš tiesų?
2: Ko menininkai tikisi? Na, manau, kad kiekvienas menininkas, kiekvienas kūrėjas tikisi jo pateikto kūrinio ir sukūriamo ir atliekamo scenoje žiūrovų įvertinimo pirmiausia, kam kūriniai yra kuriami. Kaip sakau, kūrinys gimsta labai dažnai, sakau, ir toliau pradeda savo gyvenimą, kuris, na, nuo daugelio aplinkybių priklauso. Bet, na, kad ir kaip kas ką besakytų, vis tik tai, na, turbūt kiekvieno siekis kūrėjo ir na, pirmiausia, kūrėjo šiuo atveju, yra, na, turėti tokį kūrinį, kuris ilgą gyvenimą scenoje gyvena. Visų pirma.
1: Taip. Taip, Beata, galbūt ir jums tas pats klausimas, nes jūs vis tiek susidurėte ir labai aktyviai su kuriančiaisiais ir galbūt po tam tikrų recenzijų, po tam tikros išsakytos kritikos, gal ir jie išsako kritiką į kritikų pusę?
0: Tai sumanėm tiesiog tokį kompozitorės pasisakymą, nes, na, viena vertus iš tikrųjų įdomu išgirsti iš menininko, tai akis į akį, kad pasakytų, tai kogi jis tikisi iš mūsų. Kita vertus, žinau.
1: Taip, bet, aha, kažkur tai buvot prapuolusi, dar kartelį, jeigu galėtumėte, nuo žinau ir tada dingot.
0: Taip. Tai žinau, kad Žibuoklė pati yra rašiusi tekstu, na, nebūtinai galbūt tai kritika, bet tokių atsiliepimų, kadangi jinai gyvena Niujorke, tokie vat apie Niujorko muzikinį gyvenimą, taigi irgi šiek tiek yra prisilietusi prie to mūsų amato rašančių žmonių. Ir man labai įdomu būtų, ir aš manau, kad daugam bus įdomu išgirsti, na, iš tikrųjų iš jos pozicijų. Ar jinai, sakykime, na, tokie elementarūs klausimai. Ar jinai skaito recenzijas, kaip jinai į jas reaguoja, ko jinai tikisi, ar labai kažkokios rimtos analizės, žodžiu, kaip jinai įsivaizduoja tą tikslą, nes iš kurių irgi daugelis labai to teksto tikslus irgi įvairiai įsivaizduoja. Vieni galvoja, kad tai turi būti žiūrovai tam tikros gairės, kiti, kad tai tam kūrėjų arba atlikėjų kažkoks toks atsakas ir vos, ne, na, galbūt, argumentuotas pasakymas, kas turėtų būti, na, vos ne kaip pedagogos, sakykim, ką jis ten darė, ar kaip turėtų daryti. Žodžiu, labai įvairios pozicijos gali būti ir, na, sakau, tiesiog bus įdomu išgirsti ir taip pat, kadangi iki to laiko, aš manau, iki penktadienio galbūt pasirodys pirmosios recenzijos operos Apversta tikrovė.
1: Taip,
0: na, aš manau, kad tikrai paklausim Žibuoklės, tai kaip jai tos recenzijos ir kas ten jos supratimu yra tiesa, kas netiesa ir kaip jai atrodo. Na,
1: taip.
0: Tai šiek tiek paprovokuosim gal.
1: Dar galbūt norisi sužinoti ir apie tą jaunąją kritikų kartą, nes, na, visą laiką kalbėdami apie tai, kad operos ar bendrai to sceninio meno kritikų yra mažai, norisi tikėtis, kad jų bus daugiau ir daugiau, tai vis tik tai, kiek matote tiek jūs gerbiama Laima, tiek jūs gerbiama Beata, mūsų mokyklose kaip yra ugdomas kritinis žvilgsnis galbūt, kiek drąsūs yra jauni žmonės šiandieną tą kritiką užsiimti jau nuo jaunų dienų ir kiek jie turi galimybių skleisti šitoj srity aukti, kur jie gali galbūt, na, praktikuotis pagaliau. Tai gal pradėkim nuo jūsų, Beata.
0: Na, iš tikrųjų, kritiko profesija tokia, kaip aš sakau, kažkada labai seniai muzikos akademijoje. Na, pas mus buvo praktika tokia, manau, kad ir dabar yra, kad reikia kažkiek parašyti tekstu ir už tai gauni ten ar taškus, ar kreditus.

0: Bet iš esmės tai yra veikla, kurios tu mokaisi, na, iš, va, savarankiškai iš praktikos. Jeigu tau įdomu, jeigu tau tai yra įdomu, tave domina tas muzikinis arba teatrinis gyvenimas, tu vaikštai ir tu jauti tokį poreikį išsakyti, na, ne poreikį, bet tiesiog mėgsti pasireikšti viešai, sakykime. Tai tada tu bandai, gali bandyti ir taip gimsta kritikai. Iš esmės dabar jauni žmonės, na nežinau, aš labai džiaugiuosi, kad yra skelbiamas konkursas jaunųjų kritikų, tiesiog pradedančiųjų kritikų. Ir tai yra šansas žmonėms, vat, kurie jaučia tokį kažkokį interesą, poreikį išsibandyti, tiesiog išbandyti jėgas. Bet ir tokių žmonių visada atsiranda. Na, čia aišku, negali sakyti, kad jų visada atsiranda daug ar mažai. Čia negali taip kiekybiškai pamatuoti. Bet iš esmės jų visada būna, bet aišku, nebūna daug. Nes tai yra labai tokia specifinė veikla, kuri šiek tiek gal siejasi su aktyviu laisvalaikiu, intelektualiai aktyviu laisvalaikiu, tai nėra darbas, jeigu tu nesi redaktorius. Tai žodžiu, taip, manau, kad tų žmonių bus, jų yra, bet tai nėra kažkas tokio masinio.
1: Mhm. Ir gerbiama Laima, jūsų nuomonė, kaip su ta jaunaja karta, drąsa ir ateitimi?
2: Na, aš tikiu, kad jaunoji karta yra tikrai drąsi. Ir, na, galiu ir palyginti, kadangi esu, kaip sakant, iš to paties klano kritikų. Ir mano darbinė karjera prieš daug metų prasidėjo būtent kaip kritikės karjera, tai tikrai žinau, koks tai yra sudėtingas kelias, kiek jis reikalauja daug savo indėlio, pastangų, laiko, nes tai yra, na, vis tik tai, ką ir Beata minėjo, kad ne tik turi valdyti tam tikrus įrankius, aš turiu omeny ir žodžio valdymo, ir supratimo įvairių žanrų, kaip sakant, esmės, paslapčių, bet kartu labai daug laiko skirti savo estetinio skonio lavinimui. Tiesiog domėjimosi tuo, kas vyksta, gebėjimu suvokti, interpretuoti.
1: Taip.
2: Aš tiesiog tikrai labai linkiu kuo didžiausios sėkmės, entuziazmo mūsų jauniesiam kritikam, o mūsų kaip teatro paskirtis yra sudaryti sąlygas jiems ateiti į teatrą ir
1: mokytis,
2: lavinti.
1: Turbūt.
2: Ir lavintis.
1: Ir labai trumpai, laikas mūsų ištiksėjo, labai trumpai, ko gero 25 dieną, tai yra penktadienį, visi norintieji atvykti turėtų registruotis, ar ne? Registracija būtina tam, kad galėtų sudalyvauti konferencijoje.
2: Taip, iš tiesų taip.
1: Taip.
2: Laukiam registruojantis.
1: Taip, tai registruotis yra paprasta. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro puslapyje visa informacija yra. O aš dėkoju pašnekovėms. Štai tokia ta operos kritikos padėtis Lietuvoje. Plačiau apie ją, ko gero, bus galima išsiaiškinti konferencijoje. Tik tai primenu, kad apie konferenciją, tarptautinę kritikų konferenciją, kuri skirta aptarti kritikos ir kritikų situacijai šiandien, mes kalbėjome su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė ir muzikologė, operos kritikė Beata Baublinskienė. Tęsime laidą.
3: Pakeliui su klasika.
1: Vilniaus mažasis teatras 38-ąjį sezoną pradeda režisierės Gabrielės Tuminaitės premjera Vasarotojų karštinė pagal 18 amžiaus italų dramaturgo Karlo Goldonio Vasarotojų trilogijos pirmąją dalį. Generalinė repeticija apsilankiusi kolegė Karina Metrikytė primena, kad premjeriniai spektakliai rugsėjo 24 dieną ketvirtadienį bei penktadienį ir šeštadienį nuo 18.30.
4: Pirmą kartą Lietuvos profesionalioje scenoje žiūrovai išvys italų klasiko Karlo Goldonio pjesės Vasarotojų karštinė pastatymą. Spektaklis – tai pradžia ambicingo pusantrų metų truksiančio projekto, kurio metu keliais etapais bus pristatyta visa žymaus dramaturgo Vasarotojų trilogija. Prie antrosios dalies kūrimo prisijungs Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Nors trilogija parašyta 1761 metais, teatrologai ją vadina vienu novatoriu.

0: ryškiausių europos dramaturgijos kūrinių. Tai ne šiaip lengva komedija, o preciziškai nugludintas kūrinys, kuriame po išorinę komedijos skraiste slypi visuomenės žiaurumas, savęs apgaudinėjimas ir socialinė satyra. Režisierė Gabrielė Tuminaitė.
1: Goldonio pjesės ar kūryba, ji visą laiką buvo skirta bendruomenę pamokinti, parodyti jos ydas ar ten, kur ji gali tobulėti, ko ji galėtų atsisakyti. Tai Goldonio ir buvo tokia misija savo bendruomenę šviesti. Ši trilogija buvo rašyta Venecijos epochos pačiam zenite ir vėliau jau tokios Venecijos niekados nebebuvo. Ir Goldonis jau numatęs ir revoliucijas, nors jos dar vėliau truputį vyko, bet jau jautėsi, kad pasaulis keičiasi. Visos tos ydos ir tikėjusi, kad jos išnyks, išsivalys, bet manau, kad tas senasis pasaulis dar yra įsikabinęs mums į skverną labai smarkiai. Jisai niekur nepaliko, dabar gal jau dar kartą bus virsmas. Mes visi jaučiam, kad viskas keičiasi. Ir žmogus su senais ratais, kaip čia pasakyti, gali neįvažiuoti naują tą pasaulį arba patirti avariją savo kelionėje. Tai Goldonis ir rašo apie tokią bendruomenę.
0: Pirmoje trilogijos dalyje pasakojama apie margą būrį veikėjų, kurie karštligiškai ruošiasi išvykti vasaroti į užmiesčio vilas. O pirmame plane jauno vyro pavydas sužadėtiniai, kuriai merginasi kitas gerbėjas. Desperatiškai skubant nepaisoma nei finansinių, nei moralinių normų, o veikėjus apėmusi tikrų tikriausia tuštybės manija. Kaip pastebi spektaklio režisierė Gabrielė Tuminaitė, šioje komedijoje pasislėpti neįmanoma. Viskas remiasi į gyvą žmogų ir itin reiklų aktoriaus darbą.
1: Kas man ir įdomu teatre, tai yra gyvas žmogus ir aktoriaus darbas. O Goldonis visą laiką tiesiog prisotintas yra labai daug emocijų, reakcijų, kraštutinių pasikeitimų, tokio teatrinio žongliravimo, šventės jausmas. Ir tai yra labai ir nelengva užduotis aktoriams, bet jinai bet viena reikalingiausių, man atrodo, tokio žanro pjesių, kur viskas absoliučiai priklauso nuo aktoriaus kraujo, energijos, prakaito scenui, meilės, gebėjimo žaisti. To gal trūksta man asmeniškai teatre ir tai man labiausiai patinka daryti repeticijose. Dėl to šio laikiškumas jisai irgi tame atsispindi, kad tai yra labai išvarintas žanras, kitaip tariant. Aktorius ir žmogus yra centre.
0: Sakė Gabrielė Tuminaitė. Nors Karlo Goldonio pjesė parašyta 18 amžiuje, scenografo Julijano Tabakovo akimis tai visiškai šiuolaikinė istorija. Spektaklio vizualinis pasaulis sąmoningai chaotiškas ir žaismingas.
2: It is a nowadays story, actually, they dress like rococo.
3: Tiesą sakant, tai yra šiuolaikinė istorija, kurios veikėjai apsirengia rokoko stiliaus drabužiais. O visa intriga sukasi apie tai, kaip būri žmonių sumanė išvykti vasaroti į užmiestį ir įsitraukė į sumaištį keliantį pasiruošimą. Kinčiasi dėl vežamų daiktų, drabužių, jiems niekaip nepavyksta nei susitarti tarpusavyje, nei išvengti problemų, kurias sukelia jų tuštybė ir ambicijos. Žinoma, tam tikrais momentais šie personažai apsirengia rokoko kostiumais, tačiau jie nėra itin suderinti tarpusavyje ir turi postmodernių elementų. Tai lyg tutti frutti desertas, kuriame sąmoningai kuriamas chaotiškas ir žaismingas margumynas. Čia rasime ir 50-ųjų, ir 80-ųjų stiliaus detalių, visko po truputį. Vis dėlto esu linkęs šiuos kostiumus priskirti 90-iesiems, tarsi tai būtų sportinio stiliaus drabužiai su rokoko elementais.
2: Quite modern things, but I shall put them in the 90s, sport clothes and the rococo on top.
0: Teigi scenografas ir kostiumų dailininkas Julijanas Tabakovas. Spektaklyje netrūks ir lengvai atpažįstamų charakterių. Aktoriaus Mindaugo Capo įkūnijamas herojus Filipas, naiviai filosofuojantis ir nuolat aplinkos įtakai pasiduodantis veikėjas.
4: Jisai sako, kad aš nelabai kaltas esu, bet pasaulis mane kažkaip užbūrė ir priverčia daryti tai, ko aš nenorėčiau. Aš gal tikrai nenorėčiau, bet čia aš ne prie ko. Aplinka, va, visi jie kažkaip mane užbūrė kažką daryti. Aš suprantu, kad reikia būti gudresniam. Aš nekvailas, aš mastau. Bet kažkaip ta aplinka mane taip, aš nežinau, mane taip formuoja, taip iš kairės, iš dešinės. Toks geras esu. Vat iš manęs kažką padaro, supranti. Nuo šiandien aš būsiu vyras, kumščiu į stalą, vat tai padarysiu. Kažkaip nemoku tai daryti, bet pabandysiu. Ne, tas pasaulis tai labai žiūrus, negeras.

0: Geras. Tai jis kažkoks tai. Nu, tipažas. Nežinau, jeigu būtų mano draugelis, aš jį. Nežinau, mūryčiau kažkur iš šieno kupetą, kad jis atsipeikėtų biškiuką. Nežinau, kaip pagalvoti. Nedaug dieve su tokiais žmonėm.
1: Apie savo personažą atviravo aktorius Mindaugas Capas. Aktorės Gretos Benčės vaidinama Viktorija - tai ambicinga visuomenės įtakai neabejinga veikėja.
2: Jis jaučiasi per mažai įvertinta, matosi, kad moteris spektaklyje turi daug daugiau stengtis, kad jos būtų pastebėtos, įvertintos, mylimos. Pas Viktoriją tikrai yra labai daug pykčio, nevilties, liūdesio dėl tos matomos nelygybės. Kartais tas liūdesys, pyktis prasiveržia daina, juoku, isteriniu juoku, kartais rauda būna, kartais tenka vaidinti. Teatras, teatre netgi kartais vyksta, tai ir kasdienime gyvenime matau tą vykstantį teatrą ir kadangi aš esu aktorė, tai man kažkaip lengviau atpažinti tą situaciją. Tu matai, kai žmogus nėra savimi, o apsimeta kažkuo ir bando manipuliuoti tam tikrais momentais. Spektaklyje irgi yra tokių momentų, kur jinai bando manipuliuoti, kad žūtbūt būtų pastebėta, įvertinta visuomenėje.
1: Mintimis apie savo heroją dalyjosi aktorė Greta Benčė. Kodėl šis Goldonio kūrinys nėra pasenęs? Pasak režisierės Gabrielės Tuminaitės, iki šiol bėgame nuo esminių klausimų.
3: Bet iš esmės, tas vidinis toks ritmas, nervas, veržimasis į tą kažkokį nuostabų rytojų, kuris jau panašu, kad į susinaikinimą mes visi lekiam apsvaigę. Pjesė yra apie tai iš tikrųjų ir ji visas sąlygas suteikia kalbėti apie tai, jausti tą ritmą ir apsvaigimą, konfliktai ir dramos kylančios dėl smulkmeno, dėl suknelės, dėl papuošaliuko, dėl to, kas su kuo kur sėdės, šokoladą gers ir taip toliau. Liktai žmonės kažkokios apokalipsės metu vis randa absurdiškų problemų, tai greičiausiai dėl to, kad jie bėga nuo esminio klausimo, kur mes visi iš tikrųjų važiuojam ir kur mes ten jau taip skuodžiam, neapgalvodami.
1: Scenografo Julijano Tobakovo teigimu, šiandienos kasdienybė primena nesibaigintį blaškymąsi.
4: I think the total chaos that we're living in, that we're doing all time things and we don't know what.
5: Manau, kad tai visiškas chaosas, kuriame visi gyvename, kai nuolat kažką veikiame, o iš tikrųjų nežinome nei kodėl, nei kur link. Visi kažkur skuba, o galutinis rezultatas nulinis. Tačiau tai labai emociškai įtraukia, atima laiko ir galų gale išvargina. Tada prarandama perspektyva. Tikslas tampa tolimas, reikalaujantis tiek daug pastangų, kad išsunkia visas jėgas. Ir staiga pradeda savęs klausti, po velnių, kur dabar aš esu? Aš tai dažnai matau savoje aplinkoje Bulgarijoje. Sumauta situacija. Jautiesi tarsi didžiuliame parke besiblaškantis triušis, kai jam nėra kur dėtis, o jis vis tiek lėkia viena kryptimi. Jūs esate žymiai ramesni ir stabilesni.
1: Apie pjesės paralelę su dabartimi sakė Julianas Tabakovas. Spektaklis pagal 18 amžiaus klasiko Karlo Goldonio pirmąją trilogijos dalį Vasarotojų karštinė. Tai pasakojimas apie skubėjimą, kai dėl niekų keliamos neįtikėtinos dramos ar bet kokią kainą siekimo pelnyti aplinkinių palankumą. Čia žurnalistė Karina Metrikytė.
6: Na ir turime liūdną žinę Lietuvos muzikos padangėje. Rugsėjo 22 dieną mirė muzikologas, kompozitorius, ilgametis Lietuvos muzikos informacijos centro darbuotojas ir buvęs jo vadovas Linas Paulauskis. Apie kolegos netektį pranešė Lietuvos muzikos informacijos centras. Didelę profesinio gyvenimo dalį Linas Paulauskis skyrė Lietuvos ypač šiuolaikinės muzikos sklaidai ir pristatymui. Jis dirbo kultūros spaudoje, rengė publikacijas apie lietuvių kompozitorius, pats kūrė muziką. Kasdienybėje muzika – tiesiog mano darbas. Viename interviu yra sakęs Linas Paulauskis.
7: Pakeliui su klasika.
6: Tęsiame laidą. Rugsėjo 9 dieną Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis Dorianas, režisuotas Roberto Vilsono, atidarė Buenos Airių tarptautinio teatro festivalio tarptautinę programą. Spektaklis buvo rodomas Teatro Kolizėjo, vienoje svarbiausių Buenos Airių scenų. Na ir dabar ekrane aš jau matau vieną iš pašnekovų, tai yra aktorius Dainius Svobonas, sveiki.
8: Taip, labą dieną.
6: Kartu su mumis yra nuotoliu ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, sveiki.
9: Sveiki, gyvi.
6: Ačiū, kad esate kartu.

0: pirmiausia, galbūt gerbiamas Egidijau, kaip spektaklis Dorianas pateko į tokią sceną, kurioje telpa 1800 žiūrovų?
1: Labai ilga istorija ir čia visko nepapasakosi, bet tai tiesiog mūsų teatro sėkmės istorija ir turbūt likiminė dovana, pažintis asmeninė mano su Robertu Vilsonu, kuriai galimybę įgyvendinti jo idėją Doriano spektaklį sukūrė Kaunas Europos kultūros sostinės programa, nes finansavimas iš jų ėjo. Ir paskui jau ta bendrystė su Roberto Vilsono komanda, su jo prodiuseriais, o mes kaip tik irgi buvom koprodukcijos partneriai su Düsseldorfo Die House teatru, tiesiog perduodami vieni kitiems estafetę. Ir taip nusišypsojo laimė, kad galime šį rugsėjį savo sezoną, galima vos nesakyti, atidaryti prestižinėje festivalio programoje Buenos Airese, Kolizėjo teatre. Aišku, reikėjo labai daug ko atsisakyti iš teatro pusės, nes repertuaras buvo vienaip suplanuotas iš anksto. Reikėjo labai daug organizacinių dalykų ir mano pavaduotoja Agnė Burovienė tiesiog stebuklą turbūt sukūrė, bandydamas suburti tiek Argentinoje esančias visas galimybės, tiek Roberto Vilsono komandos, prodiuserių, irgi visus reikalavimus atliepti.
0: Kurie
1: ir mūsų teatro visas galimybės.
0: Net nebejoju, taip.
1: Ypatingi preciziški ir mums turbūt svarbiausia ir buvo ne tik ta istorinė garbė, kuri teko, nes Lietuvos teatro dar nebūta Buenos Airese, Argentinoje ir tokio lygio festivalyje ir dar atidarimo programoje, bet mums turbūt buvo iššūkis didžiausias, kurį mes priėmėm su malonumu, kad patikrinti ir savo komandos, vienį tokį, ar tikrai mes esame visi persmelkti kūrybos ir noro tą kūrybą pristatyti aukščiausiame lygyje, išlaikant Vilsono kokybės, aukštojo meno Taip. Kokybės garantą svetimoje erdvėje. Ir tiesą pasakius, iššūkių buvo iki paskutinės akimirkos ir kai baigėsi ketvirtas spektaklis, kuris talpino, kiekvienas spektaklis talpino po 1500 žmonių, nes ten šonuose biletai nebuvo pardavinėjami dėl matomumo riboto. Tiesą pasakius, buvo ir toks išsipildymo džiaugsmas iki ašarų ir akmuo nukritęs didžiulis atsakomybės, bet tuo pačiu ir džiaugsmas už tai, kad pavyko mums Roberto Vilsono estetiką pristatyti nenusižengiant tai kokybei.
0: Nenuleidžiant kartelės.
1: Įskaitant tai, kad mes vaidinom 8 valandą jų laiku vakaro 8, kai mūsų aktoriam tai buvo 2 valandą nakties.
0: Taip.
1: Būtent 2 valandą nakties.
0: Net nebejoju, gerbiamas Egidijau, aš dabar norėčiau kreiptis ir į Dainių. Mes turime labai nedaug laiko, tai norėčiau pakalbinti ir aktorių. Ir tikrai ypatinga buvo matyti, kad recenzijoje spektaklis įvertintas Muy Buena, kaip labai geras, o Dainius Vobonas ir Mantas Zemleckas įvardyti kaip išskirtiniai Lietuvos aktoriai. Tai štai taip išskirtiniai Lietuvos aktoriai reprezentuoja mūsų šalį, o kita vertus, kaip jums, gerbiamas Dainiau, sekėsi ir atrodė, kad sekasi perduoti tuos galbūt vienokius kultūrinius kodus ten, kur gal jie galėjo ir kitaip būti perskaitomi. Kaip jūs jautėtės toj scenai?
2: Visų pirma, toj scena buvo duodamas kaip mėnesis, kad bandyti taip jau pamėnesiant. Labai ačiū ir mūsų komandai, ir jų komandai, argentiniečių. Ir buvo labai smagu girdėti labai gražias, geras, gyvas reakcijas ir scenos, iš žiūrovų salės. Tiesiog tokio rekažo, kuris, sakykime, buvo tenai Argentinoje, nelabai būdama mūsų namuose. Tai jį priėmė labai gerai, labai gražiai, daug buvo juoko, buvo supratimo, buvo labai gerų ir pilnų, kaip sakome, tylos minučių, kur tikrai žmonės suprato, kas vyksta, kas darosi. Tai buvo ir vertimo dėka šitie dalykai vyko. Ir tai buvo tikrai padaryta viskas, kas vyktų spektaklis tiksliai, aiškiai ir suprantamai. Tai va, tas buvo labai svarbu.
0: Gal kas nustebino?
2: Nustebino tai, kad žmonės šitą medžiagą, kuri yra padaryta Vilsono, aš suprastu, buvo tai tikrai buvo labai maloniai malonu.
0: Taip. Na ir labai trumpai dar, Egidijau, norėčiau jūsų klausti apie galbūt užmegztus ir tolesnio bendradarbiavimo kažkokius planus.
1: Tai aš tik dar norėčiau pratęsti, turbūt kas nustebino, tai nustebino labai tai, kad žmonės labai taip giliai priimdami spektaklį liudijo vieną dalyką, kad Vilsono estetika ir ta vaidybos maniera, tas metodas, jiems būtinas laužant jų sustabarėjusią irgi teatro metodiką, kas buvo mums labai svarbu prieš keletą metų, na, norint irgi atverti langines visai kitiems kūrybos metodams. O taip, tai reiškia, argentiniečiai yra be galo bičiuliški ir mus padarė tokią išskirtinę ekskursiją man, pavaduotojai, kitiem keletui žmonėjim atsakingiam po Buenos Airių Kolon teatrą, tą garsųjį pasaulinio lygio numeris vienas teatrą. Tai mes paaiškėdami su ir generaliniu direktoriu, ir komercijos direktoriumi, na, labai susibičiuliavom. Norai, bendrystės yra, bet kaip tą padaryti, jie labai nori, kad 7 senatvės keliautų į Buenos Aires, bet ar mūsų sena yra trečdaliu mažesnė ir vienas prie trijų mastelį, na, kaip kūryboje paversti kokybės irgi garantų ir ženklų, na, yra galvos skausmas ir atviras dialogas su argentiniečiais. Ir, na, dabar, pavyzdžiui, pamatėme išvirkščią tikrovę operą, operos ir baleto teatre. Bandysime juos siūlyti, nes esame už Lietuvos teatro prezentaciją, o ne už savo teatro prezentaciją užsienyje.
0: Taip,
1: tai tikrai draugystė liko
0: ir pasitikėjimas liko. Aš tiesiog turiu dėkoti ir sakyti ačiū, mes visiškai jau nebetelpame į laiką, bet labai graži proga, labai didelė padėka ir aktoriui Dainiui Svobonui ir Kauno dramos teatro vadovui Egidijui Stanciukui už tai, kad papasakojo kiek daugiau mums apie tai, kad spektaklis Dorianas lankėsi teatro Kolizėjo, buvo parodytas Buenos Airių scenoje.
3: Pakeliui su klasika.
0: O dabar apie antrąją Kauno knygų mugę, kuri šįmet pateikė naujovį, pasakojo kolegė iš Kauno Skirmantė Vaitytė.
4: Antroji Kauno knygų mugė per 3 dienas Žalgirio arenoje kvietė aplankyti daugiau nei 100 literatūrinių ir kultūrinių renginių. Šių metų naujovė – didžiulė stalo žaidimų erdvė. Ją užsuksime vėliau, o dabar pasiklausykime mugės lankytojų atsiliepimų. Kaunietė Grytė su 9-metė dukra Nora vartė ką tik įsigytus leidinius.
5: Turiu aš dukra labai didelę skaitytoją, tai mes dėl to ir atvykom. Aš nusipirkus kulinarinių knygų. Knygos yra toks savitas pasaulis, kur formuoja, man atrodo, vaizduotę, pasaulėžiūrą, platesnį pasaulį, į kitokį galbūt pasaulį, negu mes dabar galim jį apčiuopti.
6: Daug skaitau, mėgstu skaityti detektyvus, nuotykius ir magiją.
7: Kuo smagu tos knygos skaityti?
6: Nu, nes tu gali nukeliauti kitą pasaulį, niekur nepajudėjęs iš vietos. Per 3 mėnesius dažniausiai perskaitau apie 26 knygas.
7: Ar turit kokią svajonę, kokią knygą dar paskaityti, surasti?
6: Norėčiau, kur susipinto detektyvai ir nuotykiai ir magija. Dar nesuradus tokios knygos.
4: Lukas ir Rūta į mugę atvyko su atžalomis. Jų dukra 11-metį Viltį čia ieškojo komiksų.
8: Čia daugiau dėl vaikų atvykome. Taip įdomu pasižiūrėti. Čia yra stalo žaidimai įdomu. Vaikam knygos įdomu irgi pasižiūrėti. Turim sąrašą, bet žiūrėjom, kad ten biškai daugiau klasikinės knygos, tai neturi čia. Čia daugiau naujos kartos tas knygos išleistas.
9: Pratinam nuo mažens skaityti ir labai mėgsta skaityti. Viltelė pasirinkinai pati, jau paliai savi. Daugiau angliškas mėgsta skaityti knygas.
10: Labiausiai komiksus, angliškas knygas ir lietuviškas. Labiausiai komiksai domina mane, labai patinka skaityti. Mano svajonė turi daug komiksus, kad man nenusibostų skaityti.
8: Kai pradėti skaityti knygas, tai kalbas randa raiškesnė. Pamąstymas duoda tos fantazijos vaikui. Lavina daug.
4: Renginyje knygą pasakojančią apie šunis pagalbininkus pristatė Irina Liubertį.
11: Su manim yra Aura, ji yra šunytė asistentė. O dabar kasose, Uriuk? Aura yra šunytė asistentė ir ji mane perspėja, kai man skausmo priepoliai būna. Jinai užuodžia iš anksto. Ji apmokyta yra man baksnoti į šoną, ten kur aš esu įsidėjus vaistų. Ir tuo pačiu jinai dar prižiūri, kad netyčia aš nepamirščiau išgerti. Ir šios mugės metu pristatysime knygą Aura ir Čijo skrenda į Paryžių.

0: Tai yra regėjimo negalę turinčios autorės knyga. Ji parašė ją remdamasi savo asmeninėm patirtimi. Na, viena iš herojų yra mano šunytė Aura, tai buvo mūsų abiejų su autore kelionė į Paryžių. Mes tikėjomės perteikti istoriją tą vat gyvą ir tuo pačiu edukuoti apie šunius pagalbininkus, asistentus, vedlius, kągi jie daro realiai pasaulyje.
1: Nematanti vaikų literatūros kūrėja Indrė Gaskaitė Stankevičienė Kauno knygų mugėje pateikė naujausią knygą vaikams Gerieji eilėraščiai čia.
2: Tai ne tik tai gražios Vaido Šūkio iliustracijos ir mano eilėraščiai, bet nuskaičius QR kodą galite klausyti knygos garsinio varianto, tai vadinasi radio spektakliukai, su muzikiniais instrumentais, su daug vaikų ir suaugusių balsų, daug gamtos garsų, kaip nuo medžio šakos krenta obuolys ar lyja lietus. Visi šitie garsai yra audio formato knygoje. Ir taip pat slepiasi brailio rašto taškeliai. Šita knyga yra skirta ir matantiem vaikam, bet labai norėčiau pabrėžti, kad pritaikyta specialių poreikių vaikam, turintiem autizmo spektro sutrikimą vaikam.
1: Atskiruje erdvėje bibliotekos ragino išbandyti įvairias edukacijas. Kauno Ažolyno viešoji biblioteka intrigavo sekretais. Apie juos pasakoja bibliotekos atstovė Akvilė Jankauskaitė.
3: Viena iš veiklų būtų mūsų dabar kaip tik baigiama rengti literatūrinė pojūčių paroda pavadinimu Netrukus pasimatysim myliu. Pagrindinis užmanimas tai yra atskleisti ego dokumentiką, laiškus, dienoraščius per meilės prizmę ribiniuose išgyvenimuose. Tai Dianos Glemžaitės istorija, jinai buvo poetė partizanė, publikuojama šitoj parodoje jos laiškas skirta giminaitėms, kurį jinai rašė iš bunkerio kartu su savo partizanų vyru. Laiškas tai labai gražiai atskleidžia jos pačios ir jų visų bendražygių partizanų tą tvirtybę. Tame laiške netgi ir yra pasakyta, kad jeigu myli ir esi mylimas, tai gali būti laimingas. Kiekvienas laiškas turi savo sekretą, kuriame tu gali tarsi pamatyti praeities dalelę, kažką iš seniau, užšaldytą, sulaikytą laike.
1: O dabar keliaukime į stalo žaidimų erdvę. Ją pristato iniciatyvos Ateik ir žaisk kūrėjas Tadas Kastanauskas.
4: Mes šiandien turim Kauno knygų mugėje 42 stalus, dalyvauja virš 20 įvairių kompanijų, klubų, kūrėjų, leidėjų. Fokusuojamės labiau į Lietuvoje kurtus žaidimus arba Lietuvoje bent jau išleistus. Aišku, nevengiame atsivežti ir žaidimų, kurie yra šiuo metu populiarūs pasaulyje. Turim japoniškų žaidimų, turim tų žaidimų, kurie yra laimėję Špildas Jaras geriausių žaidimų apdovanojimus. Stengiamės propaguoti savo žaidimų bendruomenę. Tų žmonių, kurie mėgsta tiesiog senoviškai, gal jau galima sakyti, susėsti prie stalo, bendrauti, juoktis kartu, ištraukti veidus iš ekranų ir patirti įvairiausias kelionės. Gebėjimai šiaip apskritai dėmesio koncentracija, pasinerimas į buvimą čia ir dabar, socialinių įgūdžių lavinimas, matematikos žinios, gamtos pažinimo žinios. Tai yra moksliškai įrodyta, kad vaikam labai naudinga veikla.
1: Marijus Lapinskas renginyje pristatė šaltibarščių stalo žaidimą.
5: Vadinasi Slap the Soup arba Trenk per sliubą, Plok per sliubą. Labiau gal reakcijos žaidimas, o šaltibarščiai kaip tema tiesiog pasirinktas nacionalinis patiekalas, aišku, galima buvo gal kokius, nežinau, cepelinus ar kažką kitą, bet tiesiog tuo momentu kažkaip labai surezonavo būtent šitą temą. Mes kartu su žmona Justina Lapinskinė nusprendėm tą padaryti. Lavina pastabumą ypač su samčių kortelėm. Su 2 metų dukryte kaip ir pakankamai gerai sužaidėm.
1: Žaidimų kūrėjas Marius Karupskas bandė įtraukti į cirkų pasaulį.
6: Jis yra toks labai daug veikėjų turintis žaidimo simuliacija, kur komanda susirinkus valdo cirką ir priiminėja sprendimus. Komunikacijos, vienas kito pažinimo, sprendimų priėmimo žaidimas. Yra žaidęs Žalgiris, yra žaidęs nuo karo akademijos iki mūsų vienaragių, nuo įmonių valdybų iki vaikų darželių auklėtojų komandos.
1: Japoniškų žaidimų populiarintojas Edvardas Vaišvila ragina žaisti visą gyvenimą.
7: Atvežėm į Lietuvą Tokijo žaidimų dizainerių žaidimus. Labai kvepuoja tokia japoniška estetika tie žaidimai, japonišku minimalizmu, visi labai azartiški. Kai kuriem reikia pagalvoti, kai kuriem reikia pirštų miklumo, kai kuriem reikia reakcijos kaip ninzės. Be jokios abejonės, visi mes labai gerai žinom, manau, kad reikia visą gyvenimą mankštinti kūną, bet lygiai taip pat

0: reikia mankštinti ir protą. Tai žaidimai yra vienas smagiausių ir geriausių būdų, mano nuomone, mankštinti protą. Aš žaidžiu visą gyvenimą ir aš manau, kad žaisiu visą likusį gyvenimą. Galų gale, jeigu taip plačiai pažiūrėt, mes visi visada žaidžiam, nors ne visi tai pripažįstam. Mes žaidžiam bendraudami vienas su kitu, mes žaidžiam su savo vaikais, mes žaidžiam susitikę gatvėje, mes žaidžiam flirtuodami, mes žaidžiam prie stalo žaisdami žaidimus, mes žaidžiam kompiuterinius žaidimus. Aš manau, kad mes visą laiką žaidžiam. Tiesiog reikia tą pripažinti, apkabinti ir žaisti.
1: Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Laura Tekorė išskyrė Kauno knygų mugės naujoves.
2: Eglė Baliutavičiūtė kūrė skirtingo amžiaus vaikams literatūrinius protmūšius. Vakar 11-okės atėjo ir įvyko, na vat, ta mūsų svajonė parodyti įdomų prieimą prie knygų ir kad knygų skaitimas gali būti tokia pramoga, kurią tu gali panaudoti literatūriniam protmūšį. Tai mes to labai džiaugiamės. Ir stalo žaidimų, kūrėjų erdvė, kurią be galo didžiuojamės. Turim 42 stalo žaidimų kūrėjų stalus. Čia yra visiškai naujiena, tiek literatūriniai protmūšiai, tiek stalo žaidimai yra visiškai Kauno knygų mugės jau unikalumas, unikalusis veidas. Tikrai nėra to Vilniaus knygų mugės.
1: Į Kauno knygų mugę siekiamo prikviesti aplinkinių regionų žmonės.
2: Mes tik tai girdėjom, kad mes norim mums į Vilnių per toli atvažiuoti ir jeigu būtų Kaune, mes ateitume ir tą girdėjome eilę metų. Dėl to pernai ryžomės tą pirmąjį kartą organizuoti Kauno knygų mugę. Pernai turėjom apie 20 dalyvių, tai šiemet turim 94 dalyvius. Tai kitą metą žiūrėjo, gal bus 150 jau dalyvių. Mūsų ir buvo tas tikslas pritraukti daugiau tą vidurio Lietuvą. Ir Kėdainiai, ir Marijampolė, Birštonas, Druskininkai, Jonava. Šitas regionas, kad atvažiuotų į Kauną, kas yra tikrai arti, patogu, susisiekimas geras.
1: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
3: Ačiū laidos redaktoriams Karolinai Jodugiaugevičiūtė ir Ievai Radzevičiūtė, o aš Gerūta Griniūtė sakau ačiū, kad klausėte. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Kviečiu likti kartu su LRT klasika ir visai netrukus laida be kaukių. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuviškų dronų gamintojai piktinasi krašto apsaugos ministerijos iniciatyva keisti taisyklės ir leisti kariuomeniai pirkti dronus su Kinijoje pagamintais komponentais. Toks nutarimo projektas yra rengiamas ministerijoje. Pasak bendrovės RSA Europe vadovo Tomo Milašausko, toks žingsnis keltų grėsmę nacionaliniam saugumui.
2: Labai keistas ir mums nesuprantamas yra šitas sprendimas ir nutarimas. Kinija akivaizdžiai yra ne mūsų pusėje, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti ir Rusija, kokią gauna paramą iš Kinijos. Jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus. Kinija akivaizdžiai yra ne mūsų pusėje, kaip eina kalba apie karą, galima pažiūrėti ir Rusija, kokią gauna paramą iš Kinijos. Jeigu ne Kinija, tai Rusija senai būtų karą užbaigus.
1: Dronų gamybos įmonės vadovas Tomas Milašauskas krašto apsaugos ministerija kol kas nekomentuoja nutarimo projekto, kuriame teigiama, kad kariuomenė susiduria su kliūtimis įsigyjant dronus. Karinės įrangos ekspertas Artūras Plokšto sako, kad dėl kainos kiniškos detalės gali būti patrauklios ir jų pirkime nemato grėsmės.
3: Jeigu kalbame apie dronus, tai dronai yra kaip amunicija, šoviniai. Greitai iššaunam ir pamirštam. Ir kuo pigesnis šovinys, to daugiau jų galim turėti. Todėl man apribojimai, kuris mažina gamybą ir kelia kainą, nepatinka. Tai čia, aišku, reikia pažiūrėti detalės ir tas detalės, kuris kelia grėsmę, tai yra tas, kuris perduoda informaciją apie dronų buvimo vietą. Iš tikrųjų negalima turėti. Bet jeigu kas liečia, pavyzdžiui, elektros varikliukus, kurie yra Kinijos monopolis, tai aš nematau problemų, iš kokios šalies jos yra.
1: Ginkluotės ekspertas Artūras Plokšto Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija kreipėsi į vyriausybę su prašymu atšaukti tokią iniciatyvą. Krašto apsaugos ministerija sako tikslinantį nutarimo projektą. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl buvusio Druskininkų mero Ričardo Malinausko įdarbinimo vyriausiojų patarėjų savivaldybės administracijoje. Tarnyba nurodo, kad patikrinimą pradėjo įvertinusi viešojoje erdvėje pateiktą informaciją ir gautą pranešimą. Agentūra BNS rašo, kad Malinauskas patarėjų dirbti pradėjo praėjusį penktadienį Druskininkų mere pirmadienį laikinai paskirta Violeta Grigorienė. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai apeliacinis teismas praėjusį savaitę paliko galioti už priekybą poveikiu jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį. Jungtinių tautų agentūra praneša, kad Gazos ruože sparčiai daugėja pranešimų apie smurtą prieš moteris ir mergaites, kurios yra priverstinai ištekinamos. Prastą humanitarinę situaciją šioje teritorijoje apžvelgęs Prancūzijos prezidentas pavadino ją visus gėdinančių reginių. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
4: Pasak Jungtinių tautų, dėl užsitęsusios krizės Gazos ruože, moteris ir mergaitės susiduria su vis didesne lytinio smurto rizika. Įspėjama, kad šiemet smarkiai padaugėjo ankstyvų ir priverstinių santuokų. Ataskaitose liudijama, kad iš prievartautos aukos ištekinamos už savo prievartautojų, arba kad, pavyzdžiui, vienas vyras ištekino 14-metę dukterį mainais už du maišus miltų, tam, kad jo šeima galėtų pavalgyti. Nepaisant anksčių skelbtų paliaubų, Izraelis vis dar vykdo smūgius prieš Hamas Gazos ruože. Jungtinių tautų agentūra praneša apie ypač sudėtingas humanitarines sąlygas šioje teritorijoje, kur dėl skurdo ir bado daug žmonių yra priversti pasikliauti labdaros pagalba, gyvena apgriautose pastatuose ar palapinių stovyklose. Izraeliui atmetant tarptautinę kritiką, šalių neveiksnumą dėl humanitarinės padėties ir patį konfliktą sukritikavo Prancūzijos prezidentas, visą tai pavadinęs reginiu, kuris, anot Emanuelio Makrono, gėdina mus visus.
1: Eidamas 86-uosius metus mirė poetas, vertėjas Alfonsas Bukontas. Pirmasis jo poezijos rinkinys Slenkančios kopos išėjo 1967 metais. Bukontas išvertė ir paskelbė Johano Wolfgango Getės, Rainerio Marijos Rilkės, Avromo Suckeverio, Levo Karsavino ir kitų autorių poezijos. 2018 metais buvo apdovanotas ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu. Šią valandą Vilniuje yra 10, Kaune ir Šiauliuose 11, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, bus 11-16 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
5: LRT klasikos klausytojai, sveiki mėly LRT plus žiūrovai. Su jumis laida Be kaukių ir aš Rasa Murauskaitė Juškienė ir man labai smagu pasakyti, jog šiandien laidos svečias, bosas baritonas Kostas Smoriginas. Labas, Kostai.
6: Labas vakaras.
5: Kalbamės rudenį prasidėjus ir prasidedant naujam sezonui, bet pasižiūrėkime retrospektyviai ir pamastykime apie praėjusią sezoną. Kokie tau buvo pastarieji kūrybiniai metai?
6: Na, kaip ir pastarieji, taip ir esami, taip ir būsimi, jie visada yra labai užimti. Daug visokiausių programų buvo. Ką tik grįžau iš Bregenco festivalio, kur atlikau Žermono tėvo vaidmenį, operoje Traviata. Teko atlikti apie 12 spektaklių, dėl su visom repeticijom. Tai, kad sezonas ir vasara buvo tikrai ne atostogų metas, o dar darbymetis. Na ir taip pat pastaruoju laiku ir pastarius mėnesius ruošėm labai gražią programą, tai su Cello Club. Tai buvo antikinių arijų programa, kuri ką tik nuskambėjo ir Kauno filharmonijoje, taip pat ir Dubingių festivalyje.
5: Pakalbėkim šiek tiek apie šitą programą. Aš pati prisipažinsiu, kai pamačiau, kad yra numatyta tavo programa kartu su Cello Club, atliekant tas senasias arijas, pagalvojau, o koks netikėtas Kosto ampluanės. Mes tave labai gerai žinom kaip Eskamilijo be abejonės, paklausiu apie Eskamilijo statistikos, paklausiu, bet dabar mes apie šitą antį kalbam. O čia barokinės arijos, Cello Club ansamblis, aranžuotes darė Dominykas Digimas, žymus šiuolaikinis kompozitorius. Kaip apskritai ta programa atsirado ir ar tai yra kažkokių tavo, na, nežinau, naujų kūrybinių ieškojimų, galbūt nauja kryptis?
6: Tai nėra visiškai nauja kryptis. Tai visgi daug kas pasakytų, kad tai yra akademinė programa, nes daugelis studentų studijuodami visiškai jaunučiai bando dainuoti tas arijas, nes kažkam atrodo, kad tai yra labai paprasta ir labai lengva. Na, pati idėja kilo, man prisiminus mano nuostabų draugą ir kolegą Dmitrijų Chorostovskį, kurio jau pas mus šiandieną jo jau nebėra. Na ir jisai buvo išleidęs diską ir buvo tos programos, ne viena programa buvo sukurta būtent antikinių arijų. Na ir kažkaip dėliojant visą programą ir planuojant koncertus, man kilo idėja, kad reikėtų pabandyti atlikti tokią programą ir susidėliojom ir kažkaip susiderinom viską labai gražiai su Cello Club ir Diana Domaitė, kurią dirbam kartu. Labai dėl to džiaugiuosi, nes visi projektai juda tiesiog labai sklandžiai ir gražiai. Na, o pati programa mano balsui ir mano amplua yra iš esmės didžiulis iššūkis. Neskaitant to, kad dainuoju ir šiandien dainuoju ir Mozartą, ir Wagnerį, ir Puccini, ir Verdi, tokios muzikos neteko dainuoti. Ir man tai yra tikrai daug keblumų kelianti muziką mano balsui. Tai, kad teko prisitaikyti, teko ir tonacijas, kurias keisti, na ir labai analizuoti ir labai stengtis dirbti. Tai niekad nesididžiuoju to, ką darau, tiesiog bandau eiti į priekį ir manau, kad netgi šią programą toliau plėtojant ir koncertuojant galbūt ir Londone, ar Norvegijoje, ar Švedijoje, ar galbūt Niujorke, dar tikrai ją tobulinsiu ir vesiu į priekį ir stengsiuosi atrasti kažkokių naujų spalvų ir bandyti peržengti galbūt savas galimybės.
5: Kalbant apie tą dabartinę tavo kūrybinę kryptį, šiaip labai natūralu kiekvieno operos solisto gyvenime, kad tie vaidmenys truputėlį keičiasi, iš pradžių dainuojami vieni, po to dainuojami kiti. Dabar kiek spėjau peržvelgti ir tavo buvusių pasirodymo operos scenose tvarkaraštį ir kas yra numatyta. Šiaip tarp viso kito pasimato ir tas tavo minėtas Wagneris, kas paprastai dažnai yra siejamas, na, su tokia tam tikra kūrybinė branda. Štrausą irgi mačiau, Salomėjo tave pasirodantį. Ar tai yra, na, ta kūrybinė, viena tų svarbesnių kūrybinių krypčių dabartiniam tavo kūrybos etape? Ar tai yra tai, ką tu norėjai eiti? Ar taip tiesiog sutapo, kad visai nemažai būtent tokių?
6: Be abejonės, kad tai yra jau naujas etapas. Neskaitant to, kad aš visą laiką gyvenime savo susikūriu tokias situacijas, kurios būtų man nepatogios. Na, taip pat kaip ir svajojau kažkada sudainuoti Verdžio kažkokius operos personažus ir tokio daugiau dramatinio Verdi baritono, kuris man tikrai labai sunkiai prikybo ir Tai irgi labai dėjau daug darbo, kad jis man pavyktų. Na, šiandien dieną aš dainuoju daug lengviau negu kažkada. Na, o pats Vagneris ar Štrausas irgi kažkaip gyvenime aš niekad neplanavau, kad šiuo etapu aš dainuosiu Mozartą, paskui dainuosiu Verdį, paskui dainuosiu Pučinį. Tiesiog einu savo keliu, stengiuosi atsirinkti tai, kas yra siūloma. Daug kas mano tembre arba balse išgirsta iš tikrųjų, galbūt kažkokių vagneriškų spalvų. Nenorėčiau būti traktuojamas taip, kaip kad būčiau, sakytų, tai Vagner atlikėjęs, Verdi atlikėjęs, dar kažką. Aš noriu dainuoti tai, kas man yra įdomu. Tai, kas tai, ten, kur aš galiu papasakoti savo istoriją, personažo istoriją, įprasminti kažkaip. Tai, kad tų pasiūlymų yra tikrai dabar nemažai ir laukia didžiulis kelias Vagnerio kelyje, Vagnerio muzikoje. Na, skaitant to, dabar išskrendu po gero mėnesio išskrendu į Valenciją, kur dainuosim Lohengrino operos pastatymas bus su Sir Mark Edle. Ten vaidmenų, kas Vagnerį nėra labai didelis, yra Heruferio vaidmuo, kuris yra labai sudėtingas, šauklio vaidmuo. Na, o paskui seka gastrolės į Hongkongą su Nagano, kur reikės pirmą kartą atlikti Albericho vaidmenį. Opera yra Reino auksas, Reingold. Taip pat dar bus ištraukos iš Zygfrido ir... Tai va, o paskui laukia tokia rimtesnė kelionė 28-29 metais, taip pat Bregenso festivalyje dainuosiu pagrindinį vaidmenį, tai Skrajojantį Olandą. Nu, sekančiuose sezonuose jau dainuosiu patį ir Votaną, Reingold, Reino aukso. Visokiausių tų pasiūlymų buvo ir taip pat ir buvo pasiūlymų dainuoti ir Valkyriuose Votano vaidmenį, bet manau, kad kaip ir į Vagnerį, taip ir visą kitą muziką reikia eiti palaipsniui po trupučiuką, suprantant, analizuojant, nes Vagnerio muzika ir Vagnerio visa istorija, visa legenda, visos operos, jos yra tikrai labai nepaprastas.
5: 2021 metais interviu minėjai, kad šiaip atsisakai vaidmenų, kurie ateina per anksti arba tiesiog nėra tau skirti, niekada neatsisakai dėl režisūros, dėl režisierių. Tai iš tavo sakymų supratau, kad na, vadovaujas to pačiu iš tikrųjų. Jeigu vaidmuo dar nelaikas, jeigu ne tau, jo atsisakai. Ar kažkiek pasikeitė požiūris į šitos procesus?
6: Mano požiūris iš esmės keičiasi kiekvienais metais. Vis pabandant kažką naujo, požiūris pasikeičia. Arba tai, kas atrodė vakar, jau šiandien to gali atrodyti visai kitaip. Tai nereiškia, kad tai yra nestabilu, tai reiškia tai, kad aš ieškau. Ir noriu ieškoti, noriu mokytis, noriu tobulėti, noriu eiti į priekį. Ir vis kažkokie iššūkiai mane stumia atrasti naujas spalvas ir naujus skambesius. Tai toks pagrindinis dalykas, tai kad kartais galbūt tai, kas man atrodė baisu arba neįveikiama, Prieš metus laiko šiandien galbūt sprendimas būtų kitoks. Tai jeigu tai yra įdomu, jeigu tai yra nuostabus režisierius arba labai geras dirigentas, arba galbūt yra kažkoks koncertinis atlikimas, aš tikrai neįsakysiu ir bandysiu eiti kartu.
5: Negaliu nepaklausti apie Eskamilijo. Prieš kelerius metus kažkas bandė skaičiuoti ir tu turbūt pasakojai, kiek ten 160 kartų
6: ne, daugiau buvo
5: atliktas. Tai turbūt jau dabar tikrai yra daugiau kartų šitas vaidmuo atliktas. Koks tavo santykis yra su juo? Nes aš įsivaizduoju, kad na, kai šitie kartų seno yra tekę būti to personažo rolėje, kai šitie kartų yra tekę dainuoti tą rolę, na, turbūt ir susiformuoja toks labai specifinis santykis.
6: Skritai labai, labai myliu šitą operą ir... Net nežinau, kaip pasakyti apie Eskamilijo, tiksliai teko jo dainuoti labai labai daug. Greičiausiai dainavo daugiau negu 300 spektaklių. Šiuo metu aš jo nebedainuoju. Nedainuoju tik dėl to, kad atėjo laikas kažkaip mums su juo išsiskirti ir galbūt sulaukti kito tinkamo momento, kad sugrįžti į sceną su Eskamilijo. Aš visiškai galbūt persisotinau juo. Nes teko dainuoti tikrai labai daug ir labai skirtingose scenose, ir labai skirtingose pastatymuose, labai skirtingais partneriais, ir Carmen, ir dirigentais, ir režisieriais. Ne vieno iš jo nenorėčiau išskirti, nes gal daugelis nesutiks, bet visgi manau, kad tas Kamilio tai yra daugiau šabloninis vaidmuo. Ar tu juo gali kažką papasakoti? Taip, be abejonės, gali sukurti atmosferą, gali papasakoti istoriją, tai prieš istoriją, netgi dainuojant, įprasminant tekstą. Bet tai priklauso labai labai daug nuo režisieriaus. Daugelis režisierių tai galvoja, nu, kad tai turi būti šou, turi būti kažkoks ten pompastika, viskas turi skambėti, rėkti, daug, daug garsų, daug viską, lyg tai, kad tai ateitų kažkokia didžiulė žvaigždė, tuo atveju šiuo atveju toreadoras. Bet kaip pačiam, kaip atlikėjui, jisai manęs visiškai pradėjo nebedominti. Ir aš nusprendžiau, kad aš šiandien dienai jo nedainuosiu. Galbūt atsiras kažkokie kiti vaidmenys, taip pat kaip ir dabar labai daug, praeitą sezoną labai daug dainavau Johaną ant Salomėje. Tai irgi viskas prasideda nuo susipažinimo su vaidmeniu, susipažinimo su to charakteriu, įprasminimu ir lygiai taip pat įdainavimu, supratime, tekste. Tikriausiai tas Johanan irgi šiandien nuskambėtų visiškai kitaip, nei jisai nuskambėjo prieš pirmą kartą, mano manimo, aš sudainavau prieš kokius gerus 5 metus, tai visai kitaip skambėtų.
5: Kostai, mes pradėjom nuo aktualijų, nuo dabarties vaidmenų, nuo to, kokia buvo ir vasara praėjusi, bet aš dabar taip norėčiau šokti į vaikystę, kadangi mūsų pokalbis toks portretinis ir į pačius įvairiausius tavo gyvenimo epizodus norėsiu sugrįžti. Tu ne viename interviu esi pasakojęs, kad iš esmės tu užaugai teatre, kadangi tavo abu tėvai teatro žmonės. Daugeliu, aš įsivaizduoju, tai gali atrodyti kaip tokia labai įdomi, net egzotiška vaikystė, kurios daug kas net ir galėtų pavydėti. O kaip buvo iš tikrųjų? Ar smagu buvo aukti būtent taip, kažkur teatro užkulisios?
6: Be abejonės. Be abejonės. Tai buvo patys gražiausi vaikystės metai. Augant teatralų šeimoje. Visgi turbūt tas teatras labai stipriai nepabėgo iš namų. To teatro buvo daug ir namuose. Bet tai buvo be galo įdomu, nes aš būdavau ir teatre, ir dalyvaudavau repeticijose, ir jie stebėdavau, kaip tėvai dirba, ir dalyvaudavau visam kūrybos procese. Taip pat mus aplankydavo begalės pačių gražiausių ir įdomiausių žmonių. Ir manęs kartais klausdavo, sakydavo, tai tas turbūt teatralų gyvenimas arba teatro gyvenimas, kaip vaikui jūs turbūt matėt visą bohemą ir taip toliau. Taip, galbūt tai buvo bohema, bet tai nebuvo kažkokia bohema iš blogosios pusės. Tai buvo bohema, kada žmonės dainuodavo savas dainas.

0: aktorius ir yra ta istorija tavo pasakota, kad profesorius Miškinis, kaip paklausęs, kaip tu dainuoji, nes Ąžuoliuką lankėjai, ar ne, kažkaip tave ir pas profesorių Prudnikovą nukreipė. Bet mano klausimas ne visai apie tai. Mano klausimas apie tai, ar tau ilgai užtruko pamilti operą?
1: Šiaip apskritai aš turbūt operas nemyliu.
0: Iki šio.
1: Iki šio. Ir nežinau, ar man ta opera iš vis patinka. Kažkas pasakys, dieve, ką jisai išneka. Bet tiesa, kad mane opera sudomintų, tai tikrai turi būti kažkas ypatingo. Mane tai turi jaudinti, aš turiu patikėti visą istoriją. Visgi labai gaila, kad šiandienas opera truputėlį yra pasiklydusi savam kelyje. Ir tai, kas prieš kokį gerų 20 metų buvo vidutiniška, šiandien tapo labai geru. Aišku, kad yra labai išskirtinių žmonių, yra žmonės, kurie yra didžiulė žvaigždės, kurie eina savo keliu, kurie didžiuliai talentai, aš apie juos nešneku, bet apskritai apie statytojus, apie režisierius, žmonės ateina visai iš kitų kelių, nepasiruošę, stato ekspromptų, daug bėgimo, daug tokių netikrų dalykų, daug paviršutinių dalykų, daugiau žiūrima kaip į šou. Aišku, yra išskirtinių režisierių, kuriais yra labai malonu ir labai, labai gera dirbti ir susitikti kartu. Tada yra įdomus darbas. Vien dėl to galiu pasakyti, kad operos nemėgsta. Nors iš tikrųjų aš joje gyvenu ir tai yra mano meilė, mano specialybės kelio dalis. Tai labai norėčiau, kad opera būtų tokia, kad tai būtų kažkas tikro ir kad tai nebūtų paviršutiniško.
0: O kada tu pastebėjai tą tokį posūkį link operos? Aš šitą klausimą vėliau buvau suplanavusi apie tą operos pokytį, bet kadangi jau pats irgi užsiminiai, kada jisai prasidėjo ir ar panašu, kad galbūt kada nors artimo metu mes galėtume kažkokio dar kito lūžio šiame laukė tikėtis?
1: Na nežinau, mano manimu, kad gal pirmą, kada buvau daug jaunesnis, dabar aš dar jaunas žmogus, bet prieš daugelį metų, kažkokiu turbūt, galbūt 20, kada pirmą kartą pamačiau, kad režisierius stato operą atsivertęs CD bukletą ir jisai bando išsiversti tą tekstą žiūrėdamas ten ir tai man, aš galvoju, ar čia normalu, ar taip gali būti. Nors paskui sutikdavo režisierių, kurie visas operas žinojo mintinai. Tokiu kaip aš, David Alden. Tai tada nuostabu ir taip. O nežinau, galbūt tas viskas formavosi manyje visiškai, visiškai palaipsniui ir tas supratimas atėjo, bet labai tikiuosi, kad galbūt tas požiūris pasikeis ir ne mano požiūris, o tų statytojų to viso kelio, kad tai, kas buvo tikrai išliktų tikra ir tai, kas buvo vidutiniška, galbūt taptų vidutiniška ir kad tas, kas vidutiniška, nebūtų traktuojama kaip labai gerai.
0: Kalbant apie tai, kas buvo, norėčiau sugrįžti tavo laiką Londone, turbūt pirmasis ten išvykęs ir pralaužęs ledus, jeigu taip galima sakyti, buvo Edgaras Montvidas ir tada iš tikrųjų tu buvai taip pat tenais ir Londonas iki šiol išlieka, manau, pakankamai svarbia tavo kūrybos aikštelė, nes ir į Covent Gardeną vis tenka sugrįžti. Koks buvo Londonas tada, kiek čia, maždaug 20 metų atgal, ar ne?
1: Tai buvo 2005 metai.
0: Taip, nu tai 20 metų, 20 metų.
1: Tada pirmą kartą
0: šiandien. Koks buvo, tiksliau, gal koks tu nuvykai į Londoną? Kaip tau ten viskas atrodė? Ir kaip galbūt pasikeitė tiek tavo paties santykis su šito miestu ir to paties miesto ir vakarų kultūros santykis su mumis lietuviais?
1: Na, visgi aš netraktuočiau tai kaip miestą, traktuočiau kaip galbūt savo kelio, tokio tikro kelio, tarptautinio kelio pradžia. Atvykau iš Londono visiškai jaunas, naivus ir neatsakingas. Galbūt viskas taip atrodė tuo metu, kad kažkaip gal viskas bus daug paprasčiau. Bet supratęs tai, kad reikia stoti ant kojų ir sekti disciplinos ir daryti viską labai tikslingai, mane atvedė prie to kelio, kad aš galėjau Londone toliau studijuoti ir papuoliau tuo metu į Covent Garden operos studiją, Jet Park. Tai formavausi aš

0: pakankamai ilgai Londone ir mano supratimas apie viską, apie operą, apie šį meną apskritai keitėsi, kada sutikau tokius žmonės kaip Mirina Terfelį, kaip Dmitrijų Chorostovskį, kaip Feručio Furlanetos, kuriais teko kartu dainuoti vienoje scenoje. Tada supratau, kad reikia tuos arklius savo gyvenimo kelio ir operos vedlius reikia laikyti vadeles savo rankose.
1: Tu paminėjai ką tik keletą pavardžių iš tų asmenybių, kurias tau teko sutikti. Tikrai na, ne vieną ryškų menininką ir iki šiol tenka sutikti. Minėjai pokalbio pradžioje ir Nagano, su kuriuo dirbsi, tai čia be abejonės jų yra labai daug. Bet ką tu gal tokiais įtakingiausiais žmonėmis savo kūrybos kelyje pavadintumai, kurie iš tikrųjų na, gali pripažinti, kad padarė ypatingą įtaką tau, tavo suvokimui apie operą, apie meną, apie tai, koks apskritai žmogus gali veikti operos laukia.
0: Pirmiausia, Rasa, pasakysiu tokį dalyką, kad aš niekada nebuvau fanatiškas operos atlikėjas. Aš niekada negyvenau tik tai dainavimu ir tik tai operą. Visgi sudainavęs spektaklius arba koncertus ar grįžtų namo visiškai paprastu žmogumi. Ir tikrai negyvenu visgi dar toje muzikoje. Taip, ta muzika galvoje kažkur sukasi, nes jinai skamba.
1: Tai ačiū Dievui, kad yra kitų dalykų.
0: O ar man padarė kažkokią įtaką? Be abejonės, kada sutikau tokius žmonės, supratęs, kad aš galiu stovėti su jais vienoje scenoje. Tuo metu tai buvo neįtikėtina ir negalėjau patikėti, kad taip yra. Taip pat ir nebuvau kažkokio atlikėjų fanatikas. Nebuvau iš to atlikėjų ir nesu, kad klausyčiau kažkokio atlikėjo, kuris man labai patinka ir bandyčiau kažkaip jį kopijuoti arba dar kažką mokintis iš jo. Be abejonės, kada vyksta kažkoks studijavimas, ar tarkim Votano, ar Skrajojančio Olando, tikrai atrandu nuostabių įrašų, netgi tu atlikėjai, kurių galbūt nieks nežino, ir aš jų paklausau ir tada gilinuosi taip, kaip tas viskas atlikta. Taip, galbūt toks artimiausias ryšys buvo su Dmitrijumi Chorostovskiu, su kurio ir Londone daug kartų susitikom ir Lietuvoje darėm ir įrašus, svečiavosis pas mus yra ir sodyboje, ir namuose, tai kad tas ryšys išliko iki pat galo.
1: Ar lieka laiko dar pedagoginiai veiklai? Nes vienu metu, žinau, tikrai ir studentų turėjai, bet iš to, kai pasakoju apie savo įvairiausius planus, tai atrodo, tai kada tos studentus, tos mokinius pas savei kasdienybę bei įterpti.
0: Šiuo metu ne. Šiuo metu to šios veiklos nevykdau ir nedirbu su jokiais studentais. Tikrai be abejonės visiems jauniem ir ne jauniem atlikėjom visada patariu ir padedu ir kartais susitinkam ir padirbuojam. Jeigu žmogus prašo pagalbos, tai tikrai niekada neatsisakau. Taip pat ir pats, išgirdęs gerą atlikėją, visada prie jo prieinu ir klausiu patarimo, ar net turim kažkokį susitikimą, pamoką kartu, kuris mane moko. Tai kad, o tokios kažkokios dabar veiklos šiuo metu nevykdau.
1: Turbūt vis tiek mums kalbantis neišvengsim ir klausimo apie tavo tėtį, kurio dėja neseniai ne tik tavo šeima, tu, bet ir visa Lietuva neteko. Iš tikrųjų labai jautriai buvo pasitikta tavo tėčio Kosto Smorigino mirtis. Tikrai nesiek irgi esi pasakojęs apie santykius ir apie vaikystę ir panašu, kad tas santykis buvo pakankamai šiltas, bet labai įdomu, ar tau kaip menininkui jo pavyzdys, jo požiūris į meną padarė didelę įtaką. Kažkokios pamokos, kurias tu iš jo perėmėjai, ar yra kažkas, ką šią prasme galėtum papasakoti?
0: Be jokios abejonės, nes skaitant to, kad jisai ir buvo su manim, ir šiuo metu jis su manim. Ir tai yra mano pagrindinis gyvenimo vedlys, pagrindinis mano gyvenimo mokytojas. Ir visko, ko gražiausio ir geriausio, tikriausio išmokau, tai išmokau tikrai iš jo ir iš savo mamos. Labai daug stebėdavau daug ir koncertų, ir spektaklių, ir pasiruošimo etapų. Tėtis visada buvo pakankamai kritiškas man, dėl to labai džiaugiuosi. Nes tada vis laik kažkaip stengdavosi jam įrodyti ir pateisinti jo lūkesčius, kad galiu padaryti geriau. tai, kad jis yra visada mano širdyje ir visada netgi šiuo metu turiu jo kryželį ant savo skurtinės. Dienoma spektaklį visą laiką prisimenu ir einu į sceną kartu.
1: Tu apskritai visuomet pabrėži, kad esi šeimos žmogus ir kalbėdamas apie savo didelę gražią šeimą. Ar yra jūsų, tavo jau šeimoje dideliai kažkokios tradicijos, kurias jūs puoselėjate ir kurias, tarkim, kažkaip galbūt tu iš savo šeimos perduoti savo vaikams ir jūs kažką tokio puoselėjate?
0: Tradicijos mene ar tradicijos kur?
1: Ir ten, ir ten.
0: Tokių aš nežinau, gal kažkokių tokių tradicijų išskirtinių mes neturime, bet aišku, kad tai yra visada per pačias gražiausias šventes visos šeimos susibūrimas, pabūnant kartu ir pavakarojant, viens kitą apkabinant. Nežinau, kažkokių ypatingų tradicijų tikrai neturim, o gal ir turim, gal šiuo metu tiesiog aš jau neatsimenu.
1: Žinau, kad esi minėjęs, kad bent jau anksčiau tavo vaikai taip pat į meną buvo visai linkę ir į muziką. Ar yra panašu, kad kažkas iš jų sektų tėčio keliu?
0: Labai tikiuosi, kad ne.
1: Nelinkėtų?
0: Nelinkėčiau tikrai. Dainininkų.
1: Kodėl?
0: Nežinau, galbūt, kada žmonės galvoja, sakydavo, va, jis ten kažkoks atlikėjas turi nuostabų balsą arba gimė ten kažkokiu balsu. Negimiau aš irgi su kažkokiu išskirtiniu balsu, viskas gyvenime taip susidėlioja. Tikrai esu labai dėkingas savo likimui, kad atsidūriau reikiamų metu reikiamoje vietoje. Ir taip atsitiko tikrai ne vieną kartą. Ir tikiuosi, kad tas kelias toliau taip tęsis. Šiandieną galbūt yra lengviau dėl to, kad jau daug pasaulio scenų ir režisierių ir teatrų ir dirigentų mane žino ir tas darbas jau plėtojasi labai kažkaip nuosekliai. O dėl savo vaikų nežinau, ar norėčiau, kad jie tikrai būtų menininkais, bet bijau, kad tai jau yra nebeišvengiama. Mūsų mažieji Nora ir Mykolas šiuo metu yra Čiurlionio mokyklos baleto skyriaus mokiniai ir šokėjėliai, baleto šokėjai. Tai, kad ta specialybė yra dar sunkesnė nei dainininko. Tai vat ir nežinau, tiesiog kalbant apie baletą, apskritai baletą labai, labai, labai myliu, labai mane tai jaudina ir stengiuosi nueiti visus baletus. Tikrai baletą nainu dažniau negu į operą. Na, o mūsų Kostas šiuo metu studijuoja Tallat Kelpšos konservatorijoje, garso inžinierija. Tai žiūrėsim, kaip viskas klostysis.
1: Na, iš tikrųjų, paklausiu ir atsakymą gavau. Iš karto, kad tas menas tikrai yra neišvengiamas. Tu užsiminėjai, kad šiandien iš tikrųjų yra šiek tiek lengviau, kadangi na, daugybė ir tų scenų jau patirta ir daugybė įvairiausių, aišku, pažinčių yra užmėgsta. Aš noriu irgi prisiminti sykį tavo pasakotą istoriją apie vieną galbūt nesėkmę, kuri ištiko tave gyvenime 2012 metų Zalcburgo festivalyje, kuri patolėmė ir nemažai dingusių kontraktų. Ar dažnai pats jauties ir ar dažnai operos pasaulyje yra taip, kad na, atrodo kažkoks vienas ne visai teisingas žingsnis, tada pasakoji, kad na, dainavai sirgdamas, ar ne, gali nulemti tai, kad karjera pakryps dramatiškai visiškai?
0: Tikrai gali. Tikrai gali ir visgi tie žmonės, kurie klauso arba jie yra, dažniausiai būna negailestingi. Aišku, jeigu tu esi jau labai žinomas, galbūt viską yra atsižvelgiama trupučiuką švelniau arba atvirkščiai, dar stipriau. Kaip tik šiais metais taip pat buvau nuvažiavęs pažiūrėti Zalcburgo festivalį Carmen naujo pastatymą su Asmi Grigorianu. Ir įsivaizdavau save dainuojant vėl ties Kamilio toje pačioje scenoje. Tai ir galvoju, ar aš vėl norėčiau. Mano dainora, mano žmona sakydavo, Kosti, tau reikia čia irgi, kodėl dabar, kaip čia dabar, kodėl tu dabar nedainuoji kartu. Tai buvo tokie įdomus prisiminimai. Neplankė įdomus jausmai, sėdint tik tai žiūrovų pusėje tam pačiam pastate. O greičiausiai būčiau galėjęs dainuoti. Bet

0: įvardinsiu taip kaip savas klaidas, nes tai buvo mano klaida, tai nebuvo kažkieno klaida padaryta, kad taip nutiko. Aš pats pervertinau savas galimybes ir tiesiog kartais gyvenime reikia mokėti sakyti stop, sustot ir neskubėt, įvertinti viską, pasveikt, tada išėti į sceną, nes jau kalbam apie Zalcburgo festivalį, tai tikrai ne vienam žiūrovui, kuris sumokėjo galbūt 500 ar 800 eurų už spektaklį, yra neįdomu, kad tu sergi, arba ten koja pasitempi ar ką, jisai nori rezultato ir nori išgirsti patį geriausią atlikimą. Tai mes kaip atlikėjai neturime tokios teisės simuliuoti arba išeiti pusę kojos, negalėdami atlikti ir parodyti tai, ką mes ruošiamės. Tai tokios klaidos dažnai tikrai būna nedovanotinos ir manau, kad visiems jauniem atlikėjam tikrai pasveikite, būkite tikri, kad galite išnešti į sceną geriausią savo pasirodymą, tai tokių klaidų tikrai nereikia daryti.
1: Tu jau šiek tiek pasakojai apie operos pasaulį, kuris pasikeitė ne visai gerą pusę, žvelgiant į tą tarptautinę operos ekosistemą. Visgi pasikeitė labai turbūt ir Lietuvos operos pasaulis, kuriame labai smagu, kad tave irgi galima išvysti ir vaidmenis atliekamus Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre. Bet pas mus procesai turbūt irgi turi tokią savą dinamiką, yra savi pokyčiai nulimti ir mūsų istorinio konteksto. Per savo karjeros laikotarpį, kokį tu matai būtent Lietuvos operos scenos pokytį? Ar į gerą, ar į blogą, ar panašų į tai, kas vyksta pasaulyje?
0: Be abejonės, į gerą, nes ir patys pastatymai yra labai įdomus, ir tarkim Demiano puikus, Minikeleto puikus pastatymas, Rožių kavalierius, kur jeigu gali mūsų operą pasikviesti tokius grandus ir labai įdomius režisierius į mūsų sceną dirbti, ir taip pat ir daugelis kitų, ir taip pat jaunų atlikėjų, ir šiuolaikinės muzikos, ir klasikos, ir Don Juaną dainuoju, ir Aidą dainuoju, ir tą pačią Travetą dainuoju. Tai kad manau, kad tos tendencijos ir tas judėjimas į priekį yra tikrai labai gražus ir labai geras. Visgi tai yra repertuarinis teatras ir reikėtų išlaikyti, aš manau, tą visišką klasiką su visom geriausiom galimybėm dirbti su aukščiausio lygio režisieriais, dirigentais ir taip toliau. Tai kad manau, kad mes judame tikrai gerą linkme ir kartais namuose būna net lygis geresnis negu išvažiavus į užsienį.
1: Smagu girdėti. Kalbant apie operą kaip rinką, mes pradėjom pokalbį nuo tavo galbūt pastaruoju metu, iš tikrųjų vis dažniau atliekamo ir Vagnerio, ar Štrauso, kitų vaidmenų. Ir atrodo, kad operos solistas, kuo ilgiau jis yra savo specialybėje, kuo geriau jį visi pažįsta, tarsi turi daugiau pasirinkimo laisvės. Tačiau kiek iš tikrųjų solista veikianti tarptautiniai scenai šiandien riboja ir reguliuoja pati rinką? Kiek pats su to susiduri, ką pats apie tai mastai?
0: Teisybės tame tikrai yra. Tarkim, kalbant apie Vagnerio operas, tai galima taip išreiškti, kad Vagnerio operos rinka tikrai sulaukiu kartais daug spaudimo iš agentų, kurie dirbo Londone, kur sakydavo, Kostai, tau reikia būtinai Vagnerį, dainuokim Vagnerį. Kodėl jie taip sako? Todėl, kad tos senosios kartos Vagnerio atlikėjai, jie jau yra pasenę arba daugeliu jau tiesiog nebėra. Ir nebeužsipildo, nėra tų balsų, nėra to skambesio. Bet visgi galvoju, kad žiūrėti tą rinką kaip į konvejerį būtų labai neteisinga. Tai tikri atlikėjai arba tikri žmonės, neskaitant to, ar tu dainuosi Don Juaną, ar tu dainuosi Votaną, ar Skrajantį Olandą, ar Skarpiją. Visgi tai visada yra daug įdomiau, kada yra asmenybės. Kada asmenybės papasakoja savo istoriją. Ir nebūtinai kažkam nuskambės arba visiems nuskambės Don Juanas idealiai taip, kaip kažkas įsivaizduoja, kaip turėtų skambėti Mozartas. Bet tai bus artisto, tai bus žmogaus, tai bus dėl ko publika tave myli, dėl ko tu gali energetiškai papasakoti savo istoriją. Jie vien dėl to ateis į tą operą išgirsti taip, kaip tu ją atliekė. Tai aš visgi Nenorėčiau kažkaip galvoti apie tą visą rinką. Taip, tas egzistuoja iš tikrųjų, bet aš esu daugiau už artistų, tikrų asmenybių turėjimą operos scenoje.
1: Labai turbūt banalu būtų iš dalies klausti, kuo turi atsisakyti žmogus, turintis tokią karjerą kaip tavo, keliaujantis po pasaulį, jau daugelį metų dainuojantis įvairiausiose operos teatruose, nes aišku, tai yra ir laikas su šeima, ir daugybė galbūt tokių dalykų, kurie žmonėms atrodo labai įprasti kasdienybėje, bet visgi, kas yra tie dalykai, apie kuriuos gal daugelis nesusimasto, ko tokia karjera, toks pasirinkimas reikalauja žmogaus? Ar tai yra kažkokia kasdienė disciplina, ar tai yra dar kažkas, apie ką galbūt žmogus nesusidūręs su operos pasauliu net nepagalvotų?
0: Aš nieko neatsisakau. Aš gyvenu kaip paprastas normalus žmogus. Kartais reikia visko truputėlį mažiau, reikia neskubėt. Ir tada galbūt viskas būtų paprasčiau, bet bent jau šis etapas mano karjeroje ir mano gyvenime yra labai labai įtemptas, labai labai užimtas, turbūt kuo toliau jis bus dar užimtesnis, nes galbūt mano tipo balso atlikėjui tas amžius, kurio man 46 metai, jis yra kaip tik labai labai dabar jau yra tinkamas būtent atliktos vaidmenius, kuriam jau esu pakankamai subrendęs. Na, o šiaip, aišku, kad yra disciplina, visgi visai tu turi save tausoti, tu ne, taip jau nebeišeina, kad tu visą naktį ten nemegoji ar kažkur kažką veikiai ir dar kažkaip, arba vienas skrydis skridai 5 valandas, kitas skrydai dar kažką. Aišku, kad reikia labai save tausoti, reikia labai save saugoti, reikia daugiau miego, reikia ramių nervų, reikia jaustis palsėjusių. Tai, kad tokie labai žmogiški paprasti dalykai, mes visgi kartais sulygina ir tikrai, Rasa, manau, kad ir tu girdėjai tą visą pasakojimą, kad žmonės dainininkai arba atlikėjai kartais sulyginami yra su sportininkais. Tiesa, tame irgi yra labai labai daug tiesos, nes mes tiesiog kartais bėgam kaip voverė rate, nesustodami, ir kartais reikia mokėti sustoti, reikia mokėti ir palsėti. Tai, kad labai tikiuosi, kad kartais tai išeis padaryti.
1: Tu mūsų pokalbio metu kokius 3 ar 4 kartus sakai, bet šiaip tai aš paprastas žmogus. tai iš tikrųjų labai smagu tą girdėti, bet labai įdomu, ką paprastas žmogus Kostas Smoriginas veikia tomis dienomis, kai jau lagaminai iškrūti, žinai, kad nereikės susikrauti kokią savaitę kitą, ar kokią terasą statai, ar kokią pirtį kūrinį, ar dar kažką.
0: Tvirai papasakosiu, kad mano visgi lagaminas, kur grįžau praeitą savaitę, jis dar vis guli kambarį atvertas, iš kurio aš vis traukiu daiktus po truputį. Ir taip labai dažnai nutinka. Mano svajonės, grįžus namo, turėti atostogas. Tai, kad man visai namai asociuodavosi su atostogom. Su šeima, su mano žmona Dainora, su vaikais, su mama, su artimais draugais. Ką Kostas veikia? Kostas važiuoja į kaimą, pjauna žolę, sėdės ant traktoriaus, eina į pirtį, kartais užmeta meškerę. Nežinau, pasėdžiu ramybėje, atsibūdęs anksti ryte, išmėgstu išeiti namė į terasą, kaip dar visą gamtą miega, išgerti skanų kavos puodelį. Nežinau, pabūt kartais tiesiog vienatvėje su savim, toj tyloj. O kodėl vis sakau, kad paprastas žmogus? Todėl, kad aš labai nemėgstu būti gyriamas. Jaučiuosi kaltas kažkodėl, kaip mane gyrė. Man atrodo, kad kažkaip mane gyrė be pagrindo. Bet gal taip nereikėtų galvoti, nežinau. Bet man taip atrodo kartais. Tiesiog mėgstu būti kuklesnis. Aš galiu pasakyti kartais aštrų žodį, jeigu kažkas neteisingai elgėsi. Bet norėčiau visada išlikti kukliu.
1: Ar tai reiškia, kad viešumas galbūt yra tas šalutinis tavo karjeros poveikis, kurio tu nebūtinai būtum norėjęs?
0: Na, visgi tai yra neišvengiama. Ir su to susitaikai,

0: ir reikia ateiti ir televiziją, laidas.
1: Ir kalbėtis valandą.
0: Pakalbėtis valandą ir taip pat pasikalbėti su kokiais žurnalistais ir duodant interviu ir per radiją ir kažkokius daryti įrašus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kad tai yra neišvengiama. O ar aš to labai mėgaujuos? Aš tikrai to nesimėgauju. Tikrai labai džiaugiuosi, kada pavyksta atlikti arba sudainuot koncertą ar spektaklį, kada matau, kad žmonės yra sujaudinti. Ir žmonės sako, mes verkiam. Arba žmonės tiesiog ateina euforijoje. Ir aš kartais galvoju, aš net pats nesuprantu, kodėl jie tokie ateina, nes man atrodo, kad aš jiems nieko tokio nepapasakojau. Bet mano taip pat žmona man kartais sako, žinai, sako, kartais būna koncertų arba spektaklių, kur tu viską kaip ir gerai atlieki, bet nepasineri kažkaip į save, nepasineri tą visą pasakojimą. O man kartais atrodo, kad aš pasineriu. Nors iš tikrųjų ne. O kada man atrodo, kad viskas yra labai sunku, pasirodo, aš būnu pasinėręs. Ir žmonės tą labai jaučia tas vibracijas, jaučia tą pasakojimą. Ir jie dėkoja, ir aš kartais nustebęs galvoju, kodėl jie dėkoja. Bet tie momentai tikrai būna malonus, jie būna tikri. Ir greičiausiai tas pats maloniausias momentas, kada sudainuoja spektaklį ir koncertą, ir tas nuovargis yra geras, ir kada žmonės yra laimingi. Man tai yra labai svarbu. Bet tai tikrai nieko panašaus ir nieko tokio, kas galėtų būti siejama su puikybe. Tai, kad kartais žmonės ateina ir jie drįsta pasakyti kažkokią kritiką. Aš kartais stebiuosi, kodėl jūs mane sakot, ne aš jūsų klausiau. Arba kiti žmonės dėkoja, arba sako, kad mums labai patiko, bet va čia. Ir aš galvoju, Dieve, kodėl tie žmonės gali taip savo pasakyti, aš niekada neišdrįšiu prie žmogus, jeigu neklausiu, aš niekada neprieičiau prie to žmogus ir nepasakyčiau tai, kas man patiko arba nepatiko. Tai, kad tie žmonės yra visi turbūt labai skirtingi, klausytojai yra skirtingi, o mano pašaukimas ir mano darbas, mano duoklė, tiek Lietuvai, tiek visam pasauliui, Lietuvos žiūrovui, yra papasakoti istoriją. Istorija ta, kurią aš tikiu. Ir tikiuosi, kad nors dalis žiūrovų irgi patikės.
1: Kostai, tu minėjai, kad šiuo metu su studentais nedirbi, ar ne, bet mes dabar turim gerą progą pasakyti jauniems žmonėms, kurie gal galvoja, norėčiau į sceną, gal nebūtinai į operas, tiesiog į sceną, būti žmogumi, kuris veikia scenoje, kuris scenoje pasakoja istorijas. Kokį tą patarimą galėtum jiems palikti mūsų pokalbio pabaigoje?
0: Sunkus klausimas. Bet turbūt, kad patarimas būtų nenustot mokytis. Taip pat patarimas būtų klausyti, ką tau sako. Išgirsti, ką tau sako. Nes labai dažnai susitinku ar jaunų atlikėjų su nuostabiais balsais ir tikrai galinčių dainuoti. Na, bet jie labai stipriai save įsimylėję būna. Ir jie negirdi. Jiems sakai, kad taip nereikėtų daryti, tas žmogus vis tiek daro. Na, o paskui viskas, aišku, apsisuka ir po kažkiek metų ateina ir sako, žinot, jūs buvote teisus. Bet dėja, tai jau būna per vėlų. Tai svarbiausia dalykas – gerbti vyresnius, prieiti, nebijoti paklausti patarimo, nebijoti suklysti, nebijoti atlikti arba suvaidinti, arba nutapyti ar sugroti prastai, nes iš kiekvienos klaidos aš mokausi. Tikiuosi, kad ir jie galės mokintis. Tai mano ir toks patarimas, kad būkite atviri, būkite paprasti, eikite į priekį, tikėkite ir klauskite.
1: Ačiū, Kostai, kad užsukai
0: pas mus
1: į Be kaukių laidą. Laidoje Be kaukių šiandien viešėjo operos solistas Kostas Smoriginas. O aš labai dėkoju visiems žiūrėjusiems ir primenu, kad šios laidos galite ir vėliau ieškoti tiek LRT radiotekoje, tiek LRT mediotekoje. O Be kaukių stebėti per LRT Plus ir klausyti per LRT klasiką galite kiekvieną mielą darbo dieną nuo 17 valandos. Savo ruoštu aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu. Iki.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Naujausia Lietuvos kompozitorių muzika choro Momentum koncerte, kur prasideda stebuklas. Spalio 24-ąją Vilniaus Šventosios Kotrynos bažnyčioje, lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
2: Rugsėjo 29-ąją muzikos magijos klube unikalus fagoto, obojaus ir fortepiono trio atliks Šumano, Dvariono, Bružaitės ir kitų kompozitorių kūrinius. Projekto Return programoje muzikuoja Anastasija Bramo iš Vokietijos, Andrius Puplauskis ir Ugnius Dičiūnas. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Ar žinote, kaip klasikinėje muzikoje skamba ruduo? Galbūt tai medžioklės ragai ar siaučiantis vėjas, o gal rugsėjai primenantys nuobodus fortepijoniniai pratimai. Laidoje Kaip tai skamba šį kart kviesiu išgirsti, kaip įvairiai klasikos kompozitoriai garsais perteikia rudenį. Ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
4: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.
5: Классика.

0: LRT klasika.
1: Per Rusijos atakas Kyjive nuo ryto žuvo du žmonės, mažiausiai 36 sužeisti. Ministras teigia, kad dėl galimų grėsmių uždaromi imigrantams tarpininkaujantys centrai Vidurinėje Azijoje. Etikos komisija tirs, ar aušriečiams konsultacijas teikusi Laura Matijošaitytė nepažeidė etikos. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Per Rusijos atakas Ukrainos sostinėje atnaujintais duomenimis žuvo du žmonės, mažiausiai 36 sužeisti. Apšaudymai vyko nuo ryto, dalis jų surengta netoli centrinės geležinkelio stoties. Per Rusijos pajėgų atakas Donecko srityje žuvo mažiausiai 4 žmonės, 4 sužeisti, Zaporižios srityje sužeisti 5 žmonės. Apšaudymai vyksta Ukrainos prezidentui pranešus, kad Maskva rengiasi naujai plataus masto atakai prieš Ukrainą. Apie tai Volodymyras Zelenskis paskelbė po susitikimo Jorke su Jungtinės karalystės premjeru Andrew Bernamo. Pastaruoju metu Rusija smarkiai suintensyvino oro smūgius prieš Ukrainą, dažnai naudodama balistinės raketas ir pasinaudodama oro gynybos sistemų trūkumų Kyjive. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas praneša, kad atnaujinus rotaciją du amerikiečių karių batalionai į Lietuvą atvyks spalio pabaigoje. Jungtinėse valstijose besilankantis ministras tai patvirtino agentūrai BNS. Jo teigimu šiuo metu vyksta pasiruošimo procesas ir priiminėjami logistiniai sprendimai. Vidaus reikalų ministras teigia, kad dėl galimų grėsmių nutarės uždaryti išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje. Martynas Katelynas Facebook'e rašo, kad šiuose centruose priimami prašymai dėl leidimų gyventi Lietuvoje ir pradedamos migracijos procedūros. Katelynas teigia, kad sprendimą priėmė įvertinęs saugumo rizikas ir terorizmo grėsmes. Migracijos departamento vadovė anksčiau šią savaitę sakė, kad pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Departamento duomenimis šio mėnesio pradžioje galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje turėjo beveik 227 tūkstančių užsieniečių, iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkstančių, Baltarusijos beveik 48 tūkstančiai, toliau eina Rusijos, Uzbekistano, Indijos ir Tadžikistano piliečiai. Tuo metu Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas sako, kad su padidėjusia imigracija susijusios tendencijos yra neraminančios, nes be kita ko stebima kai kurių prieš imigraciją nusiteikusių vietos gyventojų radikalizacija. Tai Primantas Sinkevičius komentuoja po uždaro komiteto posėdžio, kurio metu kalbėtasi apie musulmonų religinių bendruomenių tarybos veiklą Lietuvoje. Kaip skelbiama, Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie vadinamojo antrojo muftijato keliamą.

0: grėsmę.
1: Radikalizuojasi lietuvaičiai. Šiuo atveju aš šneku apie baikerių klubą, apie kitą baikerių klubą Voras ir taip toliau. Mūsų visuomenės nepakantumas arba kartais ir nežinojimas, na, gali iššaukti radikalizaciją ir iš musulmonų pusės. Nežinau, ką duos vat, šitie užvesti du teisminiai procesai, bet visuomenė turi žinot, kad toks radikalizavimas prie gero neveda.
2: Parlamentaras Rimantas Sinkevičius šiuo metu Teisėsauga tiria atvejį, kai Vilniuje galbūt buvo degintas Koranas, taip pat tebevyksta tyrimas ir dėl incidento Kaune, kai prie mečetės susirinko apie 100 baikerių, kurie triukšmavo ir trukdė pamaldas. Švietimo mokslo ir sporto ministerija teigia, kad po incidento Gruzdžių vaikų socializacijos centre Kunionyse, kai budėtojas galimai priekabiavo prie 14-metės, nustatyta reagavimo valdymo trūkumų. Ministrės Ramindos Popovienės patarėjas Tomas Bičiūnas.
3: Reikia tikslinti reagavimo į galimus seksualinio pobūdžio pažeidimus algoritmą, smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką ir krizių valdymo tvarką. Centro patyčių prevencijos ir intervencijos ir stebėsenos tvarkos aprašas nebuvo pakankamai išsamus. Taip pat nustatyta ir krizių valdymo sistemos neveikimo trūkumų.
2: Švietimo mokslo ir sporto ministrės patarėjas Tomas Bičiūnas, vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitienė sako, kad vaiko teisių specialistai bendravo su visomis socializacijos centro auklėtinėmis.
4: Tarnyba tikrai buvo, nuvyko ir pabendravo su visom 12 mergaičių. Vertinome tų vaikų situaciją dėl galimai patirto smurto aplinkybių. Daugiau aplinkybių ir atvejų nepaaiškėjo, kad galėjo būti patirtas seksualinis smurtas kitų vaikų atžvilgių.
2: Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė Agnė Marčiukaitienė LRT LT Liepa paskelbė apie galimą budėtojo seksualinį priekabiavimą prie 14-metės Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriuje. Į Teisėsaugą kreipėsi mergaitės tėvas, tačiau policija tyrimą pradėjo tik iš trečio karto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės anksčiau Nemuno Aušrai teiktų konsultacijų. Bus vertinama, ar Matijošaitytė nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Praėjusią savaitę tyrimus dėl Matijošaitytės pradėjo vyriausioji rinkimų komisija ir Lietuvos advokatūra. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė.
5: Turimais duomenimis 24 metų rudenį, galbūt ir kitų metų, ji politiniai partijai Nemuno Aušra galėjo teikti teisinės advokato paslaugas susijusias su VRK nagrinėtais klausimais. Tad komisija aiškinsis, ar dėl šių aplinkybių Matijošaitytei nekilo pareiga nusišalinti nuo dalyvavimo VRK svarstant priimant sprendimus susijusius su šia politinė partija Nemuno Aušra. Ar jos atstovais, taip pat ar jį privalėjo deklaruoti privačius interesus susijusius su partija bei jos atstovais, na, nurodyti privačių interesų deklaraciją.
2: Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narė Virginija Aleksejūnė. Rugpjūtį naujienų portalas Delfi pranešė, kad Matijošaitytė dar iki Seimo rinkimų 2024-aisiais konsultavo Nemuno Aušrą ir bandė tai nuslėpti. Tuo metu ji dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos narė, jie tapo 2025-aisiais, kai kandidatūrą pasiūlė Nemuno Aušros deleguotas tuometis teisingumo ministras Rimantas Mockus. Jungtinių tautų agentūra praneša, kad Gazos ruože sparčiai daugėja pranešimų apie smurtą prieš moteris ir mergaitės, kurios yra priverstinai ištekinamos. Prasta humanitarinė situacija šioje teritorijoje apžvelgęs Prancūzijos prezidentas pavadino ją visus gėdinančių reginių. Išsamiau Giedrė Trapikaitė.
6: Pasak Jungtinių tautų, dėl užsitęsusios krizės Gazos ruože, moteris ir mergaitės susiduria su vis didesne lytinio smurto rizika. Įspėjama, kad šiemet smarkiai padaugėjo ankstyvų ir priverstinių santuokų. Ataskaitose liudijama, kad iš prievartautos aukos ištekinamos už savo prievartautojų, arba kad, pavyzdžiui, vienas vyras ištekino 14-metę dukterį mainais už du maišus miltų, tam, kad jo šeima galėtų pavalgyti. Nepaisant anksčių skelbtų paliaubų, Izraelis vis dar vykdo smūgius prieš Hamas Gazos ruožę. Jungtinių tautų agentūra praneša apie ypač sudėtingas humanitarinės sąlygas šioje teritorijoje, kur dėl skurdo ir bado daug žmonių yra priversti pasikliauti labdaros pagalba, gyvena apgriautose pastatuose ar palapinių stovyklose. Izraeliui atmetant tarptautinę kritiką, šalių neveiksnumą dėl humanitarinės padėties ir patį konfliktą sukritikavo Prancūzijos prezidentas, visą tai pavadinęs reginiu, kuris, anot Emanuelio Makrono, gėdina

0: Mūsų visus.
1: Kinijos vadovas Si Dzinpingas atvyksta 3 dienų vizito į Jungtines valstijas. 2 didžiausių pasaulio ekonomikų lyderiai šiemet susitiks antrą kartą. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Dar gegužę Donaldui Trumpui lankantis Pekine, abu lyderiai kalbėjo apie strateginį stabilumą. Tačiau Si Dzinpingui atvykstant į Vašingtoną nesutarimų nuo prekybos iki geopolitikos netrūksta. Vienos svarbiausių temų – prekyba, technologijos ir kritiniai mineralai. Kinija kontroliuoja didžiąją dalį pasaulio retųjų žemių gavybos, todėl Vašingtonas nori, kad Pekinas lengvintų jų eksportą. Kinija savo ruoštų siekia, kad Vašingtonas švelnintų pažangiausių lustų eksportui Kinija ribojimus. Šios technologijos be kitako itin svarbios dirbtinio intelekto plėtrai. Abi šalys vis labiau konkuruoja dėl lyderystės šioje srityje. Tikima, kad būtent dirbtinio intelekto srityje įgytas pranašumas gali lemti ir valstybių ekonominę bei geopolitinę galią. Vizito metu Si Dzinpingas greičiausiai sieks, kad Vašingtonas stabdytų ginklų tiekimą Taivanui. Tuo metu Trumpas gali spausti Kiniją dėl jos ryšių su Iranu. Tačiau, pasak ekspertų, Pekinas neturi didelės paskatos atsisakyti pigios Irano naftos, kuri padėjo Kinijai stiprinti savo ekonomiką. Kinijos vadovo vizitas Vašingtone truks 3 dienas.
1: Šiandien minima Lietuvos žydų genocido diena. Šią dieną 1943-aisiais likviduotas Vilniaus getas. Apie tai Adomas Šimkus.
3: Vilniaus žydų getą, kurį sudarė didysis ir mažasis, Lietuvą okupavę nacijai antrojo pasaulinio karo įkarštyje įkūrė miesto senamestyje. Čia buvo įkalinta apie 40 tūkstančių žmonių. Getai greit buvo perpildyti, o nacijai, kartu su lietuvių kolaborantais, gyvenamojo ploto trūkumą sprendė masinėmis žudynėmis. Didžiausios įvyko dar 41 rugsėjį, kai buvo nužudyta per 8000 žydų, vyrų, moterų, vaikų. 43-aisiais, keičiantis situaciją į fronte, Vilniaus getą imta likviduoti. Dauguma moterų ir vaikų išvežti į Vokietijos koncentracijos stovyklas ir ten nužudyti, arba buvo perkelti į Latviją ir Estiją. Likę, daugiausia seneliai ir ligoniai, sušaudyti Paneriuose.
1: Vilniaus kibirkšties krepšininkės už mažiau nei valandos pradės atranką į stipriausią Europos turnyrą Eurolygą. Sostinės krepšininkės atrankos pusfinalyje namuose susitiks su Lenkijos klubu iš Poznanės. Naujame atrankos formate viskas sprendžiasi vienose tarpusavio rungtynėse. Pergalė šį vakarą garantuotų teisę žaisti atrankos finale. Krepšininkų treneris Vilius Stanišauskas sako, kad šių metų kibirkšties sudėtis yra pajėgi žaisti Eurolygoje.
4: Mes turim tą komandą tokią, apie kurią aš galvoju, kad mes tikrai galim būti Eurolygui. Tik sakau, reikia atlikti tai, ką mes esam susitarę, nusimti tą kažkokį sezono pradžios jaudulį, stresą, pataikyti pirmus metimus, toti tą gerą toną ir manau, kad mes tikrai galim laimėti ir aš tikiu, kad mes tą padarysim. Turi jos irgi problemų, nežais viena pagrindinių Lenkijos rinktinės žaidėjų, tai mūsų tikslas yra tą starto penketą pristabdyti kaip man įmanoma geriau.
1: Vilniaus kibirkšties krepšininkių treneris Vilius Stanišauskas rungtynes nuo 19 valandos transliuos LRT+. Šią valandą Vilniuje ir Šiauliuose yra 11, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis, kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra 7-12 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 11 iki 16 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
5: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
6: So, it is about John Coltrane birthday.
7: Galime pradėti.
6: Gerai. Vienas. The main cats for me, John Coltrane, Jackie McLean.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Saskijos Laro, Džono Koltreino pagerbimas tapo įžanga šiai laidai, kurią aš, Laima Slepkovaitė, dedikuoju Džonui Koltreinui. Pasaulis švenčia jo šimtmetį, švenčia ir LRT klasika. Vakar portretinė laida Kitas laikas jam paskyrė mano kolega Domantas Razauskas, ji jau yra LRT radiotekoje, o šiandien mes

0: Pažvelgsime į džiazo genijų dviejų Lietuvos saksofonininkų Kęstučio Vaiginio ir Jano Maksimovičiaus akimis, ausimis ir protais. Iš tiesų, aš galėčiau kviesti pasidalyti mintimis apie Coltrane'ą tiek džiazo saksofonininkų, kiek jų apskritai yra. Vladimiras Čekasinas, Vytautas Labutis, Petras Višniauskas, Juozas Kuraitis, Liudas Mockūnas, Leonardas Pilkauskas, Dovydas Talmokas ar Karolis Šarkus, ar Simonas Šipavičius, kuriai kartai, kuriam stiliui be priklausytų, aš neklausdama žinau, kad jiems yra svarbus Džonas Koltreinas. Šiandien savo mintimis apie jį dalėsi Janas Maksimovičius ir Kęstutis Vaiginis, skirtingi kūrėjai, bemaž priešybės, bet ne priešai. Ir jie gerai atsimena, kada pirmą kartą išgirdo Džoną Koltreiną ir ką jiems tai reiškia. Kada pirmą kartą išgirdo Džoną Koltreiną Kęstutis Vaiginis.
1: Iš tikrųjų, aš jau buvau muzikuojantis muzikantas, ta prasme, ir jau grojantis klasikinę muziką ir pradedantis suprast, kas yra džiazo muzika. Ir pirmi įrašai, kurie pateko rankose, tai buvo Charlie Parkerio viena iš kasečių ir John Coltrane'o. Toks buvo įspūdis, kad labai labai yra kažkas filosofiškai stipru ir labai stiprus garsas, labai tamsus garsas. Ta muzika, kurią aš išgirdau pirmą kartą, jinai galbūt mano brandai buvo net, ir aš taip galiu pasakyti, nu, tokia sudėtinga. Aš perklausiau ir, žodžiu, kažkaip tą įrašą kažkuriam laikui padėjau. Nes, nu kaip, supo labai labai daug informacijos muzikinės, kurią pagal amžiaus brandą reikėjo atsirinkti. Ir galbūt, kaip mums kažkas pradžioj patinka tas, kas labai spindi ir žiba, tai galbūt visiškai atvirkščiai patiks vėliau. Ir kai aš pasiėmiau tą patį įrašą, nu nežinau, gal po kažkurio laiko, tai aš tada supratau, kad ten yra labai labai daug tiesos, kaip man pasirodė, ir kad ten yra labai labai gilu, didelis gylis.
0: Apie pirmąjį Džono Koltreino įrašų įspūdį kalbėjo Kęstutis Vaiginis. Kaip pirmą kartą Koltreiną išgirdo Janas Maksimovičius?
2: Aš turiu bičiulį ir draugą iš Turbo reanimacijos, Kastis Minkauskas. Ir viena iš dalykų, kuris man parodė, kai jisai įsigijo tada, kai atsirado tik tai CD kompaktai, CD plokštelės, jisai įsigijo A Love Supreme. Ir kai aš įsigijau tą grotuvą, tai čia buvo kokie 94 gal metai, tretieji. Aš dabar galvoju, gal man tada jau 20 ar buvo, o gal ir ne. Ir tada, šalia visokiausių tokių idėjų, kuris jis man pasakojo, jisai man davė šitą diską ir sako, o šitas yra kietas. Aš taip, aha, nei kas čia, nei kodėl, nieko aš nežinau, bet A Love Supreme. Neblogai. Ir aš atsimenu, kad aš tai įjungiau, kaip čia tai pasakyti, ne tai, kad nieko nesupratau arba supratau, bet aš nebuvau tame. Dabar jau turbūt aš suprantu, kad tai neįmanoma buvo būti tame, nes prie to reikia subręs, daeit, susivokimą kažkokį, sunku pasakyti. Bet tai buvo pirmas kartas susidūrimo su šito dalyko. Bet intuityviai buvo labai kažkoks keistas jausmas, kuris perspėjo, kad čia turbūt, čia kažkas yra tame, čia yra kryptis. Tai va tai buvo pradžia.
0: Ir Janas Maksimovičius, ir Kęstutis Vaiginis pirmosios akistotos su Coltrane'o skambesiu buvo užklupti, nepasiruošę. Kaip pasiruošti jai?
2: Aš manau, taip drąsiai pasakysiu, aš manau, kad pradžia tai yra viduje leistai muzikai kažkaip ateiti į vidų. Atidaryti langelius, duris, nežinau, dar kažkokius ten užraktus. O tas atidarimas tai reiškia nuraminti visą vidų, atsisėst ir pasistengt išgirst. Aš taip manau. Nes jeigu tu įsiklausai, ką kalba, tai yra tikimybė, kad galima ir išgirst, ką ten pasako. Dėl to pasiruošimas tai yra savo galbūt ir to tarpo ego išjungimas ir ramybė ir klausimas. Reikia klausyti turinio, nes ten yra labai stiprus turinys.

0: laikotarpiuose, ankstyvajam, ten viduriniam, ar ten vėlyvajam. Aš va taip kartais taip klausau jo muzikos ir tikrai dažnai paklausau, nes kiekvieną kartą klausant gauni vis inspiracijos. Ta prasme, ne tai, kad studijų metais tikrai teko perklausyti, nu, nežinau, šimtus kartų ten albumus. Ne tai, kad vieną, du kartus, bet tiesiog klausydavai tam tikrų jo atliktų džiazo standartų arba jo originalių kompozicijų. Ir o taip susimastydavai, kaip jisai gali būti toks muzikantas ir taip atlikti jas, kad visos frazės tiesiog tobulos. O taip klausai jo baladinį albumą. Aš ten labai daug matau tokių skirtingų dalykų, paprastai išnekant, kad labai daug ir šviesos, daug ir džiaugsmo, bet labai daug ir liūdės, labai daug emocijų. Ir jos tokios tikros, jos gyvos. Kiek beklausytum, tu kiekvieną kartą atrandi skirtingose galbūt kompozicijos vietose naujus dalykus. Kiekvieną kartą, 150 kartą klausai Naimą ir ten atrandi naujų dalykų, nors atrodo tiek daug kartų perklausyta, bet pagal tuos metus, kaip įrašyta, tai ta muzika yra dar šiandien šviežia.
1: Sakė Kęstutis Vaiginis, ir aš nežinau, ar 150, ar pirmai, ar 17 kartą mes dabar girdėsime tą gražią baladę Naimą, bet jos gerai suveiks.

0: Naima, viena gražiausių ir magiškiausių baladžių apskritai džiazo literatūroje, ne vien Džono Koltreino pasaulyje, apie kurio apimtį ir įtakos gylį mums pasakojo Kęstutis Vaiginis.
1: Aš tai galvoju, kad tai vat, pagal tą laikmetį yra tiek modernus, tiek net labai išskirtinai universalus muzikantas. Per tokią trumpą gyvenimo epochą pereiti tiek daug stilistikos, tai čia yra, nu, genijus. Žmonės bando, gyvena dvigubai ilgesnį gyvenimą ir tik susipažįsta su kažkokia dalim, o žmogus vien tai apie tai pagalvojus, kad kiek yra prašymų, kad nuo anksčiausio ryto atsibūdęs grodavo ir užmigdavo su saksofonu. Tai, ta prasme, valandų valandas. Kiek yra istorijų, kai jisai ateidavo į koncerto vietą ar džiazo klubą ir dar prieš koncertą persirengimo kambarėlį 2-3 valandas prasigraidėdavo. Tu prasme, ieškodavo tam tikrų dalykų būtent turbūt savo net. Kaip jisai sugroš vieną ar kitą pasažą, ar koks jau bus tuo metu garsas. Ir tiesiog viską, ką jisai darė, tai buvo išskirtinai. Ir ką su šiandien diena daro, va dabar va, yra Joe Lovano, Melissa Aldana, tributų John Coltrane, aš pasižiūriu, irgi seku juos, ir ten Jeptin Watts būgnais groja, ir nu, daug iškelių muzikantų, ir iš tikrųjų jis padarė neišdildomai nu, vieną didžiausių įtakų tenoro saksofono spektrą.
0: Kęstutis Vaiginis paminėjo didžiulį universalumą ir stiliaus, kalbos evoliuciją. Ir iš tiesų, Blue Train mes girdėme vienokią muziką, kitokią įrašose su Thelonious Monk'u, Giant Steps, jau naujos inovacijos ir dar kitokie pasaulyje atsiveria Love Supreme ar vėlyvuosiuose koncertiniuose įrašuose. Kas lėmė tokią intensyvę ir ženklę Džono Koltreino stilistinę evoliuciją? Savo prielaidą dalyjasi Janas Maksimavičius.
2: Žinote, aš bandydamas iš pradžių analizuot, kasgi ten skamba. Nu tai taip, yra dermės, yra garsas, yra ritmas, tokie visi paprasti tokie dalykai ir to pačiu nepaprasti, bet tai yra technologija. Intuicija pradėjo sakyti, kad ne tame esmė. Laikui bėgant labai lėtai, čia viskas priklauso matyti nuo to subjektyvaus tokio vystymosi lygio galbūt arba gebėjimų domėtis to. Ir tai dar ne faktas, kad mes galėsim tai suprast. Aš supratau, kad už to visko stovi labai ta sena tiesa, kur mano gerbiamas ir profesorius sakė. Tikras menininkas, jisai kaip gyvena, taip jisai ir kūrė. Tai jo skirtingi gyvenimo laikotarpiai skambėsio. Aš manau, kad tai yra pasiekmė vėlgi tam tikrų išgyvenimų. Bet ko toliau, to aš labiau supratau, kad jeigu per prizmę muzikoje įžiūrėt, per prizmę atlikėjo ir taip toliau, per akademinę prizmę, man, pavyzdžiui, visiškai nieko neaišku. Galima išmokti technologiją, galima išmokti techniką, pasažus ir visą kitą, ir gal greičiau pagrot negu jisai Giant Step. Matyti esmė yra tame jo dvasingume. Kuo toliau jisai man tapo panašus ir ne tik jisai. Aš po to suradau paralelės netgi kai kurių ir Lietuvoje.

0: tai yra kaip šlovintojas, kaip, nežinau, gal pasakysiu per tikėjimo prizmę būtent, evangelijos skelbėjo kažkokią tai. Tai yra žmogus, kuris turėjo tokios palaimos ir malonės, jisai atsivertė ir atrado Dievą. Ir jeigu per tą prizmę žiūrėt, tada visi galai svain.
1: Bet Džonas Koltreinas nesilaikė tokios vienakryptės vertikalios augimo linijos. Tuo metu, kai jis jau buvo laikomas avangardo nešėjų, netikėtai atliko įrašų su Diku Ellingtonu, su Johnu Hartmanu, tokių paprastų ir šiltų. Apie ką tai mums byla?
0: Tiesiog parodo, kad žmogus yra įvairiapusiškas. Jeigu jo gyvenimo filosofija priimtina įvairiom temom kalbėti ir jisai turi ką pasakyti, tai jisai ir bendrauja. Pradedant nuo šlovinimo, baigiant apie paprastus pokalbius. Tai ir muzikos kalba įleidžia daug, jisai savęs neapriboja.
1: Panašiai kaip Janas Maksimovičius, šį Džono Koltreino atvirumą bendravimui skirtingomis kalbomis traktuoja ir Kęstutis Vaiginis.
2: Tai buvo epocha ir kiekvienas gyveno savo idėjomis. Be jokios abejonės, kai tau kažką siūlo įamžinti arba įrašyti, tai irgi yra dalis istorijos. Ir jeigu tu nori sugroti Duke Ellington, tai vienas iš dar genialių muzikantų, tai tie pasirinkimai, daleiskim, yra fenomenalus. Jeigu jis įrašė su Duke arba su Monku, kur daleiskim, su Monku puikus albumas yra, tai ta prasme, man teko pažinti Monko kūrybą ir pagroti jo kompozicijas, tai yra ekstremaliai sunki muzika. Tuo prasme, harmoniškai negali sulyginti su paprastu džiazo standartu. Ir jam viskas sekėsi puikiai. Su kuo jis begroja, jisai puikiai jaučia erdvę, puikiai jaučia garsą, puikiai jaučia partnerius. Ir tas jo keli garsai ar kelios frazės su John Hartmanu, ten viskas yra, nu, kaip nežinau, kaip idealiai nupieštas paveikslas.
1: Ir tai vienas tų tobulųjų potėpių Džono Koltreino su vokalistu Johnu Hartmanu atliekama Autumn Serenade.

0: Autumn Serenade. Žavingas įrašas iš Džono Koltreino kvarteto bendradarbiavimo su Džoniu Hartmanu, kuris visus nustebino tuo metu, nes Koltreinas tuo metu jau grojo kur kas aštriau ir jo stilius darėsi vis abstraktesnis, ekspresyvesnis. Ir iki šiol tas vėlyvasis, tirštasis Koltreinas regimas su šauktuko ženklu. Ir į šį jo muzikinės raidos etapą Kęstutis Vaiginis žvelgia taip.
1: Aš tai manau, kad kai kūrėjas, kuris kuria, kai pereina tiek daug stilistikų, paskui pasidaro tai beribė visata, dėl to jo visi eksperimentai, kur jisai ėjo, jisai praktiškai perėjo viską, galima taip pasakyti. Iš viso tai pagalvojus, kad jisai pradėjo tai groti altą. Taip, kažkada, patys pirmieji jo žingsniai ir puikiai valdė fleitą ir yra įrašų, daleiskim, kuris įgroja ir sopraniniu saksofonu. Bet žmogus turbūt perėjęs tiek daug stilių, norėjo vis kažko atrasti vis naujo. Tai jau tas vėlyvasis laikotarpis yra net, nu, neapčiuopimas kažkuria tai filosofinė prasme. Jisai išeina visai kitą dvasinę energetiką ir žodžiu, ką jisai darė ir kaip jisai darė. Tai paprasčiausiai buvo labai labai daug energijos. Ir tai jau būdavo, nu, tos galbūt bendros ansamblinės improvizacijos, kažkokie galbūt susitarimoje, pojūčiai ir taip toliau, vat, ko jisai bent jau ieškojo vėlyvajam savo laikotarpį. Manau, kad kai tu tiek daug pereini, tai tu visą laiką ieškai kažko naujo. Tai labai labai normalu.
0: Taip pat naujos buvo ir Džono Koltreino požiūris į standartus, kuriuos jis pirmasis ėmė plėtoti iki galingų ir labai ilgos trukmės interpretacijų.
1: Koltreinas ir buvo iš tų muzikantų, eksperimentatorių, kurie turėjo labai daug ką pasakyti ir neribojo savęs. Ir tas pasisakymas tai daug apima aspektų. Tai visų pirma, puikios ritmo sekcijos. Ir galimybės su tokiais muzikantais groti ir eksperimentuoti, tai jo partneriai genialūs. Ir vienareikšmiškai, kad jisai turėjo labai išskirtinę energetiką. Tai tas dar irgi duoda tą tokį postumį nebijoti, pavyzdžiui, pagroti ilgesnę kompoziciją ir ją plėtoti ir neapsiriboti vienu, dviem, trimis kvadratais. Tas ir jaučiama pas Koltreiną. Tai ir kas įsivystė į jau vėliausią jo laikotarpį, kai jis, nu, pagrodavo vieną kompoziciją ten apie 45 minučių. Ir aš tai matau, kad kai toks genijus grodamas turi ką pasakyti, tai galbūt ir negali apsiriboti trumpa, galbūt kažkokia trukme. Suprantama visiems, kad tais laikais įrašai, nu, jų negalima buvo padaryti ilgų. Viską lemdavo labai juostos. Vienareikšmiškai, kad jeigu buvo leisdamos plokštelės, tai jos turėjo atitinkamą savo trukmį. Ne tai kaip dabar mes leidžiame kompaktinį, daleiskim, diską ar kitokią laikmeną ir mes ten galim pasiūlyti didelę trukmę, ne? Bet visi gyvi koncertai, kas Kvelyčių Angart ar jo visi turai, tai galima puikiai surasti daug video medžiagos, kokia yra energetika ir ką ištransliuoja tiek Koltreinas, tiek jo pakeleiviai, jo bendas.
0: Taip, Džono Koltreino muzikinė evoliucija, jo kitimas, saviraiškos kelius apibūdina Kęstutis Vaiginis, bet Janas Maksimovičius tame kitime išvelgia ne vien tik stiliaus trajektoriją.
2: Mano geras pažįstamas Artašas Gazarian, jisai man padovano vieną kartą kompaktą, kur tai yra live įrašas, kur, man atrodo, po 3 mėnesių kažkur tai jisai ir visiškai pabaiga buvo, jisai išėjo iš šito pasaulio. Nu, ten jo, taip, Bertsonas su Farau Sandrasu, jie ten dviesiai, jau ten. Ir jeigu analizuot muzikinių aspektų, kas tai yra free jazzas, tai yra kokias ten dermės, nedermės, mes nesurasim atsakymų, bet jeigu turėtų omeny, kad jisai daug ką suvokdavo ir suvokė tuo momentu, tai turbūt toks tiesiog dar vienas pranešimas, galbūt malda, galbūt atgailavimas, sunku pasakyti, bet tai vėlgi kažkokio žiniai įsiskelbė. Ir tai yra labai įdomu. per tą prizmę vat, nagrinėt, kodėl taip, o ne kitaip, kodėl. Man visada būdavo įdomu, kodėl žmogus taip kūrė, kas už to slypi. Nes, ir iš tikrųjų tai yra tokia labai paslaptis didelė, nes o kas ten žino, kas pas žmogų dedasi? Taip, viešieji ryšiai, šiais laikais labai reikia deklaruot, kartais daugiau negu yra ką deklaruot, bet nu, taip reikia publikai. Bet aš nemanau, kad jisai specialiai ieškojo kažkokių special pranešimų, kad atras naują stilių ir taip toliau. Man atrodo, jo kulminacija tai toks atyrimas, kad leis Dievui per jį veikti. Turbūt taip. Čia tik mano kuklios mintis.
0: Aš nežinau, ar Jano Maksimavičiaus turimas omenyje įrašas yra Offering, išleistas tik 2014 metais. Ir tai buvo vienas paskutiniųjų Džono Koltreino atliktų koncertų. Bet jame mes girdime viską, apie ką kalbėjo Kęstutis ir Janas. Sodrė ir pilna turinio standarto interpretacija, didžiulė įkrova ir tą kažką, ko mes negalime apibūdinti.

0: Favorite Things iš Offering. Ši interpretacija trunka 23 minutės ir šį įrašą paminėjo Janas Maksimavičius, aš manau. Koks Džono Koltreino muzikinis momentas yra jam ypatingas?
1: Visuma. Iš žmogaus kažkokį momentą išimti, tai dingsta visuma. O tas momentas tai irgi yra pasiekmėtos visumos. Dėl to, dėka įrašo kažkokį laikotarpį, mes galim nagrinėti tą jo evoliucinį kažkokį procesą, tai yra įdomu. Pirmieji tie įrašai, kur groja su muzikantais ten standartai ir taip toliau, jau savaip. Tai reiškia, žmogus kažką viduje turi ir savaip girdi. Tai jau yra įdomu. Tai eilinį kartą primena mums, kad, man atrodo, čia Kasino buvo žodžiai gal, kad nepamės savęs. Ir jeigu žiūrėta visą visumą, tada logiškai sueina ir vėlgi tas I Love Supreme. Ir ne tik, o pavyzdžiui, baladės jo, kaip jisai paprastai šiltai groja. Tas nuoširdumas muzikoje labai svarbu yra. Netgi norėtųsi mums visiems šiais laikais to palinkėti, nes kartais ir ne visada apsimoka.
0: Būdamas vienas didžiųjų, Džonas Koltreinas buvo vienoje orbitoje su kitais didžiaisiais. Ką, pavyzdžiui, mums reiškia jo susitikimas su Milesu Deiviu?
1: Matyt, atėjo tam tikras laikotarpis, kai kažkur susijungė tų žmonių taškai, bendri taškai tokie, bendrų minčių ir taip toliau. Tai turbūt yra toks natūralus geras procesas ir gerai, kad tame buvo turbūt ir dalis kažkokios tai sėkmės matyt. Gerai, kad jie Amerikoje. Vieną kartą vienas mums kritikas parašė, kažin ką jie grotų, jeigu jie būtų ne čia, o ten. Ir su kuo jie grotų. Čia didelis klausimas, bet taip susiklosti likimas, jie suėjo ir žmonės, kurie turi potencialą, lygiverčiai partneriai. Tai yra irgi tokia savotiška palaima ir malonė, kad būt su tais, kurie, jiems nieko nereikia aiškinti vienas kitam iš tikrųjų. Jie turbūt vienas kitą labai gerai suprato ir tuo pačiu tai yra labai ryškios asmenybės. Tai yra labai įdomus procesas, kai vat taip sueina ir žmonės ir jie kūrė kartu. Nors teko vėlgi tą teorinę pusę pasidomėti, kad, man atrodo, ir Milesas sakė, tas visi kaip žmonės ir išgeria ir visa kita ten. Tas tai kažkoks tai Koltreinas, jisai nenormalus. Jisai ten eina, kažką ieško, kažką ten pas žmoną ten pastovi. Nu, vat taip, vat yra, vat kiekvienoje terpėje matyti yra tokių, yra šiek tiek kitokių.
0: Kokie skirtingi bebūtų Milesas Deivis ir Koltreinas, kurių abiejų šimtmečiai švenčiami šiemet, jų susitikimas reiškia pirmąjį didį Mileso Deivio kvintetą ir ne tik, kurių reikšmę pabrėžia Kęstutis Vaiginis.
2: Jo, tai nuostabus ansamblis. Tai vienas iš tų ansamblių, kur padarė didžiausią perversmą. Vien pažiūrėjus, kad vienas iš įrašų, kaip pavyzdžiui, Kind of Blue, kur net yra sekstetas. Kokie pasirinkimai Mileso, tai Koltreinas ir Cannibal Adderley. Vienas iš perkamiausių albumų istorijoje. O be jokios abejonės, kiek pasižiūri įrašų ir kaip juos atlikdavo Miles Davis, John Coltrane, ten Ron Carteris, Tony Williams, ar ten Herbie Hancockas, iš viso kokie inovatoriai. Milesas taip, be abejo, turėjo geriausią turbūt uoslę, jeigu taip galima būtų pasakyti, muzikinę uoslę, suprasdamas, koks muzikantas ateina į jo išskirtinį ansamblį, aišku, perėjo irgi kiek daug stilių. Ir visi, kas pagrojo su Milesu, visi tapo didžiausios pasaulio.

0: džiazo žvaigždės. Ir taip labai įdomu, vat, kaip tai, ar dėl to, kad tu pagroji pas Milesą, ar paskui tu tampi vienas iš tų naujų pasaulio šviesulių, ar Milesas ant tiek mokėdavo pastebėti jaunus talentus ir jie padarydavo dar didesnį, kaip sakant, perversmą jo bendę ir paskui išėjo, jie, nu, visi, ką paimtum iš jaunos kartos, nuo Kenny Garrett'o iki visų vyresnės, tai, nu, taip, visi muzikantai yra genijai surinkti iš tikrųjų.
1: Ir štai Džono Koltreino solo iš Flamenko Sketches, iš Kind of Blue.

0: Džono Koltreino solo iš flamenko skečas. Vienas iš daugybės momentų, kurie įkvėpė kitus muzikantus kurti ir aukti muzikoje. Vienas daugybės skambesių, kurie perduodo inspiraciją. Kas yra Džono Koltreino įkvėpimas Janui Maksimovičiui?
1: Vienas iš pavyzdžių, kaip galima šlovinti Dievą. Ko gero taip. Ypač, vėlgi prie to I Love Supreme ir kažin ar tik tai I Love Supreme. Ten ir skausmų, ir maldos yra, ten yra visko. Ir tai buvo tik vienas iš įrodymų, ir tai yra ta žmogus, kuri vienas iš tų žmonių. Iš tikrųjų, aš turiu daugiau pavyzdžių. Ir netgi toli vaikščiot nereikia mano profesorius Petras Vyšniauskas. Kai man teko su jo pabendraut ir išgirst, tai Lietuvos džiazo, John Coltrane'as Lietuvos praktiškai. Tai vat mane paveikė tas būtent ta dvasinis aspektas muzikoj. Ne apie tai, kaip čia garsą sutvarkyti ir taip toliau. Pirmas impulsas, jo, o, tai čia soundas visą kitą. Bet po to, ne. Tai yra pasiekmė. Turi būti priežastis. Kol mes nesurasim priežasties arba tikros savo intencijos, mes galim mėgdžiot, kiek mes norim. Tai bus toks netikras klonas. Tai vat savo dvasingumo muzika. Jis mane labiausiai paveikia. Ir jis vienas iš tų, kurie paveikia būtent. Ta prasme, ir jo dėka aš įgavau tokio pasitikėjimo, kad taip, nereikia bijoti šito kelio ir jo galima keliauti.
0: Toks subjektyvus Jano Maksimovičiaus persismelkimas Džono Koltreino įtaka. Ją patyrė daugybė muzikantų. Kartais mes nuo pirmų garsų girdime, kad saksofonininkas gyveno daugybę valandų Koltreino pasaulyje. Kęstutis Vaiginis primena mums apie keletą jų.
2: Vienas iš tokių atlikėjų Kenny Garrett. Ir iš tikrųjų, kuris groja altiniu saksofonu, bet jis yra toks tikras Koltreinas, jo paklausius ankstyvesnius albumus. Ten grinai yra ir tribute Coltrane albumas, ir ten Trilogy, ir net su šiandien diena, kiek teko matyti, kaip pavyzdžiui, Kenny Garrettą, tai vat, buvo Vilniuje koncertas ir kokie, nežinau, 4 kompozicijos buvo Coltrane'ui dedikuotos. Grojo grinas, vat, stilistika, manija,

0: gerą ir energetiką, tai Coltrane'as. Tai vat Kenny Garrettas, vienas iš saksofonininkų, yra Michaelas Brekeris. Tuo prasme, ten irgi yra labai labai daug Coltrane'izmo, dar modernesnio, bet tikrai tai.
1: Aš jaunesniu, pavyzdžiui, James Brandon Lewis, man taip atrodo toks irgi tas roves.
0: Imnal Wilkins daleiskim, yra toksai, yra Patrick Bartley, bet pavyzdžiui, Patrickas groja ten, nu, visai kitaip daleiskim, jo ten kūryboje labai daug skirtingų muzikantų. Bet vienareikšmiškai, kad visi tie muzikantai tiek naujos, galbūt srovės, turi didelę įtaką Coltrane'o. Čia mes visi ją turime. Vien taip, kaip tu formuoji garsą, arba kokio tu garso ieškai, arba kokios tu energetikos ieškai grojime, tai tas labai labai atsispindi visame. Jis paliko, nu, neišdildomą pėdsaką, nuo jo negalima pabėgti. Ta prasme, paklausius, kaip tu paklausęs ten baladžių albumą, tu vienareikšmiškai galvoji apie vat, Coltrane'as vat, tavo prieš akis yra.
2: Ar gali Coltrane'o įtakos būti per daug? Kaip apsaugoti mokinius nuo sukoltrainėjimo?
0: Aš tik tai džiaugiuosi, kad jiems patinka Coltrane'as, todėl kad jisai padarė, nu, neišdildomą įtaką. Kaip tu gali nuo genijaus atsitraukti? Kažkas pat sako, nu, vat Bachas, ar ne? Kiek Bachas davė muzikai? Bet kuris kūrėjas, kokį neišdildomą pėdsaką paliko muzikoje, taigi tas yra labai, labai svarbu. Atsitraukti, taip, aišku, reikia nepamiršti ir likti ir kažkiek savimi, čia faktas, ir tu negali taip jau galbūt taip priartėti, taip jau, kad būtum tu jau ten tikras Coltrane'as, ir Coltrane'as yra Coltrane'as, bet tu ieškai savo atsvalių, bet kad tu gauni labai, labai didelį galbūt tokį impulsą, tai vienareikšmiškai tai.
2: Amen. Džono Coltrane'ą traukinėje aš į vakar šlovinu Kęstutis Vaiginis ir Janas Maksimovičius ir aš, Laima Slepkovaitė, o mus lydi Resolution iš tauriosios A Love Supreme. Gero klausimo ir iki.

LRT klasika. Klasikos koncertų salė.

Labas vakaras, LRT klasikos klausytojai, aš Gabija Narušytė su jumis sveikinuosi ir šį vakarą kviečiu į koncertą dedikaciją jam. Devintasis Vilniaus fortepijono festivalis šiemet savo programą dėkojo Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, Lietuvos menininkui, kurio 150-asias gimimo metines pernai minėjome, tad festivalio koncertuose vienaip ar kitaip jutome mūsų genijų, na, o šiame atidarimo koncerte akcentas tai Arvydo Malcio kūrinys, kuris taip ir vadinasi dedikacija Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Ir nuskambėjo premjera, kuris skambės ir šį vakarą LRT klasikoje, kurioje šią savaitę dominuoja fortepijonas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras kartu su pianistėmis, tai festivalio įkūrėja ir meno vadovė Mūza Rubackytė ir kita puiki lietuvių pianistė Guoda Gedvilaitė, nacionalinėje filharmonijoje lapkričio 15-ąją interpretavo skirtingus, bet itin reikšmingus fortepijono muzikos istorijai kūrinius. Mūza interpretuos savo mylimo kompozitoriaus Ferenco Listo kūrinį, fantaziją vengrų liaudės melodijų temomis, o Guoda skambins vieną įdomiausių savo repertuaro opusų prancūzų impresionisto Moriso Ravelio koncertą fortepijonui kairiai rankai ir orkestrui, pagerbent taip pat kompozitorių jo gimimo 150-ųjų metinių proga. Taigi mūsų laukia išties nuostabus vakaras, kokie jie ir būna prasidedant Lietuvos sostinėje Vilniaus fortepijono festivaliai. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas jo vyriausiojo dirigento Modesto Pitrėno, koncertą pradeda kompozitoriaus, kuris yra ir orkestro violončelininkas, Arvydo Malcio kūrinio simfoniniam orkestrui premjera. Jo idėja vesti klausytoje Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos keliu, pakeliui užuominomis įterpiant sutiktus kompozitoriaus kūrinių citatų fragmentus. Tai muzikinis audinys su persipinusiais monologais, dialogais, alegorijomis ir dramatiškomis arba lyriškomis kulminacijomis. Taip apie netrukus skambėsinti kūrinį dedikaciją Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, simfoniniam orkestrui, premjeros išvakarėse, sakė kompozitorius. Groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Modestas Pitrėnas.

Vilniaus fortepijono festivalį Nacionalinėje filharmonijoje praėjusį rudenį pradėjo premjera. Tai Arvydo Malcio dedikacija Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, kurią interpretavo Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Kompozitoriui nesvetima muzikos poetikos idėja, savo muziką jis nesiekia sukurti naujo klausytojo. Priešingai, jis atsigrėžia į tokias žmogaus erdves, kurias jį supanti kontrkultūra yra linkusi sunaikinti. Autorius kalba atvirai ir suprantamai, ignoruodamas neaiškias iškreiptas meninių žaidimų taisykles. Taip apie Arvydą Malcį rašo muzikologė Beata Baublinskienė. Tai tikiuosi išgirdome ir klausydamėsi jo dedikacijos Čiurlioniui menininko jubiliejaus proga. Taip pat pasaulis minėjo ir Moriso Ravelio 150-asias gimimo metinės, tad vienas svarbiausių prancūzų impresionisto muzika skamba koncertų salėse šiemet. Vilniaus fortepijono festivalyje taip pat prie maestro Modesto Pitrėno diriguojamo orkestro dabar prisijungs žavioji lietuvių pianistė, dabar gyvenanti ir dirbanti Vokietijoje, tai Guoda Gedvilaitė, ir jie atliks vieno originaliausių 20-ojo amžiaus fortepijoninių kūrinių Ravelio koncertą fortepijonui kairiai rankai ir orkestrui, kuris buvo sukurtas 1930-aisiais specialiai austrų pianistui Paului Wittgensteinui, pirmajame pasauliniame kare praradusiam dešinėje ranką. Kaip pastebi kompozitoriaus biografai, Ravelis pirmojo pasaulinio karo metu greitąją vežė sužalotus vyrus. Jis tikėjo, kad jo pasaulis pasmerktas, kai kuriais atžvilgiais taip ir buvo, žvelgiant į jo kūrybą. Vienas iš nukentėjusiųjų ir buvo Wittgensteinas, pianistas, kurio noras vis tiek groti paveikė labai stipriai kompozitorių. Tad tamsūs koncerto atspalviai dažniausiai priskiriami techniniams kairiosios rankos apribojimams. Taip tarsi ir kovojo orkestras su viena ranka ir taip tampa tam tikru pianisto atgimimu. Tai tarsi įtaigus simfoninis eilėraštis, įkvėptas bendros patirties, kuriuo Ravelis išreiškė susižavėjimą nukentėjusiųjų kare pianistu, o šiandien tai koncertas, už kurį kiekvienas save gerbiantis solistas turėtų paukoti scenoje dešinėje ranką, kas yra vienas didžiausių muzikinių laimėjimų, pastebi klasikos muzikos specialistas Polas Serockis. Kviečiu išgirsti, kaip iššūkiu ir kompozitoriui, ir atlikėjui tapęs koncertas suskambėjo Nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje. Viena ranka kairiaja Ravelio koncertą groja viena ryškiausių Lietuvos pianisčių Guoda Gedvilaitė ir koncerto orkestras Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Nacionalinėje filharmonijoje nuskambėjo Moriso Ravelio koncertas fortepijonui kairei rankai ir orkestrui D-dur. Ovacijos Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui ir solistei – tai Guoda Gedvilaitė. Pianistė iš Druskininkų baigusi mokslus Vilniuje, juos tęsė Vokietijoje, Frankfurte dabar gyvena ir dirba ir pelnytai įvardinama ambasadorė Vokietijoje. Jos atliekamos programos visuomet originalios ir naujos, pilnos fantazijos ir laisvės jas interpretuojant. Ir ji šio koncerto solistė. Primenu, kad mes klausomės 9-ojo Vilniaus fortepijono festivalio atidarimo koncerto Nacionalinėje filharmonijoje. Ir netrukus skambės Ferenco Listo muzika, kurią su orkestru interpretuos festivalio įkūrėja, meno vadovė, pianistė Mūza Rubackytė. Fortepijonas visais laikais buvo tituluojamas instrumentų karaliumi nuo Wunderkindo Mocarto, savo klavisinu pavergusio visą Europą, per genialųjį Listą ar Chopiną sugebėjusius fortepijoną paversti orkestru, opera ar belkanto žmogiškuoju balsu, iki mūsų dienų šis vieno žmogaus rankomis viską išreikšti galintis instrumentas mus tebe stebina ir tebe žavi. Tuo įsitikinusi profesorė Mūza Rubackytė, kuri 2009-aisiais įkūrė Vilnių fortepijono festivalį, kuris kas antrą rudenį tampa fortepijono muzikos mylėtojų traukos centru ir praturtina sostinės kultūrinį gyvenimą aukšto lygio koncertais, kuriuose groja pripažinti Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Šį jau 9-ąjį festivalį, jo atidarimo koncertą, festivalio įkūrėja ir meno vadovė Mūza Rubackytė pelnytai vardinama viena svarbiausių Lietuvos muzikinės kultūros ambasadorių pasaulyje, vainikuos savo mėgstamo kompozitoriaus Ferenco Listo fantaziją vengrų liaudės melodijų temomis fortepijonui ir orkestrui. Tai itin virtuoziškas, kas būdinga Listui, ir kompozitoriaus tapatybę atskleidžiantis kūrinys, kurį jis priversdamas fortepijoną skambėti tarsi orkestrą po 14 vengriškų rapsodijų fortepijonui solo, parašė fortepijonui ir orkestrui, savo mokiniui, dirigentui ir pianistui Hansui von Bulovui, kurio atlikimas 1853-aisiais premjeroje sulaukė nepaprasto triumfo. Šiandien Ferenco Listo fantazija vengrų liaudės melodijų temomis groja Mūza Rubackytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguoja Modestas Pitrėnas.

Virtuoziška, nepaprastai efektinga ferencolisto fantazija vengrų liaudies melodijų temomis triumfališkai nuskambėjo nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje. Pianistė Mūza Rubackytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojami Modesto Pitrėno šią vengrų kompozitoriaus kompoziciją fortepijonui ir orkestrui vainikavo 9-ojo Vilniaus fortepijono festivalio atidarymo koncertą dedikacija jam lapkričio 15-ąją nacionalinėje filharmonijoje. Na, publika negailė aplodismentų muzikams ir už šį gražų koncertą, ir už rudeninę fortepijono muzikos šventės tradiciją Vilniuje. Tad be abejo, muzikai publikai atsidėkojo muziką. Su ja jūs ir palieku, o į festivalio atidarymo koncertą lydėjau jūs aš, Gabija Narušytė.

0: Klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar atverčiame Kalilio Džibrano knygą Ašaros ir juokas. Vertė Jolanta Kriunienė. Išleido leidykla Verba Vera. Tai poezijos ir prozos rinkinys, kuriame susipina rytų išmintis, krikščioniški motyvai ir gilus filosofiniai apmąstymai. Dar būdamas vos 20, autorius jautriai ir poetiškai kalba apie žmogaus likimą, meilę, džiaugsmą, skausmą ir gyvenimo prasmę. Šie kūriniai kviečia sustoti, pažvelgti į save ir iš naujo apmąstyti tai, kas žmogui svarbiausia. Knygos ištrauką skaito aktorius Vytautas Rumšas.

neiškeiščiau savo širdies juoko į daugybę žmonių laimę. Ir nebūčiau patenkintas paversdamas savo ašaras, sukeltas mano kenčiančios savasties, ramybę. Karštai tikiuosi, kad visas mano gyvenimas šioje žemėje amžinai bus ašaros ir juokas. Ašaros, kurios nuskaistina mano širdį ir atskleidžia man gyvenimo be jo misterijos paslaptį. Juokas, kuris suartina mane su kitais žmonėmis. Ašaros, kurios sujungia mane su kenčiančiaisiais. Juokas, kuris simbolizuoja visos mano egzistencijos džiaugsmą. Mirti laimingą man tūkstantį kartų geriau, nei gyventi tuštybėje ir nevilty. Amžinasis meilės ir grožio alkis, tai mano geismas. Dabar žinau, juk tie, kurie skendi apstybėje, tai yra apgailėtini, o įsimylėjėlių reginiai manoje dvasia ramina labiau nei lyros melodijos. Kai atsėlina vakaras, gėlė susiskleidžia žiedlapius ir su meilė nugrimsta į miegą. O išaušus, ji praveria lūpas saulės bučiniams, žvelgdama į greitai plaukiančius debesis, kurie telkėsi, bet nebejotinai įsisklaidys. Gėlių gyvenimas – tai viltis, pilnatvė ir ramybė. Tai ašaros ir juokas. Vanduo išgaruoja ir pakyla, virsta debesimis, kurie susitelkia virš kalvų ir slėnių. Padvelku švelniam vėjeliui, ant laukų pasipila lietus, pasotina upokšnį, kuris dainuodamas garma į jūrą. Debesų gyvenimas – tai atsisveikinimas ir naujas susitikimas – tai ašaros. Ir juokas. Taip ir dvasia atsiskiria nuo kūno, bei pereina į substancijos pasaulį, kaip tie debesys, kurie plaukia virš liūdesio slėnių ir laimės kalnų, kol sutikę mirties dvelksmą grįžta prie savo pradžios į amžinai meilės bei grožio vandenyną, kuris yra Dievas.

sukūrimas. Dievas atskyrė nuo savęs dvasią ir sukūrė iš jos grožį. Jis parodė jai visus malonumo ir gerumo palaiminimus. Jis davė jai laimės taurę ir pasakė, jei neužmirši praeities ir ateities, negerk iš šios taurės, nes laimė yra ne kas kita, kaip tik akimirksnis. Davė jis jai ir liūdesio taurę sakydamas, gerk iš šios taurės ir suprasi bėgančių.

šius gyvenimo džiaugsmo akimirksnius, nes liūdesio visada užteks. Ir davys jai išminties iš dangaus, kad vestų ją teisingų kelių ir įstatė jos širdies gelmėse akį, reginčią tai, kas neregima, ir sukūrė toje meilę bei gerumą visą kam. Ir aprengė ją vilčių apdarų, kurį dangaus angelai nuaudė iš vaivorykštės spalvų. Ir panardino jis ją į sumaišties šešėlį, kuris yra gyvenimo bei šviesos aušra. Paskui iš pykčio žaizdro dievas paėmė visą naikinančią ugnį, iš nežinojimo dykumos svilinantį vėją, nuo savanaudiškumo kranto aštrias kaip strėlės smiltis, o nuo šimtmečių papėdės grubios žemės. Viską sumaišęs, dievas nulipdė žmogų. Jis suteikė žmogui aklą jėgą, kuri kursto jo niršulį ir varo į beprotybę, jei nepatenkinamas koks nors geismas. Dar įkvėpė dievas jam gyvybę, mirties šmėklą. Ir dievas juokėsi bei verkė. Jis jautė didžiulę meilę bei gailestį žmogui ir priglobė jį bei vedė.

pasigailėk manęs, mano siela. Kogi raudi, mano siela? Gal žinai mano silpnumą? Tavo ašaros skaudžiai pliekia ir žeidžia. Mat nežinau, kuo nusidėjau. Ir kiek dar verkausi. Te galiu tik žmogiškai žodžiais paaiškinti tavo sapnus, tavosius troškimus ir pamokymus. Pažvelk į mane, siela manoji. Visą gyvenimą laikiausi tavojo mokymo. Tik pagalvok, kaip aš kentėjau. Išseko mano dienos, sekant tavim. Mano širdį šlovino sostę, tačiau dabar ji pavergta. Mano kantrybė žengė koja kojon, bet štai atsigrėžė prieš mane. Vyliausi savąją jaunystę, bet ji priekaištauja, kad jos nepaisiau. Kodėl, siela mana, taip daug reikalauji? Aš atsisakiau malonumų ir apleidau gyvenimo džiaugsmus, traukdamas keliu, kuriuo liepėjai man eiti. Būk teisinga man arba prišauk mirtį, kad mane išvaduotų. Mat teisingumas tavo šlovė. Pasigailėk manęs, mano siela. Prislėgiai mane meilę taip, jog nebepakeliu savo naštos. Tu ir meilė neatskiriama stiprybė. Materija ir aš neatskiriama silpnybė. Ar kada nors liausis kova tarp stipraus ir silpno? Pasigailėk manęs, mano siela. Tu parodėj man laimę, kurios nesugebu aprėpti. Tu ir laimė gyvenate kalno viršūnėje. Kančia ir aš esame palikti slėnių duobėje. Ar kada nors susivienys kalnas ir slėnis? Pasigailėk manęs, mano siela. Tu parodėj man grožį, bet paskui jį paslėpėj. Tu ir grožis gyvenate šviesoje, nežinojimas ir aš klaidžiojame tamsybėse. Ar kada nors šviesa prasiskverbs į tamsą? Tavo pasitenkinimas ateina sulig pabaiga ir dabar tu linksminiesi laukdama. Tačiau šis kūnas kenčia gyvybę, kol yra gyvas. Štai tai, mano siela, glumina. Tu veržiesi į amžinybę, bet šis kūnas iš lėto slenka į nebūtį.

Negali jo laukti, o jis negali paspartinti žingsnio. Štai tai mano siela liūdina. Tu pakyli aukštai traukiama dangaus, bet šis kūnas pasiduoda žemės traukai. Tu jo neguodi, o jis neįvertina tavęs. Štai tai mano siela tikra nelaimė. Tu kupina išminties, o šis kūnas menkai te nutuokia. Tu neini į kompromisą, o jis nepaklūsta. Štai tai mano siela sukelia kančią. Nakties tyloje tu ateini pas mylimai ir mėgaujiesi jo buvimu. Šis kūnas visada lieka apgailėtina vilties ir atsiskyrimo auka. Štai tai mano siela nepakenčiama agonija. Pasigailėk manęs, mano siela.

do kūdikiai. Stovėdamas ištaigingų rūmų balkone, princas kreipėsi į sukviestą milžinišką minę. Leiskit man pasveikinti jūs ir visą šią laimingą šalį, gimus naujajam princui, kuris turės mano kilnios giminės pavardę ir kurio galėsite teisėtai didžiuotis. Jis naujasis šaunios ir garsios giminės tesėjas. Nuo jo priklauso nuostabi šios karalystės ateitis. Dainuokite ir džiaukitės. Ir į dangų pakilo iškilminga, kupina džiaugsmo bei dėkingumo minios giesmė, sveikinanti naująjį tironą, kuris ateity suveršintis jų gerklės priespaudos jungų, kieta ranka valdydamas silpnuosius, išnaudodamas jų kūnus ir pražudydamas jų sielas. Štai dėl tokio likimo žmonės dainavo ir apimti ekstazės gėrė į naujojo emyro sveikatą. Toje pačioje karalystėje, tuo pačiu metu, pasaulį išvydo dar vienas kūdikis. Kol minios šlovino stipriuosius ir menkino save gėdodamos būsimajam despotui, ir kol dangaus angelai apraudojo žmonių silpnumą bei vergavimą, serganti moteris buvo nugrimzdusi į apmąstymus. Ji gyveno senoje apleistoje lūšnelėje ir štai dabar, gulėdama kietoje lovoje šalia naujagimio, susupto į nešvarius vystiklus, merdėjo badu. Šią neturtingą jauną žmoną regis buvo užmiršę visi pasaulyje. Jos vyras, pakliuvęs į princo priespaudos ir mirties pastus, paliko ją vieną tam, kurį tą naktį atsiuntė Dievas, mažyčiam bendražygiui, kuris neleido jai dirbti ir taip palaikyti savo gyvastį. Kaiminios įsiskirsti ir aplinkui įsivešpatavo tyla, moteris pasiguldė kūdikį ant kelių, pažvilgė jam į veidelį ir pravirko, tarsi krikštydama jį savo ašaromis. Alkiu išsekintų balsų jį tyliai sukuždėjo. Kodėl apleidai dvasinį pasaulį ir atėjai dalyti su manim žemiškojo gyvenimo vargais? Kodėl palikai angelus bei erdvesias dangaus platybės ir nužengiai į šią apgailėtiną žmonių žemę, kupina kančios, priespaudos ir beširdiškumo? Neturiu ką tau duoti, tik savo ašaras. Argi jos pakeis tau mano pieną? Neturiu šilko rūbų, kuriais galėčiau tave apvilkti, argi tave sušildys mano plikos drebančios rankos. Gyvulėliai pasiganę pievoje grįžta į savo

buvo saugų tvartelio, o paukšteliai prisilesę ramiai užmiega ant šakų. Tik tu, mano meilutė, nieko neturi. Vien mylinčią bei skurdo prispaustą motiną. Paskui jį priglaudė kūdikį prie savo suvytusios krūtinės ir tvirtai apkabino jį rankomis, tarsi norėdama vėl sujungti du kūnus į vieną. Kai buvo anksčiau, moteris iš lėto pakėlė degančias akis į dangų ir sušuko: Dieve, pasigailėk mano nelaimingų tautiečių. Tą akimirksnį nuo apskrito mėnulio veido atsitraukė debesys. Mėnesienos spinduliai prasiskverbė per lušnelės langą ir apšvietė du lavonus.

meilės gyvenimas. Pavasaris. Eikš, mylimasai, pavaikštinėkime per kalveles, nes jau sniegas virsta vandeniu, o gyvybė bunda iš miego ir garma kalvomis bei slėniais. Pasekime pavasario pėdsakais į tolimuosius laukus ir kopkime į kalvas, kad viršum žaliuojančių plynių pagautų mus įkvėpimas. Pavasario aušra jau įskleidė per žiemą saugotą rūbą ir užklojo juo persikus bei citrinmedžius, ir jie atrodo kaip nuotakos nakties ceremonijoj. Vienuoginojų šakos apsikabina kaip įsimylėjėliai, o upokšniai pratrūksta šokti tarp uolų, kartodami džiaugsmo giesmę. Ir gėlės taiga skleidžiasi iš gamtos širdies, kaip puta iš jūros gelmių. Eikš, mylimasai, išgerkime paskutiniasias žiemos ašaras iš lelijų taurių ir nuraminkime savo dvasę paukščių giesmėmis ir klaidžiokime užsimiršę svaiginančiame vėjyje. Susėskime prie tos uolos, kur slepiasi žibuoklės. Žiūrėkime, kaip švelniai jos bučiuojasi. Vasara. Eina į laukus, mylimasai, nes derliaus metas artėja ir saulės akis brandina grūdą. Rūpinkimės žemės vaisių, kaip kad dvasia maitina džiaugsmo grūdus iš meilės sėklų pasėtų giliai mūsų širdyse. Prisikraukime savo pintines gamtos gėrybių, jų gyvenimas taip gausiai pripildo mūsų širdžių valdą savo begalinę apstybę. Tebūna gėlės mums guolis, o dangus apklotas. Suglauskime galvas ant švilnaus šieno pagalvių. Palsėkime po dienos triuso ir paklausykime guvaus šaltinio gurgėjimo.

ruduo. Eikime ir susirinkime iš vynuogynų uogas. Padarykime vyną ir laikykime jį senose vazose, kaip dvasia saugo šimtmečių pažinimą amžinuosiuose induose. Grįžkime į namus, nes vėjas jau drasko pageltusius lapus ir iškloja jais it įkapėmis vystančias gėles, kurios kužda elegiją vasarai. Eime namo, mano amžinas mylimasai, mat jau paukščiai keliauja kur šilta ir palieka atšiaurias prerijas kesti.

dengti vienatvės dieglius, o Jazminas ir Mirta nebeturi ašarų. Grįžkime, juk nuvargęs upokšnis jau nebegėda.

žiema. Eikš arčiau, o mano gyvenimo bendražygi. Eikš arčiau ir tegul neįsiskverbė tarp mūsų žiemos pirštai. Sėski šalia manęs priešais žydini, nes ugnis vienintelis žiemos vaisius. Kalbėki man apie savo širdies šlovę, nes ji didesnė už kaukiančią stichiją anapus durų. Užklesk duris, nes piktas dangaus veidas slegia mano dvasią, o apsnikti laukai pravirkdo mano sielą. Pripilki lempą žybalo, tai neužgesta ji. Pasistatyk ją šalia, kad galėčiau skaityti su ašaromis, ką tavo gyvenimas su manimi įrašė tavajame veide. Atnešk rudens vyno, gerkime ir gėdokime atminimo giesnę nerūpestingai pavasario sėjai ir budriam vasaros rūpesčiui ir rudens atlygiui derliui. Eikš arčiau, o mano sielos mylimasai, ugnis jau blėsta ir vos žiruoja po pelenais. Apkabink mane, nes aš bijau vienatvės. Lempo šviesa tokia blausi, o mūsų įspaustas vynas jau merkia mums akis. Pažvelkime vienas į kitą, prieš užmigdami. Surask mane rankomis ir apkabink. O paskui tegul miegas apglėbė mūsų sielas kaip vieną. Pabučiuok mane, mylimasai, nes žiema pavogė viską įskyrus virpančias lūpas. Tu visai šalia, mano amžinasai, koks gilus ir platus bus miego vandenynas ir kaip dar neseniai švietė aušra.

Laimės namai. Mano nuvargusi širdis atsisveikino su manim ir iškeliavo į laimės namus. Pasiekusi tą šventąjį miestą, kurį laimino ir garbino sielą, ji ėmė stebėtis, nes nerado to, ką visada įsivaizdavo ten esant. Mieste nebuvo nei valdžios, nei pinigų, nei autoriteto. Ir mano širdis kreipėsi į meilės dukterį sakydama: o meilė, kur galėčiau rasti pasitenkinimą? Girdėjau, jog jis atėjo čia pas tave. Meilės duktė atsakė: pasitenkinimas jau iškeliavo skelbti evangelijos mieste, kur tarpsta godumas ir ištvirkimas. Mums jo nebereikia. Laimė negeidžia pasitenkinimo, nes jį žemiška viltis, jos geismai susiję su daiktais, o pasitenkinimas kyla iš širdies. Amžinoji siela niekada nebus patenkinta, ji visada sieks išaukštinimo. Tuomet manoji širdis pažvelgė į grožio gyvenimą ir tarė: tu, visokeriopo pažinimo menas, išaiškink man moters paslaptį. O jis atsakė: ak, žmogaus širdie, moteris tai tik tavo paties atspindys. Kad ir kas tu būtum, ir ji bus tai. Kad ir kur gyventum, ir ji gyvens ten. Ji tarsi religija, kurios neaiškina neišmanėlis, tarytum mėno, netemdamas debesų, ir lyg švelnus vėjelis, neužterštas

nešvarumo. Manoji širdis priejo prie pažinimo, meilės ir grožio sūnaus ir tarė: sugražink man išmintį, kad galėčiau dalytis ją su žmonėmis. O pažinimas atsakė: verčiau vadink tai ne išmintim, o laimė, nes tikroji laimė ateina ne iš išorės, ji prasideda gyvenimo šventų švenčiausioje. Dalykis savimi su žmonėmis.

kalbos gesmė. Tvirtas krantas – tai mano mylimasis, o aš jo mylimoji. Pagaliau mūsų jungia meilė ir štai mėnu atplėšia mane nuo jo. Aš bėgu prie jo skubėdama ir įsiskiriu nenoriai, daug syk tyliai atsisveikindama. Aš vokčiai išnyru iš už horizonto mėlio, kad paskleiščiau savo putos sidabrant jo smėlių aukso. Ir mes susimaišome, bei ištirpstame spindesį. Aš malšinu jo troškulį ir panardinu jo širdį. Jis sušvelnina mano balsą ir slopina mano siautulį. Auštant aš skaitau jo ausims meilės dėsnius, o jis ilgesingai mane apkabina. Vakare gėdu jam vilties giesmę ir įspaudžiu švelnius bučinius. Jo veide aš greta ir baukšti, o jis ramus, kantrus ir susimastęs. Jo plati krūtinė maldo mano nerimą. Užėjus potviniui mes glamonėjam viens kitą. Jam pasibaigus puolo krantui po kojomis maldoje. Daugybę kartų šokau aplink undines, kai jos išnirdavo iš gelmių ir supuodavosi ant mano keteros, žvelgdamos į žvaigždes. Daugybę kartų girdėjau įsimylėjėlius skundžiantis savo menkumu ir padėjau jiems atsidusėti. Daugybę kartų erzinau didžiasias uolas ir milavau jas šipsodamasi, bet nesykio neišgirdau jų juoko. Daugybę kartų iškėliau skęstančias sielas ir švelniai nešiau jas savo mylimam krantui. Jis suteikė joms stiprybės, atimdamas manąją. Daugybę kartų vogiau perlus iš gelmių ir dovanojau juos savo mylimajam krantui. Jis priima juos tylėdamas, bet aš vis tiek dovanoju, nes jis visuomet manęs laukia. Gūdžią naktį, kai visa, kas gyva ieško miego šmėklos, aš atsisėdu, tai gėdodama, tai dūsaudama, aš visada būdrauju. Deja, bemiegės naktis pakirto mano jėgas. Tačiau aš myliu, o meilės tiesa stipri. Gal ir pavargsiu, bet niekada nemirsiu.

Kalilio Džibrano knygos Ašaros ir juokas ištraukas skaitė aktorius Vytautas Rumšas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje. LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Aldona Bendoriūtė. Šį vakarą jūsų dėmesiui Elenos Karnauskaitės eilės iš rinkinio Atvirukai iš kurorto. Pastovumas. Pamažu viskas nusistovi, turėčiau jausti pilnatvę, bet čia akimirką įtraukia liūdesys, ne egzistencinis, ne kažkoks tarpinis tarp buitinio ir splyno. Nedaug yra romantikos, romantizmo, sėdint ofise ir spraksint kompiuterio klavišais, galėčiau klaidžioti po Facebooką arba virtualius antikvarietus ieškodama senovinių baldų, kuriems per ankštą daugiabučių narveliuose net žiurkė. Vardu Patricija turi triaukšti būstą. Niekam nekyla mintis abejoti jos laimę, kartais pradžiuginu graikinių riešutų arba duodu morkos, griežinėliai mano paskutinis skanėstas, dar parduotuvės pakuotėje raudona kokteilių suknelė, seniai tokios norėjau, rytoj gražinsiu, jau nebėra kur išeiti. Pacifistinis. Privačiuose pokalbiuose išnarstom, vienas kitą po kaulelį juokaudami, kad apkalbos gyvenimo druska. Susitikę gražiai šypsomės mandagiai, linksim į taktą banalioms frazėms, puikiai atrodai, gražiai įdegiai, patys pritariam ir atliepiam tokiais pat žodžiais. Bet kai nusisuki, tada pajauti žvilgsnį į traudoną taikinio tašką, kažkodėl neįpakaušį, kažkodėl tarp menčių, bet einu, apsimesdama, kad man nerūpi, kad nieko nevyksta, kad diena prasidėjo ir baigsis kaip visos. Abejonė. Šio ryto danguje nė vieno lėktuvo. Palangos oro uoste nesileidžia, Air Baltic netupė nei mažimėlinį lėktuvai su užrašu Kopenhagen. Facebook'e iškrinta dvi palydovinės nuotraukos, kai pasikeitė oro erdvės, iki ir po. Pirmoje prisakstyta daugybė paukštukų sujungtų menamom trajektorijom, antroje skrydžių tinklas tarsi aviacijos eros pradžioj. Daugybė laikų ir komentarų, žemė pagaliau atsikvėps, jei žmonės nesirūpina, pasirūpins Dievas. O kas, jeigu Dievas, kad ir visagalis ne tas, visa mylintis tėvas, o kvanktelėje salaus išgėręs seniokas su iškrypusiu humoro jausmu? Trečiame aukšte ant balkono palangės, pasišiaušusioj guštoj, anot sėkmės tokį, lizdą jiems davė anksčiau minėtas veikėjas, gūžės ir glaudžės, du mėlingurkliai, balandžiai. Laiko ir erdvės klausimai. Gyventi po vandeniniam laive. Vėl prie virtuvės lango veriasi penktojo sezono peizažas nei ruduo, nei žiema, nei pavasaris astronomiškai, sausis beciautėje lapkričio, vėtros ant skaiščiai geltona, spalva nudažyto vaikų, darželio stogos sutupė kirai. Atsimeni kartais juokais, traukdavom Beatles ritmu. We all live in the yellow submarine, yellow submarine. Kokiuose pasaulio uostuose dabar esi, kokiame uoste aš pati dreifuoju šį vėjuotą vidurdienį. Buitinės jungtys. Rytais, kai išeinu į darbą, per daugiabučių kiemus tylu ir beveik dar nėra praeivių. Kiemsargė pasidabinusi salotinę, liemenę su atšvaitais mojuoja, oranžinė šluota iš pokaukės, kyšos mailanosis juokingai atrodo ir greičiausiai tikrai nereikia. Pati pandemijos pabaiga stebiuosi kaip lengvai, pasiduodama įpročiams. prisimena Paryčio miestelis, Varenė prieš daugybę metų, pakeliu į Paryžių, ekskursinis, autobusas pralyjančių stogų, vairuotojai dar sugebėjo juokauti, na štai, pagaliau ir Varena. Klohardai miegantys ant parduotuvių palangių juodaodžiai, gatvių šlavėjai, tokios pat šviesa, atspindinčios liemenės, tokios pat žaliuojančios šluotos. Laisvės kaina. Rytais eidama į tarnybą pastebiu keistus kintančio gyvenimo ženklus. Du kirai kovoja dėl maisto likučių, jūrpaukščiai virtę daugiabučių stogų, gyventojais šiukšliadėžių okupantai, įsilaisvinę nuo permainingos jūros, pamažu plečiantys savo gyvenimus, plotus jauniklių klyksmas ankstyvos vasaros apyaušriais toks pat įprastas, kaip netikėtai įsijungusi automobilio signalizacija, tokia yra paukščio laisvės kaina, mano laisvės kaina yra mėlyni kompiuterio ekrano, vakarai per šventes, bet kvėpuoju, pilna krūtine, tavo laisvės kaina yra apygirčio baro istorijos apie režisūros studijas Maskvoje ir nenaudėlę žmoną, kuri paliko besiskleidžiantį talentą niekšė, slapta pardavė namą ir kažkur įsikraustė su visais trim vaikais. Dar tebesiriūbauji po 20 metų, o rytui auštant išreki, aš esu laisvas žmogus tik. Niekas nesiklauso nei kirai, nei moterys skubančios į darbą, vedančios vaikus į darželį, vedžiojančios šunis, stoviniuojančios prie kirpyklų ir kavinukių durų, trys girtuoklėliai sėdint palangės vidinėje iki kiemo pusėje jiems, niekur nereikia skubėti jų vaikai, jie užaugę motinos nebetmena vardų, jie laisvi, dar nėra 10. Nakties serenados. Nesigailėti nieko, kas pasiliks, už nugaros pasibaigus vasarai, pasibaigus rugpjūčio žvaigždynams, akių tinklainėse įsirašo paukščių, takai nakties koordinatės, kur karališkos rožės pražysta rūmų, vidiniam kieme čia užuovėje, gestant dienai orkestro garsai, pakylėja virš jūros, virš tilto, ir nusineša sielą vaiduoklį, patyliukais atslinkęs ruduo.

0: LRT klasika. Tendencingai.
1: Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Sporto komandų atributika ilgą laiką pirmiausia atliko labai aiškią funkciją. Tai reiškia leido sirgaliui drabužių parodyti, kokią komandą jis arba jį palaiko. Tačiau šiandien sporto merčas vis dažniau peržengia stadiono ar arenos ribas, nes klubai kuria ne tik rungtynių aprangos kopijas ir marškinėlius su logotipais, bet kartais netgi pilnas laisvalaikio kolekcijas, riboto tiražo dropus, bendradarbiauja su žinomais dizaineriais ir įvairiausiais mados namais. Taip sporto klubai ima veikti ir kaip gyvenimo būdo prekių ženklai, o jų atributikai tenka, netgi sakyčiau, tokia kaip ir dviguba užduotis. Visų pirma, išlikti atpažįstamų priklausimo komandai ženklų, tačiau kartu tapti savarankišku ir kasdieniame garderobe aktualių drabužių. Ir būtent šis sporto, mados, dizaino ir sirgalių kultūros santykirta šiandien ir keičia mūsų supratimą apie tai, kas apskritai yra komandos atributika arba paprasčiau tariant merčas. Ir šiandien norėjau pasikalbėti būtent apie šį labai įdomą atributikos virsmą ir su manimi studijoje yra netgi du pašnekovai ir abudu atstovauja Žalgirio klubams, bet skirtingams. Tai visų pirma, studijoje su manimi yra dizaineris, verslininkas, Vilniaus futbolo klubo Žalgiris dalininkas Erikas Mališauskas. Labas, Erikai.
2: Labas.
1: Ir taip pat dizaineris and studio bendrai kūrėjas ir Kauno krepšinio klubo Žalgiris rebrando vienas iš autorių Augustinas Paukštė. Labas, Augustinai.
3: Sveiki.
1: Tai galbūt pradėkim tiesiog nuo jūsų pačių apšilimui. Koks yra jūsų pačių santykis su sporto merču? Aišku, aš dabar, kadangi gyvai matau priešai save, tai santykis jau kaip ir aiškus, bet vis tiek, papasakokime radio klausytojams, koks yra jūsų geriausias matytas ar įsigytas būtent merčo objektas ir kuo jis jums įstrigo? Tai gal, Erikai, nuo tavęs pradedam.
2: Aš šiaip labai mėgstu merčą su istorija, su žinute ir man labai patinka senasis merčas, ta prasme 90-ieji ir panašiai, ir turbūt mano mėgstamiausias ir daugelis lietuvių turbūt žino jį, ypač dizaino bendruomeniai, tai yra tas Barcelonos Lietuvos krepšinio rinktinės merčas, kur
1: Skulmenas?
2: Taip, Skulmenas, kur Grateful Dead kartu su Lietuva padarė tą tie-dye, tokį išdažytą, gražų visą komplektą, šortus ir marškinėlius. Tai man tai yra kažkas nuostabaus, tai visų pirma dėl tos istorijos, kas slypi po to merčiu, bet kartu ir tai, kaip tai atrodė, kaip tai buvo neįprasta, kaip tai buvo tuo metu išskirtina ir sakyčiau, kad aplenkė laiką, nes net ir dabar, man atrodo, matome tą merčą gatvėse ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir draugų epizodas berods buvo legendinis su tuo merčiu, tai jo, jis labai plačiai nuskambėjęs ir turbūt tai būtų mano top vienas.
1: Augustina, kas tau būtų? Tau įsimintiniausias merčas, kur arba nusipirkai, arba galbūt niekad taip ir neturėjai ir gailiesi dėl to?
3: Jo, mano santykis su merčiu yra toks kontroversiškas. Man jis labai patinka, aš jo labai norėčiau. Bet aš niekad žinau, kad pats nenešiosiu, nes vienok kartais jaučiuosi nepakankamas merčiai, kad per mažai palaikau, arba per mažai nueinu, ar per mažai parašau apie tą, ką domiuosi, ar ten tai būtų ar krepšinis, ar futbolas. Iš kitos pusės aš toks pats esu kapsulinis žmogus, tai suku tuos pačius drabužius taip pakankamai daug negalvodamas ir šiek tiek pats prisibijau eksperimentuoti, bet šitą savo tokį kaip stigma arba tokį nepakankamumą išpildau dovanodamas kitiems. Ir dažnai mano sporto merčas pasirinkimas būna netgi ne tada, kai aš manau, kad žmonės žino ar palaiko komandą, aš tiesiog ją naudoju kaip simboliką, kai nori kreipti dėmesį į Lietuvą arba miestą arba kitur. Man atrodo, sportas yra toks gražus iš visų pusių ir morališkai suvienijantis ir estetiškai

0: produktas, kurį galima panaudoti įvairiomis progomis.
1: Jūs abu pakviečiau šiam pokalbiui pagrindę dėl to, kad abu esat prisilietę prie vienų iš svarbiausių Lietuvos sporto klubo meršų. Tai Erikas dabar, kadangi tapo Vilniaus Žalgirio dalininku, tai iš viso vysto visiškai naują meršo liniją, kuri naujai parodytų būtent Vilniaus Žalgirį patiems miestiečiams ir klubo fanams. O tu, Augustinai, prisidėjai prieš porą metų prie Kauno Žalgirio rebrando ir be abejo rebrandas neapsiribojo vien tik logotipu. Neabejotinai reikia atiduoti duoklį ir sirgaliams, kurie vis tik nori tapti klubo dalimi, nori jausti tą priklausimą visą jauseną. Bet iš karto noriu paklausti jūsų tokio paprasto dalyko. Kai klubas turi įsisenėjusią savo fanų bazę, kurie potencialiai klubą palaiko maždaug nuo tada, kai galbūt netgi ir jūs buvot gimę, kaip reikia tvarkyti su tuo, kai fanai į naujus dizaino sprendimus, pradedant logotipais, baigiant galbūt netgi ir produktais, kuriuos siūlo klubas, reaguoja atsargiai arba kartais netgi neigiamai. Tai nežinau, Augustinai, gal nuo tavęs pradėkime, nes Žalgiris, kaip žinia, buvo valstybinės svarbos klausimas.
0: Taip, tai seniai buvo, bet dabar jau smagu prisiminti, bet pačiu tuo įkarščiu buvo ir tokių visai įdomių epizodų, kaip pavyzdžiui, sulaukiau grasinamų žinučių susidoroti už realiai logotipo ir dizaino pakeitimą, kas skambėtų taip pakankamai nerealiai, atrodytų, kada dizaineris dar kitų atveju būtų gavęs tokių pasiūlymų.
1: Kaunas.
0: Bet man atrodo, tai labai gerai iliustruoja tą ryšį ir tą tokią aistrą, kurią žmonės jaučia ir man atrodo, tai yra daugiau išraiška, ne visada kažkokių tais dizaino ar apskritai preferencijų estetikai, bet daugiau išreiškimas, kad tai yra svarbu, kad tai yra įdomu ir kad tai yra labai arti širdies ir tada tos emocijos prapliūpsta. Tai man atrodo, merčas yra labai svarbi simbolika, prie kurios tu prisiriši, ypač Kauno Žalgirio atveju, tai pasikeitimų nebuvo dešimtmečiais ir žmonės labai stipriai įprato ir bet koks pasikeitimas būna skaudus, žaidėjai galbūt keičiasi dažniau, šiuo atveju dizainas keičiasi rečiau.
1: Ir kaip dabar yra su Vilniaus Žalgiriu, nes Augustino atveju mes kalbame apie tai, kas vyko prieš porą metų, emocijos šiek tiek nugeso. Vilniaus Žalgiryje šiemet iš viso vyksta milžiniški pokyčiai, kalbant tiek apie valdybą, tiek apie visą komandos vidinių reikalų ir procesų tvarkymą. Kaip žinia, tu esi atsakingas būtent už meršą. Tai kaip dabartinė fanų bazė priima tuos pokyčius ir ar galbūt netgi su tuo nauju meršu pavyks ir kažkokių naujų fanų prisivilioti? Ir bendrai, kokia tavo galbūt meršo strategija net dabar yra?
2: Okei, platus klausimas. Tai pradėsiu nuo reakcijos. Aš manau, kad dabartinės reakcijos žmonių, bent jau ką aš pastebiu ir ko sulaukiu, tai daugumą atveju yra teigiamos. Ir aš manau, tai yra ryšimi su tuo, kad anksčiau, prieš mums ateinant, merčas buvo labai apleistas. Ir ne tik, kad pasirinkti nebuvo daug iš ko, bet netgi ir įsigyti buvo ganėtinai komplikuota. Tai klubas nevykdė labai aktyvių merčio pardavimų ir kūrybos nebuvo tiek daug, tai dabar visi pasitinka ganėtinai su džiugesiu, kad tiesiog kategorijos yra plečiamos, mes merčio pasiūlom vis daugiau. Ir vat kas liečia strategiją, tai aš stengiuosi suprasti auditoriją ir stengiuosi plėsti tą auditoriją. Tai faktas, dabartinė auditorija, mes turime daugybę fanų, kurie dešimtmečiais galbūt jau seka klubą. Jiems labai svarbu istorija, jiems labai svarbi mūsų emblema ir panašiai. Ir galbūt ta auditorija skiriasi ir, sakyčiau, ganėtinai skiriasi stipriai nuo naujos auditorijos, kurią aš taipogi noriu pritraukti. Ir mes neseniai turėjom tendenciją tos tylios prabangos. Aš manau, kad ką aš dabar jaučiu, aš nežinau, ar yra toks terminas, bet tas tylus priklausomumas, aš bandau tai pasiekti. Tai vadinasi, mes naujus rūbus, kuriuos kūrėme ir kolekcijas, kurias leidžiame, būtent tą lifestyle kategoriją, tai mes nesistengiame labai stipriai pabrėžti mūsų emblemos, rodyti, kad aš esu už Žalgirį per visą krūtinę ar panašiai. Mes kūrėme tiesiog

0: gerą produktą, mes norime kurti mados produktą, kurį žmogus galėtų nešioti kiekvieną dieną. Ir aš tikiu, kad ateityje, 3 metų perspektyvoje, mes galbūt turėsime žmonės nešiojančius Žalgirio brandą ant savęs ir net nežinančius, kokioje pozicijoje šiuo metu Žalgiris yra turnyrinėje lentelėje. Tai strategija yra tokia - plėsti auditoriją, tokiu būdu Žalgirį pristatyti naujiems žmonėms. Taipogi galvoju apie daugelį kolaboracijų, kaip pavyzdys su kitomis sporto bendruomenėmis, galbūt su kokiais nors bėgimo klubais. Tai bendruomenės, kurios jau turi kažkokią auditoriją ir aš norėčiau joms pristatyti ir futbolą. Ir vėlgi, mada tai galėtų būti geras pirmas žingsnis, sukurti kažką kartu ir tokiu būdu pasidalinti savo auditorijomis. Galbūt mūsų auditorija, futbolo fanai, susipažįsta su bėgimo kultūra, bėgikai susipažįsta su futbolu ir nenori apsiriboti tik su bėgimu, bet kolaboracijos irgi yra ta tema, kur labai norėčiau stipriai judėti pirmin.
1: Pasiklausius jūsų, iš karto prisiminiau tokį pavyzdį, kurį perskaičiau, kai ruošiausi būtent šiai laidai, tai yra Paryžiaus Saint-Germain futbolo klubo pavyzdys ir jie šių metų sausį Londone atidarė savo pop-upą, kuris iš principo buvo toks kaip ir kultūrinė platforma, netgi sakyčiau, kur buvo kalbama ne tik apie futbolą ar galvojama, kad futbolo bendruomenė domisi tik sportu, bet vyko ir poezijos skaitimo vakarai, buvo išleistas specialus super madingas dropas, žodžiu, tai futbolo klubas parodė, kad jis veikia kaip visiškai pilnavertis gyvenimo būdo ženklas. Ir šitame gyvenimo būdo ženklė, žinoma, svarbus momentas yra ir mada, bet vis tik kalbant tiek iš jūsų abiejų darbo perspektyvų, kiek merčas gali arba turi būti madingas, kad jis neatstumtų nei senesnio klubo fano, tačiau galbūt ir nebūtų pernelyg demonstratyvus, kad jo negalėtum dėvėti kiekvieną dieną. Tai tiesiog koks yra šiuolaikinis merčo santykis būtent su tuo stiliumi, ta mada, nes aišku, sakau, visi sako, kad norime, jog merčą dėvėtų ir kiekvieną dieną ir nebūtinai klubo fanai. Bet vis tik kiek to madingumo gali šitoj rūbų kategorijai būti?
0: Aš šiuo atveju galiu pasidalinti savo patirtimi. Mes prieš keletą savaičių pristatėm naują kolekciją, tokius marškinėlius, kurie polo marškinėliai, kurie nėra sportiniai ir mes išpardavėm viską per pirmą savaitę ir tai buvo toks pirmas Vilniaus Žalgirio mados produktas, kur tikrai buvo įdėta darbo tiek į dizainą, tiek į patį produktą, kaip pasiuvimą ir panašiai, mes tarsi gaminomės viską Portugalijoje. Ilgą laiką darėme tuos pavyzdžius, procesas buvo ganėtinai ilgas ir tai buvo, sakau, toks pirmas mados prekė Žalgirio klube ir tai buvo labai sėkminga. Ir aš manau, kad tai yra suderinama ir tiesą pasakius, kai aš galvoju vat, apie tą tokią tarsi susipriešinimą tarp to, vadinkim, tikro fano ir to laisvalaikio fano, jeigu taip galim pavadinti, kuris galbūt asocijuoja save su klubu labiau per, sakykim, per madą, tai aš nemanau, kad jų reiktų priešinti, aš manau, kad galima jiems tiesiog kurti atskirai. Mes galime turėti vieną dalį kategorijos, tarsi, prekių, kur yra skirta būtent tiem sporto fanam, tai galbūt yra žaidybiniai marškinėliai, galbūt tai yra kažkokie marškinėliai labiau, nežinau, apie sportą, apie visas skanduotės, ten dar kažką, ir tada galime turėti šalia mados prekės ženklą. Ir tiesą pasakius, mes taip ir darom, mes dabar naują kolekciją, kurią leisim irgi, mes tiesą pasakius galvojom net nenaudoti Žalgirio logotipo ir mes sukūrėme naują prekės ženklą, kuris atspindi ne tik futbolo klubą, bet ir miestą, tai yra toks stilizuotas geležinis vilkas ir tai yra mums, jo, tai atspindi tiek futbolo klubą, tiek mūsų miestą, tiek galbūt netgi Lietuvą, nes Žalgiris labai stipriai yra susijęs su rezistenciniu judėjimu nepriklausomybės atgavimo metu. Tai aš manau, kad tiesiog galima pabandyti padengti visas vietas, nebandant sukurti vieno produkto, kuris tiktų visiems, nes aš manau, kad tai sunkiai įmanoma.
1: Augustino, kaip tu manai, nes vis tik Kauno Žalgiris, žinai, tai tokia irgi, sakyčiau, negi labiau tokia nacionalinė institucija, turinti milžinišką.
2: Čia mes galim pradėti dėl šito ginčytis, bet aš tik turbūt nukreipčiau tokį gal pragmatiškesnį komercinį požiūrį, nes kaip vyko žalgirio ir brendo klausimas, jis vyko pakankamai pragmatiškai.

0: kai tiesiog strategai iš Sintezis Consulting atėjo, mes pasiėmėm apklausas 1500 lojalių fanų ir tiesiog pamatėm tokį krytį. Žmonės iki 16 metų buvo nustatyti, kad jie pakankamai lojalūs, auganti grupė, nes greičiausiai jų tėvai, mamos atsitempia juos už rankų ir jie nori, nenori, yra bendruomenės dalis. Ir tada mes nuo to amžiaus matome didelį kritimą, nuo 16 iki 25 metų tendencingai fanų bazė krenta žemyn. Nes iš tikrųjų tikrai yra nemažai pasiūlos be krepšinio ką veikti ir internetinė erdvė ir kiti dalykai. Na ir tada jau nuo 25 metų vėl visi po truputį grįžta tiek į arenas, tiek ant savo sofų, dedasi tuos marškinėlius ir čia turbūt iš karto indikavom, kad šitą grupę paliesti nebeužtenka tų paprastų tradicinių būdų, kur tiesiog yra logotipas užmestas ant žalios spalvos ir tiek, ir čia reikia fantazijos. Ir mes šitoj vietoj turbūt nesistengiam paimti tikrų kūrėjų, dizainerių darbo, tiesiog pasiūlėm klubui kreiptis į tokius žmonės kaip Erikas ir kiti, tiek drabužių, tiek artistų apskritai muzikos kolaboracijom ir šitą auditoriją viliotis per kitus jų pomėgius. Ar tai būtų muzika, ar kelionės, ar kiti dalykai, kurie aktualūs ir po truputį temtis iš kitų kategorijų į būtent krepšinio.
1: Man vis tik yra smalsu pakalbėti galbūt ir apie paties dizaino subtilybės, nes man yra tiesiog smalsu, ar kai dizaineris, kuris turi, sakykime, kurti merčo objektus, kai jis gauna logotipą, tai tas logotipas yra geras atspirties taškas, ar tai kaip tik yra labai griežtas apribojimas. Nes, pavyzdžiui, kai pradėjau gilintis būtent į šitą temą ir patikrinau, pavyzdžiui, Europos garsių sporto klubų merčą, ką ir kaip jie daro, tai, pavyzdžiui, kai kurie klubai yra pakankamai stiprus, kad jie netgi be jokių akivaizdžių klubo simbolikos elementų vis tiek tas merčas yra atpažįstamas kaip priklausantis tam klubui. Tai tiesiog įdomu, kaip pats dizainas merčo vyksta, kad tai sykiu būtų ir atpažįstama labai gerai, bet galbūt ir pakankamai neutralu, kad būtų tinkama dėvėt kasdienį. Ar iš viso tas dizaino approach'as yra dar kitoks šiuo atveju?
0: Turbūt priklauso nuo kokie tikslai yra. Jeigu tikslai yra auginti atpažįstamumą, turbūt logotipas yra vienas iš tų kelių. Jeigu tikslai yra kurti labiau mados prekės ženklą arba išeiti iš jos ribų į plotį, tada turbūt tai tampa mažiau svarbu. Vėlgi aš toks jau gal nuobodus darausi, bet vėlgi apklausa užkulisiuose vyko Žalgirio ir mes labai aiškiai pateikėm sąrašą nuo tokių atributų kaip žalgirinis, arena, skydas, šriftas, ir kiti atributai ir paprašėm fanų įvertinti nuo svarbiausių iki mažiausiai svarbių. Tai, pavyzdžiui, nesvarbu, kad tas tipografinis raidžių logotipas užima beveik pusę marškinėlių, bet jis fanams visiškai nesvarbus. Arba žalgirinis, dėja, bet irgi absoliučiai nesvarbus meskotas Kauno Žalgirio yra. Tai turbūt šita vat sintezė to, kokie yra tikslai ir kas iš tikrųjų yra atpažįstama, yra atsakymas, ar tas logotipas reikalingas, ar nereikalingas ant merčio.
2: Aš visą laiką šiaip galvoju apie produktą iš esmės, ar tai kaip produktas, jeigu jį atribuoti nuo visko, ar jis yra geras produktas ar ne. Ir aš turiu labai gerą pavyzdį, kai šiais metais lankiausi pasaulio futbolo čempionato finale. Ir aš turėjau užsidėjęs mūsų naujos kolekcijos retro marškinėlius, kur mes net neturim Žalgirio naujojo logotipo, ten naudojame senai logotipą iš ankstyvųjų 80-ųjų. Ir aš buvau nustebęs, kiek daug komentarų susilaukiau iš praeivių. Ir aš tuomet supratau, kad tai yra netgi geras tarsi medijos kanalas. Nes šiaip žmogus Amerikoje, jis gyvenime nėra girdėjęs futbolo klubo Žalgiris ir jam turbūt nelabai yra tai įdomu, bet jis pamatė, atkreipė dėmesį į merčą, jisai užkalbino mane, pasakė, kad tai gerai atrodo ir kur aš tai įsigijau. Ir aš tada turėjau progą

0: tai kaip iki pilno aprangos komplekto. Kokios merčo kategorijos jūsų nuomonė Lietuvoje dar nėra pakankamai išvystytos? Nes marškinėlius juk žino visi, bet kas dar galėtų būti?
1: Bet kas, tausia, aš dabar, kai dėlioju strategiją kitiems metams, ką mes norime turėti su merčiu, tai yra tokie atsiveria klodai, kad iš esmės absoliučiai viskas, ką mes dėvime, galbūt išskyrus kažkokias vakarinės suknelės, smokingus ar panašiai, bet tausia, kasdieniai drabužiai, aš manau, kad visiškai bet kas gali būti klubo atributika. Nuo batų iki striukių, iki praktiškai bet ko. Viskas, ką mes turime madoje, lygiai taip pat tai gali būti klubo atributika. Ir aš, tiesą pasakius, kai tik atėjau į Žalgirį, aš iš karto stengiausi netgi šiek tiek atsisakyti to žodžio atributika, nes tai labai nukreipia į tą linkmę, kad tarsi tai kažkoks klubo marškinėliai ar panašiai. Aš tiesą pasakius, mūsų Žalgirio merčą aš vertinu kaip tiesiog mados prekės ženklą. Ir aš noriu, kad kaip mados prekės ženklas, jisai būtų stiprus, jisai turėtų gerą pasiūlą, jisai būtų atpažįstamas, jisai būtų mėgiamas, žmonės galėtų lengvai su tuo asocijuotis. Ir futbolas šiuo atveju tai yra tik tai dalis, kuri padeda man į visą tai įgyvendinti. Nes mes turim labai stiprią istoriją, labai, labai visą tą futbolo dalį, kuri šitą prekės ženklą dar labiau kelia į viršų. Tai aš tiesiog stengiuosi nežiūrėti į merčą ir atributiką tik kaip į kažkokią sporto aprangų dalį, bet aš žiūriu tai kaip į madą iš esmės.
0: Augustinai, kaip tavo atveju buvo, kai reikėjo tą merčo strategiją dėlioti? Nu vis tiek, aš tikiu, kad reikėjo atsirinkti, kokie produktai, tarkime, būtų svarbiausi ir kurie pirma turėtų adaptuoti naują Žalgirio visą brandingo sistemą. Tai ar pas išvelgiai, kur galbūt yra potencialių visiškai nepaliestų kategorijų?
2: Aš vėl gal kažkaip pragmatiškai į šitą žiūriu. Aš manau, kad Lietuva ir ką Erikas sako, nu, tikrai labai progresyviai žiūri. Ir ką mes atrodo dar prieš du metus, kiekvienas klubas tarp jų ir abu Žalgiriai turėjo, ką maksimum, tai paprasta žalia maikė su logotipu, tai dabar mes esam išsiplėtę ir į formalesnę, ir į retro, ir į vintažinę liniją, ir į kolaboraciją su muzika, ir įvairių tų krypčių ir sričių, kas yra, nu, žavu, kad tokioj pakankamai mažoj rinkoje mes turim tiek laisvės ir iš tikrųjų tai yra perkama, nes kartojasi tos kolekcijos, tai tuo progresu reikia pasidžiaugti, bet aš taip nenuvertinčiau ir tų paprastų dalykų viso komercinio poreikio ir būtinybės. Iš tikrųjų daug žmonių nori labai aiškumo ir paprastumo ir neieško tų subtilybių, ir manau, kad puikiai tai atsiliepia. Man atrodo, turbūt pasidarykite eksperimentą, kada nors įsijunkit kurio nors Žalgirio rungtynės ir pažiūrėkit, kokia įvairovė yra tų maikučių ir atributikos. Nuo labai tokių alternatyvių, iki labai paprastų, iki merčo, kuris buvo išleistas ten 95 ar 94 metais. Ir čia yra žavesys apie klubą, kad jis yra toks pakankamai atviras visiem ir skoniams, ir šitoj vietoj nėra kažkokios labai didelės atskirties.
1: Ir kalbant apie unikalius produktus, aš dar prisimenu, kai dirbau būtent po Kauno Žalgirio rebrandingo ir dariau jiems merčą, tai mes netgi buvom pristatę net ir juvelyriką, kas atrodytų labai neįprasta sporto klubui. Tačiau, kiek žinau, tai buvo visai komerciškai sėkminga.
0: Bet ar ta juvelyrikos idėja, ar jie atėjo iš NBA žiedų tradicijos?
1: Ne, tai buvo pakabukas, sidabrinis pakabukas su ten 90 cirkonio akmenų.
2: Laikrodžių kolaboracijos irgi yra pakankamai populiarų. Kauno Žalgiris turi kolaboraciją su Breitling, prabangių laikrodžių šveicariškų prekės ženklų. Ir, man atrodo, laikrodžio kaina yra tikrai gerokai virš 4000 eurų ir perkamas dalykas. Tendencingai.
0: Norėčiau priminti,

0: Klausytojams, jau klausotės LRT klasikos laidos tendencingai ir šiandien kalbamės apie sportinės atributikos aktualumą, galbūt negi šiandieniname mados ir sporto lauke. Dropai man asmeniškai kaip mados žurnalistė yra labai įdomi tema, kartu ir įvairios kolaboracijos su kitais prekių ženklais ir aš pati esu nekartą sakiusi, jog būtent praeitą dešimtmetį dažnai pavadinu kolaboracijų dešimtmečiu, nes tai buvo vienas paprasčiausių būdų įvairiems prekių ženklams iš naujo gauti aktualumą bei labai aiškia tiek dizaino, tiek ir komercinę naudą. Nes tai galiausiai servina, sakykime, abudu prekių ženklus, kurie į tą kolaboraciją eina. Tai dėl to šitų dalykų sporto lauke yra be galo daug, aš pati vakar žiūrėjau, ką AC Milanas daro su Off-White ir tada tiesiog nukritau tą vadinamą į rabbit hole, kiek daug įvairių panašių pavyzdžių atrado. Bet kolaboracijos buvo šviežias ir naujas dalykas praeitame dešimtmetyje pagrinde, tai tiesiog norėjau paklausti jūsų abiejų, kaip manot, kiek jos sporto komandoms, ypač lietuviškame kontekste, dar yra aktualios dabar. Ar tai yra tam tikra tiesiog rinkos logika, kuri yra nusistovėjusi ir tai yra patikrintas būdas, kuris dažniausiai gerai veikia ir atneša tą naujumą ir netikėtumą pojūtį. Ar tai yra kažkas, kuom bandai užlopyti skyles savo pačių merčo kolekcijoje ir dizaine?
1: Kadangi kalbėjau apie kitų metų strategiją, tai taip, kolaboracijos Vilniaus Žalgirio merčio strategijoje kitais metais yra gan svarbus elementas. Ir aš manau, kad tai yra gražus būdas išplėsti, dar labiau išplėsti savo tiek auditoriją, tiek, sakykime, katalogą. Ir pasiūlyti įdomesnių prekių ir naujų būdų žmonėms asocijuotis su futbolo klubu. Tai jo, aš neturiu dabar, nenoriu dar dalintis pavardėmis, su kuo dirbsim, bet ruošiame kolaboracijas ir aš manau, kad tai turbūt jau yra tapę tokiu kaip ir standartu, nekalbant net nei apie merčą, nei apie sporto klubus, bet aplamai kolaboracijos šiais laikais yra jau toks nusistovėjęs standartas ir mes matom, ir tai yra gražu, tarsi kolaboruoja visi, kolaboruoja muzikantai, skirtingų stilių kolaboruoja dizaineriai, prekės ženklai, kartais mes matom visai netikėtų kolaboracijų, kai galbūt kažkokia organizacija su kolaboruoja ar ten su mados prekės ženklu ar dar su kažko, tai aš manau, kad taip, tai turbūt jau yra tapę standartų, tai nėra, kad kažką galbūt stebina kolaboracijos ir tai tiesiog yra tapę naujų.
0: Bet mes kalbam šiuo atveju apie kolaboraciją su lietuviškais mados prekės ženklais?
1: Taip, tiek su mados prekės ženklais, tiek su jaunais dizaineriais, kurie bando savo vardą, sakykim, išnešti į platesnius vandenius ir panašiai. Tai aš manau, kad tai vėlgi, tai yra toks win-win situacija, kada laimė abi pusės. Klubas gauna kažkokį naują produktą ir galbūt aktualumą tarp mada besidominčių žmonių, o tuo tarpu, pavyzdžiui, jaunas kurėjas gauna progą padirbti su prekės ženklu, kuris jau dešimtis metų yra linksniuojamas ir dažnai aptariamas medijose ir tokiu būdu galbūt tą savo vardą išnešti į viršų.
0: Augustinai, jau labai nustebinai paminėjęs, kad Kauno Žalgiris turi kolaboraciją su Breitling laikrodžių gamintojais ir kad buvo dar atskira kolaboracija su Eriku, kai darėte papuošalus. Ką dar Žalgiris ėmėsi daryti?
2: Na, aš manau, kad kolaboracijos yra tiek pat aktualūs kaip flešmobai. Čia iš turbūt visos geriausios pusės, kad po kolaboracijom nebesislepiama kaip po kažkokia tais inovacija arba automatinė sėkme. Tai jau tampa tokia pati norma, kaip ir flešmobai, jie egzistuoja toliau, žmonės daro įvairias aktyvacijas ir galim pamatyti visokių smagių dalykų erdvėje ir su žmonėm lygiai taip pat ir kolaboracijos ir bendradarbiavimai vyksta daug ir sparčiai ir aktyviai ir manau, kad niekur nedings, tiesiog juos įdedama daugiau darbo, nebesislepiama už to, kaip vien tik tais, kad kolaboracija yra kažkokias sėkmės garantas ir Žalgiris taipogi nuolatos tai daro, tai nėra kažkokia tais sporalinė arba trumpalaikė strategija, tai vyksta nuolatos ir aš jau prisipažinsiu, kadangi mes dirbom prie visos strateginės dalies ir nepalaikom tų naujų iniciatyvų, jau net nebeseku, nes tai vyksta, kas vyksta kas keli mėnesiai ir tos kolaboracijos vyksta va, tarp tokių tarptautinių šveicariškų prekės ženklų iki lietuviškų visai mažų kūrėjų.
0: Noriu jūsų abi tokią nepatogaus klausimą paklausti, nes dažniausiai, kai įsivaizduoju sportinį merčą ir kai atsidarau internetinėse parduotuvėse skirtingų sporto klubų merčo skiltis, tai savaime suprantama, kad susiduriu su vyriškais drabužiais. Ir kadangi matau pati pastarosius metus, kaip mados žurnalistė, seku, ką žmonės dabar dėvi, kas įdomus vyksta, tai matau, kiek daug moterų, pavyzdžiui, pastaruoju metu irgi dėvi, sakykime, futbolo stiliaus marškinius arba futbolo stiliaus sportinius batelius, tada atsiranda krepšinio šortai, na ir įvairi kita panaši atributika, kuri šiaip originaliai moteris jos per daug įsigyti negali. Ir priežasčių tam, aišku, yra pačių įvairiausių, bet dėl ko tai atėjo į madą, tai pati prisimenu, kaip prieš keletą metų vyko moterų futbolo čempionatas Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje, kurį laimėjo amerikietės futbolininkės. Tai buvo rekordinio žiūrimumo ir rekordinio medijų biudžeto čempionatas, po kurio atsirado negi gausybė futbolo žvaigždžių moterų visame pasaulyje. Tada, aišku, pradėta kalbėti ir apie lygų užmokestį, ir apie sponsoršipo dylus ir kitus panašius dalykus. Bet mano nuomonė, kas vis tiek yra tikrai maža bėda, tai merčas, kuris būtų skirtas moterims fanams. Tai kokia jūsų nuomonė apie tai?
1: Aš būsiu nuoširdus ir prisipažinsiu, kad mes tikrai turim per mažai merčo moterims, kas liečia mūsų klubą. Ir mano vienintelis pasiteisinimas yra tas, kad kai tik atėjau į Žalgirį, aš iš karto susidėjau strategiją, kas yra labiausiai degantis dalykai ir na, normalu, moterų auditorija yra kur kas mažesnė futbole, tai pradžiai reikėjo pasidengti vyrus, tada eina vaikai galbūt ir galiausiai seka moteris, bet aš taipogi tikrai nenorėčiau spjauti šitą šulinį ir aš manau, kad moterų auditorija yra auganti. Moterų futbolas, tarp kitko, irgi yra vienas iš mūsų tokių kertinių dalykų, ką mes planuojame, ir čia labai daug darbo įdeda mūsų klubo prezidentas Andrius Tapinas, tai aš manau, kad mes neišvengiamai turėsime kolekcijų skirtų tik moterims. Aš nenoriu prisižadėti, bet kada jos bus, bet aš manau, kad taip, tai yra vieta, kuri dažnai yra praleidžiama ir kuri neturėtų būti praleista. Nes nors ir visos tos unisex prekės yra naudojamos tiek vyrų, tiek moterų, tačiau reikėtų pripažinti, kad dažniausiai pasiuvimas ir viskas yra labiau orientuota į vyrus. Ir moteris tai perka turbūt labiau kaip iš neturėjimo iš ko rinktis, o ne kaip pirmą opciją. Tai pasižadu pasitaisyti.
0: Augustinai, tu jau minėjai, kad reikia daryti įvairias dėlių fanų apklausas ruošiant rebrandą. Ar tuomet buvo kažkokių pokalbių apie tai, kaip segmentuoja su auditorija, ar toji auditorija yra moterų? Nes, pavyzdžiui, aš kai įsivaizduoju, tarkim, būtent Kauno Žalgirio rungtynės, na, eina visa šeima, turbūt dažniausiai, ne?
2: Taip, faktas, ne, Kauno Žalgiris turi šiek tiek to merčo, kuris visiškai yra orientuotas į moteris, bet turbūt apmaudu, kad gale dienos tai yra turbūt tiesiog kitas dydis arba kitas pasiuvimas. Bet turbūt, kaip ir Erikas pats sako, komerciškai šitie dalykai, nu, jie nėra savaime suprantami. Jie taip neišsivysto iš eigos ir savaime. Bet turbūt prekės ženklai, klubai, tie, kurie turi tą įtaką ir galę iš tikrųjų šiek tiek padaryti įtaką visuomeniai ir apskritai daug kam turėtų kartais atsakingiau žiūrėti tai ir išnaudoti tą savo galę dalykams, kurie yra geri ar reikalingi ir tą patį progresyvumą parodyti ir šitoj srity. Tai manau, kad tikrai apytragiškė situacija šitoj vietoje tiek ir su moterų sportu, tiek ir su pačiu merču, kurią galima turbūt netaip sunkiai ištaisyti su viena kita kolekcija.
1: Ir aš norėčiau pabrėžti, kad šitoje vietoje taipogi labai gerai įsipaišo kolaboracijos. Kodėlgi klubui nepadaryti kolaboracijos su dizaineriu ar prekės ženklu kuriančių moterims?
0: Klausimas jums abiems. Bet turiu dar vieną temą, kuri irgi potencialiai gali būti šiek tiek nepatogi, bet manau yra visai svarbu ją paminėti, nes man šitas klausimas kilo man pačiai prieš porą dienų einant per savo spintą. Ir irgi tu paminėjai tuos Kalmano marškinėlius legendinius. Man pačiai vienas LRT kolega, link

0: kai armui man juos parvežė jo teta iš čikagos, man parvežė tos marškinėlius originalius. Tai čia yra vienas toks merčo dalykas, kuriuo aš tikrai labai didžiuojuosi, tačiau savo spintoje turiu tokį vos ne atskirą stalčių marškinėlių iš įvairių renginių, na žodžiu, toks atributikos marškinėlių stalčius, kuriuo aš niekada neužsidėjau ir niekada neužsidėsiu, bet juos išmesti man yra be galo gaila, nes na tai yra tiesiog geras medvilninis audinys, nu tiesiog yra žiauriai nesąžininga jį išmesti, nors na tiesiog nekyla ranka, bet nekyla ranka įrengtis. Ir sporto merčas šita prasme irgi iš vienos pusės gali atlikti kartais vos nepanašią funkciją, ypač jeigu yra prastai pagamintas, na kad tiesiog panešioji keletą kartų užsidedi ir tada daugiau nebelėti, ypač jeigu nesi labai aktyvus klubo fanas, ar ne. Žiūrint iš kitos pusės, tai irgi gali būti objektas, kurį kažkoks labai intensyviai klubų besidomintis fanas saugos visą gyvenimą, kaip kažkas vat saugo tos Kulmano marškinėlius nuo 90-ųjų. Tai kiek kuriant merčą šiandien iš viso yra galvojama apie ilgamžiškumą, nes ilgamžiškumo tema ne visuomet sutampa su klubų strategija veikti kaip mados brandams, nes mados brandai apie ilgamžiškumą tikrai daug negalvoja.
1: Aš manau, kad priklauso turbūt nuo produkto kategorijos. Čia vėlgi reikia būti nuoširdžiam, kad nemaža dalis kuriamų produktų turbūt per daug negalvojam apie ilgamžiškumą kuriant juos ir netgi atvirkščiai kartais būna tokios, sakykim, kažkokios įvyksta progos, kurioms sukuriami marškinėliai. Ir tai gali tapti, iš dalies tai gali tapti kažkokia kolekcinė vertybė per laiką, tačiau kuriant jį tu galvoji būtent apie greitį, apie norėjimą greitai įamžinti tą įvykį, kurį tu nori įamžinti ir ilgamžiškumas turbūt lieka antroje vietoje. Tačiau kai kalbam apie rimtesnės kolekcijas, kur jau būtent, vat, kaip ir pasakau, apie mūsų kolekciją, kurią kūrėme su dizaineriais ir siuvomės Portugalijoje, tuomet tu žinoma galvoji apie ilgamžiškumą, tu galvoji tiek apie produkto kokybę, tiek apie medžiagiškumą ir sakyčiau, ilgamžiškumas būna tikrai svarbioje vietoje, nes tai yra aukštesnės lentynos prekė. Jinai tuomet ir kainuoja daugiau ir tiesiog turbūt būtų labai negražu siūlyti produktą, kuris nėra ilgamžiškas, aukštesnėje kategorijoje už didesnę nei standartinę kainą. Tai jau vien dėl to ilgamžiškumas yra, tikrai atkreipiam dėmesį į tai, kaip būtent kai darom tos vat, jau aukštesnės lentynos, sakykim, perkes.
2: Aš turbūt vėl taip apskritai šitą klausimą atsakysiu. Aš manau, kad yra labai didelė atskirtis tarp klubų, kaip ten Vilniaus Žalgiris, Kauno Žalgiris, Rytas, kiti didieji klubai, kurie galvoja apie šitus dalykus ir tikrai investuoja ir daro, nes tai yra nu, su tarptautinė ambicija arba tarptautiniai klubai, kurie žiūri tas tendencijas, įsileidžia žmonės, profesionalus, tiek merčo, tiek kitų dalykų. Ir yra kiti klubai, kurie nieko negalvoja. Ne tik apie tvarumą, apie marketingą ir apskritai netgi apie pačią klubo būseną ir pulsą ir daugiau yra susikoncentravę į tokius egzistencinius klausimus. Ir čia, man atrodo, yra didelė klaida, kai žmonės neįvertina to tokio jausmo, kai neįsileidžia, kai izoliuojasi, kai yra įsikibę to, kas sena veikia ir galbūt veiks ir jeigu kas nors klausosi LRT klasikos ir gali padaryti įtaką savo miesto ar miestelio klubui, tai padarykit ir ta įtaka yra paprastai, įsileiskit jaunesnių žmonių, kurie domisi, kurie supranta šitus dalykus ir kartais net nepatikėsit, kaip kažkokia aistra gali atnešti ne tik ir tokios teorinės, bet ir komercinės sėkmės.
0: O kaip, pavyzdžiui, merčas yra įkainojamas ir gaminamas šiuo metu? Čia tiesiog šiaip man dabar iškilo toks klausimas. Kas jį gamina? Ar yra kažkokie vieni konkretūs partneriai kiekvienam klubui, kurie yra atsakingi už viso merčo gamybą? Ar kiekvieną produktą gamina skirtinga įmonė skirtingoje šalyje? Kaip veikia?
1: Turbūt priklauso nuo susitarimo. Dažniausiai sporto klubas turi vieną generalinį partnerį, kuris gamina žaidybinius marškinėlius ir visą tą sportinę aprangą. Kartais tas susitarimas gali įtraukti ir kažkokią dalį laisvalaikio rūbų, tačiau kalbant apie mus, apie Vilniaus futbolo klubo Žalgiris, tai mūsų visa sportinė apranga yra gaminama Hummel įmonės, tai yra mūsų partneriai, o visa kita, kas yra laisvalaikio linija, tai mes gaminamės patys ir tuomet mes

0: jau ieškome geriausios vietos gamintis, geriausio produkto, tai kartais galbūt siūlomės užsienyje, kartais gaminamės čia Lietuvoje ir iš esmės viskas operuojam praktiškai kaip mados prekės ženklas.
1: Aš manau, čia tikrai labai įdomi tema ir tau Deimantą panarstyti, kad daugelis tų gamyklų, kurios yra Europoje ir Portugalijoje, jų turbūt netgi liūto dalis nėra siūti mados prekės ženklams ir tie patys tos pačios gamyklos, kurios siuva tikrai žymiems ir dideliems prekių ženklams arba prisiduria, arba kartais netgi išlaiko tas gamyklas ant merčo gamybos. Ir čia nėra turbūt paslaptis kažkokia tais rinkoje, bet turbūt yra paslaptis tokia plačiosios visuomenės. Ir turbūt visi, kas domisi tavo laida, žino, kad visa rinka apskritai nebedisponuoja tokiais biudžetais, kokiais disponuodavo anksčiau, ir čia jau yra toks turbūt standartas, neišimtis.
2: Na taip, aš puikiai prisimenu, kad kai karas Ukrainoje prasidėjo, iš tiesų labai nemažai Europos, ne tiek ir mados namų, bet ir įvairių klubų savo atributiką Ukrainoje siūdavosi pagrindę dėl visai gerų kainų, ir kaip tik po 22 metų, kai daugelis tų fabrikų turėjo užsidaryti, labai daug tos gamybos perėjo į Europą, dalis perėjo į Lietuvą, tačiau tikrai labai daug kas žiūrėjo būtent į pietų Europos regioną. Bet galbūt po truputį einant link pabaigos, aš turiu tokį dar vieną visai provokuojantį klausimą, bet manau, kad irgi yra svarbu jo paklausti, nes nebijoju, kad žmonėms, kurie galbūt jau ilgą laiką palaiko kažkokią komandą, arba galbūt jau turi pusę spintos to merčio prisipirkę, tai gali būti aktualu. Tai fanas, aišku, nėra tas pats žmogus kaip paprastas pirkėjas, kuris vieną kartą iš vieno brendo kažką nusiperka, kitą kartą iš kito, tada kažką iš Vintedo ar dar kur. Ir pirkėjas gali rytoj pasirinkti kitą ženklą, o fanui klubo atributikos pirkimas dažnai yra būdas patvirtinti savo priklausimą kažkokiai bendruomeniai. Ar tai būtų būtent to klubo bendruomenė, ar tai būtų tiesiog jo draugų bendruomenė, su kuria jis eina į rungtynes, ar tai būtų netgi galbūt savo miesto palaikymo kažkoks simbolis, sakykime. Tai kiek agresyviai jūsų nuomonė klubas gali monetizuoti šitą emocinį ryšį ir kur atsiranda riba?
0: Puikus klausimas. Aš manau, kad vėlgi ta monetizacija, jinai, aš kaip pasišventęs kapitalistas, aš manau, kad tai nėra būtinai blogai. Ta prasme, jeigu klubas sugeba uždirbti iš merčo ir jeigu jisai sugeba monetizuoti ne tik pasišventusius fanus, bet gal ir kažkus aplink esančius žmonės, visi tie pinigai, kuriuos gauna klubas, vis tiek galų gale nueina į patį klubą. Ir galbūt už tuos pinigus galime pagerinti sportinius rezultatus, galbūt galim išplėsti organizaciją, ir galų gale vis tiek tie pinigai sporte dažniausiai jie negrįžta kažkam į kišenę. Dažniausiai viskas yra reinvestuojama ir ta bendruomenė pati tuos vaisius galiausiai raško su geresniais sportiniais pasiekimais ir panašiai. Vėlgi, aš manau, kad sunku nubrėžti ribą, kas yra ta riba, kur jau monetizuojama yra per stipriai, bet sunku pasakyti. Aš galvoju, kaip brandas gali nubrėžti ribą, kada jie jau monetizuoja per daug. Galbūt, jeigu jau žaidžiama per kažkokių, sakykime, sunku pasakyti, kada yra peržengama riba, kada žaidžiama jausmų. Galbūt, kai jeigu tu kurtum kažkokią merčą rinkdamas paramą ir tada tą paramą naudotum kažkiem blogesniem tikslam, sakykime, ne tiem tikslam, kuriuos tu skelbi, tada tikrai būtų ribos peržengimas. Tačiau jeigu tu tiesiog kuri atributika ir jinai yra komerciškai sėkminga ir perkama, aš nežinau, ar tai gali būti blogis.
1: Aš gal pavyzdį tokį ištrauksiu. Klubas kartais gali ne tik tais pasakoti tą tokią fanų istoriją ar atstovauti miestą ar šalį, bet gali ir tam tikras politinės pažiūras papasakoti. Tai vat yra toks, sakykime, klubas Vokietijoje, kuris atstovauja tokį pakankamai konservatyvų regioną, ir jų reglamente yra įrašyta, kad pagrindinis klubo remėjas, kuris dažniausiai būnant marškinėlių priekio, negali būti atitolęs toliau nei 100 km nuo stadiono. Ir čia įdomi istorija yra, kad Turkish Airlines norėjo juos remti, siūlydami 16 kartų daugiau negu jų dabartinis regiono remėjas, netgi į

0: į vietinį oro uostą, kuris buvo absoliučiai nereikšmingas Vokietijos mastu. Ten pastatė du savo lėktuvus, bet vis tiek klubas atsisakė tos paramos ir išsirinko kažkokį tais vietinį rėmėją, kuris pagal reglamentą yra nutolęs mažiau negu 100 km ir taip išpildė tą savo tokį moralinį pažadą sietis su regionu. Tai čia turbūt vat, yra atvirkščias to kapitalizmo ir komercializmo, nors labai tokio dešiniojo požiūrio į sportą ir regioną.
1: Šiaip manau labai svarbu iš tikrųjų, ką pati bendruomenė apie tai mano. Ir aš, kadangi ką tik lankiausi Kroatijoje, kur žaidėm prieš Splito Haidu komandą, aš ten buvau labai nustebęs, kiek daug įtakos tenai turi bendruomenė. Kad netgi pats klubas yra valdomas iš esmės bendruomenės. Jie turi 120 tūkstančių narių, mokančių metinį mokestį ir būtent jie išrenka valdybą, kuri po to išrenka visą managementą klubo ir tokiu būdu iš esmės bendruomenė valdo klubą. Tai aš manau, kad turbūt futbolas, sporto klubai yra apie žmones, apie bendruomenę, kuriai atstovauja. Kartais tu atstovauji miestą, kartais tu atstovauji regioną, kartais tu galbūt atstovauji visą valstybę. Ir turbūt čia yra klausimas, tavose, kaip tu geriausiai gali atstovauti savo bendruomenę. Ir turbūt tik bendruomenė tau ir gali pasakyti ir parodyti, kada ribos yra jau arti.
2: Na ir tada paskutinis klausimas jums abiems, bet negalima minėti Lietuvos komandų atsakant. Kas, sakykime, bent jau iš Europos ar pasaulio komandų sportinių turi geriausią merčą jūsų akimis?
1: Aš manau,
0: Juventusas.
1: Juventusas,
2: Kodėl?
1: gerai, aš manau, kad pasirinksiu kitus italus, galbūt Veneciją. Aš manau, kad jie daug investuoja į merčą. Veneciją šiuo metu ir galbūt Como FC man patinka iš sakykim, verslo ir mados požiūrio.
2: Supratau. Tai ačiū Jums labai tada abiem už pokalbį. Buvo labai įdomu daugiau sužinoti apie šitą sritį, apie kurią viešumoje, mano nuomonė, kalbama gerokai per mažai, nors yra milžiniška industrija su milžinišku potencialu. Ir noriu klausytėms priminti, jog šiandien svečiuose buvo dizaineris, verslininkas Vilniaus klubo Žalgiris dalininkas Erikas Mališauskas ir dizaineris N Studio bendraįkūrėjas Kauno krepšinio klubo Žalgiris rebrando vienas iš autorių Augustinas Paukštė. Ačiū abiem.
1: Ačiū.
0: Ačiū.
2: Ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsu rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė, o visus tendencingai epizodus, kaip ir visuomet, rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir savo mėgstamiausiose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

Labas pavakarys visiems besiklausantiems LRT klasikos. Su jumis sveikinuosi aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar kviečiu žvilgtelėti, kokios temos laukia artimiausią valandą. Rugsėjo 25 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre vyks tarptautinė kritikų konferencija, skirta aptarti kritikos ir kritikų situacijai šiandien. Visai netrukus domėsimės konferenciją ir analizuosiamomis temomis. Vilniaus mažasis teatras 38-ąjį sezoną pradeda režisierės Gabrielės Tuminaitės premjera Vasarotojų karštinė pagal 18 amžiaus italų dramaturgo Karlo Goldonio Vasarotojų trilogijos pirmąją dalį. Į repeticijas mus nulydės kolegė Karina Metrikytė. Rugsėjo 9 dieną Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis Dorianas, režisuotas Roberto Wilsono, atidarė Buenos Airių tarptautinio teatro festivalio tarptautinę programą. Plačiau papasakos apie gastroles mums aktorius Dainius Svobonas ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas. Na ir taip pat domėsimės antrąją Kauno knygų mugę. Šįmet ji pateikė nemažai naujovių. Lankytojus stengtasi sudominti ne tik knygomis, bet ir literatūriniais protmušiais bei stalo žaidimais. Tai štai tokios temos artimiausią valandą. Kviečiu likti kartu su LRT klasika

0: Pakeliui su klasika.
1: Rugsėjo 25 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre vyks tarptautinė kritikų konferencija, šiemet skirta aptarti kritikos ir kritikų situacijai. Konferencijos tema – muzikinis teatras kritikos akiratyje. Atspindys apverstoje tikrovėje siūlo apmastyti kūrėjų, teatrų, kritikų ir kultūros leidinių tarpusavio lūkesčius bei aptarti iššūkius ir galimybės, su kuriais susiduria kritika rašantys autoriai ir publikuojantys leidiniai. Apie tai dabar pasikalbėsime su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinė direktorė Laima Vilimienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir muzikologė, operos kritikė Beata Baublinskienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Taip, abi pašnekovės yra nuotoliu, tačiau abi, kaip suprantu, ir mus puikiai girdi, ir mes puikiai girdime. Tad galbūt pradėkim nuo jūsų, gerbiama Laima. Po ne vienerių metų pertraukos konferencija jau antrus metus iš eilės vyks. Ir turbūt labai svarbu iškart suprasti, kodėl ji yra reikalinga, kodėl svarbu šiandien kreipti žvilgsnį į operos kritiką ir bendrai kuo kvėpuoja operos kritikos laukas šiandien.
2: Taip, iš tiesų, tiesą pasakius, įdomus faktas, kad šiemet mes švenčiame 20 metų šios konferencijos istoriją, nes pirmoji konferencija įvyko 2006 metais. Aišku, toje istorijoje buvo nemaža pertrauka 7 metų, todėl šiemet, pernai met mes atgaivinome tą tradiciją, o šiemet tai yra 13-oji konferencija. Tai jau kaip ir turinti savo tradicija konferencija arba na, tiesiog ta veikla, kurios iniciatoriai ir buvo būtent mūsų teatras. Kodėl kilo poreikis tokią konferenciją rengti? Na, manau, kad ta situacija nelabai pasikeitė nuo to, ką mes turėjom prieš 20 metų ir tos situacijos, kurią mes turime po 20 metų. Todėl, kad visų pirma, tai be bejonės, tai kilo iš tokio gilaus suvokimo reikšmės kritikos, būtent operos teatrui, puikiai suvokiam, kad tai yra tikrai neatsiejama teatro gyvavimo ekosistemos dalis, kaip ir iš kitos pusės matome, kaip čia pasakius, ne tai, kad tendencijas, bet situacija šitam lauke, šitam profesiniam lauke, nes tai vis tik yra labai nedidelė bendruomenė, labai tokia neskaitlinga bendruomenė, taip įvardinkim, kritikų. Šio labai sudėtingo žanro, aš turiu omeny operą, baletą.
1: Taip, todėl tai yra specialistai, taip, iš tikrųjų.
2: Taip, taip, tai yra specialistai, ekspertai. Tai mūsų turbūt ir tas pirmasis impulsas buvo vis tik, na, sudaryti tą platformą, suburti tuos žmonės, ar tai būtų muzikos kritikai, ar teatro kritikai, ar scenos meno kritikai, ar dailės kritikai, ar kultūros filosofai, mąstytojai. Na, visi, kurie, kaip sakant, tame vyksme dalyvauja, kurie leidžia mums taip pat kaip teatrui pajusti temperatūrą, toje veikloje, nes mes veikiame, mes sudarome sąlygas rastis kūriniams ir atiduodam, aišku, iš vienos pusės auditorijai, bet šalia visuomet yragi kritikai, ekspertai, mąstytojai. Tai suvokti ir mum patiem leidžia, kokioj mes situacijoje esam galų galia ir platesnį kontekstą Taip. Suvokti. Tai todėl pradėdami jau rengti šitą konferenciją, mes galvojom apie ir tarptautinį kontekstą, pasikviesdami ir tikrai tokių žinomų leidinių atstovus, žinomus kritikus, aišku, pagal temas, kurias mes savo konferencijom ir sudarydavom. Taip. Tos temos.
1: Mhm. Aš dar gal truputėlį norėčiau įsterpti, gerbiamą Laimą, pasiteirauti apie tai, kad na, jūs keliaujate tikrai nemažai, kas seka socialinius tinklus, gali matyti, kad operos įvairiose konferencijose ar forumuose dalyvaujate ir matote tą, na, galbūt situaciją ir svetur. Ir tikrai tikiu, kad pasikalbate ir su kolegomis iš kitų kraštų, iš Europos, galbūt ir iš tolėliau, apie kritikos padėtį ten. Nes mes, kai kalbame apie siaurą lauką, na, jis šiaip jau yra siauras ir pasaulyje. Lietuvoje apskritai tai yra siaurutė terpė ir tikrai nedaug žmonių. Ar galėtumėt sakyti, kad na, išgyvena panašią situaciją šiuo metu kritikos lauke ir, sakykime, mūsų Lietuvos ar gal Baltijos regiono operos kritikos pasaulis ir, na, pavyzdžiui, kokia Prancūzija ar Jungtinės Amerikos valstijos, ar ten jau viskas yra visiškai kitaip?
2: Aš manau, kad ta situacija yra tikrai labai panaši visose Europos šalyse. Tik tiek, kad galbūt na, tose ilgesnės tradicijas turinčiose šalyse, galbūt jinai yra kiek stabilesnė ta situacija. Bet mes suvokdami, kaip sakant, tos situacijos trapumą, todėl ir galvojame, ir apie jaunąją kartą, apie augančią kritikų kartą. Ir, na, tarkime, nepaliekame vien tik tai mokymo, švietimo įstaigoms, na, jų puoselėjimą, pritraukimą, tačiau tos edukacinės misijos.

0: jos įmamės ir mes patys. Randam būdų, kaip pritraukti jaunuosius kritikus, sudominti šituo žanru ir šitą sritimi ir taip užsitikrinti na, ir mūsų teatro kritikos ateitį.
1: Taip.
0: Tai,
1: Norėčiau dar truputėlį, kadangi turime operos kritikę kartu su mumis, muzikologė Beata Baublinskienė, tai gal trumpai dar norėčiau dabar prijungti prie pokalbio ir ją. Gerbiam Beata, operos ir bendrai muzikos kritikos gyvavimui šiandien, kaip mes čia ir dabar kalbame su direktore, tarsi erdvės kaip ir gal reikėtų ir daugiau, bet vis dėl to, kalbant apie Lietuvą, štai buvo užsiminta ir apie jaunosios kartos ugdymą, ko šiandien jūsų akimis labiausiai trūksta? Nes mes na, žinome, kad ta situacija tokia galbūt net ne tik operos pasaulyje, gal ir dramos teatro pasaulyje, šokio kritikos pasaulyje. Labai visi, paprastai kalbant, visi vieni su kitais yra smarkiai susiję ir kartais drąsiai tarti žodį yra sudėtinga. Kaip jūs matote, na, bendrai, kiek įmanoma tą situaciją keisti?
2: Na, aš manyčiau, kad ta situacija nėra tokia labai bloga. Aišku, reikia pradėti nuo to, kad ta kritika, jinai turi gyvuoti kažkur, turi būti terpė, kaip ir viskam. Taigi, kurį gali gyvuoti leidiniuose, portaluose, kažkur, jeigu mes kalbame apie rašytinę kritiką, tai tiek, kiek yra stiprus vat, leidiniai ir tam tikri portalai, tiek jie gali ir na, pritraukti tos kritikos ir tiesiog publikuoti tekstų. Taigi, ko trūksta, nežinau, tai čia labai, labai tokia, toks kompleksinis klausimas. Ir reikėtų žiūrėti taip labai bendrai, sakykime, turėtume tada kalbėti apie kultūros žiniasklaidą apskritai, apie jos remimą, apie tai, kaip galėtų gyvuoti, kaip gyvuoja, bet apskritai tai, na, mūsų, kaip sakant, yra mažai, bet vis dėlto mes esame ir rašome. Ir kaip pritraukti jaunus žmonės, na, iš savo, grinai galiu pasakyti, iš savo praktikos redaktorinės, tai iš tikrųjų jauna, arba sakykime, pradedanti autorių, tai nebūtinai turi būti jaunas žmogus, bet tiesiog ateinantis į tą sritį, tai yra toks santykis redaktoriaus ir to naujo autoriaus yra, kaip sakyčiau, meistro ir pameistro. Tiesiog mokomasi bedarant iš tos praktikos. O apskritai, bet kaip ir direktorė minėjo, sakykime, lyginant su pavyzdžiui, kitom Europos, tokiom vakarų Europos šalim arba senesnės tradicijos turinčiom šalim arba, pavyzdžiui, ir Amerikos, tai tiesiog iš tikrųjų įtakos daro vat, visa tą bendrą situaciją. Tai, sakykime, kokie nors leidiniai, dienraščiai, pavyzdžiui, Jungtiniai karalystėje arba Amerikoje, jie vis dar turi skilti kritiko. Mūsų dienraščiai jau nebeturi tokios skilties, apskritai kritiko, nebūtinai vien tik operos, bet šiaip žmogaus, kuris parašo apie kažkokius kultūros renginius. Tai, žodžiu, tai yra labai toks kompleksinis klausimas, bet iš tikrųjų, na, nėra tokios vienos priežasties, kad tu gali įvardinti, bet ko konkrečiai trūksta. Labai kompleksiškai reikėtų žiūrėti. Į būtent į tą visą ekosistemą, bet aišku, tokie renginiai kaip kritikų konferencija, na, tai jie suburia ir leidžia, kaip sakant, mums, vat, kolegoms, plunksnos broliams ir seserims pasijusti kažkaip bendruomeniai ir tiesiog prisideda galbūt ir prie tokio, ir mes galim ir tarpusavį pakalbėti, ir mes galim iškelti kažkokias temas ir tiesiog patyrinėti kažkokias mums įdomias temas.
1: Na, nepaisant to, kad galbūt tam tikrose leidiniuose, kaip jūs ir minite, Beata, ta kritikos skiltis yra nunykusi, arba ten viršų ima kokie nors socialinių tinklų, tokie blykstelėjimai ir nebūtinai iš ekspertų mūsų jau įvardytų lūpų ar minčių ateina kažkokie pamąstymai, nes šiandien ko gero labai daug kas užsiema ta tokia vadinamąja recenzavimo veikla ir tiesiog išsako mintis. Ir visgi, kadangi ta tikra tiršta, ta na, svari kritika yra reikalinga, jeigu reikalinga, tai kam ji jūsų nuomonė yra labiau reikalinga? Kūrėjui ar žiūrovui? Ar žiūrovas vis dar gali ir nori kliautis eksperto

0: poziciją eksperto mintimis ir kiek, pavyzdžiui, kūrėjui yra svarbu išgirsti, pamatyti tai, ką galbūt pamatė ir išgirdo kritikas?
1: Manau, kad svarbu ir žiūrovui, ir kūrėjui, nes žiūrovas, na, nėra tokio vieno, sakykime, žiūrovo, yra žiūrovai ir labai skirtingos grupės yra tų žiūrovų. Ir iš tikrųjų yra nemažai ir tokių, kuriems nereikalingas tas toks argumentuotas, svarus žodis, kurie renkasi, kurie patys labai nemažai nusimano. Viena vertus, kita vertus, kūrėjui irgi yra svarbu galbūt išgirsti tą pačią argumentuotą poziciją. Na, ne vien, kad, sakykime, ten patiko, nepatiko, kad buvo gražu ar negražu, bet tam tikrus tokius, na, jau labiau apgalvotus, išmastytus argumentus. Ir aš manau, kad ir tiems, yra svarbu, kaip ir bet kurioj srity, kur ta ekspertinė nuomonė, jinai, aišku, neužima labai plataus, sakykime, daug eterio, taip kalbant, bet jinai visur, kiekvienoj srity yra reikalinga. O, sakykime, meno kultūros rytis iš tikrųjų yra, na, svarbi, stipri. Ir opera irgi yra svarbus toks žanras, seniai gyvuojantis, galbūt kai kam atrodantis irgi egzotiškas, bet pagal tai, kaip pas mus yra mėgiamas šis žanras, tai iš tikrųjų pakankamai tikrai pritraukia daug, daug ir publikos, ir žiūrovų. Ir, na, ir, žodžiu, kai yra kažkoks toks svarbesnis reiškinys arba didesnis reiškinys, tai vis tiek reikalinga ir ta tokia profesionali refleksija, profesionalus atspindys, kad tu pamatytum save ir žiūrovai pagal tai gali orientuotis, kuriai tai taip pat tam tikrą prasme irgi gali orientuotis.
0: Taip. Konferenciją pradės kompozitorės operos apversta tikrovė autorės Žibuoklės Martinaitytės pasisakymas, ko menininkai tikisi iš kritikos. Tai galbūt, gerbiama Laima, dar ir jums klausimas, tai kaip jūsų akimis, žvelgiant į tuos, kurie atvyksta į kurti galbūt, koprodukcijas kurti net į mūsų operos teatrą, tai kogi menininkai tikisi iš tiesų?
2: Na, manau, kad kiekvienas menininkas, kiekvienas kūrėjas tikisi jo pateikto kūrinio ir sukūriamo ir atliekamo scenoje žiūrovų įvertinimo pirmiausia, kam kūriniai yra kūriami. Kaip sakau, kūrinys gimsta labai dažnai, sakau, ir toliau pradeda savo gyvenimą, kuris, na, nuo daugelio aplinkybių priklauso. Bet, na, kad ir kaip kas ką besakytų, vis tik tai, na, turbūt kiekvieno siekis kūrėjo ir na, pirmiausia, kūrėjo šiuo atveju yra, na, turėti tokį kūrinį, kuris ilgą gyvenimą scenoje gyvena, visų pirma.
0: Taip. Taip, Beata, galbūt ir jums tas pats klausimas, nes jūs vis tiek susidurėte ir labai aktyviai su kuriančiaisiais ir galbūt po tam tikrų recenzijų, po tam tikros išsakytos kritikos, gal jie išsako kritiką į kritikų pusę?
1: Tai sumanėm tiesiog tokį kompozitorės pasisakymą, nes, na, viena vertus iš tikrųjų įdomu išgirsti iš menininko tai akis į akį, kad pasakytų, tai kogi jis tikisi iš mūsų. Kita vertus, žinau.
0: Taip, bet, kažkur tai buvot prapuolusi, dar kartelį, jeigu galėtumėte, nuo žinau ir tada dingot.
1: Taip. Tai žinau, kad Žibuoklė pati yra rašiusi tekstų, na, nebūtinai galbūt tai kritika, bet tokių atsiliepimų, kadangi jinai gyvena Niujorke, tokie vat apie Niujorko muzikinį gyvenimą, taigi irgi šiek tiek yra prisilietusi prie to mūsų amato rašančių žmonių. Ir man labai įdomu būtų, ir aš manau, kad daugam bus įdomu išgirsti, na, iš tikrųjų iš jos pozicijų. Ar jinai, sakykime, na, tokie elementarūs klausimai. Ar jinai skaito recenzijas, kaip jinai į jas reaguoja, ko jinai tikisi, ar labai kažkokios rimtos analizės, žodžiu, kaip jinai įsivaizduoja tą tikslą, nes iš kurių irgi daugelis labai to teksto tikslus irgi įvairiai įsivaizduoja. Vieni galvoja, kad tai turi būti žiūrovai tam tikros gairės, kiti, kad tai tam kūrėjų arba atlikėjų kažkoks toks atsakas ir vos, ne, na, galbūt, argumentuotas pasakymas, kas turėtų būti, na, vos ne kaip pedagogo, sakykim, ką jis ten darė, ar kaip

0: kaip turėtų daryti. Žodžiu, labai įvairios pozicijos gali būti ir, na, sakau, tiesiog bus įdomu išgirsti ir taip pat, kadangi iki to laiko, aš manau, iki penktadienio galbūt pasirodys pirmosios recenzijos operos Atversta tikrovė,
1: Taip.
0: taip, na, aš manau, kad tikrai paklausim Žibuoklės, tai kaip jai tos recenzijos ir kas ten jos supratimu yra tiesa, kas netiesa ir kaip jai atrodo. Na,
1: Taip.
0: taip, šiek tiek paprovokuosim gal.
1: Dar galbūt norisi sužinoti ir apie tą jaunąją kritikų kartą, nes na, visą laiką kalbėdami apie tai, kad operos ar bendrai to sceninio meno kritikų yra mažai, norisi tikėtis, kad jų bus daugiau ir daugiau, tai vis tik tai kiek matote tiek jūs gerbiama Laima, tiek jūs gerbiama Beata, mūsų mokyklose kaip yra ugdomas kritinis žvilgsnis galbūt, kiek drąsūs yra jauni žmonės šiandieną tą kritiką užsiimti jau nuo jaunų dienų ir kiek jie turi galimybių skleisti šitoj srity, aukti, kur jie gali galbūt na, praktikuotis pagaliau. Tai gal pradėkime nuo jūsų, Beata.
0: Na, iš tikrųjų, kritiko profesija tokia, kaip aš sakau, kažkada labai seniai muzikos akademijoje. Na, pas mus buvo praktika tokia, manau, kad ir dabar yra, kad reikia kažkiek parašyti tekstu ir už tai gauni ten ar taškus, ar kreditus. Bet iš esmės tai yra veikla, kurios tu mokaisi, na, iš, bet savarankiškai iš praktikos. Jeigu tau įdomu, jeigu tau tai yra įdomu, tave domina tas muzikinis arba teatrinis gyvenimas, tu vaikštai ir tu jauti tokį poreikį išsakyti, na, ne poreikį, bet tiesiog mėgsti pasireikšti viešai, sakykime, tai tada tu bandai, gali bandyti ir taip gimsta kritikai. Iš esmės dabar jauni žmonės, na, nežinau, aš labai džiaugiuosi, kad yra skelbiamas konkursas jaunųjų kritikų, tiesiog pradedančiųjų kritikų. Ir tai yra šansas žmonėms, vat, kurie jaučia tokį kažkokį interesą, poreikį išsibandyti, tiesiog išbandyti jėgas. Bet ir tokių žmonių visada atsiranda. Na, čia, aišku, negali sakyti, kad jų visada atsiranda daug ar mažai. Čia negali taip kiekybiškai pamatuoti. Bet iš esmės jų visada būna, bet aišku, nebūna daug. Nes tai yra labai tokia specifinė veikla, kuri šiek tiek gal siejasi su aktyviu laisvalaikiu, intelektualiai aktyviu laisvalaikiu, tai nėra darbas, jeigu tu nesi redaktorius. Tai žodžiu,
1: taip.
0: Manau, kad tų žmonių bus, jau yra, bet tai nėra kažkas tokio masinio.
1: Ir gerbiama Laima, jūsų nuomonė, kaip su ta jaunaja karta, drąsa ir ateitimi?
2: Na, aš tikiu, kad jaunoji karta yra tikrai drąsi. Ir, na, galiu ir palyginti, kadangi esu, kaip sakant, iš to paties klano kritikų. Ir mano darbinė karjera prieš daug metų prasidėjo būtent kaip kritikės karjera, tai tikrai žinau, koks tai yra sudėtingas kelias, kiek jis reikalauja daug savo indėlio, pastangų, laiko, nes tai yra na, vis tik tai, ką ir Beata minėjo, kad ne tik turi valdyti tam tikrus įrankius, aš turiu omeny ir žodžio valdymo, ir supratimo įvairių žanrų, kaip sakant, esmės paslapčių, bet kartu labai daug laiko skirti savo estetinio skonio lavinimui. Tiesiog domėjimosi tuo, kas vyksta, gebėjimu suvokti, interpretuoti. Tad,
1: taip.
2: Aš tiesiog tikrai labai linkiu kuo didžiausios sėkmės entuziazmo mūsų jauniesiam kritikam, o mūsų kaip teatro paskirtis yra sudaryti sąlygas jiems ateiti į teatrą ir
1: mokytis
2: lavinti.
1: Turbūt. Taip,
2: ir
1: taip,
2: mokytis
1: taip.
2: Ir lavintis.
1: Ir labai trumpai, laikas mūsų ištiksėjo, labai trumpai, ko gero 25 dieną, tai yra penktadienį, visi norintieji atvykti turėtų registruotis, ar ne? Registracija būtina tam, kad galėtų sudalyvauti konferencijoje.
2: Taip, iš tiesų taip.
1: Taip.
2: Laukiam registruojantis.
1: Taip, tai registruotis yra paprasta. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro puslapyje visa informacija yra. O aš dėkoju pašnekovėms. Štai tokia ta kritikos, operos kritikos padėtis Lietuvoje. Plačiau apie ją, ko gero, bus galima išsiaiškinti konferencijoje. Tik tai primenu, kad apie konferenciją, tarptautinę kritikų konferenciją, kuri skirta aptarti kritikos ir kritikų situacijai šiandien, mes kalbėjome su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generaline direktore Laima Vilimene ir muzikologe, operos kritike Beata Baublinskiene. Tęsime laidą.
3: Pakeliui su klasika.
1: Vilniaus mažasis teatras 38-ąjį sezoną pradeda režisierės Gabrielės Tuminaitės premjera Vasarotojų karštinė pagal 18 amžiaus italų dramaturgo Karlo Goldonio Vasarotojų trilogijos pirmąją dalį. Generalinė repeticija apsilankiusi kolegija Karina Metrikytė primena, kad premjeriniai spektakliai rugsėjo 24 dieną ketvirtadienį bei penktadienį ir šeštadienį nuo 18.30.
4: Pirmą kartą Lietuvos profesionalioje scenoje žiūrovai išvys italų klasiko Karlo Goldonio pjesės Vasarotojų karštinė pastatymą. Spektaklis tai pradžia ambicingo pusantrų metų truksiančio projekto, kurio metu keliais etapais bus pristatyta visa žymaus dramaturgo Vasarotojų trilogija. Prie antrosios dalies kūrimo prisijungs Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras. Nors trilogija parašyta 1761 metais, teatrologai ją vadina vienu novatoriškiausių Europos dramaturgijos kūrinių. Tai ne šiaip lengva komedija, o preciziškai nugludintas kūrinys, kuriame po išorinę komedijos skraiste slypi visuomenės žiaurumas, savęs apgaudinėjimas ir socialinė satyra. Režisierė Gabrielė Tuminaitė.
5: Goldonio pjesės ar kūryba, ji visą laiką buvo skirta bendruomenę pamokinti, parodyti jos ydas ar ten, kur ji gali tobulėti, ko ji galėtų atsisakyti. Tai Goldonio ir buvo tokia misija savo bendruomenę šviesti. Ši trilogija buvo rašyta Venecijos epochos pačiam zenite ir vėliau jau tokios Venecijos niekados nebebuvo. Ir Goldonis jau numatęs ir revoliucijas, nors jos dar vėliau truputį vyko, bet jau jautėsi, kad pasaulis keičiasi. Visos tos ydos ir tikėjusi, kad jos išnyks, išsivalys, bet manau, kad tas senasis pasaulis dar yra įsikabinęs mums į skverną labai smarkiai. Jisai niekur nepaliko, dabar gal jau dar kartą bus virsmas. Mes visi jaučiam, kad viskas keičiasi. Ir žmogus su senais ratais, kaip čia pasakyti, gali neįvažiuoti naują tą pasaulį arba patirti avariją savo kelionėje. Tai Goldonis ir rašo apie tokią bendruomenę.
4: Pirmoje trilogijos dalyje pasakojama apie margą būrį veikėjų, kurie karštligiškai ruošiasi išvykti vasaroti į užmiesčio vilas. O pirmame plane jauno vyro pavydas su žadėtiniai, kuriai merginasi kitas gerbėjas. Desperatiškai skubant nepaisoma nei finansinių, nei moralinių normų, o veikėjus apėmusi tikrų tikriausia tuštybės manija. Kaip pastebi spektaklio režisierė Gabrielė Tuminaitė, šioje komedijoje pasislėpti neįmanoma. Viskas remiasi į gyvą žmogų ir itin reiklų aktoriaus darbą.
5: Kas man ir įdomu teatre, tai yra gyvas žmogus ir aktoriaus darbas. O Goldonis visą laiką tiesiog prisotintas yra labai daug emocijų, reakcijų, kraštutinių pasikeitimų, tokio teatrinio žongliravimo, šventės jausmas. Ir tai yra labai ir nelengva užduotis aktoriams, bet jinai bet viena reikalingiausių, man atrodo, tokio žanro pjesių, kur viskas absoliučiai priklauso nuo aktoriaus kraujo, energijos, prakaito scenui, meilės, gebėjimo žaisti. To gal trūksta man asmeniškai teatre ir tai man labiausiai patinka daryti repeticijose. Dėl to šio laikiškumas jisai irgi tame atsispindi, kad tai yra labai išvarintas žanras, kitaip tariant. Aktorius ir žmogus yra centre.
4: Sakė Gabrielė Tuminaitė. Nors Karlo Goldonio pjesė parašyta 18 amžiuje, scenografo Julijano Tabakovo akimis tai visiškai šiuolaikinė istorija. Spektaklio vizualinis pasaulis sąmoningai chaotiškas ir žaismingas.
6: It is a nowadays story actually that they dress like rococo while Tiesą sakant, tai yra šiuolaikinė istorija, kurios veikėjai apsirengia rokoko stiliaus drabužiais. O visa intriga sukasi apie tai, kaip būri žmonių sumanė išvykti vasaroti į užmestį ir įsitraukė į sumaištį keliantį pasiruošimą. Kinčiasi dėl vežamų daiktų, drabužių, jiems niekaip nepavyksta nei susitarti tarpusavyje, nei išvengti problemų, kurias sukelia jų tuštybė ir ambicijos. Žinoma, tam tikrais momentais šie personažai apsirengia rokoko kostiumais, tačiau jie nėra itin suderinti tarpusavyje ir turi postmodernių elementų. Tai lyg tutti frutti desertas, kuriame sąmoningai kuriamas chaotiškas ir žaismingas margumynas. Čia ras

0: įtakai pasiduodantis veikėjas.
1: Jisai sako, kad aš nelabai kaltas esu, bet pasaulis mane kažkaip užbūrė ir priverčia daryti tai, ko aš nenorėčiau. Aš gal tikrai nenorėčiau, bet čia aš ne prie ko. Aplinka, va, visi jie kažkaip mane užbūrė kažką daryti. Aš suprantu, kad reikia būti gudresniam. Aš nekvailas, aš mąstau. Bet kažkaip ta aplinka mane taip, aš nežinau, mane taip formuoja, taip iš kairės, iš dešinės. Toks geras esu. Vat iš manęs kažką padaro, supranti. Nuo šiandien aš būsiu vyras, kumščiu į stalą, vat tai padarysiu. Jis kažkaip nemoku tai daryti, bet pabandysiu. Ne, tas pasaulis tai labai žiūrus, negeras. Tai jis kažkoks tai. Nu, tu pažas, nežinau, jeigu būtų mano draugelis, aš jį. Nežinau, mūryčiau kažkur iš jį nukupėtą, kad jis atsipeikėtų biškiuką. Nežinau, kaip pagalvoti, nedaug dieve su tokiais žmonėm.
0: Apie savo personažą atviravo aktorius Mindaugas Capas. Aktorės Gretos Benčės vaidinama Viktorija – tai ambicinga, visuomenės įtakai nebeinga veikėja.
2: Jinai jaučiasi per mažai įvertinta, matosi, kad moteris spektaklyje turi daug daugiau stengtis, kad jos būtų pastebėtos, įvertintos, mylimos. Pas Viktoriją tikrai yra labai daug pykčio, nevilties, liūdesio dėl tos matomos nelygybės. Kartais tas liūdesys, pyktis prasiveržia daina, juoku, isteriniu juoku, kartais rauda būna, kartais tenka vaidinti. Teatras, teatre netgi kartais vyksta, tai ir kasdienime gyvenime matau tą vykstantį teatrą ir kadangi aš esu aktorė, tai man kažkaip lengviau atpažinti tas situacijas. Tu matai, kai žmogus nėra savimi, o apsimeta kažkuo ir bando manipuliuoti tam tikrais momentais. Spektaklyje irgi yra tokių momentų, kur jinai bando manipuliuoti, kad žūtbūt būtų pastebėta, įvertinta visuomenėje.
0: Mintimis apie savo heroją dalyjosi aktorė Greta Benčė. Kodėl šis Goldonio kūrinys nėra pasenęs? Pasak režisierės Gabrielės Tuminaitės, iki šiol bėgame nuo esminių klausimų.
3: Bet iš esmės, tas vidinis toks ritmas, nervas, veržimasis į tą kažkokį nuostabų rytojų, kuris jau panašu, kad į susinaikinimą mes visi lekiam apsvaigę. Pjesė yra apie tai, iš tikrųjų, ir ji visas sąlygas suteikia kalbėti apie tai, jausti tą ritmą ir apsvaigimą, konfliktai ir dramos kylančios dėl smulkmeno, dėl suknelės, dėl papuošaliuko, dėl to, kas su kuo kur sėdės, šokoladą gers ir taip toliau. Liktai žmonės kažkokios apokalipsės metu vis randa absurdiškų problemų, tai greičiausiai dėl to, kad jie bėga nuo esminio klausimo, kur mes visi iš tikrųjų važiuojam ir kur mes ten jau taip skuodžiam, neapgalvodami.
0: Scenografo Julijano Tobakovo teigimu, šiandienos kasdienybė primena nesibaigintį blaškimąsi.
4: Manau, kad tai visiškas chaosas, kuriame visi gyvename, kai nuolat kažką veikiame, o iš tikrųjų nežinome nei kodėl, nei kur link. Visi kažkur skuba, o galutinis rezultatas nulinis. Tačiau tai labai emociškai įtraukia, atima laiko ir galų gale išvargina. Tada prarandama perspektyva. Tikslas tampa tolimas, reikalaujantis tiek daug pastangų, kad išsunkia visas jėgas. Ir staiga pradeda savęs klausti, po velnių, kur dabar aš esu? Aš tai dažnai matau savoje aplinkoje Bulgarijoje. Sumauta situacija. Jautiesi tarsi didžiuliame parke besiblaškantis triušis, kai jam nėra kur dėtis, o jis vis tiek lekia viena kryptimi. Jūs esate žymiai ramesni ir stabilesni.
0: Apie pjesės paralelę su dabartimi sakė Julijanas Tabakovas. Spektaklis pagal 18 amžiaus klasiko Karlo Goldonio pirmąją trilogijos dalį Vasarotojų karštinė. Tai pasakojimas apie skubėjimą, kai dėl niekų keliamos neįtikėtinos dramos ar bet kokia kaina siekima pelnyti aplinkinių palankumą. Čia žurnalistė Karina Metrikytė.
5: Na ir turime liūdną žinę Lietuvos muzikos padangėje. Rugsėjo 22 dieną mirė muzikologas, kompozitorius, ilgametis Lietuvos muzikos informacijos centro darbuotojas ir buvęs jo vadovas Linas Paulauskis. Apie kolegos netektį pranešė Lietuvos muzikos informacijos centras. Didelę profesinio gyvenimo dalį Linas Paulauskis skyrė Lietuvos ypač šiuolaikinės muzikos sklaidai ir pristatymui. Jis dirbo kultūros spaudoje, rengė publikacijas apie lietuvių kompozitorius, pats kūrė muziką. Kasdienybėje muzika tiesiog

0: mano darbas. Viename interviu yra sakęs Linas Paulauskis.
1: Pakeliui su klasika.
0: Tęsiame laidą. Rugsėjo 9 dieną Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklis Dorianas, režisuotas Roberto Vilsono, atidarė Buenos Airių tarptautinio teatro festivalio tarptautinę programą. Spektaklis buvo rodomas Teatro Kolizėjo, vienoje svarbiausių Buenos Airių scenų. Na ir dabar ekrane aš jau matau vieną iš pašnekovų, tai yra aktorius Dainius Svobonas, sveiki.
2: Taip, labą dieną.
0: Kartu su mumis yra nuotoliu ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
0: Ačiū, kad esate kartu. Na ir pirmiausia, galbūt gerbiamas Egidijau, kaip spektaklis Dorianas pateko į tokią sceną, kurioje telpa 1800 žiūrovų?
3: Labai ilga istorija ir čia visko nepapasakosi, bet tai tiesiog mūsų teatro sėkmės istorija ir turbūt likiminė dovana, pažintis asmeninė mano su Robertu Vilsonu, kuriai galimybę įgyvendinti jo idėją Doriano spektaklį sukūrė Kaunas Europos kultūros sostinės programa, nes finansavimas iš jų ėjo. Ir paskui jau ta bendrystė su Roberto Vilsono komanda, su jo prodiuseriais, o mes kaip tik irgi buvom koprodukcijos partneriai su Düsseldorfo Die House teatru. Tiesiog perduodami vieni kitiems estafetę. Ir taip nusišypsojo laimė, kad galime šį rugsėjį savo sezoną, galima vos nesakyti, atidaryti prestižinėje festivalio programoje Buenos Airėse, Kolizėjo teatre. Aišku, reikėjo labai daug ko atsisakyti iš teatro pusės, nes repertuaras buvo vienaip suplanuotas iš anksto. Reikėjo labai daug organizacinių dalykų ir mano pavaduotoja Agnė Burovienė tiesiog, na, stebuklą turbūt sukūrė, bandydamas suburti tiek Argentinoje esančias visas galimybės, tiek Roberto Vilsono komandos, prodiuserių, irgi visus reikalavimus atliepti.
0: Kurie
3: ir mūsų
0: labai preciziški, net neabejoju, taip.
3: Ypatingi preciziški ir mums turbūt svarbiausia ir buvo ne tik ta istorinė garbė, kuri teko, nes Lietuvos teatro dar nebūta Buenos Airės, Argentinoje ir tokio lygio festivalyje ir dar atidarimo programoje, bet mums turbūt buvo iššūkis didžiausias, kurį mes priėmėm su malonumu, kad patikrinti ir savo komandos, na, vienį tokį, ar tikrai mes esame visi persmelkti kūrybos ir noro tą kūrybą pristatyti aukščiausiame lygyje, išlaikant Vilsono kokybės, aukštojo meno kokybės garantą svetimoje erdvėje. Ir tiesą pasakius, iššūkių buvo iki paskutinės akimirkos, ir kai baigėsi ketvirtas spektaklis, kuris talpino, kiekvienas spektaklis talpino po 1500 žmonių, nes ten šonuose biletai nebuvo pardavinėjami dėl matomumo riboto. Tiesą pasakius, buvo ir toks išsipildymo džiaugsmas iki ašarų ir akmuo nukritęs didžiulis atsakomybės, bet tuo pačiu ir džiaugsmas už tai, kad pavyko mums Roberto Vilsono estetiką pristatyti nenusižengiant tai kokybei.
0: Nenuleidžiant kartelės.
3: Įskaitant tai, kad mes vaidinam 8 valandą jų laiku vakaro 8, kai mūsų aktoriam tai buvo 2 valandą nakties.
0: Taip.
3: Būti 2 valandą nakties.
0: Net nebejoju, gerbiamas Egidijau, aš dabar norėčiau kreiptis ir į Dainių, mes turime labai nedaug laiko, tai norėčiau pakalbinti ir aktorių, ir tikrai ypatinga buvo matyti, kad recenzijoje spektaklis įvertintas Muy Buena, kaip labai geras, o Dainius Svobonas ir Mantas Zemleckas įvardyti kaip išskirtiniai Lietuvos aktoriai. Tai štai taip, išskirtiniai Lietuvos aktoriai reprezentuoja mūsų šalį, o kita vertus, na, kaip jums, gerbiamas Dainiau, sekėsi ir atrodė, kad sekasi perduoti tuos galbūt vienokius kultūrinius kodus ten, kur gal jie galėjo ir kitaip būti perskaitomi. Kaip jūs jautėtės toj scenai?
2: Visų pirma, to scena buvo duodamas kaip mėnesis, kad labai ačiū ir mūsų komandai, ir jų komandai, argentiniečių. Ir buvo labai smagu girdėti labai gražias, geras, gyvas reakcijas ir scenos, iš žiūrovų salės. Tiesiog tokio rekažo, kuris, sakykim, buvo tenai Argentinoje, nelabai būdama mūsų namuose. priėmė labai gerai.

0: tai labai gražiai, daug buvo juoko, buvo supratimo, buvo labai gerų ir pilnų, kaip sakome, tylos minučių, kur tikrai žmonės suprato, kas vyksta, kas darosi. Tai buvo ir vertimo dėka šitie dalykai vyko ir tai buvo tikrai padaryta viskas, kas vyktų spektaklis tiksliai, aiškiai ir suprantamai. Tai va, tas buvo labai svarbu.
1: Gal kas nustebino?
0: Nustebino tai, kad žmonės šitą medžiagą, kuri yra padaryta Vilsino, suprastų buvo gerai. Tai tikrai buvo labai, labai maloniai, malonu.
1: Taip. Na ir labai trumpai dar, Egidijau, norėčiau jūsų klausti apie galbūt užmėgstus ir tolesnio bendradarbiavimo kažkokius planus.
2: Tai aš dar norėčiau pratęsti, turbūt, kas nustebino, tai nustebino labai tai, kad žmonės labai taip giliai priimdami spektaklį liudijo vieną dalyką, kad Vilsono estetika ir ta vaidybos maniera, tas metodas, jiems būtinas laužant jų sustabarėjusią irgi teatro metodiką, kas buvo mums labai svarbu prieš keletą metų, na, norint irgi atverti langines visai kitiems kūrybos metodams. O taip, tai reiškia, argentiniečiai yra be galo bičiuliški ir mus padarė tokią išskirtinę ekskursiją man, pavaduotojai, kitiem keletui žmonėjim atsakingiam po Buenos Airių Kolon teatrą, tą garsųjį pasaulinio lygio numeris vienas teatrą, tai mes paaiškėdami su ir generaliniu direktoriu, ir komercijos direktoriumi, na, labai susibičiuliavom. Norai, bendrystės yra, bet kaip tą padaryti, jie labai nori, kad 7 senatvės keliautų į Buenos Aires, bet ar mūsų sena yra trečdaliu mažesnė ir vienas prie trijų mastelį, na, kaip kūryboje paversti kokybės irgi garantų ir ženklų, na, yra galvos skausmas ir atviras dialogas su argentiniečiais. Ir, na, dabar, pavyzdžiui, pamatėme išvirkščią tikrovę operą, operos ir baleto teatre. Bandysime juos siūlyti, nes esame už Lietuvos teatro prezentaciją, o ne už savo teatro prezentaciją užsienyje.
1: Taip,
2: tai tikrai draugystė liko ir pasitikėjimas liko.
1: Aš tiesiog turiu dėkoti ir sakyti ačiū, mes visiškai jau nebetelpame į laiką, bet labai graži proga, labai didelė padėka ir aktoriui Dainiui Svobonui ir Kauno dramos teatro vadovui Egidijui Stanciukui už tai, kad papasakojo kiek daugiau mums apie tai, kad spektaklis Dorianas lankėsi teatro Kolizėjo, buvo parodytas Buenos Airių scenoje.
3: Pakeliui su klasika.
1: O dabar apie antrąją Kauno knygų mugę, kuri šįmet pateikė naujovį, pasakojo kolegė iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
4: Antroji Kauno knygų mugė per 3 dienas Žalgirio arenoje kvietė aplankyti daugiau nei 100 literatūrinių ir kultūrinių renginių. Šių metų naujovė – didžiulė stalo žaidimų erdvė. Ją užsuksime vėliau. O dabar pasiklausykime mugės lankytojų atsiliepimų. Kaunietė Grytė su 9-metė dukra Nora vartė ką tik įsigytus leidinius.
5: Turiu aš dukra labai didelę skaitytoją, tai mes dėl to ir atvykom. Aš nusipirkus kulinarinių knygų. Knygos yra toks savitas pasaulis, kur formuoja, man atrodo, vaizduotę, pasaulėžiūrą, platesnį pasaulį, į kitokį galbūt pasaulį, negu mes dabar galim jį apčiuopti.
6: Daug skaitau, mėgstu skaityti detektyvus, nuotykius ir magiją.
7: Kuo smagu tos knygos skaityti?
6: Nu, nes tu gali nukeliauti kitą pasaulį, niekur nepajudėjęs iš vietos. Per 3 mėnesius dažniausiai perskaitau apie 26 knygas.
7: Ar turit kokią svajonę, kokią knygą dar paskaityti, surasti?
6: Norėčiau, kur susipinto detektyvai ir nuotykiai ir magija. Dar nesuradus tokios knygos.
4: Lukas ir Rūta į mugę atvyko su atžalomis. Jų dukra 11-metė Viltė čia ieškojo komiksų.
8: Čia daugiau dėl vaikų atvykome. Taip įdomu pasižiūrėti. Čia ir stalo žaidimai įdomu. Vaikam knygos įdomu irgi pasižiūrėti. Turim sąrašą, bet žiūrėjom, kad ten biškai daugiau klasikinės knygos, tai neturi čia. Čia daugiau naujos kartos tas knygos išleistas.
9: Pratinam nuo mažens skaityti ir labai mėgsta skaityti. Viltelė pasirenkinai pati, jau palei savi. Daugiau angliškas mėgsta skaityti knygas.
10: Labiausiai komiksus, angliškas knygas ir lietuviškas. Labiausiai komiksai domina mane, labai patinka skaityti. Mano svajonė turi daug komiksus, kad

0: man nenusibostų skaityti.
1: Kai pradėt skaityti knygas, tai kalba atsiranda raiškesnė, pamąstymas duoda tos fantazijos vaikui, lavina daug.
2: Renginyje knygą pasakojančią apie šunis pagalbininkus pristatė Irina Liubertį.
3: Su manim yra Aura, ji yra šunytė asistentė, o dabar kasose, Uriuk. Aura yra šunytė asistentė ir ji mane perspėja, kai man skausmo priepoliai būna, jinai užuodžia iš anksto. Ji apmokyta yra man baksnoti į šoną, ten kur aš esu įsidėjus vaistų. Ir tuo pačiu jinai dar prižiūri, kad netyčia aš nepamiršiu išgerti. Ir šios mugės metu pristatysime knygą Aura ir Čijo skrenda į Paryžių. Tai yra regėjimo negalę turinčios autorės knyga. Ji parašė ją remdamasi savo asmeninę patirtimi. Na, viena iš herojų yra mano šunytė Aura, tai buvo mūsų abiejų su autore kelionė į Paryžių. Mes tikėjomės pertikti istoriją tą vat gyvą. Ir tuo pačiu edukuoti apie šunius pagalbininkus, asistentus, vedlius, kągi jie daro realiai pasaulyje.
2: Nematanti vaikų literatūros kūrėja Indrė Gaskaitė Stankevičienė Kauno knygų mugėje patikė naujausią knygą vaikams Gerieji eilėraščiai čia.
4: Tai ne tik tai gražios Vaido Šūkio iliustracijos ir mano eilėraščiai, bet... Nuskaičius QR kodą galite klausyti knygos garsinio varianto, tai vadinasi radio spektakliukai, su muzikiniais instrumentais, su daug vaikų ir suaugusių balsų, daug gamtos garsų, kaip nuo medžio šakos krenta obuolys ar lyja lietus. Visi šitie garsai yra audio formato knygoje. Ir taip pat slepiasi brailio rašto taškeliai. Šita knyga yra skirta ir matantiem vaikam, bet labai norėčiau pabrėžti, kad pritaikyta specialių poreikių vaikam, turintiem autizmo spektro sutrikimą vaikam.
2: Atskiroje erdvėje bibliotekos raginu išbandyti įvairias edukacijas. Kauno Ąžuolyno viešoji biblioteka intrigavo sekretais. Apie juos pasakoja bibliotekos atstovė Akvilė Jankauskaitė.
5: Viena iš veiklų būtų mūsų dabar kaip tik baigiama rengti literatūrinė pojūčių paroda pavadinimu Netrukus pasimatysim myliu. Pagrindinis užmanimas tai yra atskleisti ego dokumentiką, laiškus, dienoraščius per meilės prizmę ribiniuose išgyvenimuose. Tai Dianos Glemžaitės istorija, jinai buvo poetė partizanė, publikuojama šitoj parodoje jos laiškas skirta giminaitėms, kurį jinai rašė iš bunkerio kartu su savo partizanų vyru. Laiškas tai labai gražiai atskleidžia josios pačios ir jų visų bendražygių partizanų tą tvirtybę. Tame laiške netgi ir yra pasakyta, kad jeigu myli ir esi mylimas, tai gali būti laimingas. Kiekvienas laiškas turi savo sekretą, kuriame tu gali tarsi pamatyti praeities dalelę, kažką iš seniau, užšaldytą, sulaikytą laike.
2: O dabar keliaukime į stalo žaidimų erdvę. Ją pristato iniciatyvos Ateik ir žaisk kūrėjas Tadas Kastanauskas.
6: Mes šiandien turim Kauno knygų mugėje 42 stalus, dalyvauja virš 20 įvairių kompanijų, klubų, kūrėjų, leidėjų. Fokusuojamės labiau į Lietuvoje kurtus žaidimus arba Lietuvoje bent jau išleistus. Aišku, nevengiame atsivežti ir žaidimų, kurie yra šiuo metu populiarūs pasaulyje. Turim japoniškų žaidimų, turim tų žaidimų, kurie yra laimėję Špildas Jaras geriausių žaidimų apdovanojimus. Stengiamės propaguoti savo žaidimų bendruomenę. Tų žmonių, kurie mėgsta tiesiog senoviškai, gal jau galima sakyti, susėsti prie stalo, bendrauti, juoktis kartu, ištraukti veidus iš ekranų ir patirti įvairiausias kelionės. Gebėjimai šiaip apskritai dėmesio koncentracija, pasinerimas į buvimą čia ir dabar, socialinių įgūdžių lavinimas, matematikos žinios, gamtos pažinimo žinios. Tai yra moksliškai įrodyta, kad vaikam labai naudinga veikla.
2: Marijus Lapinskas renginyje pristatė šaltibarščių stalo žaidimą.
7: Vadinasi slap the soup arba trenk per sliubą, plok per sliubą. Labiau gal reakcijos žaidimas, o šaltibarščiai kaip tema tiesiog pasirinktas nacionalinis patiekalas. Aišku, galima buvo gal kokius, nežinau, cepelinus ar kažką kitą, bet tiesiog tuo momentu kažkaip labai surezonavo būtent šitą temą. Mes kartu su žmona Justina Lapinskinė nusprendėm tą padaryti. Lavina pastabumą ypač su samčių kortelėm. Su 2 metų dukryte kaip ir pakankamai gerai sužaidėm.
2: Žaidimų kūrėjas Marius Skarupskas bandė įtraukti į cirkų pasaulį.
8: Tai yra toks labai daug veikėjų turintis žaidimo simuliacija, kur komanda susirinkus valdo

0: Cirką ir priminėja sprendimus. Komunikacijos, vienas kito pažinimo, sprendimų priėmimo žaidimas. Yra žaidęs Žalgiris, yra žaidęs nuo karo akademijos iki mūsų vienaragių, nuo įmonių valdybų iki vaikų darželių auklėtojų komandos.
1: Japoniškų žaidimų populiarintojas Edvardas Vaišvila ragina žaisti visą gyvenimą.
2: Atvežėm į Lietuvą Tokijo žaidimų dizainerių žaidimus. Labai kvepuoja tokia japoniška estetika tie žaidimai, japoniškų minimalizmų, visi labai azartiški. Kai kuriem reikia pagalvoti, kai kuriem reikia pirštų miklumo, kai kuriem reikia reakcijos kaip ninzės. Be jokios abejonės, visi mes labai gerai žinom, manau, kad reikia visą gyvenimą mankštinti kūną, bet lygiai taip pat reikia mankštinti ir protą. Tai žaidimai yra vienas smagiausių ir geriausių būdų, mano nuomonė, mankštinti protą. Aš žaidžiu visą gyvenimą ir aš manau, kad žaisiu visą likusį gyvenimą. Galų gale, jeigu taip plačiai pažiūrėt, mes visi visada žaidžiam, nors ne visi tai pripažįstam. Mes žaidžiam bendraudami vienas su kitu, mes žaidžiam su savo vaikais, mes žaidžiam susitikę gatvėje, mes žaidžiam flirtuodami, mes žaidžiam prie stalo žaisdami žaidimus, mes žaidžiam kompiuterinius žaidimus. Aš manau, kad mes visą laiką žaidžiam. Tiesiog reikia tą pripažinti, apkabinti ir žaisti.
1: Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė Laura Tekorė išskyrė Kauno knygų mugės naujoves.
3: Eglė Balitavičiūtė kūrė skirtingo amžiaus vaikams literatūrinius protmūšius. Vakar 11-tokės atėjo ir įvyko, na, vat, ta mūsų svajonė parodyti įdomų prieimą prie knygų ir kad knygų skaitimas gali būti tokia pramoga, kurią tu gali panaudoti literatūriniam protmūšį. Tai mes to labai džiaugiamės. Ir stalo žaidimų, kūrėjų erdvė, kurią be galo didžiuojamės. Turim 42 stalo žaidimų kūrėjų stalus. Čia yra visiškai naujiena, tiek literatūriniai protmūšiai, tiek stalo žaidimai yra visiškai Kauno knygų mugės jau unikalumas, unikalusis veidas. Tikrai nėra to Vilniaus knygų mugės.
1: Į Kauno knygų mugę siekiamo prikviesti aplinkinių regionų žmonės.
3: Mes tik tai girdėjom, kad mes norim mums į Vilnių per toli atvažiuoti ir jeigu būtų Kaune, mes ateitume ir tą girdėjome eilę metų. Dėl to pernai ryžomės tą pirmąjį kartą organizuoti Kauno knygų mugę. Pernai turėjom apie 20 dalyvių, tai šiemet turim 94 dalyvius. Tai kitą metą žiūrėjo, gal bus 150 jau dalyvių. Mūsų ir buvo tas tikslas pritraukti daugiau tą vidurio Lietuvą. Ir Kėdainiai, ir Marijampolė, Birštonas, Druskininkai, Jonava. Šitas regionas, kad atvažiuotų į Kauną, kas yra tikrai arti, patogu, susisiekimas geras.
1: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
4: Ačiū laidos redaktoriams Karolinai Jodugiaugevičiūtė ir Ievai Radzevičiūtė, o aš Gerūta Griniūtė sakau ačiū, kad klausėte. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Kviečiu likti kartu su LRT klasika ir visai netrukus laida Be kaukių. Iki.
5: LRT klasika.
6: Klasikos klausytojai, sveiki, mėly LRT plus žiūrovai. Su jumis laida Be kaukių ir aš Rasa Murauskaitė Juškienė ir man labai smagu pasakyti, jog šiandien laidos svečias, bosas baritonas Kostas Smoriginas. Labas, Kostai.
7: Labas vakaras.
6: Kalbamės rudenį prasidėjus ir prasidedant naujam sezonui, bet pasižiūrėkime retrospektyviai ir pamastykime apie praėjusį sezoną. Kokie tau buvo pastarieji kūrybiniai metai?
7: Na, kaip ir pastarieji, taip ir esami, taip ir būsimi, jie visada yra labai užimti. Daug visokiausių programų buvo. Ką tik grįžau iš Bregenco festivalio, kur atlikau Žermono tėvo vaidmenį, operoje Traviata. Teko atlikti apie 12 spektaklių dėl su visom repeticijom. Tai, kad sezonas ir vasara buvo tikrai ne atostogų metas, o dar darbymetis. Na ir taip pat pastaruoju laiku ir pastarius mėnesius ruošėm labai gražią programą, tai su Cello Club. Tai buvo antikinių arijų programa, kuri ką tik nuskambėjo ir Kauno filharmonijoje, taip pat ir Dubingių festivalyje.
6: Pakalbėkim šiek tiek apie šitą programą. Aš pati prisipažinsiu, kai pamačiau, kad yra numatyta tavo programa kartu su Cello Club, atliekant tas senasias arijas, pagalvojau, o koks netikėtas Kosto amplua, nes mes tave labai gerai žinom kaip Escamillo be abejonės, paklausiu apie Escamillo statistikos paklausimą.

0: Klausiu, bet dabar mes apie šitą antį kalbam. O čia barokinės arijos, čelo klub ansamblis, aranžuotės darė Dominykas Digimas, žymus šiuolaikinis kompozitorius. Kaip apskritai ta programa atsirado ir ar tai yra kažkokiu tavo, na, nežinau, naujų kūrybinių ieškojimų, galbūt nauja kryptis?
1: Tai nėra visiškai nauja kryptis. Tai visgi daug kas pasakytų, kad tai yra akademinė programa, nes daugelis studentų studijuodami, visiškai jau jaunučiai, bando dainuoti tas arijas, nes kažkam atrodo, kad tai yra labai paprasta ir labai lengva. Na, pati idėja kilo, man prisiminus mano nuostabų draugą ir kolegą Dmitrijų Chorostovskį, kurio jau pas mus šiandieną jo jau nebėra. Na, ir jisai buvo išleidęs diską ir buvo tos programos, ne viena programa buvo sukurta būtent antikinių arijų. Na, ir kažkaip dėliojant visą programą ir planuojant koncertus, man kilo idėja, kad reikėtų pabandyti. Reikėtų pabandyti atlikti tokią programą ir susidėliojom ir kažkaip susiderinom viską labai gražiai su Cello Club ir Diana Domaitė, kurią dirbam kartu. Labai dėl to džiaugiuosi, nes visi projektai juda tiesiog labai sklandžiai ir gražiai. Na, o pati programa mano balsui ir mano amplua yra iš esmės didžiulis iššūkis. Neskaitant to, kad dainuoju ir šiandien dainuoju ir Mozartą, ir Wagnerį, ir Puccini, ir Verdi, tokios muzikos neteko dainuoti. Ir man tai yra tikrai daug keblumų kelianti muziką mano balsui. Tai, kad teko prisitaikyti, teko ir tonacijas, kurias keisti. Na, ir labai analizuoti ir labai stengtis dirbti. Tai niekad nesididžiuoju to, ką darau, tiesiog bandau eiti į priekį ir manau, kad netgi šią programą toliau plėtojant ir koncertuojant galbūt ir Londone, ar Norvegijoje, ar Švedijoje, ar galbūt Niujorke, dar tikrai ją tobulinsiu ir vesiu į priekį ir stengsiuosi atrasti kažkokių naujų spalvų ir bandyti peržengti galbūt savas galimybės.
0: Kalbant apie tą dabartinę tavo kūrybinę kryptį, šiaip labai natūralu kiekvieno operos solisto gyvenime, kad tie vaidmenys truputėlį keičiasi, iš pradžių dainuojami vieni, po to dainuojami kiti. Dabar kiek spėjau peržvelgti ir tavo buvusių pasirodymo operos scenose tvarkaraštį ir kas yra numatyta. Šiaip tarp viso kito pasimato ir tas tavo minėtas Wagneris, kas paprastai dažnai yra siejamas, na, su tokia tam tikra kūrybinė branda. Štrausą irgi mačiau, Salomėjų tave pasirodantį. Ar tai yra, na, ta kūrybinė, viena tų svarbesnių kūrybinių krypčių dabartiniam tavo kūrybos etape? Ar tai yra tai, ką tu norėjai eiti? Ar taip tiesiog sutapo, kad visai nemažai būtent tokių?
1: Be abejonės, kad tai yra jau naujas etapas. Neskaitant to, kad aš visą laiką gyvenime savo susikūriu tokias situacijas, kurios būtų man nepatogios. Na, taip pat kaip ir svajojau kažkada sudainuoti Verdžio kažkokius operos personažus ir tokio daugiau dramatinio Verdi baritono, kuris man tikrai labai sunkiai prikibo ir tai irgi labai įdėjau daug darbo, kad jis man pavyktų. Na, šiandien dieną aš dainuoju daug lengviau negu kažkada. Na, o pats Wagneris ar Štrausas irgi kažkaip gyvenime aš niekad neplanavau, kad šiuo etapu aš dainuosiu Mozartą, paskui dainuosiu Verdi, paskui dainuosiu Puccini. Tiesiog einu savo keliu. Stengiuosi atsirinkti tai, kas yra siūloma. Daug kas mano tembre arba balse išgirsta iš tikrųjų, galbūt kažkokių vagneriškų spalvų. Nenorėčiau būti traktuojamas taip, kaip kad būčiau, sakytų, tai Wagner atlikėjas, Verdi atlikėjas, dar kažką. Aš noriu dainuoti tai, kas man yra įdomu. Tai, kas tai, ten, kur aš galiu papasakoti savo istoriją, personažo istoriją, įprasminti kažkaip. Tai, kad tų pasiūlymų yra tikrai dabar nemažai ir laukia didžiulis kelias Wagnerio kelyje, Wagnerio muzikoje. Na, skaitant to, dabar išskrendu po gero mėnesio išskrendu į Valenciją, kur dainuosim Lohengrino operos pastatymas bus su Sir Mark Edle. Ten vaidmenų, kas Wagnerį nėra labai didelis, yra Heruferio vaidmuo, kuris yra labai sudėtingas, šauklio vaidmuo. Na, o paskui seka gastrolės į Hongkongą su Nagano, kur reikės pirmą kartą atlikti Albericho vaidmenį. Opera yra Reino auksas, Reingold. Taip pat dar bus ištraukos iš Zygfrido ir... Tai va, o paskui laukia laukia tokia rimtesnė kelionė 28-29 metais, taip pat Bregenz

0: su festivalyje dainuosiu pagrindinį vaidmenį, tai Skrajojantį Olandą. Nu, o sekančiose sezonose jau dainuosiu patį ir Votaną Reingold, Reino aukso. Visokiausių tų pasiūlymų buvo ir taip pat ir buvo pasiūlymų dainuoti ir Valkyrijose Votano vaidmenį. Bet manau, kad kaip ir į Vagnerį, taip ir visą kitą muziką reikia eiti palaipsniui, po trupučiuką suprantant, analizuojant, nes Vagnerio muzika ir Vagnerio visa istorija, visa legenda, visos operos, jos yra tikrai labai nepaprastas.
1: 2021 metais interviu minėjai, kad šiaip atsisakai vaidmenų, kurie ateina per anksti arba tiesiog nėra tau skirti, niekada neatsisakai dėl režisūros, dėl režisierių. Tai iš tavo sakymų supratau, kad na, vadovaujas to pačiu iš tikrųjų. Jeigu vaidmuo dar nelaikas, jeigu ne tau, jo atsisakai. Ar kažkiek pasikeitė požiūris į šitos procesus?
0: Mano požiūris iš esmės keičiasi kiekvienais metais. Vis pabandant kažką naujo, požiūris pasikeičia. Arba tai, kas atrodė vakar, jau šiandien to gali atrodyti visai kitaip. Tai nereiškia, kad tai yra nestabilu, tai reiškia tai, kad aš ieškau. Ir noriu ieškoti, noriu mokytis, noriu tobulėti, noriu eiti į priekį. Ir vis kažkokie iššūkiai mane stumia atrasti naujas spalvas ir naujus skambesius. Tai toks pagrindinis dalykas, tai kad kartais galbūt tai, kas man atrodė baisu arba neįveikiama, Prieš metus laiko šiandien galbūt sprendimas būtų kitoks. Tai jeigu tai yra įdomu, jeigu tai yra nuostabus režisierius arba labai geras dirigentas, arba galbūt yra kažkoks koncertinis atlikimas, aš tikrai neatsisakysiu ir bandysiu eiti kartu.
1: Negaliu nepaklausti apie Eskamilijo. Prieš kelerius metus kažkas bandė skaičiuoti ir tu turbūt pasakojai, kiek ten 160 kartų
0: ne,
1: daugiau atliktas.
0: Buvo.
1: Ir turbūt jau dabar tikrai yra daugiau kartų šitas vaidmuo atliktas. Koks tavo santykis yra su juo? Nes aš įsivaizduoju, kad na, kai šitie kartų senoje yra tekę būti to personažo rolėje, kai šitie kartų yra tekę dainuoti tą rolę, na, turbūt ir susiformuoja toks labai specifinis santykis.
0: Skritai labai, labai myliu šitą operą ir net nežinau, kaip pasakyti apie Eskamilijo, tiksliai teko jo dainuoti labai labai daug. Greičiausiai dainavau daugiau negu 300 spektaklių. Šiuo metu aš jo nebedainuoju. Nedainuoju tik dėl to, kad atėjo laikas kažkaip mums su juo išsiskirti ir galbūt sulaukti kito tinkamo momento, kad sugrįžti į sceną su Eskamilijo. Aš visiškai galbūt persisotinau juo. Nes teko dainuoti tikrai labai daug ir labai skirtingose scenose, ir labai skirtingose pastatymuose, labai skirtingais partneriais, ir Carmen, ir dirigentais, ir režisieriais. Ne vieno iš jo nenorėčiau išskirti, nes gal daugelis nesutiks, bet visgi manau, kad tas Kamilio tai yra daugiau šabloninis vaidmuo. Ar tu juo gali kažką papasakoti? Taip, be abejonės, gali sukurti atmosferą, gali papasakoti istoriją, tai prieš istoriją, netgi dainuojant, įprasminant tekstą. Bet tai priklauso labai labai daug nuo režisieriaus. Daugelis režisierių tai galvoja, nu, kad tai turi būti šou, turi būti kažkoks ten pompastika, viskas turi skambėti, rėkti, daug garsų, daug viską, lyg tai, kad tai ateitų kažkokia didžiulė žvaigždė, tai to atveju šiuo atveju Toreadoras. Bet kaip pačiam, kaip atlikėjui, jisai manęs visiškai pradėjo nebedominti. Ir aš nusprendžiau, kad aš šiandien dienai jo nedainuosiu. Galbūt atsiras kažkokie kiti vaidmenys, taip pat kaip ir dabar labai daug, praeitą sezoną labai daug dainavau Johaną ant Salomėje. Tai irgi viskas prasideda nuo susipažinimo su vaidmeniu, susipažinimo su to charakteriu, įprasminimu ir lygiai taip pat įdainavimu, supratime, tekste. Tikriausiai tas Johaną irgi šiandien nuskambėtų visiškai kitaip, nei jisai nuskambėjo prieš pirmą kartą, mano manimo, aš sudainavau prieš kokius gerus 5 metus, tai sakė, taip skambėtų.
1: Kostai, mes pradėjom nuo aktualijų, nuo dabarties vaidmenų, nuo to, kokia buvo ir vasara praėjusi, bet aš dabar taip norėčiau šokti į vaikystę, kadangi mūsų pokalbis toks portretinis ir į pačius įvairiausius tavo gyvenimo epizodus norėsi sugrįžti. Tu ne viename interviu esi pasakojęs, kad iš esmės tu užaugai teatre, kadangi tavo abu tėvai teatro žmonės. Daugeliu, aš įsivaizduoju, tai gali atrodyti kaip tokia labai įdomi, net egzotiška vaikystė, kurios daug kas net ir galėtų pavydėti. O kaip buvo iš tikrųjų? Ar smagu buvo aukti būtent taip, kažkur teatro užkulisios?
0: Be abejonės. Be abejonės. Tai buvo patys

0: gražiausių vaikystės metai. Augant teatralų šeimoje. Visgi turbūt tas teatras labai stipriai nepabėgo iš namų. To teatro buvo daug ir namuose. Bet tai buvo be galo įdomu, nes aš būdavau ir teatre, ir dalyvaudavau repeticijose, ir jas stebėdavau, kaip tėvai dirba, ir dalyvaudavau visam kūrybos procese. Taip pat mus aplankydavo begalės pačių gražiausių ir įdomiausių žmonių. Ir manęs kartais klausdavo, sakydavo, tai tas turbūt teatralų gyvenimas arba teatro gyvenimas, kaip vaikui jūs turbūt matėt visą bohemą ir taip toliau. Taip, galbūt tai buvo bohema, bet tai nebuvo kažkokia bohema iš blogosios pusės. Tai buvo bohema, kada žmonės dainuodavo savas dainas, deklamuodavo savas eilės. Ateidavo daktarai, kurie irgi mokėdavo groti gitarą ir dalindavosi kažkokiais sukurtais savo melodijom. Tai buvo be galo ir graži ir spalvota vaikystė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš gimiau aktorių šeimoje.
1: Lygiai taip pat irgi esi minėjęs, kad kurį laiką galvoju, kad pats turbūt būsi teatro arba kino aktorius ir yra ta istorija tavo pasakota, kad profesorius Miškinis, kaip paklausęs, kaip tu dainuoji, nes Ąžuoliuką lankėjai, ar ne, kažkaip tave ir pas profesorių Prudnikovą nukreipė. Bet mano klausimas ne visai apie tai, mano klausimas apie tai, ar tau ilgai užtruko pamilti operą?
0: Šiaip apskritai aš turbūt operas nemyliu.
1: Iki šiol.
0: Iki šiol. Ir nežinau, ar man ta opera iš vis patinka. Kažkas pasakys, dieve, ką jisai išneka. Bet tiesa, kad mane opera sudomintų, tai tikrai turi būti kažkas ypatingo. Mane tai turi jaudinti, aš turiu patikėti visą istoriją. Visgi labai gaila, kad šiandienas opera truputėlį yra pasiklydusi savam kelyje. Ir tai, kas prieš kokį gerų 20 metų buvo vidutiniška, šiandien tapo labai geru. Aišku, kad yra labai išskirtinių žmonių, yra žmonės, kurie yra didžiulės žvaigždės, kurie eina savo keliu, kurie didžiuliai talentai, aš apie juos nešneku, bet apskritai apie statytojus, apie režisierius, žmonės ateina visai iš kitų kelių, nepasiruošę, stato ekspromptų, daug bėgimo, daug tokių netikrų dalykų, daug paviršutinių dalykų, daugiau žiūrima kaip iš šou. Aišku, yra išskirtinių režisierių, kuriais yra labai malonu ir labai, labai gera dirbti ir susitikti kartu. Tada yra įdomus darbas. Vien dėl to galiu pasakyti, kad operos nemėgstu. Nors iš tikrųjų aš joje gyvenu ir tai yra mano meilė, mano specialybės kelio dalis. Tai labai norėčiau, kad opera būtų tokia, kad tai būtų kažkas tikro ir kad tai nebūtų paviršutiniško.
1: O kada tu pastebėjai tą tokį posūkį link operos? Aš šitą klausimą vėliau buvau suplanavusi apie tą operos pokytį, bet kadangi jau pats irgi užsiminiai, kada jisai prasidėjo ir ar panašu, kad galbūt kada nors artimo metu mes galėtume kažkokio dar kito lūžio šiame laukė tikėtis?
0: Na nežinau, mano manimu, kad gal pirmą, kada buvau daug jaunesnis, dabar aš dar jaunas žmogus, bet prieš daugelį metų, kažkokiu turbūt, galbūt 20, kada pirmą kartą pamačiau, kad režisierius stato operą atsivertęs CD bukletą ir jisai bando išsiversti tą tekstą žiūrėdamas ten ir tai man, aš galvoju, ar čia normalu, ar taip gali būti. Nors paskui sutikdavo režisierių, kurie visas operas žinojo mintinai, tokiu kaip aš, David Alden, tai tada nuostabu ir taip. O nežinau, galbūt tas viskas formavosi manyje visiškai, visiškai palaipsniui ir tas supratimas atėjo, bet labai tikiuosi, kad galbūt tas požiūris pasikeis ir ne mano požiūris, o tų statytojų to viso kelio, kad tai, kas buvo tikra, išliktų tikra ir tai, kas buvo vidutiniška, galbūt taptų vidutiniška ir kad tas, kas vidutiniška, nebūtų traktuojama kaip labai gerai.
1: Kalbant apie tai, kas buvo, norėčiau sugrįžti tavo laiką Londone, turbūt pirmasis ten išvykęs ir pralaužęs ledus, jeigu taip galima sakyti, buvo Edgaras Montvidas ir tada iš tikrųjų tu buvai taip pat tenais ir Londonas iki šiol išlieka, manau, pakankamai svarbia tavo kūrybos aikštelė, nes ir į Covent Gardeną vis tenka sugrįžti. Koks buvo Londonas?

0: Kas tada, kiek čia jau maždaug 20 metų atgal, ar ne?
1: Tai buvo ten... 2005 metai.
0: Taip, nu tai 20 metų, 20 metų.
1: Kada pirmą kartą
0: išvažiavai? Koks buvo, tiksliau, gal koks tu nuvykai į Londoną? Kaip tau ten viskas atrodė? Ir kaip galbūt pasikeitė tiek tavo paties santykis su šito miestu ir to paties miesto ir vakarų kultūros santykis su mumis lietuviais?
1: Na, visgi aš netraktuočiau tai kaip miestą, traktuočiau kaip galbūt savo kelio, tokio tikro kelio, tarptautinio kelio pradžia. Atvykau iš Londono visiškai jaunas, naivus ir neatsakingas. Galbūt viskas taip atrodė tuo metu, kad kažkaip gal viskas bus daug paprasčiau, bet supratęs tai, kad reikia stotis ant kojų ir sekti disciplinos ir daryti viską labai tikslingai, mane atvedė prie to kelio, kad aš galėjau Londone toliau studijuoti ir papuoliau tuo metu į Covent Garden operos studiją, Jete Park. Tai formavausi aš pakankamai ilgai Londone ir mano supratimas apie viską, apie operą, apie šį meną apskritai keitėsi, kada sutikau tokius žmonės kaip Milina Terfelį, kaip Dmitrijų Chorostovskį, kaip Feručio Furlanetos, kuriais teko kartu dainuoti vienoje scenoje. Tada supratau, kad reikia tuos arklius savo gyvenimo kelio ir operos vedlius reikia laikyti vadėlės savo rankose.
0: Tu paminėjai ką tik keletą pavardžių iš tų asmenybių, kurias tau teko sutikti. Tikrai na, ne vieną ryškų menininką ir iki šiol tenka sutikti. Minėjai pokalbio pradžioje ir Nagano, su kuriuo dirbsi, tai čia be abejonės jų yra labai daug. Bet ką tu gal tokiais įtakingiausiais žmonėmis savo kūrybos kelyje pavadintumai, kurie iš tikrųjų na, gali pripažinti, kad padarė ypatingai įtaką tau, tavo suvokimui apie operą, apie meną, apie tai, koks apskritai žmogus gali veikti operos laukia.
1: Pirmiausia, Rasa, pasakysiu tokį dalyką, kad aš niekada nebuvau fanatiškas operos atlikėjas. Aš niekada negyvenau tik tai dainavimu ir tik tai operą. Visgi sudainavęs spektaklius arba koncertus ar grįžtų namo visiškai paprastu žmogumi, ir tikrai negyvenu visgi dar toje muzikoje. Taip, ta muzika galvoje kažkur sukasi, jinai skamba.
0: Tai ačiū Dievui, kad yra kitų dalykų.
1: O ar man padarė kažkokią įtaką? Be abejonės, kada sutikau tokius žmonės, supratęs, kad aš galiu stovėti su jais vienoje scenoje. Tuo metu tai buvo neįtikėtina ir negaliu patikėti, kad taip yra. Taip pat ir nebuvau kažkokio atlikėjų fanatikas. Nebuvau iš to atlikėjų ir nesu, kad klausyčiau kažkokio atlikėjo, kuris man labai patinka ir bandyčiau kažkaip jį kopijuoti arba dar kažką mokintis iš jo. Be abejonės, kada vyksta kažkoks studijavimas, ar tarkim Votano, ar Skrajojančio Olando, tikrai atrandu nuostabių įrašų, netgi tu atlikėjų, kurių galbūt nieks nežino, ir aš jų paklausau ir tada gilinuosi taip, kaip tas viskas atlikta. Taip, galbūt toks artimiausias ryšys buvo su Dmitrijumi Chorostovskiu, su kuriuo ir Londone daug kartų susitikom ir Lietuvoje darėm ir įrašus, svečiavosiais pas mus yra ir sodyboje, ir namuose, tai kad tas ryšys išliko iki pat galo.
0: Ar lieka laiko dar pedagoginiai veiklai? Nes vienu metu, žinau, tikrai ir studentų turėjai, bet iš to, kai pasakoju apie savo įvairiausius planus, tai atrodo, tai kada tos mokinius pas save į kasdienybę bei įterpti.
1: Šiuo metu ne. Šiuo metu to šios veiklos nevykdau ir nedirbu su jokiais studentais. Tikrai be abejonės visiems jauniem ir ne jauniem atlikėjom visada patariu ir padedu ir kartais susitinkam ir padirbuojam. Jeigu žmogus prašo pagalbos, tai tikrai niekada neatsisakau. Taip pat ir pats, išgirdęs gerą atlikėją, visada prie jo prieinu ir klausiu patarimo, ar net turim kažkokį susitikimą, pamoką kartu, kuris mane moko. Tai kad, o tokios kažkokios dabar veiklos šiuo metu nevykdau.
0: Turbūt vis tiek mums kalbantis neišvengsim ir klausimo apie tavo tėtį, kurio dėja neseniai ne tik tavo šeima, tu, bet ir visa Lietuva neteko. Iš tikrųjų labai jautriai buvo pasitikta tavo tėčio Kosto Smorigino mirtis. Tikrai nesiek irgi esi pasakojęs apie santykius ir apie vaikystę ir panašu, kad tas santykis buvo pakankamai šiltas, bet labai įdomu, ar tau kaip menininkui jo pavyzdys, jo požiūris į meną padarė didelę įtaką? Kažkokios pamokos, kurias tu iš jo perėmėjai, ar yra kažkas, ką šią prasme galėtum papasakoti?
1: Be jokios abejonės, nes skaitant to, kad jisai ir buvo su manim, ir šiuo metu jis su manim. Ir tai yra mano pagrindinis gyvenimo vedlys, pagrindinis mano gyvenimo mokytojas. Ir visko, ko gražiausio ir geriausio, tikriausio išmokau, tai išmokau tikrai iš jo ir iš savo mamos. Labai daug stebėdavau, daug ir koncertų, ir spektaklių, ir pasiruošimo etapų. Tėtis visada buvo pakankamai kritiškas man, dėl to labai džiaugiuosi. Nes tada vis laik kažkaip stengdavosi jam įrodyti ir pateisinti jo lūkesčius, kad galiu padaryti geriau. Tai, kad jis yra visada mano širdyje ir visada netgi šiuo metu turiu jo kryželį ant savo krūtinės. Dainuodama spektaklį visą laiką prisimenu ir einu į sceną kartu.
0: Tu apskritai visuomet pabrėži, kad esi šeimos žmogus ir kalbėdamas apie savo didelę gražią šeimą. Ar yra jūsų, tavo jau šeimoje dideliai kažkokios tradicijos, kurias jūs puoselėjate ir kurias, tarkim, kažkaip galbūt tu iš savo šeimos perduoti savo vaikams ir jūs kažką tokio puoselėjate?
1: Tradicijos mene ar tradicijos kur?
0: Ir ten, ir ten.
1: Tokių aš nežinau, gal kažkokių tokių tradicijų išskirtinių mes neturime, bet aišku, kad tai yra visada per pačias gražiausias šventes viso šeimos susibūrimas, pabūnant kartu ir pavakarojant, viens kitą apkabinant. Nežinau, kažkokių ypatingų tradicijų tikrai neturim, o gal ir turim, gal šiuo metu tiesiog aš jų neatsimenu.
0: Žinau, kad esi minėjęs, kad bent jau anksčiau tavo vaikai taip pat į meną buvo visai linkę ir į muziką. Ar yra panašu, kad kažkas iš jų sektų tėčio keliu?
1: Labai tikiuosi, kad ne.
0: Nelinkėtų?
1: Nelinkėčiau tikrai. Dainininkų.
0: Kodėl? Tai,
1: nežinau, galbūt, kada žmonės galvoja, sakydavo, va, jis ten kažkoks atlikėjas turi nuostabų balsą arba gimė ten kažkokio balsų. Negimiau aš irgi su kažkokiu išskirtiniu balsu, viskas gyvenime taip susidėlioja. Tikrai esu labai dėkingas savo likimui, kad atsidūriau reikiamų metu reikiamoje vietoje. Ir taip atsitiko tikrai ne vieną kartą. Ir tikiuosi, kad tas kelias toliau taip tęsis. Šiandieną galbūt yra lengviau dėl to, kad jau daug pasaulio scenų ir režisierių ir teatrų ir dirigentų mane žino ir tas darbas jau plėtojasi labai kažkaip nuosekliai. O dėl savo vaikų nežinau, ar norėčiau, kad jie tikrai būtų menininkais, bet bijau, kad tai jau yra nebeišvengiama. Mūsų mažieji Nora ir Mykolas šiuo metu yra Čiurlionio mokyklos baleto skyriaus mokiniai ir šokėjėliai, baleto šokėjai. Tai, kad ta specialybė yra dar sunkesnė nei dainininko. Tai vat ir nežinau, tiesiog kalbant apie baletą, apskritai baletą labai, labai labai myliu, labai mane tai jaudina ir visai stengiuosi nueiti visus baletus. Tikrai baletę nainu dažniau negu į operą. Na, o mūsų Kosta šiuo metu studijuoja Tallat Kelpšos konservatorijoje, garso inžinierijoje. Tai žiūrėsim, kaip viskas klostysis.
0: Na, iš tikrųjų, paklausiu ir atsakymą gavau.
1: Na, tai.
0: Iš karto, kad tas menas tikrai yra neišvengiamas. Tu užsiminėjai, kad šiandien iš tikrųjų yra šiek tiek lengviau, kadangi, na, daugybė ir tų scenų jau patirta ir daugybė įvairiausių, aišku, pažinčių yra užmėgsta. Aš noriu irgi prisiminti sykį tavo pasakotą istoriją apie vieną galbūt nesėkmę, kuri ištiko tave gyvenime 2012 metų Zalcburge.

0: Edinburgo festivalyje, kuri patolėmė ir nemažai dingusių kontraktų. Ar dažnai pats jauties ir ar dažnai operos pasaulyje yra taip, kad, na, atrodo, kažkoks vienas ne visai teisingas žingsnis, tada pasakoji, kad, na, dainavai sirgdamas, ar ne, gali nulemti tai, kad karjera pakryps dramatiškai visiškai?
1: Tikrai gali. Tikrai gali ir visgi tie žmonės, kurie klauso arba jie yra, dažniausiai būna negailestingi. Aišku, jeigu tu esi jau labai žinomas, galbūt viską yra atsižvelgiama trupučiuką švelniau, arba atvirkščiai, dar stipriau. Kaip tik šiais metais taip pat buvau nuvažiavęs pažiūrėti Zalcburgo festivalį Carmen naujo pastatymą su Asmi Grigorian. Ir įsivaizdavau save dainuojant vėl ties Kamilio toje pačioje scenoje, tai ir galvoju, ar aš vėl norėčiau. Mano dainora, mano žmona sakydavo, Kosti, tau reikia čia irgi, kodėl dabar, kaip čia dabar, kodėl tu dabar nedainuoji kartu. Tai buvo tokie įdomus prisiminimai, neplankė įdomus jausmai, sėdint tik tai žiūrovų pusėje, tam pačiam pastate. O, greičiausiai būčiau galėjęs dainuoti. Bet tos įvardinsiu taip kaip savas klaidas, nes tai buvo mano klaida, tai nebuvo kažkieno klaida padaryta, kad taip nutiko. Aš pats pervertinau savas galimybės ir tiesiog kartais gyvenime reikia mokėti sakyti stop, sustot ir neskubėt, įvertinti viską, pasveikt, tada išeiti į sceną, nes jau kalbam apie Zalcburgo festivalį, tai tikrai ne vienam žiūrovui, kuris sumokėjo, galbūt, 500 ar 800 eurų už spektaklį, yra neįdomu, kad tu sergi, arba ten koja pasitempi ir ką, jisai nori rezultato ir nori išgirsti patį geriausią atlikimą. Tai mes, kaip atlikėjai, neturime tokios teisės simuliuoti arba išeiti pusę kojos, negalėdami atlikti ir parodyti tai, ką mes ruošiamės. Tai tokios klaidos dažnai tikrai būna nedovanotinas ir manau, kad visiems jauniem atlikėjams tikrai pasveikite, būkite tikri, kad galite išnešti sceną geriausią savo pasirodymą, tai tokių klaidų tikrai nereikia daryti.
0: Tu jau šiek tiek pasakojai apie operos pasaulį, kuris pasikeitė ne visai gerą pusę, žvelgiant į tą tarptautinę operos ekosistemą. Visgi pasikeitė labai turbūt ir Lietuvos operos pasaulis, kuriame labai smagu, kad tave irgi galima išvysti ir vaidmenis atliekamus Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatre. Bet pas mus procesai turbūt irgi turi tokią savą dinamiką, yra savi pokyčiai nulimti ir mūsų istorinio konteksto. Per savo karjeros laikotarpį, kokį tu matai būtent Lietuvos operos scenos pokytį? Ar į gerą, ar į blogą, ar panašų į tai, kas vyksta pasaulyje?
1: Be abejonės, į gerą, nes ir patys pastatymai yra labai įdomus, ir tarkim Demiano puikus, Nikeleto puikus pastatymas Rožių kavalierius, kur jeigu gali mūsų operą pasikviesti tokius grandus ir labai įdomius režisierius į mūsų scenas dirbti, ir taip pat ir daugelis kitų, ir taip pat jaunų atlikėjų, ir šiuolaikinės muzikos, ir klasikos, ir Don Juaną dainuoju, ir Aidą dainuoju, ir tą pačią Travetą dainuoju. Tai kad manau, kad tos tendencijos ir tas judėjimas į priekį yra tikrai labai gražus ir labai geras. Visgi tai yra repertuarinis teatras ir reikėtų išlaikyti, aš manau, tą visišką klasiką su visom geriausiam galimybėm dirbti su aukščiausio lygio režisieriais, dirigentais ir taip toliau. Tai kad manau, kad mes judame tikrai gerą linkme ir kartais namuose būna net lygis geresnis negu išvažiavus į užsienį.
0: Smagu girdėti. Kalbant apie operą kaip rinką, mes pradėjom pokalbį nuo tavo galbūt pastaruoju metu, iš tikrųjų vis dažniau atliekamo ir Vagnerio, ar Štrauso, kitų vaidmenų. Ir atrodo, kad operos solistas, kuo ilgiau jis yra savo specialybėje, kuo geriau jį visi pažįsta, tarsi turi daugiau pasirinkimo laisvės. Tačiau kiek iš tikrųjų solista veikianti tarptautiniai scenai šiandien riboja ir reguliuoja pati rinką? Kiek pats su to susiduri, ką pats apie tai mastai?
1: Teisybės tame tikrai yra. Tarkim, kalbant apie Vagnerio operas, tai galima taip išreiškti, kad Vagnerio operos rinka tikrai sulaukiu kartais daug spaudimo iš agentų.

0: kurie dirbo Londone, kur sakydavo, Kostai, tau reikia būtinai Vagnerį, reikia būtinai Vagnerį, reikia būtinai Vagnerį, dainuokim Vagnerį. Kodėl jis jie taip sako? Todėl, kad tos senosios kartos Vagnerio atlikėjai, jie jau yra pasenę arba daugeliu jau tiesiog nebėra. Ir nebeužsipildo, nėra tų balsų, nėra to skambesio. Bet visgi galvoju, kad žiūrėti tą rinką kaip į konvejerį būtų labai neteisinga. Tie tikrieji atlikėjai arba tikri žmonės, neskaitant to, ar tu dainuosi Don Juan, ar tu dainuosi Votaną, ar Skrajantį Olandą, ar Skarpiją, visgi tai visada yra daug įdomiau, kada yra asmenybės. Kada asmenybės papasakoja savo istoriją ir nebūtinai kažkam nuskambės arba visiems nuskambės Don Juanas idealiai taip, kaip kažkas įsivaizduoja, kaip turėtų skambėti Mozartas. Bet tai bus artisto, tai bus žmogaus, tai bus dėl ko publika tave myli, dėl ko tu gali energetiškai papasakoti savo istoriją. Jie vien dėl to ateis į tą operą išgirsti taip, kaip tu ją atlieki. Tai aš visgi nenorėčiau kažkaip galvoti apie tą visą rinką. Taip, tas egzistuoja iš tikrųjų, bet aš esu daugiau už artistų tikrų asmenybių turėjimą operos scenoje.
1: Labai turbūt banalu būtų iš dalies klausti, kuo turi atsisakyti žmogus turintis tokią karjerą kaip tavo, keliaujantis po pasaulį, jau daugelį metų dainuojantis įvairiausiose operos teatruose, nes aišku, tai yra ir laikas su šeima, ir daugybė galbūt tokių dalykų, kurie žmonėms atrodo labai įprasti kasdienybėje, bet visgi kas yra, na, tie dalykai, apie kuriuos gal daugelis nesusimasto, ko tokia karjera, toks pasirinkimas reikalauja iš žmogaus? Ar tai yra kažkokia kasdienė disciplina, ar tai yra dar kažkas, apie ką galbūt žmogus nesusidūręs su operos pasauliu net nepagalvotų?
0: Aš nieko neatsisakau. Aš gyvenu kaip paprastas, normalus žmogus. Kartais reikia visko truputėlį mažiau. Reikia neskubėt ir tada galbūt viskas būtų paprasčiau, bet bent jau šis etapas mano karjeroje ir mano gyvenime yra labai labai įtemptas, labai labai užimtas, turbūt kuo toliau jis bus dar užimtesnis, nes galbūt mano tipo balso atlikėjui tas amžius, kurio man 46 metai, jis yra kaip tik labai labai dabar jau yra tinkamas būtent atliktos vaidmenius, kuriam jau esu pakankamai subrendęs. Na, o šiaip, aišku, kad yra disciplina, visgi visai tu turi save tausoti, tu ne, taip jau nebeišeina, kad tu visą naktį ten nemegoji, ar kažkur kažką veikiai, ir dar kažkaip, arba vienas skrydis skridai 5 valandas, kitas skrydai dar kažką. Aišku, kad reikia labai save tausoti, reikia labai save saugoti, reikia daugiau miego, reikia ramių nervų, reikia jaustis palsėjusių. Tai, kad tokie labai žmogiški paprasti dalykai, mes visgi kartais sulygina ir tikrai, Rasa, manau, kad ir tu girdėjai tą visą pasakojimą, kad žmonės dainininkai arba atlikėjai kartais sulyginami yra su sportininkais. Tiesa, tame irgi yra labai daug tiesos, nes mes tiesiog kartais bėgam kaip voverė rate, nesustodami, ir kartais reikia mokėti sustoti, reikia mokėti ir palsėti. Tai, kad labai tikiuosi, kad kartais tai išeis padaryti.
1: Tu mūsų pokalbio metu kokius 3 ar 4 kartus sakai, bet šiaip tai aš paprastas žmogus. tai iš tikrųjų labai smagu tą girdėti. Bet labai įdomu, ką paprastas žmogus Kostas Smoriginas veikia tomis dienomis, kai jau lagaminai iškrūti, žinai, kad nereikės susikrauti kokią savaitę kitą, ar kokią terasą statai, ar kokią pirtį kūrinį, ar dar kažką.
0: Tvirai papasakosiu, kad mano visgi lagaminas, kur grįžau praeitą savaitę, jis dar vis guli kambarį atvertas, iš kurio aš vis traukiu daiktus po truputį. Ir taip labai dažnai nutinka. Mano svajonėse grįžus namo turėti atostogas. Tai, kad man visai namai asociuodavosi su atostogom. Su šeima, su mano žmona Dainora, su vaikais, su mama, su artimais draugais. Ką Kostas veikia? Kostas važiuoja į kaimą, pjauna žolę, sėdės ant traktoriaus. eina į pirtį.

kartais užmeta meškerę. Nežinau, pasėdžiu ramybėje, atsibūdęs anksti ryte, išmėgstu išeiti namie į terasą, kaip dar

0: kaip mane gyrė be pagrindo. Bet gal taip nereikėtų galvoti, nežinau. Bet man taip atrodo kartais. Tiesiog mėgstu būti kuklesnis. Aš galiu pasakyti kartais aštrų žodį, jeigu kažkas neteisingai elgiasi. Bet norėčiau visada išlikti kukliu.
1: Ar tai reiškia, kad viešumas galbūt yra tas šalutinis tavo karjeros poveikis, kurio tu nebūtinai būtum norėjęs?
0: Na, visgi tai yra neišvengiama. Ir su to susitaikai. Ir reikia ateiti ir televiziją, laidas.
1: Ir kalbėtis valandą.
0: Pakalbėtis valandą. Ir taip pat pasikalbėti su kokiais žurnalistais ir duodant interviu, ir per radiją, ir kažkokius daryti įrašus, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kad tai yra neišvengiama. O ar aš to labai mėgauju? Aš tikrai to nesimėgauju. Tikrai labai džiaugiuosi, kada pavyksta atlikti arba sudainuot koncertą ar spektaklį, kada matau, kad žmonės yra sujaudinti. Ir žmonės sako, mes verkiam. Arba žmonės tiesiog ateina euforijoje. Ir aš kartais galvoju, aš net pats nesuprantu, kodėl jie tokie ateina, nes man atrodo, kad aš jiems nieko tokio nepapasakojau. Bet mano taip pat žmona man kartais sako, žinai, sako, kartais būna koncertų arba spektaklių, kur tu viską kaip ir gerai atlieki, bet nepasineri kažkaip į save, nepasineri tą visą pasakojimą. O man kartais atrodo, kad aš pasineriu. Nors iš tikrųjų ne. O kada man atrodo, kad viskas yra labai sunku, pasirodo, aš būnu pasinėręs. Ir žmonės tą labai jaučia. Jaučia tas vibracijas, jaučia tą pasakojimą. Ir jie dėkoja. Ir aš kartais nustebęs galvoju, kodėl jie dėkoja. Bet tie momentai tikrai būna malonus, jie būna tikri. Ir greičiausiai tas pats maloniausias momentas, kada sudainuoja spektaklį ir koncertą, ir tas nuovargis yra geras, ir kada žmonės yra laimingi. Man tai yra labai svarbu. Bet tai tikrai nieko panašaus ir nieko tokio, kas galėtų būti siejama su puikybe. Tai, kad kartais žmonės ateina ir jie drįsta pasakyti kažkokią kritiką. Aš kartais stebiuosi, kodėl jūs mane sakot, ne aš jūsų klausiau. Arba kiti žmonės dėkoja, arba sako, kad mums labai patiko, bet va čia. Ir aš galvoju, Dieve, kodėl tie žmonės gali taip savo pasakyti, aš niekada neišdrįšiau prie žmogus, jeigu neklausiu, aš niekada neprieičiau prie to žmogus ir nepasakyčiau tai, kas man patiko arba nepatiko. Tai, kad tie žmonės yra visi turbūt labai skirtingi, klausytojai yra skirtingi, o mano pašaukimas ir mano darbas, mano duoklė, tiek Lietuvai, tiek visam pasauliu, Lietuvos žiūrovui, yra papasakoti istoriją. Istoriją tą, kurią aš tikiu. Ir tikiuosi, kad nors dalis žiūrovų irgi patikės.
1: Kostai, tu minėjai, kad šiuo metu su studentais nedirbi, ar ne, bet mes dabar turim gerą progą pasakyti jauniems žmonėms, kurie gal galvoja, norėčiau į sceną, gal nebūtinai į operas, tiesiog į sceną, būti žmogumi, kuris veikia scenoje, kuris scenoje pasakoja istorijas. Kokį tu patarimą galėtum jiems palikti mūsų pokalbio pabaigoje?
0: Sunkus klausimas. Bet turbūt, kad patarimas būtų nenustot mokytis. Taip pat patarimas būtų klausyti, ką tau sako. Išgirsti, ką tau sako. Nes labai dažnai susitinku ar jaunų atlikėjų su nuostabiais balsais ir tikrai galinčių dainuoti. Na, bet jie labai stipriai save įsimylėję būna. Ir jie negirdi. Jiems sakai, kad taip nereikėtų daryti, tas žmogus vis tiek daro. Nu, paskui viskas, aišku, apsisuka ir po kažkiek metų ateina ir sako, žinot, jūs buvote teisus. Bet dėja, tai jau būna per vėlų. Tai svarbiausia dalykas – gerbti vyresnius, prieiti, nebijoti paklausti patarimo, nebijoti suklyst, nebijoti atlikti arba suvaidinti, arba nutapyti ar sugroti prastai, nes iš kiekvienos klaidos aš mokausi. Tikiuosi, kad ir jie galės mokintis.

0: Mano ir toks patarimas, kad būkite atviri, būkite paprasti, eikite į priekį, tikėkite ir klauskite.
1: Ačiū, Kostai, kad užsukai
0: pas mus
1: į Be kaukių laidą. Laidoje Be kaukių šiandien viešėjo operos solistas Kostas Smoriginas. Aš labai dėkoju visiems žiūrėjusiems ir primenu, kad šios laidos galite ir vėliau ieškoti tiek LRT radiotekoje, tiek LRT mediotekoje, o Be kaukių stebėti per LRT Plus ir klausyti per LRT klasiką galite kiekvieną mielą darbo dieną nuo 17 valandos. Savo ruoštu aš, Rasa Murauskaitė Juškienė, šiandien atsisveikinu. Iki.

Mėla klausytoja, mielas klausytojų, LRT klasikos eteryje Palėpės radiniai, o su tavimi šią valandą leisiu aš, Gintaras Januševičius. Mano radinys šiandien yra toks įvairias spalvės ir su taip greitai besikeičiančiais charakteriais, kad linkiu tavo galvai neapsisukti. Tai kūrinys, kuriame išgirsi ir mitologijos, ir psichologinių žaidimų, o svarbiausiai išsimaudysi mano mėgstamoje fortepioninio pedalo vonioje. Sveika ir sveikas atvykęs į Paryžių. Netrukus tęsime.

Šiandienos palėpės radiniuose kompozitorius, kuris vieną akimirką gali skambėti tarytum Mocarto reinkarnacija, kita tarsi rašytų muziką Moulin Rouge vakarėliui, o dar kita tarsi koks religinio paveikslo dailininkas. Tokį apibūdinimą šiame pasaulyje atrodytų atitinka tik vienas žmogus – Francisas Poulenc. Jis pats yra pasakęs, mano muzika yra mano portretas. Ir iš tiesų, kalbant apie Poulenc, gana sunku atskirti jo muziką nuo jo paties asmenybės. Jo muzika tokia pat greita, nenuspėjama, humoristiška, elegantiška, dažnai vulgari, kartais sentimentali, o kartais netikėtai rimta, kaip ir pats jos autorius. Poulenc gimė Paryžiuje 1899 metais. Jo šeima buvo pasiturinti ir mažajam Francisui viskas buvo pasiekiama. Jo tėvas buvo vienas iš šeimos chemijos įmonės, vėliau tapusios didžiulę farmacijos kompaniją vadovų. Jo šeima buvo kilusi iš Aveirono, pietų Prancūzijoje, ir buvo giliai katalikiška. Tuo tarpu motinos pusė buvo visiškai kitokia. Jenny Royer buvo kilusi iš senos Paryžiaus amatininkų šeimos. Ji buvo gabi pianistė, mėgėja, mylėjo meną ir sūnui nuo pat vaikystės suteikė labai platų muzikinį akiratį. Taigi mažasis Francisas augo tarp dviejų pasaulių – katalikiško, konservatyvaus šeimos paveldo ir labai pasaulietiško, meniško Paryžiaus. Vėliau kritikas Claudas Rostanas šią dvigubą prigimtį apibūdino tokią formulę – Poulenc esą yra ir vienuolio, ir padykusio berniuko. Būsimasis kompozitorius pirmasis fortepijono pamokas gavo būtent iš mamos. Jis supažindino jį su Mocartu, Šu,

Robertu Chopinu, bet kartu ir su populiariomis saloninėmis dainomis. Puljonkas visą gyvenimą išsaugojo meilę tam, ką pats vadino žavinga bloga muzika. Būtent todėl Puljonkas vėliau prisipažins niekada netikėjęs, kad menininkas privalo apsimesti, jog jam patinka tik tai, kas laikoma aukštuoju menu. Jis galėjo mylėti Kuperoną ir Mozartą, bet tuo pačiu metu domėtis ir lengvąją muziką, Paryžiaus gatvių garsais, kabaretu ir populiariomis melodijomis. Paauglystėje įvyko vienas svarbiausių jo gyvenimo susitikimų. Būdamas 14, Puljonkas išgirdo vieną pirmųjų Igorio Stravinskio Šventojo pavasario atlikimų. Jam tai buvo tikras sukrėtimas. Netrukus jis pradėjo mokytis pas katalono pianistą Ricardo Vinjesą, vienas svarbiausių tuometinių moderniosios prancūzų fortepiono muzikos atlikėjų. Vinjesas Puljonkui atvėrė Debussy, Stravinskio, Satie ir kitų naujosios muzikos kūrėjų pasaulį. Visgi Puljonkas nebuvo tas vunderkindas, kuris nuo 4 ar 5 metų buvo sistemingai ruošiamas konservatorijai. Tėvas norėjo, kad sūnus įgytų stiprų bendrą išsilavinimą, todėl Puljonkas į Paryžiaus konservatoriją taip ir nestojo. Profesionalių kompozicijos studijų jis ėmėsi gana vėlai, tik būdamas 22 metų jis pradėjo rimčiau studijuoti kontrapunktą pas Charlesą Kochlaną. Šios studijos tęsėsi 3 metus. Vyresnis už kitus kurso draugus, Puljonkas dažnokai girdėdavo patyčias. Jis pats labai aiškiai suprato, kad jo muzikinės žinios nėra tokios gilios, kaip kai kurių bendramokslių. Tačiau galbūt būtent dėl to jis ir tapo Puljonku. Jam tiesiog nerūpėjo, ką pasakys teoretikai. Jam buvo svarbu, kad muzika veiktų. Kai išgirsi, suprasi, ką turi omeny. Nepaisant to, kad pradėjo vėliau stieptis profesionaliame muzikos pasaulyje, jis sugebėdavo nesunkiai rasti atlikėjų ir organizatorių savo kūrinių atlikimui. O ryšiams stiprinti tikrai nepakenkė turėti ištaigingą vilą Paryžiaus centre, kurioje galima būtų rengti populiarius vakarelius ir vaišinti bendraminčius šeimos vynodynuose brandintais vynais. Tokie vakarėliai lydėjo visą suaugusio Puljonko gyvenimą, o apsilankyti juose buvo garbės reikalas visiems, kurie save laikė Paryžiaus grietinėle. Čia lankėsi ir dailininkai, ir kompozitoriai, ir net politikai, o kai kurie jų tapo Puljonko draugais ar net mūzomis, kaip pavyzdžiui dainininkė Edith Piaf. Jai jis dedikavo fortepioninę miniatiūrą, tiesiog pavadintą improvizacija numeris 15, kurios siūlau paklausyti. Skambina prancūzų pianistas Aleksandras Tarot.

Franciso Pulonko improvizacija numeris 15, dedikuota Edith Piaf, skambėjo LRT klasikos eteryje. Įdomus sutapimas, abu menininkai pasaulį paliko tais pačiais 1963 metais. O miniatiūrą interpretavęs Aleksandras Taro yra bene mano mėgiamiausias prancūzų fortepioninės muzikos interpretuotojas. Kalbėjome apie ištaigingus vakarėlius, tačiau neapsigau galvodamas, kad Pulonkas tai buvo vien turtingas vakarėlių organizatorius. Jis taip pat buvo nepaprastai darbštus menininkas, visų pirma, puikus pianistas. Pulonkas fortepionu grojo ne kaip santūrus akademinis atlikėjas, o labiau kaip roko ar kabareto žvaigždė. Jo atlikimo maniera buvo fiziška, spalvinga, iššaukianti. Apie jo grojimą yra išlikę amžininkų aprašymų, kad jis ne tik grodavo, bet ir dainuodavo, vaidindavo, tarsi pats taptų vieno žmogaus šou. Ypač mėgdavo Pulonkas dešinįjį, garsą prailginantį pedalą, ir kartais natose net nurodydavo išmaudyti publikos ausis, cituoju, pedalo vonioje. Pulonkas nebijojo stebinti klausytojų, iššaukti juoką, susižavėjimą ar net pasibjaurėjimą. Jo harmonijos yra didžiausia tokių siurprizų aukso kasykla. Atrodo, kad klausaisi vienos tonacijos, vieno muzikinio pasaulio ir staiga vos po kelių akordų grindys pasislenka. Melodija lieka paprasta, kartais net vaikiškai daininga, bet harmoninis fonas gali netikėtai pasukti visiškai kitą kryptimi. Dažniausiai jis buvo vadinamas neoklasiku, ir tam žinoma yra pagrindo. Jo muzikoje aiškiai girdime Mozarto, Schuberto įtaką, tačiau tai nėra muziejinė citatų kolekcija. Pulonkas šiuos garsus pasiima, perleidžia per savo temperamentą ir paverčia kažkuo labai asmenišku. Todėl viename kūrinyje gali atsirasti Mozartui artima frazė, po jos paryžietiškos kavinukės melodija, grubus ritminis smūdis, sentimentali daina ar tiesiog bažnytinis choralas. Taip teatrališka muzika, kuri mėgsta gestą, staigius charakterio pasikeitimus ir žinoma over the top emocijų kokteilį. Vis tik jo asmenybėje netruko ir krizių, leidusių perprasti ir sudėtingesnio likimo personažus, kurių apstu ir jo paties kūryboje. 1930 metais mirė jo artima vaikystės draugė Raimonde Linosier, kurios svarba jo gyvenime buvo didžiulė. Pulonkas jie net pasipiršo, tačiau jo pasiūlymas buvo atmestas. Vėliau jo asmeninis gyvenimas ir seksualinė tapatybė tapo sudėtingo vidinio proceso dalimi. Dar vienas lūžis įvyko 1936, kai automobilio avarijoje žuvo jo draugas, kompozitorius Pieras Oktavas Ferudas. Pulonkas netrukus po to net nuvyko į Rokamadur piligrimystės vietą. Ten patirta religinė patirtis jį paskatino grįžti prie katalikų tikėjimo. Visgi Pulonkas niekada taip savęs iki galo ir nesusitvarkė į vieną gražų nuoseklų paveikslą. Galbūt todėl jo muzika yra tokia įtikinanti, kadangi žmogiška. Kompozitorius mirė Paryžiuje 1963 metais, po savęs palikęs tokį didelį ir spalvingą repertuarą, kad kai kuriems kūriniams teko pasislinkti į muzikinę palėpę. Ir būtent ten mudu dabar ir kilsime. Pulonkui buvo 30 metų. Jis jau buvo žinomas, bet dar labai jaunas kūrėjas. Tuo metu jį kreipėsi vieni garsiausių Paryžiaus meno pasaulio mecenatų – Vikontas Denuailis su žmona. Denuailiai buvo nepaprasta pora. Jie rengė prabangius avangardinius meno vakarelius ir rėmė daugybę tuo metu

menininkų. Polonkui jie užsakė kūrinį savo privačiam vakarėliui. Taip gimė Obada arba Aušros serenada. Jos centre graikų mitologijos figūra Diana, medžioklės ir skaistybės deivė. Tačiau Polonkas ją įsivaizduoja ne kaip didingą antikinę dievybę, o kaip vienišą nelaimingą moterį. Kūrinio veiksmas prasideda auštant, miško laukymėje. Dianos palydovės, nimfos viena po kitos bunda iš miego. Pasirodo ir pati Diana, tačiau jos rytas nėra linksmas. Ji kenčia dėl likimo, kuris jai paskyrė amžiną skaistybę. Ji yra meilės trokštanti būtybė, tačiau jai neleidžiama gyventi tokio gyvenimo, kokį gyvena paprastos mirtingos moterys. Palydovės bando ją paguosti, jos aprengia Dianą ir įteikia jai lanką, jos kaip medžiotojos ir deivės atributą. Medžioklė turėtų tapti būdu pabėgti nuo minčių ir savo troškimų. Tačiau Dianai tai nepadeda. Savo solinio šokio metu ji atmeta lanką ir pasitraukia į mišką. Nors jos palydovės ir mėgina ją sulaikyti ir paguosti, tačiau galiausiai Diana renkasi vienatvę. Ji vėl išeina į mišką, o jos draugės užmiega. Kita rytą, saulei kylant, Diana vis dar viena. Taigi, kūrinys prasideda aušra ir baigėsi su aušra. Prabėga visa para, tačiau Dianos viduje niekas nepasikeičia. Ir taip pat bus ir rytoj, ir poryt, ir visą amžinybę. Žodis obada reiškia rytinę serenadą, dainą ar muzikinį kūrinį atliekamą auštant, dažnai mylimajam arba mylimajai. Tai tarsi serenados priešingybė. Serenada skamba vakarais, o obada rytais. Taigi galima obadą traktuoti kaip rytinį meilės prisipažinimą arba atsisveikinimo dainą, kai rytas nutraukia naktį praleistą kartu. Tačiau Polonko kūrinyje meilės nėra. Diena jos trokšta, bet yra pasmerkta jos niekada nepatirti. Rytas, kuris tradicinėje obadoje būtų mylimojo susitikimo arba atsisveikinimo akimirka, Polonko balete tampa dar vienu priminimu apie jos vienatvę ir kančią. Jau paminėjau baletą. Obada iš tikrųjų buvo pirmiausiai planuojama būtent baleto pavidalu. Tiksliau, Polonkas jį pavadino choreografiniu koncertu. Visgi, solo fortepijonas čia varžosi ne su didžiuliu orkestru, o su vos 18 instrumentų ansambliu. Tokį sudėties dydį iš dalies lėmė tai, kad kūrinys buvo skirtas privačiam namų vakarėliui. Polonkas net pats nubraižė scenos planą, kuriame fortepijonui skyrė vietą priekyje dešinėje, o kitus instrumentus susodino pianistui už nugaros, kairėje pusėje. Visų naudojimų instrumentų kūrinyje yra po du, tik trimitas yra vienas, o timpanų trys. Įdomiausia, kad net instrumentų pasirinkime Polonkas pasuko netradiciniu keliu. Jame nėra bene populiariausio orkestrinio instrumento smuiko. Tokiu būdu aukščiausios styginiais griežiamos melodijos priklausys altams. Pasimėgauk ypatingų jų garsų. Premjera Denoailių rezidencijoje Paryžiuje įvyko 1929 metų birželį. Choreografiją sukūrė legendinė Bronislava Nižinska, o patį baleto scenarijų parašė Polonkas. Laidos pradžioje citavau Polonką, sakantį, kad jo muzika yra jo paties portretas. Taigi ir obadą galima suprasti kaip vieną įdomiausių to portreto fragmentų. Ryškus, teatrališkas, kartais net juokingas, bet galiausiai vienišas ir negalintis turėti tos meilės, kurios nori. Būtent tais 1929 metais Polonkas laiško forma atskleis jį ilgai kamavusias abejones dėl lytinės orientacijos, bei pradės santykius su dailininku Richardu Chandleru. Aplink tuos metus Polonkui tarytum žemė slydo iš po kojų, bandant susivokti savyje bei aplinkinėme pasaulyje. Taigi obada tikrai turi nemažai potencialo būti tam tikru jo portretu muzikoje. Klausysimės pianisto Eriko Lesažo, dirigento Stefano Denevo ir Liežo filarmonijos orkestro interpretacijos. O kol tu klausysis iš jo kūrinio žinodama arba žinodamas jo sukūrimo istoriją bei kontekstą, laidos Labas rytas Lietuva vedėjui Kristupui Naraškevičiui nepapasakojau nieko. Pažiūrėsime, kokios bus jo reakcijos ir kokį menininko portretą ši muzika pasufleruos jam. Mūsų pokalbis jau po 20 minučių. O dabar pasigarsink, įsipatodink ir klausyk. Francis Polonkas. Obada.